از این گفته ها برمی آید که تیرگان جشن است، به آب و آبادانی سخت علاقه مند. در همین عید به هم آب پاشی، به آب در آمدن، با آب روح و روان خیش رو نیرو بخشیدن و از گرما حفظ نمودن است. دیگر آن که لباس های سفید را به بر نموده، همرنگ آب ها شدن و به نور و زیا پیوستن یک امر نیاگانی ماست. از این رو تیرگان که به تیر جشن، آبانگاه، آبانگاه، آبریزگان، آبریزان، آبریجگان و تیرگان فورس نیز معروف است. ببینید چندین کلمه ای که با آب ساخته شده در همین جشن وابسته است. نیاگان ما در این روز غسل می کردند و تر و تازه شده به پیشواز هم دیگر می برایند. دیگر آن که باز در سرچشمه ها آماده که یکی از وجوه تسمیه و امتیاز این روزها تیر انداختن آرش برای تعیین مرز ایران و توران می دانستند که مردم به افتخار این پیروزی هر روز جشن می گرفتند. در این جشن به اصل ستایش و بزرگداشت عنصر آب و ایزدان آن توجه می شده است. آورده شده است در فرهنگ اساطیر و داستان پاره ها در ادبیات فارسی محمد جعفر یاحقی.

این جشن همین خصوصیت ها را به بار آورده است. برون شد به شاهی به خرداد روز، به نیک اختر و فلیگی توی فروز. تیرگان آمده در صدای آبها، در آوای صوت و نوا.

0: انجام برنامه با ما خو پروین. مؤلف شهاب الدین حق نظر، کارگردان طالب محمود، راوی ماه شریف خالق. صحتمند و سربلند بمانید. خیر.
1: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
2: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر سبا زان تره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیمی موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخر، نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها. حضوری گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها.

0: درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتاری 55 علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برور و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی
1: فعالیت جمعیتی و ادبی عینی چنان هر طرفه و چنان وسیع است که او یک باغ به انتهای را به خاطر می آورد که این باغ هم میوه های گوناگون هم گل های رنگارنگ و هم آثار بشمار هنرمندی و زحمت باغبان را هر طرفه مجسم گردانیده است. میرزا تورسونزاده
2: اساساً آسیای میانه همیشه یکی از مرکزهای بسیار مهمی ادبیات فارسی بوده، بلکه پس از نابود شدن ادبیات این زبان به واسطه هجوم عرب و سوزانیدن آثار و کتابهای فارسی، آسیای میانه قدیمترین منبع و سرچشمه ادبیات فارسی است. می سال 1926، مسکو، ابوالقاسم لاهوتی.
3: میرزا صادق منشی جانداری، تومن بخارا، از شعرای اولهای عصر 13، از تحفه الاحباب.

زدم غوطه در خون بسانی شفق گرفتم زی درسی شهادت سبق تنم شد زی سر سر شد از تاج دو گذشتم زی تخت و زی ملک و قصور جدا از زن و مال و از جان شدم دریغا که با خاک یکسان شدم ببستم دلی خیش بر زاری پیر بکشتم دو صد تا به سیصد امیر صباحی گذشتم به طرفی چمن چگل لب پر از خنده با انجمن شنیدم من از باغبانی جهان که می گفت در خدمتی گلستان ببرند گر بیخ جستی نهال فیزاید برام نخل باری کمال چو بشنیدم از باغبان این سخن بسوی حرم آمدم از چمن نهالی که از ریشم رسته بود به پیش قدش سرو دل خسته بود به تیغ غضب کردم او را هلاک به خاکش سپردم زدم روی خاک چنین کار کردم به امید آن که خواهد مرا ماند این خاک دان سری سرکشم شمسان گشت پست ندانستم امروز در پیش هست زیبس مست بودم زی جامی غرور مکافات را دیدم از خیش دور کنون این مکافاتی آن کار هاست همین رنجم آزاری آزار خواست مرنجان دلی خلق از بحر او که باشد جهان دشمنی دوست رو

معلوم است که ابوالفیض خان خیلی از سران سپاه خود را سر بریده، حتی چنانچه شاعر تصویر کرده، روزی به باغ رفته باغبان را دیده که بیخ جست های نهال را می برد، سبب پرسیده. باغبان گفته که هرگاه بیخ جست ها بریده شوند، نهال نخلی باراور خواهد شد، وگرنه یک قسم قوت را بیخ جست ها گرفته در نشو و نمای درخت ضررهای کلی خواهد رسید.

ابوالفیض خان همین نظریه را به خاندان خود تطبیق کرده پسری بزرگش را که نسبت به خودش بیخ جست شمرده می شد به امید نشو و نمای خود سر بریده.

شاعر در ابیات آخری همین واقعه را به زبان خان میگویاند. میرزا صادق منشی چند پاره مثنویات متفرقه دارد. دخمه شاهان و سایر آثارش هیچ کدام تب نیافته است.

صوفی خواجه قاضی کلانی بخارا، وفات 1294 هجری. از تحفه‌ال احباب.

در آن محفل که نتواند شدن بادی سبا محرم چی سازد ناله ما را به خود آن بی وفا محرم تنی کورا چگل پروردم از گردش دوران مرا دستی طلب نامحرم و بندی قبا محرم.

باری یکی از حکام به او جامعه شاهی فرستاده نوشت که به شما جامعه صوفیانه روان کردیم. صوفی در جواب این فرد را نوشت: زیلطفی او چی نویسم به اهل فضل و کمال، به صوفیان برساند لباس شاهی.

قاضی عبدالواحد صدری سریر، تولد 1224، وفات 1303. از تحفة الاحباب.

نه همین چرخ مرا سوخته یا می سوزد هر کی گردید رسا سوخته یا می سوزد گرمی الفتی آتشکده ناز و نیاز بی تکلف همرا سوخته یا می سوزد آتشی هجر همین است که من می سوزم دل جدا دیده جدا سوخته یا می سوزد تا تو رفتی ز دلم دود بدر می آید خانه مهر و وفا سوخته یا می سوزد کاری آن طفلی شررخوی که آتش بازیست کاش داند که کرا سوخته یا می سوزد خواندم از دود خطی نقطه خالی لبیار خیزر از آب بقا سوخته یا می سوزد شم آسا شود در شعله بیان کلک سریر مستر و حاضیق ادا سوخته یا می سوزد

به جای ارباب کمال اقلیم کمال است. زنگ شد در عیب جویی صد راه آینه را، نیست جنسی خودپسندی باب ارباب کمال، یوسفی دارم که داند قعر چاه آینه را. به جای ارباب کمال اقلیم کمال است، نیست جنسی خودپسندی باب ارباب کمال، یوسفی دارم که داند قعر چاه آینه را. جلوه مشتاق است حسنی او، چی سازد پس سریر؟ ور نمی کردم سیاه از دود آه آینه را. به جای این مصرع این است: جلوه در کار دارد حسن، حیرانم سریر. جلوه مشتاق است حسنی او، چی سازد پس سریر؟ ور نمی کردم سیاه از دود آه آینه را.

و این وحشت مزاجی ها که دارد ترک شوخی من گرفته این قدر آرام در آغوش زین تحسین منی رزماشنا حیرانم از موی میانی او که با این ناتوانی می کشد باری سرین تحسین سریری خامم گاهی که معنی آفرین گردد نخیزد گرز طبعی اهل معنی آفرین تحسین فردها داغم که داغ عشق تو ظاهر شود به خلق از لاله‌ای که بر سری خاکم شکفتنی است

دهی من در غم تو آب چکید کباب شد دل و اشک از روخی کباب چکید.

وطنی معلوف سریر بلخ است. برای تحصیل علم به بخارا آمده در اینجا کسبی کمال کرده و نشو و نما یافته است. در باب حل مسائل علوم رسمی از ممتازان زمان خود بوده در فلسفه خوزی بلیغ نمود. در تصوف علمان و عملان کوشیده ریاضتهای شاقه کشیده است. در ورع و پرهیزگاری به درجه بوده که در ظرف 50 سال قاضیگی در باب خدمتهای خصوصی خود امداد و یارمندی شخصی را و خدمتگاری را قبول نکرده است. در آوان شوکت و حشمت که از در خانهش دائمی 20-25 نفر نان می خوردند، کسی روایت نکرده است که آب طهارتش را از خدمتگار آماده کننده باشد. در نظم چنان که دیدیم صاحب اقتدار است، در نثر نیز بلاغتش آشکار است. مکتوبات و منشآت سریر بسیار است، از جمله یک مکتوبی را که به ملا کداری عامل خراج برای تخفیف حصت الخراج ملا عبدالصمد نام تصویت شده است نمونه گویان نقل می کنیم.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: نسیم صبح، آرزوی نو، امید نو، زندگی نو و یک روز نو.
1: صبح بخیر شنوندگان عزیز، با طلوع آفتاب نو و آغاز روز تازه هر یکی شما را صمیمانه خیر مقدم میگوییم. بگذار امروز برای شما روزی پر از برکت، سلامتی بر دوام، روحیه بالیده و کامیابی های نو باشد. بگذار هر قدمتان با امید، هر لحظه تان با شادی و هر آرزویتان با عملی شدن همراه گردد.

0: تربیه و اخلاق، گفتار در معاشرت، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه از نسیم صبح.
1: هر ملت با تاریخ خود افتخار میکند، اما تاریخ تنها با رویدادها زنده نمیماند. اون رو سخن ادیبان، اندیشه نویسندگان با آثار گرانبهای آنها جاودانه میسازد. نویسنده شخصی است که با نیروی قلم حقیقت را بیان میکند، ارزشهای ملی و انسانی را حفظ مینماید و با سخن نیک به قلب خواننده راه مییابد. ادیب تنها ایجاد کننده اثر نیست، او تربیتگر، راهنما و آینه جامعه میباشد. در آثار ادیبان ارزو و امول مردم، درد و شادی زندگی، تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک تجسم یافته است. ایشان با هر سطر نوشتهشان انسان را به اندیشه، خودشناسی، وطن‌دوستی و احترام به ارزش‌های والا هدایت میکنند. آنها با سخن تاثیربخش خود میتوانند در قلب انسان مهر و محبت، عدالت، راستقولی و مسئولیت‌شناسی را بیدار سازند. قلمی که با نیت نیک به حرکت میآید میتواند از هر سلاح پرقوت باشد، زیرا آن عقل را بیدار میکند و جهانبینی انسان را تغییر میدهد. در این باره اندیشه های ادیب عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان اسکندر رحمانی را میشنویم.
2: هنوز از سالهایی که در دبستان دهه تحصیل میکردیم، از همون صنف های اول ما شوق و هوس به ازیاد کردن شعر، به خواندن شعر، به خواندن کتاب های بدیعی داشتیم. چون آن سالها دیگر واسطه هایی که مردم را امروز سرگرم میکنند وجود نداشتند. مردم بیشتر به خواندن روزنامه و مجله ها، به خواندن کتاب ها مشغول بودند و این رسم در اکثر آیله ها پای بر جا بود. در صنف دویم تحصیل میکردم و باری اول یک شعری نوشتم، شعری بچگانه در وزن هجایی، و در یاد دارم که آن شعر مرچه نام داشت. بعد از نوشتن آن شعر، من بعد به نوشتن شعرهای دیگر مشغول شدم، همچنین به نوشتن حکایه ها، لطیفه ها، افسانه ها از دیدگاهی البته یک نورس مشغول بودم و این محبت سال از سال زیادتر شد و امروز نیز پیوسته به کار ایجادی مشغول استم. زمانی که ما هنوز در کرسی دبستان همچون شاگرد می نشستیم و سبق می آموختیم، آن نمایندگان ادبیات که آن زمانها شهرت یار بودند، از جمله استادان مرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، مؤمن قناعت، لایق شیرعلی، بازار صابر، گلرخسار و دیگران، محبت این نفران در دلی هر یک شخصی که به شعر و ادب سر و کار دارد زیاد بود. ما پیوسته اشعار این شاعران را، اشعار نو این شاعران را جستجو می کردیم، می خواندیم و پیروی می کردیم. به سبک و سلیق به ایجادیات ما تاثیر می رسانیدند. ما به شهرت آنها، به کتاب های آنها، به شعر آنها با حس احترامی بسیار بلند مناسبت می کردیم و بعد

0: Дар замони муосир телефони мобилӣ ба яке аз муҳимтарин воситаҳои зиндагии инсон табдил ёфтааст. Бо ёрии он мо бо наздиконамон дар тамос мешавем, дониш меомӯзем, хабарҳоро пайгирӣ мекунем ва корҳои рӯзмарраро анҷом медиҳем. Аммо ҳар як воситаи муфид дар сурати истифодаи нодуруст метавонад паёмадҳои манфӣ дошта бошад. یکی از مشکلات اساسی این وابستگی از تلفن می باشد. بسیار آدمان روزانه ساعتهای زیاده را در شبکه‌های اجتماعی، بازی‌ها یا تماشای نوارها سپری می کنند. با گذشت وقت این عادت به وابستگی تبدیل یافته، انسان را از کارهای مهم، از جمله تحصیل، کار و استراحت دور می سازد. استفاده طولانی تلفن به سلامتی انسان نیز تاثیر منفی می رساند. نگاه کردن طولانی به اکران روشن باعث خستگی چشم، خشکشویی آن، پاس شدن دیگر قد و دردی سر می گردد. همچنین نشستن زیاد با سری خم هم می تواند باعث دردی گردن، کید و ستون مهره شود. متخصصان تاکید می کنند که استفاده تلفن پیش از خواب به صفت خواب تاثیر منفی می رساند. نور اکران تلفن فعالیت مغز سر رو فعال نگاه داشته خواب رفتن رو دشوار می کند. در نتیجه انسان صبح خود رو خسته ایست می کند و قابلیت کار و آموزشش کاهش می یابد. تلفن اینچنین میتواند با مناسبت های اجتماعی تاثیر رساند. گاهی آدمان هنگامی در یک جا بودن نیز با جای صحبتی صمیمی با اکران تلفن نگاه میکنند. این باعث میشود که مهر و محبت، توجه و همدیگر فهمی میان اعضای اویله و دوستان و نزدیکان کمتر گردد. مخصوصا برای کودکان و نورسان استفاده از حد زیادی تلفن میتواند بر رشد فکرونی، خاطره و قابلیت آموزش تاثیر منفی رساند. از این رو والدین باید استفاده تلفن رو نظارت کنند و فرزندان رو با کتابخونی، ورزش و بازی‌های فعال هوسمند گردانند. تلفن موبیلی در برابر پهلوهای منفی جهت مثبت نیز دارد. مهم آن است که از آن با معیار و با مقصد درست استفاده بریم. اگر وقت خود را درست تقسیم کنیم، برای استراحت، مطالعه، ورزش و معاشرت زنده نیز وقت جدا میکنیم. در این صورت تکنولوژی به زندگی ما فایده بیشتر خواهد آورد. تلفن را وسیله پیشرفت و دانش‌اندوزی گردانید، نه سبب از دست رفتن وقت، سلامتی و مناسبت‌های گرمی انسانی. باقی سلامت باشید.
1: دونستان خوب است. بخش از نسیمی

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت. بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهر آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
1: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه میکنیم.
0: صبح بخیر ای وطن، تاجیکستانی آزادی من. صبح بخیر ای وطن، تاجیکستانی آزادی من.
2: نگاشته های پندآموز از سامانه ها. روزها ارزشمند هستند. وقتی یک روز را صرف می کنید، یک روز کمتر برای گذرانیدن دارید. پس مطمئن باشید که هر کدام را هوشمندانه سپری کنید. انسان هایی که زیبا فکر می کنند، با دیگران با محبت رفتار می نمایند. شکرگزار هستند، به زندگی لبخند می زنند و بخشنده هستند. این قبیل انسان ها حتی در بدترین شرایط و رویدادها سعی می کنند جنبه مثبت قضیه ها را پیدا کنند و ببینند. انسان هایی که با زندگی و عشق هماهنگ هستند، همیشه در هر مکان دانه امید و شادی می پاشند. این گونه افراد آهنربای عشق هستند و آهنربای عشق جاذبه قوی دارد. هر چیز زیبا را با سمت خودش جذب میکند. نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: Радио Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
1: Истиқболи суб дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
2: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
1: Субҳи Тоҷикистон.
2: Субҳи умеду орзу.
1: Субҳи талошҳо.
2: Субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз.
3: Кадбону. Тарзи пухтани таомҳои миллӣ дар бахши Кадбону. Кадбону тақдим аз барномаи Насими Субҳ.
4: بخیر شنوندگان عزیز، یک روزی نو را بهرتان شاد باش میگوییم. آرزو داریم که روزتان پر از مهر و محبت، تندرستی و برکت باشد. اکنون وقتی آن رسیده است که شما را به بخش کدبانو دعوت نماییم. در این بخش ما همیشه طرز و اصول های آماده نمودنی طعام ها و محصولات بالذات خانگی را پیشکش شما میگردانیم. فصل تابستان با خود نعمت‌های فراوانی طبیعت رو می‌آورد. یکی از میوه‌های خوش‌لذت و سراستعمال این فصل گلوس می‌باشد. از گلوس می‌توان شیرینی‌های گوناگون آماده کرد، ولی مربای آن یکی از بهترین روح‌های نگاه داشتنی طعم و تکرار و فایده این میوه برای فصل‌های دیگر است. امروز در بخش کدبانو طرز آماده نمودن مربای گلوس را با کدبانو نصیبه صادقاوه پیشکش شما می‌گردانیم.
5: برای ما ضرور است 1 کیلو شکر، 1 کیلو میوه و 1 استکان آب. سراول من میوه ها را خوب شسته از دونچه و برگشت جدا میکنم و بعد آن در ظرف شکر را با آب امیخته کرده تا جوشیدنش میکوبم و بعد آن میوه ها را با آن میاندازیم تا که 10 یا 15 دقیقه جوشد. بعد جوشیدنی میوه ها ما آتش را خاموش کرده 4 یا 5 ساعت میگذاریم که تا همون میوه های ما شیرینی شکر را به خود جبد و میوه مربای ما قیش شود. بعد از آن آتش را فروزانده 10 یا 15 دقیقه دیگر میجوشانیم. با همین مربای ما از گلاس آماده شد و ما بانکه ها را خوب شسته آنها را با سرپوش محکم میکنیم.
4: شنوندگان عزیز، امیدواریم طرز آماده نمودن مربای گلاس که امروز شنیدید برایتان سودمند بود. باور داریم که با استفاده از این دستور شما میتوانید برای اهل خانوادهتان مربای خوشتم و خوشبوی آماده نمایید. آرزو داریم که دسترخوانتان همیشه پرفیض، خاندانتان سرشار از مهر و محبت و روزگارتان پر از خوشبختی بود.
3: کدبانو. طرز پختن طعام های ملی در بخش کدبانو. کدبانو تقدیم از برنامه

0: صبح شد، بیدار شو، مهتاب در بالین توست، آسمان با آن شکوهش هدیه بر این روز توست. چشم دل را باز کن بر نغمه های خوش سخن، دلبری ها میکند این صبح اطراگین توست. شنوانده های عزیز، در بخش نوبتی برنامه دایر به خصوصیت شفابخشی سبزی و شربت آن معلومات می دهیم. سبزی زراعت دو ساله بوده با ایله چترگل ها منصوب است و 370 سانتی متر قد می کشد. به صفت خوراکواری سبزی از زمان های قدیم استفاده می شود. در ترکیب سبزی سخرید ها، ماده های نیتروگنی، ماده های پکتینی و ویتامین های زیاد موجودند. مقرر شده است که ویتامین ها در ترکیب سبزی سرخ بیشتر می باشند. اهمیت سبزی برای انسان نهایت کلان است و آن را هم در نمود خام و هم پخته استعمال میکنند. سبزی با طعم های گوناگون اضافه کرده میشود. آب سبزی و شربت سبزیگی طعم خیلی گوارا دارد، میگوید مصاحبمان طبیب حسن محمدوف.
1: سبزی یکی از سبزیجاتهایی میباشد که در ارگانیسم انسان به نهایت رول مهم را میبازد، که سالهای پیشین در دوره های قدیم شربت سبزی را در دولت های آفریقا، آمریکای جنوبی، استرالیا همچون مواد دارواری استفاده میبردند. هر یک شخص میتواند در دوام یک روز 200-300 میلی لیتر شربت سبزی را پیش از خوراک استعمال نماید، چون که در شربت سبزی بیشتر ویتامین آ زیاد است. اگر سبزی رو با روغن و گوشت آمیخته نمایند، در آنجا از سبزی بیشتر ویتامین آ حاصل می شود، که این برای بیماری های آ ویتامینوز به نهایت ضرور می باشد. شربت سبزی نه فقط برای استعمال، بلکه انگام بیماری هایی که پوست و زهوریوی که اگزیما منمی درماتوئید هایی که بیماری های پوست گرفتارند به نهایت منفیت بخش است. در علت های بیرونی یعنی که بیماری های پوست، این رو همچون دوایی استفاده میبرند. برای کودکان بیشتر در حالتی که زردجوش میشوند و وقتی که قیدکنی زیاد مشاهده میگردد، در این حالت هم زیادتر استفاده میبرند شربت سبزی رو. شربت سبزی یعنی که بیشتر در بیماری های زرپروین، گپاتیت هایی که میگویم، در بیماری های گپاتیت، در قبضیت روده میده، زخم میده روده به نهایت منفعت بخش میباشد.
0: طبیبان خلقی به صفت دوا بخمیوه و تخمی سبزی را استفاده میبرند. سبزی در شکل تر و تازه کار فرموده می شود. از آن هر گونه نوشاکی استحصال میکنند و در مورد معالجه بیماری های گوناگون کار میفرمایند. طبیبان خلقی سبزی را هنگام تبابت بیماری زردپروین، بیماری جیگر و بیماری شبکوری توصیه می دهند.
1: در ترکیب سبزی قریب که ویتامین های گوناگون جای دارند، لیکن اساس ویتامین آ بیشتر زیاده است، که اگر این رو هم با گوشت و در روغن آمیخته نمایند و استعمال نمایند، در این حالت سبزی از خود زیادتر ویتامین آ رو خارج می نماید. شربت سبزی بیشتر در نور چشمان هنگامی که من همون چه خیلی که میگم شبکور، بیماری هایی که هستن که در تاریکی بیناییشون کمتر است، از شربت سبزی استعمال نموده و آهسته آهسته برقرار شوی نور چشم مشاهده میگردد.
0: در طب امروزه سبزی را همچون دوای سر ویتامین برای تبابت بیماری های گوناگون استفاده میبرند. آب سبزی را باشد طبیبان بسیار وقت برای تبابت گپاتیت مزمن و شدید، کمخونی، همچنین بعد جراحی و بیماری های کودکانه توصیه میدهند.

0: تنها سخن نیست، عشق غمخواری است، عشق تحمل است، عشق درک کردن است. عشق به دل انسان احساس گوارا می بخشد و زندگی را زیبا می سازد.
1: بیایید قلبهای خود را با محبت گرم میکنیم. از دیروز کمی بیشتر دوست میداریم. محبت میبرزیم. وطن را، خود را، دیگران را، زندگی را دوست میداریم.
0: صبح بخیر ای هموطن.
2: صبح بخیر ای هموطن.
0: قلبت سرشار از محبت باد.
3: آیا میدونید؟
4: دل انسان در یک شبانه روز تقریباً 100 هزار مرتبه میتپد و در همین مدت خون رو به تمام عضوهای بدن میرساند. آیا میدونید؟ زنبوری اصل برای استحصال همگی 1 کیلوگرم اصل باید از میلیون ها گل شهد جمع آوری کند. خنده نه تنها روحیه را بالیده می سازد، بلکه با کاهش یافتن فشاری روانی مساعدت کرده فعالیت دل را نیز بهتر می کند. در بدن انسان شماره باکتریاهای مفید خیلی زیاد است. اکثری آنها برای هضم غذا و نگاه داشتن سلامتی نقش مهم دارد. آیا می دانید درخت کلونسول در یک سال می تواند به اندازه اکسیژن استحصال کند که برای نفس کشی چند نفر کفایه باشد؟ معنی انسان حتی هنگام خواب نیز فعالیت میکند. در این وقت خاطره ها مرتب شده معلومات نو کار کرد میشود. آب تقریبا 70% سطح زمین رو فرا گرفته است، اما تنها قسم کمی آن برای نوشیدن موافق است. آیا میدانید انگشتان انسان هیچگاه نقش کاملا یکخلان ندارند؟ حتی دوگانیک های یکخلان نیز ایزی انگشتان گوناگون دارند. موی انسان در یک ماه به حساب میونه تقریبا 1 سانتی متر می سبزد. آیا می دانید؟ چشم انسان می تواند میلیون ها رنگی گوناگون را از هم فرق کند. اگر انسان آبی کافی نوشد، فعالیت معینه، دقت و خاطره بهتر می شود. آیا می دانید؟ علمان معین کردن که موسیقی آرام می تواند با پست شدن سطح استراب و بهتر گردیدن روحیه مساعدت کند. در طبیعت بیش از 400 هزار نمادی رسنی موجود است و هر سال علمان نوهای گوناگون آنها را کشف میکنند. این بود بخش آیا میدونید از برنامه نسیم صبح رادیوی تاجیکستان.
3: آیا میدونید؟

به جان و دلم تاجیکستانی ام، به آب و گلم تاجیکستانی ام، به هر جا مرا یاد او جان بود، نفسهایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من. ای کشور

0: صدای خوش تنها به گوش نمی رسد، بلکه به دل روح می یابد و در خاطره ها جاودان می ماند. بله شنوندگان عزیز، برنامه نسیم صبح است مستقیما از رادیو تاجیکستان و امروز ما در برنامه خود مهمان داریم. دعوت نموده ایم یک تن جوان موفق، آوازخوان صاحب استعداد نکروز عزیزوف. شما را خوش آمدید می گویم به برنامه خود.
1: تشکر زیاد، سپاس برای دعوت. سوپی یک و یک مردمی سربلند کشور رو تبریک میگویم. بگذار همیشه سلامت و کامگور باشند.
0: تشکر زیاد. خب نکروز، باشد که ما از سوال ها شروع نمایم. خب شما اولین بار کی درک کردید که میخواید که آوازخوان شوید؟
1: البته من از نورسی، از خردسالی زیاد به موسیقی شوق و رغبت داشتم و در چورابینوی که در یعنی کنکورسوی که در مؤسسه در مکتبی که در نوحیه رشت تحصیل میکردم از همانجا شروع شد و زمانی خردسالی بسیاری از سروده های طریق آینه نیلگور از استاد سید قل بلالوف و دیگر هنرمندان مشهور کشور میدیدم و همین باعث گشت که من به سرودخوانی پردازم، یعنی شوق و حواسم دیگر بورا زیاد گردید.
0: یعنی این مهر علاقه از خوردی در دل شما پنجه می زد و شما نیز در این راه موفق شده ایستادید. خب به نظر شما آواز زیبا مهمتر است یا اینکه مهمتر از آن اجرا می باشد؟
1: فکر میکنم که البته این هر دو بسیارم یک رول مهم رو میبازد، یعنی البته باید اول متن بلند باشد در سرود و بعدن آهنگ که بدیل شنونده راه میابد و موفق میشود.
0: تشکر زیاد. واقعا هم خب چنانه که ما میدونیم شما غالیبی آزمونی تاجیکستان وطنی عزیزی من استید، بعد از غالیبیت این آزمون چی شرایط های زیادتر به شما فراهم آورده شد و شما بعد از غالیب آمدن در همین آزمون چی نقشه خود رو زیادتر کردید؟
1: البته با راه اندازی پیشوی موزن ملل محترم علی رحمان در کشور عزیزی ما آزمون های خیلی زیاده راه اندازی گردیدند که یکی از آنها آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من می باشد که بنده در سال 2025 در آزمون اشتراک کردم و غالبیت را به دست آوردم که خیلی خوشحال می باشم.
0: بله واقعا هم. خوب نکروز، امروز فعالیت شما در جاده سنت چگونه به نظر می رسد؟ با کدام استادان زیادتر همکاری کرده ایستادید؟
1: البته بعد از ختم دانشکده دولتی فرهنگ و سنت تاجیکستان به نام زاد تسونزاده دیگر برای دومه تحصیل در کنسرواتوری ملی تاجیکستان در زین مگیستراتورا دوام داده ایستادم و تحصیل خیلی خوب است. عینی حال تمامی امتحان ها را جمع بست کردیم و در کنسرواتوری ملی تاجیکستان در سینفی هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد سید قل بلالوف تحصیل کرده ایستادم.
0: یعنی شما تو حال این روح خود رو ادامه داده ایستادید. خب در نیت شما نیست که شاید کسب دیگر رو انتخاب کنید؟
1: نه البته، من از خردسالی به آوازخوانی شوق و رغبت داشتم و البته فکر میکنم که و هدف دارم که تا آخرین نفس، آخرین لحظه به خلق و وطن عزیز خویش خدمت نمایم.
0: تشکر زیاد. خوب چنانه که ما از شبکه های اجتماعی میبینیم شما زیادتر در چورابینی و محفل های فرهنگی شرکت میورزید، سرودخوانی میکنید. موضوع های سرود شما بیشتر در کدام بوره هستند؟
1: تا حال بیش از 125 سرود زیاد، 130 سرود زیاد ثبت نمودم که اکثریت آنها در موضوع وطن دوستی، در موضوع پیشوی موزن بلد، مادر وطن می باشند که من از این نعمت های بزرگ خیلی افتخار میکنم.
0: بله واقعاً هم این خوب است برای یک جوانی که در چنین موضوع ها سرود می سراید واقعاً هم باعث تحسین است چنین جوانانی وطن دوستدار و ما امروز نیز شکرانه از آبادی وطن از وحدت و شکوفایی وطن می نماییم که در چنین فضای آرام و آسوده عمر به سر می بریم و چقدر شرایط های زیاد برای جوانان فراهم آورده شده است که ما می توانیم که تحصیل کنیم، کار و فعالیت نماییم. خوب باشد که نکروز بحر شنواندگان سروده که زیادتر به شما پسند است، قرائت نماییم.
1: البته در کدام برنامه که دعوت میگردم، سروده که در آزمون جمعه تاجیکستان وطنی عزیز من غالب گردیدم که متن با قلم شاعر توانای ملت استاد نظام قاسم و آهنگ باشد از استاد صنعت کشور استاد سیدقلی بلالوف است، بازخوانی می نمایم و این البت نیز باشد سرود را با اجازت شما البته چون مصرعش را
0: می شنویم.
1: جوانی را

0: جزو با قوله میگوین که بدل نزدیک است. خب نکروز شما چون که ما میدونیم با خود یک ایدئال داریم، شما در همین جدای سند ایدئال خود رو دارید، شاید به همون کس پیروی میکنید.
1: تشکر زیاد. من از زمان خردسالی چه خیلی که قید کردم سرودهای استاد سید قلی بلالوف رو گوش میکردم و زمزمه میکردم و محض همین باعث گشت که من بعدی سال 2021 حجاتویم رو به دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان سپاریدم و عین حال باشد در کنسرواتوری ملی تاجیکستان تحصیل کرده استادم و ایدئالی من یعنی پیروی به سروده های استاد سید قلی بلالوف می نمایم.
0: تشکر زیاد. خوب اینجا زنگ داریم، قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد.
2: سلام علیکم، روزی شما هم بخیر شدی باشد.
0: تشکر زیاد. کی رو میشنویم؟
2: سلام، من امیدجان هستم از نوی فرخور. برادر عزیز نکروز عزیز رو بخش شما دید میگیم با استودیای رادیوی تاجیکستان.
0: تشکر زیاد.
2: سلامت باشد. یک سوال دارم.
0: میشنویم.
2: از کی به سرایندگی شروع کردن؟ میخوام که در همی بوره یک تمی معلومات بتیان. بعد رودوی سید قلی بلالوف رو میخوند. من فکر میکنم خیلی گوش کرده استادم، صداش با صدای استاد سید قلی بلالوف خیلی و خیلی مانند است، باور کنید. برای همین میخوام که بود یک رود دیگه از سید قلی بلالوف برای ما زمزمه کند. باقی با نکروز عزیز و برای ریکار برد بوریو رو خوان هستم.
1: سلامت باشه برادر عزیز. البته من چه خیلی که قید کردم از زمانی خردسالی به این کسب خیلی پیوستگی داشتم و سالی انیخترش خطا نکنم یعنی سینف هفتم میخوندم که اولین بار به صحنه بر اومدم و همین خیل در چورابینی ها در میبرهای از میبرهای خورد تا میبرهای بزرگ فرهنگی هنرنمایی کردم.
0: یعنی اینجا شنونده ما گفتن که آوازی شما بسیار هم با سید قلی بلالوف مانندی دارد. خب باشد که یک سرود دیگر برای شنونده ما زمزمه کنید.
1: باشد.

0: تشکر زیاد. خب نکروز شما زیادتر سرودهای وطن دوستانه دارید و واقعا هم با یک سبک و اسلوب خود خیلی هم زیبا می سراید. خب شما در اون در برای سرایندگونه که با قول خسکی می گویند سرودهایی که می سرایند، خب با فکر شما چون این سرودهایی که از دل نمی براید تنها برای як рӯз ё ду рӯз, яъне чунин сурудҳо метавонанд ки мондагор монанд?
1: Бисёр саволи ба маврид иҷохайд кардед. Ин сурудҳо ба қавле сурудҳои мавсимӣ ҳастанд. Ин сурудҳо дар дилу дидаи мардум роҳ намеёбанд. Албатта фикр мекунам ки ин нафарон, ман аз ҷиҳати таҷрибаи худ мегӯям ки ин нафар сарояндаҳо муваффақ нестанд ва муваффақ ҳам намешаванд бо чунин сурудҳои пастмазмун, ки фарҳангу тамаддуни миллати моро хеле коҳиш медиҳанд. Ман қабул надорам.
0: Бале, воқеан ҳам ин чунин сурудҳо мондагор нестанд ва ҳар касе ки мехоҳад ки ба дили шунавандаи худ роҳ ёбад, албатта خوب گویم هم به مثل نیکروز که امروز برای وطن خود چقدر خدمت میکند، چقدر سرودهای وطن دوستانه میسرایت، واقعا هم دشوار است به دل شنونده راه یافتن و نیکروز توانستند که در این جدا موفق گردند. خوب به فکر شما برای آنه که به دل شنونده راه یابید و مقام خود رو در جامعه پیدا نمایید، باید یک سراینده، یک اوزخون چی کارها رو باید انجام دید، چی خصوصیتها رو داشته باشد؟
1: البته برای موفق شدن پیوسته باید کار و فعالیت کرد و برای از بس که ما در سوهای صنعت

0: ریمان
1: صدایتون خسته نباشد، واقعا هم صدای دلنشین. یک روز خوب با جوانان، با کسانی که در سوهای صنعت و یون که در دیگر سوها فعالیت دارند چه تفسیه ها و چه تمنیه دارید؟
0: البته امروز جوانان کشوری ما در همه سمت ها فعالیت پرسمر دارد، چگونه ای که اساسدار سلوهدت ملی پیشوی مزه ملیان تاریم ملی رحمان در تاوین برامت های خود قاید می نماید. جوانان آینده دولت و ملت هستند و ما نیز جوانان جوابان با همه غمخوری های پیشوی مزه ملت باید البته با بواری پیشوی مزه ملت صادق باشیم و جوابان با همه این غمخوری های پیشوی مزه ملت برای باز هم پیشرفت و شکوفاتر گردیدن وطن عزیز خیش کمر همت بسته، البته در پهلوی پیشوی معظم ملت باشیم و همیشه برای وطن و برای این ملت عزیز خیش خدمت گذار باشیم.
1: تشکر زیاد. واقعا هم خب بخش مهمون بود برنامه مستقیم نسیم ایسا بود و بخش مهمون در مهمونی ما حضور داشتند سراینده جوان و خوش آواز نکروز عزیزوف که دعوت ما را یعنی پذیرفتند با برنامه ما تشریف آوردند. خب جوانی که وقت را صرف میکند واقعا هم به همه مقصدهای خود میرسد. خب اینجا وقت مهمان ما تنگ است و ما به ایشان تشکر میگویم که وقت خود را با ما گذرانیدند و توانستند که با برنامه ما تشریف آورند. بار دیگر تشکر برای تشریفتان نکروز، سپاس برای حضورتون در برنامه ما.
0: تشکر زیاد، سپاس میکنم برای دعوت. خیلی برنامه خوب بود، البته همیشه در وطن عزیز ما صلح و پایداری و پیشوای معظم ملت همیشه
1: تنین
0: انداز باشد و خیلی برنامه عالی بود.
1: تشکر زیاد. خب شنوندگان عزیز، یک سرود میشنویم و بعدا برنامه رو ادامه خواهیم داد.

با جون و دلم تاجیکستانی ام، با آب و گلم تاجیکستانی ام، به هر جا مرا یاد او جون بود، نفس هایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چوکاخ دل و جان اجداد من. ای کشور

0: امروز وحدت ملی برای هر یک شهروند کشور مایه افتخار و سربلندی است. با شرافت صلح و ثبات تاجیکستان و دستاوردهای نظررس نایل گردیده و سوی آینده درخشان قدم های استوار می گذارد.
1: بگذار مهری وطن، دوستی، همدیگر فهمی و همبستگی همیشه در قلب های ما جای داشته باشد.
0: روز وحدت ملی مبارک هموطنان عزیز.
1: روز وحدت ملی مبارک هموطنان.

Субҳи зебо танҳо бо толуи офтоб оғоз намегардад, балки бо табассуми самимӣ, нияти нек ва дили пур аз умед ранги дигар мегирад. Агар субҳро бо фикрҳои нек ва шукргузорӣ оғоз кунем, тамоми рӯз равшантару пурбаракаттар хоҳад гашт, азизони дил. Ва бигузор ҳар субҳи шумо оғози хушбахтӣ, саломатӣ, ризқи фаровон ва комёбиҳои нав бошад, азизони дил. Ва ҳар рӯзе ки ба шумо این نعمت خدا دادیست خوب سپری نماید و شکرگزار از فضای آباد کشور، از وحدت و یگانگی کشور نماید که امروز ما در چنین کشوری آروم زندگی میکنیم، آباد عمر به سر میبریم. از جانب دل باید شکرگزار باشیم و هر یک وقت و دقیقه خود رو خوب سپری نماییم، چون که وقت غنیمت است و ما اون لحظه رو که سپری می نماییم و به خود کار منفعتداری رو انجام می دهیم، البته بر ما ثمره خوب خواهد داد. و همچنین کسانی که طول روز و ساعت و دقیقه در فکر آینده خود هستند، در فکر آنی هستند که آینده خود رو آباد سازند و بحر خود توشه گیرند، در وقت جوانی برای آینده خود پولی یعنی کلونی رو می سازند، البته این خوب است عزیزان دل. و نگفته نموند، برنامه نسیمی صبح است مستقیمن از رادیو تاجیکستان و ما قرار داشتیم در بخش حاضر جواب که شرط آزمون رو به شما گفتیم که ما به کسانی که در تماس می شوند 10 ثانیه وقت می دهیم و طول این 10 ثانیه توانستن به 3 سوالی ما جواب دهند، غالبی بخشی ما خواهند گشت و ما درخواست ایشان رو می شنویم. خب عزیزان دل، نگفته نموند که پیش و پیش ایدی وحدت ملی داریم، جشن پرشکوه وطن که در سراسر کشور بشکوه شامت قید کرده می شود و همه در این چورابینی فرهنگی، در این جشن پرشکو سهم خود رو می گذارن و بحر آبادانی کشور البته تلاش می ورزن و ما جوانان نیز باید از این رویداد مهم در پیش باشیم، باید از چنین کارهای آبادانی و سازندگی خود رو برکنار نگیریم و آموختن و از خود کردن این یک نوی پیشرفت می باشد، پیشرفت جامعه می باشد که هنگامی که ملت خود را در عرصه جهان معرفی می نماییم و می توانیم که فرهنگ و رسم و آیین خود را به دیگر دولت ها نیز معرفی کنیم، این علاقه خود یک پیشرفت می باشد که جوان چه در ساحه ورزش و چه در دیگر ساحه ها باشد، توان در ساحه هنر البته تواند که ملت خود را معرفی نماید، البته این پیشرفت کلون می باشد. شنوندگان عزیز و شما نیز از این فضای خوب و از این شرایط های فراهم آورده شده به خوبی استفاده نمایید عزیزان دل، و ما نیز کوشش به آن می ورزیم که در برنامه های خود با بخش های جالب، با موضوع هایی که اطراف آن صحبت میکنیم با شما در تماس کردیم. خب شنوندگان عزیز، اینجا نیز ساعت به ما خاطر رسان میکند که وقتی که به برنامه جدا گردیده است به انجام میرسد و طول این مدت با شما بودیم. مسئولین برنامه مفتونه اسمتالو و کارگردان برنامه امروزمون امام علی زیویف و بخشوی و یعنی برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان نیز ادامه دارد. تا صبح دیگر، خیر.

0: بود، میگوید کارشناس جمشید سنگینوف.
1: آمادسازی زمین برای کشتی تکراری باید که زود و صفتناک زرانیده شود، زیرا وقت خیلی محدود است. بعد جمع‌آوری حاصل اول، پسمانده و علف‌های بیگانه زود تازه کرده می شوند. زمین را فوراً شدگار نمودن لازم است تا که نمی از دست نرود. هنگام آماده نمودن زمین، نوری های مینرالی یا ارگانیکی پاشیده می شود. پیش از کشت تکراری در هر یک گکتر زمین 50-60 کیلوگرم فسفر و 50-60 کیلوگرم کلی پاشیدن لازم است. نوری های ازوتی را در وقت نشعونمای نیحال های زراعت ها داده می شود. معیار نوری ها اصلا به نمود زراعت و نوهای آنها وابسته است.
0: در تقویت این گفته ها نکروز علیزاده برای به دست آوردن حاصل بلند از کشت تکراری در برابر آماده‌سازی سری وقتی زمین، انتخاب درست زراعت، استفاده تخمی با صفت، آبیاری منتظم و استفاده اقلانی نوری ها را از عملهای مفید میداند. این هم صحبت ما میگوید که در کشت تکراری مبارزه بر ضد علف‌های بیگانه، کسلی ها و حشرات ضررسان باید منتظم گذرانیده شود.
2: گذراندن شدگاری با صفت، انتخاب درست نوع تخمی، سری وقت گذراندن کشت، استفاده نوهای تدریس استوار با شرایط محل، سری وقت کارکرد نمودن بین قطارها، غذادهی و استفاده درست مبارزه بر ضد کسلی و حشرات ضررسان.
0: مبارزه منتظم با کسلی ها و حشرات ضررسان در کشت تکراری امکان میدهد که کشاورز حاصل دلخواه به دست آورد. ادامه نظر کارمند مرکز ذخیره ژنتیکی اکادمی علم های کشاورزی جمشید سنگینوف را میشنویم.
1: در کشت تکراری بیشتر حشرات ضررسان از قبیل تورتنکنا و بودیرینگ، پمیدار، قلنفور، بویمجان و دیگر زراعت های سبزواتی ضرر می رساند. سفید بولک که یکی از خوفناکترین حشرات های ضررسان زراعت های سبزواتی می باشد، شیرینچه ها، پشه پیاز، کرمینه ها، کسلی ها باشد، پوسیش ریشه، فیتوفتوروز، گردزنی، باکتریوزی، رگهای برگ مشاهده می شود.
0: با وجود افسالیت های زیاد، کشاورزان هنگامی گذراندن کشت تکراری با بعضی مشکلات روبرو می شوند. دهقانان هنگامی گذراندن کشت تکراری با کدام مشکلات بیشتر روبرو می شوند؟ سوالی بود که در جریان صحبت با کارمند مرکز ذخیره ژنتیکی اکادمی علم های کشاورزی نکروز علیزاده در میان گذاشتیم.
2: امروزها کشاورزان بسیارتر از نورسوگی تخمی، نبودن نوهای استوار با حرارت بلند گرمی، نورسوگی آب پس از گذراندن کشت و در دوره نشونمایی رستنی و این چونین گران بودن نرخ سوزشواری و نوری های مینرالی تنقیصی زیاد میکشند.
0: کارشناس جمشید سنگینوف باوری دارد که در مناطق گرم و کماب استفاده تکنولوژی صرفه‌کارانه آبیاری، انتخاب درست زراعت و رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی امکان می‌دهد که در کشت تکراری حاصل بلند به دست آورده شده ذخیره آب نیز حفظ گردند.
1: در منطقه‌های گرم و کماب راه اندازی موفقانه کشت تکراری از رعایت قاعده مهم وابسته است. استفاده اصول‌های صرفه‌کارانه آبیاری، این آبیاری قطرگی، آبدهی شبانه یا سحر بروقت تلفات آب را کم میکنند. با رعایت این اصول ها حتی در شرایط گرم و کماب نیز از کشت تکراری حاصل خوب گرفتن ممکن است.
0: در کشت تکراری بیشتر استفاده زراعت های موفقند که در حرارت بلند گرمی خصوصیت استواری دارند، میگوید کارمند مرکز ذخیره ژنتیکی اکادمی علم های کشاورزی نکروز علیزاده. این کارشناس در کشت تکراری به خواجگی‌دوران بسیارتر کشت زراعت لوبیادونگی و زراعت سبزواتی و پالیزی را توصیه میکند.
2: همه این نمود زراعت هایی که در حرارت بلند گرمی خصوصیت استواری دارند، کشت و پرورش نمودن لازم است. در کشت تکراری خواجگی‌دوران بسیارتر زراعت های لوبیادونگی، لوبیا، ماش، زراعت های سبزواتی و پالیزی و مانندی

0: سبزی، کرم، لبلبوی سرخ آشی، پومیدار و بادرین پروریش نمویم.
1: کشت تکراری به ترکیب و حاصلخیزی خوب تاثیر خود را میگذارد. کارشناس جمشید سنگینوف باوری دارد که کشت تکراری زراعت‌های لوبیاگی در بهتر گردیدن حاصلخیزی خوک نقش مهم دارد. رستنی‌های لوبیاگی از جمله موش، لوبیا، نخود و یونچقه در ریشه خود باکتری‌های مخصوص گیره‌حقدار دارند که نیتروژن هوا را از خود نموده آن را در خوک جمع می‌کنند. در نتیجه مقدار نیتروژن در خوک زیاد گردیده ترکیب غذایی آن بهتر می‌شود. این حالت برای نشونمای زراعت‌های بعدی شرایط مساعد فراهم آورده احتیاج را به نوری‌های مینرالی کم می‌کند. از این رو کشت تکراری زراعت‌های لوبیاگی نه تنها برای گرفتن حاصل علاوه بلکه برای غنی گردانیدن خاک و نگاه داشتن حاصلخیزی آن اهمیت کلان دارد.
2: کشت تکراری می‌تواند هم تأثیر مثبت و تأثیر منفی به حاصلخیزی خاک رساند. این از انتخاب زراعت، ریایه اگروتکنیکا و استفاده نوری ها وابسته است. اگر زراعت لوبیاگی کشت شود، آنها نیتروژن را در خاک جمع میکنند و برای زراعت بعدی فایده میرسانند. اگر به نوری های ارگانیکی و مینرالی پای در پای کشت کرده شود، خاک قوت خود را گم کرده حاصل دلخواه نمیدهد. برای این باید که کشتگردان درست براه مانده شود.
1: سوهای کشاورزی یکی از سوهای مهمترین اقتصادیات مملکت به حساب می رود. در شرایط کنونی کشاورزان با مقصد تحکیم امنیت اوزوقواری و استفاده سمرانوک زمین در خوجگی های دهقانی به کشت تکراری دقت مخصوص می دهند. بناان نکروز علیزاده کارشناس از مرکز ذخیره ژنتیکی اکادمی علم های کشاورزی در زمین های کشت تکراری کشت زراعت های پلیزی، سبزواتی و لوبیاگی را توصیه می دهد. این هم صحبت ما می گوید که پرورش این زراعت ها امکان می دهد که از یک قطعه زمین در یک سال حاصل علاوه به دست آورده شده تامین اهالی با محصولات غذایی بهتر گردد. همزمان کشت زراعت های لوبیاگی به بلند شدن حاصلخیزی خاک مساعده نموده برای گرفتن حاصل فراوان در سالهای منبعه زمینه مساعد فراهم می آورد.
0: سوهای کشاورزی یکی از سوهای مهم در جمهوری به حساب می رود. تامین اهالی با مواد اوزوقواری محض از همین سوها وابستگی دارد. کشاورزان برای رسیدن به هدف امنیت اوزوقواری در کشت تکراری در خواجگی های خرد و بزرگی فربری و دهقانی خود بسیارتر زراعت های لوبیادانگی، پالزی، سبزواتی و خوراک چارو پرورش نمایند که این عمل آنها در تامین امنیت غذایی جمهوری سهمی نظررس دارد.
3: دایر به مسئله های مهمترین سوهای کشاورزی به مسئلیت متخصیص نیاز دارد؟
4: پس با برنامه حیاتی دهات از رادیوی تاجیکستان باشید.
1: در مجموع رشد کشت تکراری در شرایط امروزه افزایش اهالی و محدود بودن ذخیره زمین کشاورزی یکی از سمت‌های مهم‌ترین پیشرفت سوهای کشاورزی به حساب می‌رود. استفاده سمرانوک زمین توسط کشت تکراری امکان می‌دهد که از یک قطعه زمین در دوام یک سال چند مرتبه حاصل گرفته شده، حجم استحصال محصولات اوزوقواری به طور نظررس افزایش یابد. این اصول کشاورزی نه تنها به بهتر گردیدن تامینات اهالی با محصولات غذایی مساعدت میکند، بلکه در بلند شدن درآمد خوجگی های دهقانی و بهتر شدن سطح زندگی مردم نیز نقش مهم میبازد. همزمان کشت تکراری زراعت های گوناگون به خصوص لوبیاگی ها به غنی گردیدن ترکیب خاک با ماده های غذایی، بهتر شدن حاصلخیزی و نگهداری توازن اکولوژی مساعدت مینماید. از این رو گسترش و تطبیق وسیع کشت تکراری، استفاده تکنولوژی موثر اگروتکنیکی و رعایت قاعده های علمی پرورش زراعت ها برای رشد استواری سوهای کشاورزی و تحکیم امنیت اوزوقواری کشور اهمیت اولین درجه و استراتژی دارد. شما برنامه رو در تهیه محرر مرادلو رحیموف، گوینده بهرالله عبدالله و کارگردان روشنی اسدالله شنیدید. برای مردی دهقان خیرمان پربار و به شما شنوندگان عزیز روزگاری آباد، خونی پر نعمت و زندگی سرشار از محبت را تمنا داریم. خیر.

0: Радиои Тоҷикистон.
1: Баррасии масоили мухталифи ҷомеа.
0: Танзим, баракат, сарфакорӣ.
1: Гузориш, ҳадаф, вокуниш.
0: Ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
1: аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии низом ва масъулият пешниҳоди шумост аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Дар хидмати шумо ҳастем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибеки Идибек. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзиму анъана ва ҷашну маросим барои ба тартиб даровардану гузаронидани ҷашну маросимҳо, пешгирии хароҷоти зиёдатӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии шаҳрвандон қабул шудааст. Мақсади асосии қонун танзими гузаронидани тӯйҳо, маъракаҳо ва маросимҳо, пешгирии исрофкорӣ ва зиёдаравӣ, ҳифзи манфиатҳои иҷтимоии шаҳрвандон, тақвияти фарҳанги миллӣ ва арзишҳои маънавӣ мебошад. Музаффар Ғаниев, омӯзгори коллеҷи тибби фармацевтии ноҳияи Ёмон гуфт ки солҳои қаблӣ мушоҳида мешуд ки шаҳрвандон тӯи маърака ва ҷашну маросимро бо шукӯҳ ба роҳ монда ва исрофкорӣ ҳарчи аз ҳад зиёди пулию молӣ роҳ медоданд ки ин амали онҳо ба ҷуз худнамоӣ ва худро дар ҷомеа аз дигарон боло ҳисобиданду баланд гузоштан дигар чизе набуд. Ин амалашон дар аксар вақт боис ва касодии буҷади оила, носозию нооромӣ ва дар ин замина бад гаштан ва ё канда шудани муносибат های اویلوی میگردید. برای پیشگیری چنین عملها ضرورت پیش آمد که قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان قبول گردید.
2: ما مردم تاجیکستان یک چند قانون هایی داریم که عموم بشری یعنی عموم خلقه هم. از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، قانون مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک، این قانون‌هایی هستند که مفهوم عمومی، مفهوم عمومی خلقی دارند و هر دو قانون هم برای امروز و فردا جمعیت تاجیکستان بسیار قانون‌های اساسی و سروقتی هستند. اساس‌گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با قبول نمودن قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان پیش از همه به زندگی شایسته هدایت کردن مردم را به اعتبار گرفتند. و محض توسط رعایه همین قانون مردم شریف تاجیکستان می توانند به زندگی شایسته رسند، به زندگی بگویم که بهتر هستند. زیرا ما نسل کلانسال می دانیم که پیش از همین قانون در بین مردم ما زیادروی صرف کردن از حد زیاد بیشتر به چشم می رسید و من همین توی معرکه های تاجیکی را بینیم، هم در مردم ما جشن میکنند، توی میکنند، معرکه میکنند، زیادروی کرده با یک دیگر، پیروی کرده با یک دیگر، گویم که همون یک دیگر دیده من از وای کم نگفته همین قدر زیادروی میکردن و زیاد صرف میکردن. با قبول کرده شدن همه قانون یعنی صرفکاری پیش از همه به میان آمد و امروز مست طلبات همین قانون مردم را به صرفه کردن، سریشته کردن، از حد زیاد اخراجات نکردن آورده رسانده.
1: баррасии масоили мухталифи ҷомеа.
0: Танзим, баракат, сарфакорӣ.
1: Гузориш, ҳадаф, вокуниш.
0: Ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
1: аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. مذکور توانیز مردم را برای صرفکاری و سریشتکاری راهنمایی کند. تجربه عملی قانونی مورد دیگر دعوت های همسایه نیز به طور شایسته قبول کردند. قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم نشان داد که آن برای به نظام در آوردن انعنه، مراسم و جشن های ملی و دینی و دیگر سنت های مردمی نقش بارز گذاشته و جاری گردیدن نظام و ترتیبات یگانه برگزاری چاره‌بینی های ملی و مردمی راه گشود.
2: تأثیر همین قانون به دیگر مملکت‌ها هم رسیده است و دیگر مملکت‌های همسایه هم علاقه همین قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم را به طور شایسته قبول کردند و امروز ما توسط همین قانون و ریویه همه قالو مردم تاجیکستان با یک زندگی بهتری رفته رسیده شده است و من گمان میکنم که این قانون تمام دور زمان ها قانون بیم که ضروری است، قانون هست که ریویه آن برای هر یک فردی امروز و آینده حتمی میباشد، زیرا قانون برای بهبودی خلق، برای بهبودی زندگی مردم تاجیکستان نگرانده شده است. و من بسیار میخواستم که مردم ما، من امروز و من بعد نیز طلبات همین قانون را رعایت کرده بگویم که زندگی کنند، صرفه کارانه و باز هم بهتر و شایسته تر زندگی کنند.
1: قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان سه جنبه معنوی، اقتصادی و حقوقی دارد. جنبه معنویش خصلت انسان دوستی و خیرخواهی داشته، اسرافکاری را همچون عملی نامطلوب اعتراف می نماید. کم خرج و صرفه‌کارانه برگزار نمودن جشن و مراسم و آراستن دسترخوان را قسم ترکیبی معنویات ملی دانسته، برای بلند برداشتن فرهنگ معرکه ها مساعدت می نماید. از این لحاظ اقتصادی باشد عامل مهمی پس کردن سطح کم بضاعتی بوده، برای بهتر نمودن شرایط زندگی مردم توسط ندادن به اسرافکاری و زیادروی هنگام گذراندن جشن و مراسم مساعدت می نماید. برای نایل شدن به این اقدام نیک، نه تنها هدایت قانون بلکه عملی نیک هر یک انسان عاید به احترام نسبت به نعمتهای مادی در نتیجه زحمت به دست آورده، درک آن که همه گونه اسراف نوعی از به احترامی نسبت به مال و ملک بوده، خلاف عادت و عنعنه می باشد. ابراز داشت در ادامه صحبت مظفر غنیف.
2: استاد عینی یک کتاب دارن با نام تذیب و سیبیان، درمون یک حکایه آورده شده است و ضمن همین نقل همین حکایه یک مقال خلقی گویم، صرفه سری آتشدان سوداگری هندوستان، همین خیلی یک مقال آورده است استاد عینی. معنی گپ همین که اون چی که ما در سری آتشدان صرفه میکنیم، سرشته میکنیم، همون مانند سوداگری هندوستانیم که و یک کالای زیاد یا پول زیاد یا مال زیاد دارد. و امروز ما وقتی با بعضی مرکه ها مینگریم، نگاه میکنیم از حد زیاد زیادروی میکنند، من گمان میکنم که این چیز به ضرر همون اقتصادیات آیله است، به ضرر زندگی آیله است. و جای آن که فرض کردن در توی همین عروس و دامادی به جای 4-5 خانه با تمام جهاز قیمت بها یا گویم که مواد قیمت بها آراد دادن و گویم که چی کردن، همون برای نوخانداران یک اسباب روزگار، یک تلویزیون یا یک یخدان یا یک همون چیز ضروری، همون پدر و مادر باشه و دیگر خریده تیار، این بهتر می شود. و من بعد به مشکلی دوچار دمه شود اولی جوان. اسراف حرام میگوید در حدیث ها آمده است، اسراف حرام است. وقتی که اسراف حرام باشد، خداوند هم به اسرافکاری، یعنی شخص مسلمان کسی که ایمان دارد اسرافکاری نمیکند، اسرافکاری نباید کند، زیرا حرام است اسرافکاری. و این چیز همون تکه میکند و اسراف نکردن به هم قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم انعنه و جشن مراسم در جمهوری تاجیکستان.
3: بررسی مسائل مختلف جامعه،
0: تنظیم، برکت، صرفه‌کاری،
3: گزارش، هدف و کنش،
0: این همه در برنامه تحلیلی نظام و مسئولیت
3: از موج رادیوی تاجیکستان.
1: قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم برای حفظ ارزش‌های ملی، پیشگیری اسراف‌کاری و بلند برداشتن سطح زندگی مردم نقش مهم دارد. این قانون با برگزار نمودن جشن و مراسم‌ها با رعایت معیارهای معین مساعدت نموده، از خراجات زیادتی و خودنمایی جلوگیری می‌کند. رعایت طلبات قانون با تحکیم فرهنگ ملی، احترام انعنه‌های نیک مردمی و تأمین زندگی شایسته شهروندان مساعدت می‌نماید. از این رو هر یک شهروند باید به طلبات قانون احترام گذاشته، جشن و مراسم ها را با صرفه‌کاری و مسئولیت برگزار نمایند. شنوانده های عزیز، در همین جا وقتی به برنامه ما جدا گردیده به انجام می رسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر زلیخا رسولوه، کارگردان جانیبک ایدیبک. خیر، سلامت و سربلند بمانید تا برنامه های بعدی. با موج رادیوی تاجیکستان باشید.

0: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگری اتحاد و همدلی هموطنان.
1: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
2: توجه جسارت
3: قوه با وسطهای مدافعی
2: مردانگی
4: تا جان در بدن دارم
5: و زحمت های شبانه روزی
2: حفظ مرز و بوم برنامه دنیای سرباز از رادیو تاجیکستان.

0: از او پس نیابد چنان روزگار.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاریخ بیهقی. تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی محمد ابن حسین بوده مجموعه است که از معلومات نادری تاریخی و ادبی عبارت است. تهیه کننده کتاب مؤلف مقدمه و فهرست ها سیف الله ملاجان بوده. محرر مسئول کتاب عابد شکرزاده میباشد. اثر زیر نظر اکادمیک ناصر جان سلیمزاده به نشر برآمده است. کتاب سال 2014 در شهر دوشنبه در مطبعه نشریات بخارا در حجم 763 صفحه و تعداد 200 نسخه به تب رسیده است. مؤلف تاریخ بیهقی خواجه ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی می باشد. تاریخ بیهقی اصلا با نام تاریخ مسعودی تالیف شده با اسم مؤلف دانشمند و نکته سنجش بیهقی با تاریخ بیهقی شهرت یافته است و این اثر مهمترین و دقیق ترین کتاب تاریخی و از آثار کم نظیر نصر نیاگان است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در دوشنبه ساعت 9 سلام شنوندگان گرامی، برنامه ایتلاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها گلبهار سوقیبекова. در شهر دوشنبه تحت همرئیسی رئیس پالاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرهادشاه رحمان علی زاده و نایب پرزیدنت پالاته سودا و صنعت جمهوری قرغیزستان بکیров مامасадик сабирович با اشتراک نمایندگان وزارت اداره‌های مربوطه و دایره‌های صاحبکاری دو کشور جلسه یکم شورای کاری تاجیکستان و قرغیزستان برگزار گردید. ضمن جلسه قید گردید که تأسیس شورای کاری تاجیکستان و قرغیزستان همچون مکانیزم نوی همکاری مستقیم دایره صاحبکاری و گسترش رابطه‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری، تطبیق لایحه‌های مشترک جهت افزایش دادن حجم سودا متقابلا مساعدت خواهد نمود. در آخر جلسه پروتکل یکم شورای کاری تاجیکستان و قرغیزستان با امضا رسیده بین نمایندگان دایره های صاحبکاری هر دو جانب که در آن از جانب قرغیزستان رهبران زیاده از 10 شرکت پیشقدم حضور داشتند و خوری های سودمند B2B برگزار گردید. در این باره از پالاته سودا و صنعت جمهوری خبر دادند. دیروز در وینا وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه در حاشیه فروم رشد فوند سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوید به رشد بین المللی با پرزیدنت گروه بانک افریقایی رشد سیدی والتا ملاقات انجام داد. توری از وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آبی کشور خبر دادند در ملاقات جانب ها مساله های گسترش همکاری های دو جانبه در سمت های رشد انرژیتیکا اداره کنی و سوار ذخیره های آب و تطبیق لایحه های اینفراستراکتوری را بررسی نمودند. دیروز در وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان بخوری معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا اهلدین نوردین زاده با هیئت میسیای تحلیلگران اگنتی ریتینگی بین المللی استاندارد پورس در تاجیکستان برگزار گردید. اهلدین نوردین زاده در ملاقات ابراز داشت که در سال 2025 و سه ماهه یکم سال 2026 نوابسته از وضع مرکب اقتصادی جهان در نتیجه اجرای دستور و سپارش‌های اساس‌گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان استواری میکرواقتصادی در کشور تامین گردید. در این خصوص از وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری اطلاع دادند. در وزارت نقلیات تاجیکستان با مناسبت روز وحدت ملی مجلس تنتنوی دایر گردید. در مجلس وزیر نقلیات عظیم ابراهیم ابراز داشت که هر سال 27 میون در کشوری صاحب استقلال ما با شکرگزاری از صلح و ثبات کامل روز وحدت ملی تجلیل میگردد که آن برای شهروندان تاجیکستان یکی از سنه‌های مهم و تاریخی به شمار می‌رود. بنا به اطلاع وزارت مذکور اینچنین رئیس کمیته اجرای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان رودابه مکرم در همایش ابراز داشت. رمزی است که امسال روزی وحدت ملی آستانه جشن بزرگ و مقدس و تاریخی ملی ما 35 سالگی استقلال دولتی تجلیل می‌گردد. از 25 تا 30 ایون بخشیده به 29 سالگرد جشن وحدت ملی در شهر و ناحیه های فیض‌آباد، راغون، نورآباد، رشت، تاجیک‌آباد و لخش فستیوال جمهوریوی دوستی جوانان برگزار می‌گردد. فستیوال با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با مقامات های شهر و ناحیه های کشور برگزار می‌گردد. از کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت مملکت اطلاع دادند در دایره مهمانی جوانان در شهر و ناحیه های بالاذکر برگزاری برنامه‌های گوناگون از جمله همایش و فستیوال، مشورت و برنامه‌های کنسرتی، شام جوانی و بازی‌های گوناگون ورزشی در نظر است. انجام برنامه تلوتی اخبار.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
0: رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه یوون می توانید روی موج 107.7 FM بشنوید.
3: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی تیجی پاستارت مودی پاپ یچی بالاستو مود

0: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند به سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: در حمایه منفیت ملی و دولتی
2: با قاطعیت میتوان گفت که این بیانیه
3: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجره باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: قبول قانون نوی آف نمونه بارز سیاست انسان محور دولت تاجیکستان.
5: قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره آف این افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت میباشد که با شخصانی که دست به جنایت زدن امکانیت میدهند که اصلاح شوند.
4: سایه اسرائیل با توافقنامه آمریکا و ایران، هشدار وینس با تل اویو.
6: البته این یادداشت تفاهم مشکلات های زیاد دارد، چون که در اینجا حضور اسرائیل است. اسرائیل علکی اعلان کرد که لبنان یعنی یک طرف این یادداشت تفاهم شده نمیتواند.
4: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیو تاجیکستان با ما باشد. درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یکی از رکنهای مهم تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و عدالت اجتماعی ارزیابی میگردد. نمونه بارزی آن قبول قانون نوی جمهوری تاجیکستان درباره عفو است که روز 16 یونی سال جاری از سوی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به امضا رسید. این اقدام بشر دوستانه به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صورت گرفته، اهمیت بزرگی سیاسی، اجتماعی و معنوی دارد. این به آن معناست که سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نه تنها به تامین ولایت قانون و ترتیبات حقوقی، بلکه به تربیه انسان، اصلاح شخصیت و فراهم آوردن امکانات نو زندگی برای شهروندان نیز نگرانیده شده است. قانون عفو همچون یک عنعنه دولتداری نشان می‌دهد که رهبریت به امکان دوباره وارد شدن سابق محبوسان به حیات اجتماعی، فرهنگی و زندگی آسایشته اهمیت جدی می‌دهد. همین طریق عفو نه تنها آزاد کردن شخص از محبس، بلکه بازگرداندن او به جامعه با امید به آینده بهتر است. طبق مقررات قانون درباره عفو، آن نسبت به بیش از 18 هزار نفر محکوم شده تطبیق می‌گردد. از این شماره زیاد از 11 هزار نفر از محرومیت از آزادی و دیگر جزای به آن علاقمند نبوده آزاد گردیده، مهلت ادای جزای بیش از 6700 نفر دیگر کم کرده می شود. نقطه دیگری مهم در قانون افغان است که آن نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر قائل شده است. این تدبیر حفظ آیله، مادر و کودک را همچون ارزش‌های مهم جامعه تقویت می بخشد. قابل تأکید است که قانون اف مقامات دولتی و ساختارهای محلی را نیز وظیفه‌دار می‌سازد که برای باجای کار تأمین نمودن شخصان آزاد شده، با تحصیل فرا گرفتن نابالغان و مطابق سازی اجتماعی آنها چاره‌های مشخص اندیشند. این نشان می‌دهد که دولت مسئله اف را نه تنها همچون یک سند حقوقی، بلکه همچون برنامه مکمل اجتماعی و تربیوی بررسی می‌نماید. قابل تذکر است که در سالهای صاحب استقلالی با تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چندین مراتبه قانونهای عفو قبول گردیدند که در تحکیم وحدت ملی و بلند برداشتن اعتماد مردم به دولت نقش موثر گذاشتند. در رابطه با اهمیت سیاسی و اجتماعی قانون عفو، دکتر علمهای سیاسی پروفسور شریف قاضیان در صحبت با رادیو تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
5: یکم هدف بشر دوستانه میباشد این قانون مذکور، یعنی که هدفی گومانیستی خود را دارد، انسان دوستی دارد. دویم این اصلاح انسان برای نیک، قدم گذاری نو به حیات آسایشته و با اقدام نیک، با نیت نیک، آرزوی نیک به حیات از نو قدم گذاشته و رشد و نموی دولت سهم مثبت خود را گذاشته. سوم هدف اجتماعی و تحکیم آیله می باشد. البته وقتی که محکوم شده از زندان آزاد شد، این باعث خوشبختی نه تنها یک محکوم شده، بلکه اهل آیله او، نزدیکان، پیوندان و پراکنده شوی آیله را با هم چی میکند؟ با هم سرجم میکند، آیله خوشبخت میگرد، پایداری آیله ها. و چهارم باشد آماده سازی جسمانی و روانی شهروندان. البته تفکر انسان، عقل و تمیز انسان پورا پس از این تطبیقی، این اکتی گومنیستی، البته انسان کلند خود را دیگر خیلی حس میکند. خوش به حال نفره که البته پس از با آزادی برآمدنی محکوم شده و همون انسان راه نیک را انتخاب نماید. پنجم تحکیم باوری مردم به دولت، اعتقاد و احترامی مردم به دولت، اعضای جامعه شهروندی به دولت، زیرا که مقصد دولتی ما، بنیاد دولتی ما، مقصد اساسی بنیاد جامعه حقوق، بنیاد دموکراسی است و ولایت قانون در چنین ساختار دولتداری یکی از ستونهای اساسی دولت و دولتداری محسوب مییابد و حفظ حقوق و آزادی انسان و شهروند یکی از پرینسیپهای اساسی دولت حقوق بنیان محسوب مییابد. همین طریق هدفهای نهایی اف اصلاح و برگرداندن انسان خطاکار به حیات سالم و منفیت آور جامعه می باشد که نه تنها خالی کردن مؤسسه اصلاحی است، بلکه برای آسایش، برای خوب هدایت کردن نفران مذکور می باشد. دولت با این کار ثابت می سازد که برای او هر یک شهروند و تقدیر او ارزش والاترین محسوب می یابد. برای می قید کردن با مورد است که قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف این افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت می باشد که با شخصانی که دست به جنایت زدن امکانیت می دهند که اصلاح شوند، با نزد نزدیکان و پیوندان خود برگشته به کار و فعالیت سازنده مشغول گردند. در اساس قانون 18038 نفر محکوم شدن آزاد می شدند، از جمله از جایهای محرومی از آزادی، از مؤسسه سکونتی و جزاهای دیگری با محرومی از آزادی علاقمند نبوده 11305 نفر را تشکیل میدهد که آنها آزاد کرده میشن و مهلت ادا نگردیده جزای 6733 نفر کم کرده میشوند. از این قانون نسبت به زنان و نابالغان چهره که گفتند واقعا هم امتیازهای بیشتر داده است. در این اف از 507 نفر زنان که از ادای جزا می نمایند 248 نفر از ادای باقی مانده جزا پورا آزاد می گردند. نسبت به 2259 نفر مهلت ادای جزا کم کرده می شوند. از 134 نفر نابالغی که در کلونی تربیوی ادای جزا می کنند 99 نفر آنها پورا آزاد کرده می شود و نسبت به 35 نفر آنها ادای باقی مانده جزاشون چی کم کرده می شوند. البته همین طریق این باوری دولت به انسان و دعوت به زندگی قانونی شرافتمند و آبادگرانه است. برای ما اهل علم و معارف و جامعه شهروندی این تشبث بشر دوستانه یک درس بزرگ تربیوی و احساسی برای آنهایی که اف نسبتشان تطبیق میگردند عبارت میباشد.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: بعد تنش های اخیر بین واشنگتن و تل اویو، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که اگر او دخالت نمی کرد اسرائیل نابود می شد. ترامپ روز 19 یون در مصاحبه با خبرگزاری اکسیوس تاکید کرد که با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مناسبت خوب دارد، اما گفت که باید اطمینان حاصل کند که نتانیاهو قرارهای عاقلانه قبول میکند. رئیس جمهوری آمریکا اینچنین گفت که میتواند اسرائیل را از حمله به لبنان باز دارد و افزود که اسرائیلیان به او احترام زیاد دارند. با این وجود اسرائیل حمله های خود به جنوب لبنان را ادامه داده است، در حالی که در یادداشت تفاهم امضا شده میان آمریکا و ایران خط جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان ذکر می شود. از سوی دیگر قابل ذکر است که شماری از وزیران در حکومت بنیامین نتانیاهو از تفاهم نامه اولیه بین ایران و آمریکا انتقاد کردند. در واکنش به این انتقادات جی دی وینز معاون رئیس جمهور آمریکا با مقامات اسرائیلی با لحن شدید پاسخ داد و از تل اویو خواست که در خاطر داشته باشد که واشنگتن یگانه متحد بر قدرت اسرائیل در جهان است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تاکید کردند که نیروهای اسرائیلی از منطقه های امنیتی در جنوب لبنان بیرون نخواهند شد. نتانیاهو و کاتس گفتند که نیروهای اسرائیلی در این منطقه ها تا آن زمانی که لازم باشد باقی خواهند ماند. خاطرسان میکنیم که این یادداشت تفاهم را دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای ایرانی او مسعود پزشکیان شام روز 17 میون امضا کردند. باید گفت درباره آن که دو طرف تا چی اندازه در رسیدن به سازش نهایی موفق خواهند شد شک و تردید زیاده وجود دارد، بخصوص با نظر داشته آن که اسرائیل با وجود سازش بین ایران و امریکا حمله های هوایی خود را به جنوب لبنان ادامه می دهد. در رابطه با وضع فعلی خاور میانه بعد امضای یادداشت تفاهم میان امریکا و ایران، تحلیلگر مسئله های بین المللی عبدالغنی محمد عظیموف

0: از او پس نیابد چنان روزگار.
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: шумо сурудҳоро аз ашъори шоири халқии тоҷикистон Назри Яздон шунидед.
1: шукри ваҳдат, шукри давлат, шукри истиқлоли мо, шукри нусратҳои афзун, шукр бар иқболи мо, шукри бедории миллат, давлати бедори мо, бахт бингар, мешитобад баҳри истиқболи мо. Тоҷикистон, бо ҷанубу бо шимолат дилбарӣ, файзи ҳамдастии миллатҳост, бас номоварӣ. Пайки Исмоили Сомонӣ расад аз ҳар канов, бо навои обшору бо сафои рудбор. Файзи ваҳдатро гиромӣ дор, ای باننگوار، تاجیکی ناماوری من، رستمی میدانی کار. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیضی همدستی ملت هاست، بس ناماوری. ایز لطفی حق شکوفان است این دوران ما، باز در پهلوی ما یارانی هم پیمان ما. رشت در تنهای اصلا ای عزیزان رشت نیست، بی بدخشان و حصار و سود و بی خطلان ما. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیضی همدستی ملت هاست، بس ناماوری.
2: در دوشنبه ساعت 10 سلام شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوه. سرخطی خبرها: گسترش همکاری‌های تاجیکستان و وینا، پیشنهادی تطبیق استراتژی رشد سوهای علاقه تا سال 2040، با استفاده دادن شناگاهی نو در خوجند. این و دیگر خبرها در نشر نوبتی برنامه اخبار. دیروز در شهر وینا وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه در حاشیه فروم رشد فوند اوپک اوید با رشد بین المللی در مکالمه پنلی تحت عنوان تامین پیشرفت رشد نظام های همگیرا شده انرژیتیکا و ذخیره های آب برای منفعت های مشترک اشتراک نمود. در جریان مکالمه دلیر جمعه تاکید نمود که تاجیکستان در برابر استفاده ذخیره های بزرگ گیدرا انرژیتیکی اینچنین برای رشد منبع های برقرار شونده انرژی توجه مخصوص ظاهر می نماید. و اینی زمان بنیادی دو نیروگاه آفتابی با اقتدار 500 مگاوات ادامه داشته، کشور در مسیر رسیدن به استقلال انرژتیکی قرار دارد. در این خصوص از وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب کشور خبر دادند. با تشبوسی خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در گلگشت تابستانه الماسی شهر حصار، میز مدور اوید به تشبوس‌های شریکی برای تطبیق استراتژی رشد سوهای علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 برگزار گردید. دوره از خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادن در مراسم رسمی افتتاح عثمان علی عثمانزاده قید نمود که رشد سوهای علاقه و تطبیق تکنولوژی‌های رقمی یک از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست دولتی به شمار رفته. بلند برداشتنی رقابت پذیری کشور و بهتر نمودنی سطح و صفت خدمت رسانی ها اهمیتی کلیدی دارد. طبق معلومات اگنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ماه های ینور مای سال 2026 حجم محصولات عمومی کشاورزی در همه کتگوری های خواجگی جمهوری 11 میلیارد و 683 از 9 میلیون سومانی را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال 2025 75% افزایش یافت. بنابرای اطلاعی اگنتی مذکور در این دوره حجم محصولات رستنی پروری به 3 میلیارد و 789 از 5 میلیون سومانی رسیده، محصولات چرو پروری باشد با 7 میلیارد و 849 از 4 میلیون سومانی برابر گردید. Дар доираи тадбирҳои ободонӣ ва фароҳамсозии шароити мусоид барои истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонон дар соҳили чапи сирдарёи шаҳри Хуҷанд шиногоҳи нав мавриди истифода қарор дода шуд. Тавре аз хадамоти матбуоти раиси вилоятии Суғд хабар доданд, шиногоҳ бо тамоми инфрасохтор аз ҷониби идораи сохтмони асосии вилоятии Суғд сохта шуда, на фақат шаҳрвандон, балки барои хориҷиён низ пешбинӣ шудааст. Бо фарорасидани тобистон ва гарм шудани ҳаво, сокинон дар мавзеъҳои истироҳатӣ аз ҷумла шиногоҳ вақти зиёди худро мегузаронанд. دیروز در اگنتی مهنت و شغل اهالی بخشیده به جشن 29 سالگی وحدت ملی در موضوع وحدت ملی دستاوردهای بزرگ تاجیکستان همایش برگزار گردید. در چورابین مسکو شهباز سعیدزاده دیرکتر اگنتی مهنت و شغل اهالی آغاز کرده قید نمودند که وحدت ملی برای تاجیکستان نه تنها پایه اساسی احیای دولتداری و پایداری جامعه بلکه ارزش مهمی سیاسی و معنوی میباشد. در این باره از اگنتی مهنت و شغل اهالی کشور اطلاعات دادند. انجام برنامه اطلاعاتی اخبار
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: مقامات اجرایی حکومت دولت شهری دوشنبه 27 میون ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: از قبول اصلاحات و طرز درستی استفاده آن، اصلاح غلط ها در گفتار و نوشتار، تلاش برای استواری زبان و فرهنگ، ترغیب و انعکاس این و دیگر مسئله های موضوع در برنامه فصاحت کلام.
1: درود میگویم شنونده های عزیز و اونهایی که همیشه با رادیوی تاجیکستان هسته، چون هر وقت در همین وقت و ساعت پیشنهاد شما است برنامه فصاحت کلام از موج رادیوی تاجیکستان. خدمت شما قرار داریم بنده فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف. سومین ارجمند مهمترین عاملی که ما را به همدیگر می پیوندد و همدلی را در نهاد ما تقویت می دهد البته وحدت ملی است و مهمتر از همه محض وحدت است که در رشد، استواری و گسترش زبان مادری ما تأثیر به واسطه گذاشت. چون وقتی ما به همدیگر احترام می گذاریم، وقتی ما با همدیگر صمیمیت نشان می دهیم و همدیگر را قدر می کنیم، البته که زبان ما نیز رشد می یابد. زیرا احترام کردن یک دیگر محض به واسطه زبان پرتاثیر، سخنهای روان و پرشهد و پسه صورت میگیرد و از این خاطر گمان میکنم عمیقترین ارزش وحدت محض در پایداری معنویات و فرهنگ، خصوصا رشد زبان مادری ما احساس میشود. و ما امروز با مقصد شرح پوره موضوع به استودیا دعوت نمودیم شایره شهریبانو احتمزاده را که البته با تصویرهای زیبای خیش در مورد وحدت و یکدلی و محض به واسطه سخن ناب تلاش میکنند که در بیداری ملی، در دانستن ارزش وحدت سهم به واسطه خود را در جامعه داشته باشند. و امروز هم البته اطمینان داریم که معلمه با دستاویز آمدند و با سخنهای ناب خود ارزش وحدت و یکدلی را برای ما باز هم بازگو خواهند کرد. معلمه جان شما را خوش آمدید میگویم.
2: تشکر. واقعا موضوع خیلی خوب است. موضوعی است که همه انسانیت، همه ما، همه شما، همه دولت، همه نیاز دارد به زبان. وحدت میدونید این یک کلمه ساده نیست، این کلمه است که از بالا نازل شده است، مثل کلمه پدر، مثل کلمه مادر، مثل کلمه فرشته، یعنی در ردیف بهترین کلمات است که ما دوستشان میداریم، بهترین کلمات است که زبان ما را، جهان ما را، زندگی ما را روشن میکند. وحدت در ردیف ان همین گونه واژه ها برقرار شده است، یعنی برجاست، برجاز با اون خاطر که زبان محکی چراغ همه راه مسیری وحدت است، مسیری عشق است، مسیری محبت است، یعنی در همه راه این چراغ است. انمی وحدت و زبان اینا چراغ هستند. زبان میدونید چطوری گفتم یک موجود زنده است، مثل من و شما، نفس میکشد، صحبت میکند،
1: تغییر میپذیرد،
2: گونه گونه میشود و مردمی که در زبان خودشانه باید در همه حالت خوب نگاه داشته باشند. تغییر میابد گفته زبان با دیگر زبانهایی که مثلا با ما بیگانند، یعنی که نه آمیزند. زبان ما رو، زبان ناب تاجیکی رو همیشه باید تازه و زیبا نگه داشت. و وحدت هم میدونید وحدت به هم آمدن است، به هم آمدن است و هیچ چیزی در دنیا نعمت بهتر از وحدت، به هم آمدن، به هم نشستن، به هم عرض دل کردن در دنیا بالاتر نیست از این. همین وحدت معنیش یک گذرگاه عشق است، یک گذرگاه محبت است و بخصوص وحدت برای مردم ما بهترین ارمغان است که به این نمیتواند زندگی کردن. و نمون سالهای در هم بر هم مردم همیشه کوشش میکرد که مردم عادی که این ما با هم باشیم، یعنی با هم بودن ما با هم بودن وطن است، آبادی وطن است، آبادی خانواده است، آبادی کوچه و بازارهای ما. و من یاد دارم و احساس میکنم که اصلا این مردم به وحدت نمیتواند. من یاد دارم کودک بودیم، کودکم یه دختری نورست بودم و هر صبح برای پدرم صبحانه آماده میکردم. субҳона омода мекардам ва падарама медидам ки масалан он табиате ки ман ҳозир тасвир мекунам, баҳор, тобистон, тирамоҳ буд ки дар сари кӯча, дар болои кат шита чой мехӯрдан. میگفتم که چایتون خنک شد پدر چای نوشید. بعد میگفتن که حالی ایز دخترم میگفتم که چی باخ چای خنک میشد. من مکتب میرم با ناز و نوزی وای میکردم. پدرم میگفتن که آه یکون کس بیاد که من چای نوشم. آه من چی میگفتم؟ میگفتن که دخترم من باید گذر خانه ما در سری راه بود یک راه گذری باشد که همراه چای خورم تا چای از گلوی من گذرد. من به یگان کس چای خوردن نمیتونم دخترم، تو از آن خودم هستی. اما یک بیگانه، یک همسایه، یک کسی همینجا میگذرد و باید همراه من باشد. من حیران میشدم. بعد که همین قدر واقعه ها از سری ما گذشت، من به درک سخن پدر رسیدم. این مردم نمیتواند به همدیگر باشد. و انا همون سخنهای پدر تا حال هم در یادم هستن که من باید از اون چیزی بپرسم، امروز کجا می رود، امروز چی کار می کند، در خانهش چی شرایطی دارد. واقعا در آمدگر پدری من رئیس ناحیه بودن و می گفتن که شاید نتواند در قبولی من در آمدن. من از همینجا می گذرد، هم همراه می شینیم، هم صحبت می کنم، هم دردش می فهمم. یعنی هم صحبت بودن، با هم بودن، از درد دل هم دیگر آگاهی یافتن، این بهترین رسالت مردی وحدت پرست است. و من احساس کردم که واقعا پدری من همینطور، همین گونه مردم بسیار هستند در ما، زیاد هستند که در تنهایی مثلا نمی توانند یک پیاله چایشان را بنوشند، باید کسی باشد که همراهشان باشد. انا همون چند وقتی که بین ما یک چیزی سونی بود وای که از همدیگر جدا بودیم، هیچ کس چایی مثلا بیدرد نمی نوشید. یگان کس، یگان تاجیک نمی توانست که خوراک مثلا راحت خورد، راحت شیند، راحت زندگی کند. در همون 3-4-5-6 ماهی که بود، مردم همیشه دعای سری دسترخانشون وحدت بود و هم رسیدن. شما روزنامه‌نگار هستید و می دانید تا همین برهمه هایی که در ما گذشت کلمه وحدت ما کم استفاده می کردیم. ببینید امروز چند ناحیه، چند محله، حتی پسرک می دونم که وحدت نام دارد، شعر می نویسد.
3: واقعا هستند.
2: یعنی که همین کلمه وحدت در قطار کلمه های دوست داشته ما شد و آرزوی همه خیال می کنم که این وحدت هست. یک کلمه ای که کلمه شیرین، کلمه به هم بودن، کلمه دوست داشتن، کلمه ای که ما را به هم آورد و زبان ما را هم. وقتی که ما به هم آمدیم همه گفتیم شکرانه بر زمینم صلح و سعادت آمد. انمین صلح و سعادت گفتن من یعنی که
3: دلالت
2: از رشد زبان، دلالت از شیرینی زبان که من توانستم در چند مصره انمون از شکر، از کلمه شکر آغاز کنم و در آخر گویم که ما به هم آمدیم، هرچند که عذاب کشیدیم، اما همون 5-6 ماه مثل چندین سالها برای مردمی که همیشه با هم بودیم و یک بار مثلا یک جدایی سنعه میان ما آمد و ما توانستیم. انا همین در باره فردوسی میگویم، در باره خیردمندی ما بود که به هم آمدیم. آسان نبود اون وقت، خیلی من شاهد بسیار وای هستم میگفتم که چی میشده باشد. هیچ وقت باورم نبود که ما دیگر دسترخون همدیگر نان میخوریم. اما خیردمندی، عقل، فضیلتی مردمی کهن بنیاد

0: дорем пеши назар меояд ва ваҳдат ҳам ҳамин арзишро дорад. Яъне мо вақте ваҳдат мегӯем, ҳамин гуна миллати муттаҳид ба ҳам омада, дуст уттифоқ пеши назар ҷилвагар мегардад, ки ин эҳсоси хушҳолии моро дучанд меафзояд ва ҳамзамон умеду боварро дар ниҳоди мо қавӣ мекунад. Ва воқеан имрӯз ҳамин чиз гумон мекунам муаллима эҳсос мешавад, ки маҳз шояд ана ҳамин ваҳдат ва дарки ваҳдат буд, ки имрӯз инқадар корҳои ободонӣ, пешрафт ва рушду субот бо суръат дар кишвари маҳбуби мо идома дорад.
1: Бале, ваҳдат, чӣ гуфтед, ин як нишонаи ободӣ аст, нишонаи будан аст, нишонаи ҳаракат кардан аст. Яъне ки ваҳдат, вақте ки ҳамин калима мегӯед, пур мешавед. Як инсон эҳсос мекунад, ки ман пурам, яъне ки ман ободам, ман озодам, ман метавонам, ки ҳар кори неке бошад, ман аз дасти ман меояд ва ин ватанро бояд сохт, ин ватанро ваҳдат пур аз ваҳдат бояд кард. Зеро медонед, ин мардум дар сар хӯрда аст. Ин мардум, ин мардуми мо, инҳо солҳое ки гузаштанд, солҳои пеш, масалан, ҳамеша дар тохту тоз будем, ҳамеша дар ранҷу дар мусибат будем, ки аз шаҳрҳои ободу озода монда ба кӯҳистонҳо мерафтем. Яъне ки душмани бегона доштем. Ва барои ҳамин ҳатто дар адабиёти шифоҳӣ аст, ки як байт, ки вақте ки мирам, дугур кобед бари ман, як таш бари ҳасратом, як таш бари ман. این مردم حسرت داشت، چون حسرت داشت و واقعاً وقتی که بو به وحدت رسید دیگر نمیتواند کسی گاه زمان دیگر این مردم نمیتوانند به یک چاهی کشید، چون که اینا در سر خوردن. این مردم توبه کرد، توبه اونقدر مردم ما توبه شکن نیست و همین توبه همین شکر کلمه های هستند که در زبان تاجیکی که ما را به وحدت آوردند. و یعنی که چی دوره که گفتیم وحدت یکی از برژه های دوز داشته ترین خداوند است. ببینید ما وقتی که از روی نقل ها، از روی افسانه ها شاید قطعه باشد، خداوند آدم خلق میکند. آدم در تنهایی هیچ کار نمیکند، هیچ کار کرده نمیتوند و خداوند هر چیزی را که خواهد هم خیلی می آفرد. من مثلا شما و دیگر مردم موافق ذوق سلیقه‌اش، اما خداوند چیزی که خواهد همینطور می آفرد. خداوند که این قدر قوت و قدرت دارد، موهوای آفرید برای بابای آدم، برای اینکه در تنهایی اینم وحدت است، وحدتی که موهوا با هم آمدن و انسان به وجود آمد. یعنی وحدت این از روز ازل، از
0: روز اصل انسان خود وحدت آفرید.
1: بله، وحدت آفرید و خداوند، این کار خداوند است که همین کلمه وحدت هم کلمه زمینی نیست، این کلمه آسمانی است و اینا برای ملت دوز داشتهش میدهد. ببینید در بسیار جای ها چندین سال ها مثلا همین نافهمی ها، همین جنگ و جنجال ها ادامه دارد، اما در تاجیکستان نگذاشت، چون که ملت خداوند دوست میدارد. ملت تاجیک ملت دوست داشتنی است، ملت به عقل و به خیرت و به انصاف است که خداوند دید که نه، این ملت، این ملت نازیان است، این ملت نازنازی است، این نباید در جنگ و جوش وقتش گذراند و برای همین کلمه وحدت برای ما نازل کرد. و وقتی که وحدت آمد، وحدت این کلمه نبود در ما، واقعا نبود، البته بود وحدت وجود، اما امروز که این قدر سر معنا، سر استعمال، سر استفاده است در زبان ما، این کلمه امروز هر دقیقه تکرار می شود. هر در کوچه در پیش صد بار روید وحدت میرید، وحدت میرید. ما ناحیه داریم وحدت و محل های شهر داریم و در ناحیه ونج، در ناحیه جبار رسولوف محله های هستند که در خود ناحیه گلستان در که وحدت و انمین وحدت در دل هر یک از کوچک تا بزرگ جا گرفت. و امروز بعضن یک گپ و یک واژه های نالازمی که میشنوین از دیگر طرف میگوید که ما با وحدت اومدیم، بچه‌ها با خبر باشید. حتما که همه ما بخیرت نیستیم که در بین همه ملت با خیرت هم است، اما ملت ما 90% با خیرت است. اون 10% برای ما اینقدر مهم نیست. وقتی که 90% مردم خیرت دارد، عقل دارد، ذکاوت دارد، وطن دارد، انمین وطن داشتن این یک باز میگم که ارمغانی است که برای من بخشیدن و این وطن حمایه کردن یکی از شرطهاش وحدت است. وحدت نموشد یکون وطن آباد نمی شود. امروز ببینید چهار طرف شش جهت نگاه میکنید وطن آباد است، وطن زیبا است، وطن من در شبکه‌های اجتماعی میخوانم هر کسی

0: душанбе меояд, мегӯяд ки ман 3-4 рӯз гирифтам вақт. Кош ки як моҳ мебудам дар онҷа. Ин қадар ҷои ором, ин қадар ҷои мардумаш, ин қадар мардуми ба эҳтиром. Ман боз менависам ки ҳатман биёед боз ба ватани мо, ҳатман биёед ва мехоҳам ки ватани мо, ватани пур аз ваҳдати мо, ватани ободу озоду зебои мо дар тамоми дунё шарафманд бошад, бо шараф бошад, бо ҳамин ваҳдат, бо ҳамин забон, бо ҳамин забоне ки воқеан وحدت آورد. همو شیرین گفتاری میارد دو کس. دو کس مثلا به همدیگر نیزا دارد. یا آدمی به عقل بیاید گوید که التماس مرام در شما بیاید بس کنید. همون آدم از رایش بر میگردد هر کسی که مثلا نیزا دارد. یعنی هنمی زبان شیرین است که шукрона моро ба вахдат овард. Ва ин ҳама яке аз омилҳои ба ҳам овардани мо забони тоҷик аст. Забони ноби ширини тоҷикӣ аст ки моро аз мӯчаш, аз ҳечаш мебирорад. Ва чаро натавонад ду каса ба ҳам орад? Ин забон забони сода нест, забони хонаводагӣ нест, ин забони дунё аст. Ин ман иттино дорам ва эътимод дорам ки баъди чанд сол ин забон дар қатори дигар забонҳое ки ҳастанд 1-4 забон, ин ҳам дамҷа ҳозир панҷум аст. Хиёл мекунам ки ин якум забон мешавад дар дунё. Забони форсӣ забони хеле баромад аст ки дар ҳама ҷода, дар ҳама роҳ, дар ҳар қадам барои мо кӯмак мекунад. Ман инҷа гуфтам ки ҳамин як шеъри дар бораи забон доштам. Нағмаи ҳамон ҳозир ёфтам, бо мекардам ҳозир. Нағмаи ширини ҷон бошад забони тоҷикӣ. نولای صد نیستان باشد زبانی تاجیکی. در دل دریای ما چون گوهری بنهفته است، در صدف گوهر فشان باشد زبانی تاجیکی. چون زبانی اهلی معنی هست و از اهلی بهشت، راز دل را ترجمان باشد زبانی تاجیکی. پیری سرسبز دارد گل فشانتر از بهار، نو نگاه و نو جوان باشد زبان تاجیکی. خند شیر پارسی را گرچشد بیگانه، در لبش شکرفشان باشد زبان تاجیکی. اندر این دنیای پر هنگامه و جندر ستیز، نام ما را پشتیبان باشد زبان تاجیکی. کاروان عمر ما علم و تمدن آورد، ساربان کاروان باشد زبان تاجیکی. میوه باغ خیرت در تاجیکستان گل کند، تاجیکان را باغبان باشد زبان تاجیکی. پارسی را پاس داریم آن که گفتا شاعر، پارسی را آستان باشد زبان تاجیکی. واقعا زبان پارسی را آستان است، آغازش از تاجیکی، از زبان پارسی نه. و واقعا هم باغبان ما هست، هم رازدان ما از زبان تاجیکی، هم معرف نامه، هم شهادت نامه ما است زبان ما. همون زبان هست که شاهنامه را به همین زبان آفریدن. خیلی گفتم زبان عربی خیلی در اون وقت پیش رفته بود، اما شاعر نتوانست که به زبان تاجیکی عجم زنده کردن بدین پارسی و با زبان پارسی همه چیز شیرین می براید.
1: بله، با دل روح می آبد و در دل می شند. شنوانده های عزیز و گرامی قدر، چند لحظه کوتاه بخش اطلاعاتی را با هم می شنویم، سپس بر می گردیم با ادامه برنامه فصاحت کلام.
2: سلام شنوندگان گرامی، برنامه ایتلاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان، در استودیو با خبرها گلبهار سوقی‌بکوا. دیروز در وینا وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه در حاشیه فروم رشد فوند سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوید به رشد بین‌المللی با پرزیدنت گروه بانک آفریقایی رشد سیدی والتا ملاقات انجام داد. توری از وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی کشور خبر دادند در ملاقات جانب ها مسائل گسترش همکاری‌های دو جانبه در سمت‌های رشد انرژیتیکا، اداره‌کنی و سواری ذخیره‌های آب و تطبیق لایحه‌های اینفراستراکتوری را بررسی نمودند. دیروز در وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان واخری معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا اهلی‌الدین نوردین زاده با هیئت میسیای تحلیلگران اگنتی ریتینگی بین‌المللی استاندارد پولس در تاجیکستان برگزار گردید. اهلدین نوریدین زاده در ملاقات ابراز داشت که در سال 2025 و 3 ماهه یکم سال 2026 نوابسته از وضع مراکب اقتصادی جهان در نتیجه اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان استواری میکرواقتصادی در کشور تضمین گردید. در این خصوص از وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری اطلاع دادند. انجام برنامه ایتلاتی اخبار
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: خبرهای فوری، سرودهای نو و برنامه‌های جالب همه در یک موج 104.7 FM رادیوی تاجیکستان.
5: فصاحتی کلام
6: محض با زبان تاجیکی
7: برای آن که یک کسی را اصلاح کنه خودشون
5: ترغیب ارزش های زبان و احترام به آن
8: کلمه و اصطلاحات وارد می شوند که باید در زبان تاجیکی
5: اصلاح کمبودی و غلط ها
9: برای سایپل دادن زبان مادری برای
5: نظر و پیشنهاد زبان شناسان و ادیبان در مورد رشد و گسترش زبان دولتی هر روز چهارشنبه از رادیو تاجیکستان در پیشنهاد فرزانه محمدی و 104.7 FM
1: بله سامیان عزیز شما ادامه برنامه فصاحت کلام رو میشنوید از موج رادیوی تاجیکستان و امروز ما با معلمش شهریابانو احتمزاده در مورد ارزش و توانمندی زبان در تحکیم وحدت ملی صحبت داریم که البته این دو واژه مقدس بدون همدیگر بوده نمیتوانند و محض همین دو واژه به قول سبب رشد و پیشرفت تمدن ما ملت سربلند تاجیک گردیده است و طور معلمه پیشتر در اندیشه هایشون افزودند محض زبان است که با واژه های ناب خود از جمله وحدت ما را به هم میپیوندد و ما را از حال همدیگر آگاه میسازد و محض قدرت و توانمندی زبان و ناب بودن سخن تاجیکی است که در دل ما تخم وحدت و یکدلی را میکارد و آن را میسبزاند و معلمه جان چون شما بیشتر به آفریدن به قول سخن مشغول هستید و محض اندیشه های قلب خود را اندیشه های ذهن خود را و آرزوها و ارمان قلب خود را به واسطه سخن و قلم روی کاغذ میارید و اینجا میخواهیم که با چند مصرع از ایجاد خود ارزش و ماهیت وحدت را برای شنونده عزیز ما بازگو نمایید.
0: من یادم میاد وقتی که سال 1997 بود زنگ زدن تلفن خانه ما زنگ زد و از اتفاق نویسنده ها گفتن که شهریه باقی وی بیاید اپرا بلید نزدی تیاتری استاد اینی بعد حالا کروش کبیر با گفتم که چی گپ است بعد استاد عبدالرحمن عبدمنان گفتن که تو نفهمیدی با سازشنامه استقرار صلح و وحدت امضا شد باور کنید من همه کیم چی عجیب حالت فرا گرفت و دیگه نمیدونم چی خیر رسیدم در اون بوق بعد به گوی خانه رفتم دیدم که اینقدر خوب پرزیدنت محترم ما اونجا بودن استاد لایق شیرعلی استاد هم اونجا بودن از وحدت میگفتم و نیمی همونجا خانوما و یا گریه میکردن از خورسندگی یعنی همین سازشنامه امضا شد و من شب خانه رفتم بعد همین شعر اولین بار گفتم مجده وحدت ملت به تنم جان آورد از صبح نیلوفری و شام فروزان آورد دست بر دست نهادند و چو یک موش شدند پیک شادی دو برادر سر یک خان آورد سنت مردی ما هست گناه بخشیدن دو طرف را چی خوشا با سناخان آورد فصل به معرفتی مثل خزان بگذشت صبح میلاد وطن بوی بهاران آورد پر شدم باز من از هستی داودی عشق بر بیابان دلم نغمه باران آورد بسرا ای لب خاموش من از عشق سرا روح آشفته من بس که به سامان آورد من همانم که پریشان شده بود قافلم آیت وصل خداوند ز قرآن آورد دامن ناله چو بگریفت نهی میشگانم وصل ما شعر وفا سوی نیستان آورد مجده وحدت ما مجده خورشید آورد پیک فرخنده و نیکو به خراسان آورد
1: واقعاً زنده باشد معلمه جان، همیشه قلمتون سبز باشد و همیشه همین گونه ذهن‌های ما از اشعار تازه ایجاد شما باز هم معنویات بیشتر بگیرد، غناوت بیشتر بردارد و امیدواریم که نسل امروز ملت تاجیک با درک موضوع و محتوای اصلی وحدت، با مطالعه همین گونه شعرهایی که به قول اندیشه را به تحریک می‌آورند، ارزش این مقدسات را بیشتر درک میکنند و تلاش میکنند که وحدت را گرامی دارند و به قدر وحدت برسند و با وحدت و یک دلی زندگی خود را سامان بدهند. در حقیقت معلمه جان، چون گفتید که بسیار یک زمانی بود، یعنی حالتی بود که مردم اگر گویم که در خود نبودند اشتباه نخواهد شد و سپاس باید گفت به راهبر خیرت سالار و خیرت پیشه ما محترم امام علی رحمان که چون قهرمانانی که امروز خاکشان را به وطن آوردند، شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم و نثار محمد و در قطار اینها چندین قهرمانان دیگری هستند که برای وطن جان خود را فدا کردند و راهبر معظم کشور ما در قطار همین بزرگان بزرگی نشان دادند، یعنی در زمان قدم به حفاظت ملت برداشتند که مردم در خود نبودند، کشور آباد نبود، همه جا ولنگار و فرسوده بود، کسی از فردای خود امید نداشت، اما راهبر معظم کشور ما چون پیشتر افزودید که اصل ملت تاجیک از واژه وحدت آفریده شده است و چون در نهاد راهبر معظم کشور ما که امید به وحدت جوش میزد و به جوانی خود نگاه نکرده به مردم باور بخشیدند، امیدها را زنده کردند و در همان شب و روز پرحساس که البته ما آن چیز را به چشم خود ندیدیم معلمه جان، فقط شنیدیم، ولی اینقدر پر تاثیر است برای ما که در همان حالت راهبر معظم کشور گفتند که من به شما صلح می آورم، یعنی امید مردم را بیدار کردن خواستند، مردم را برای رسیدن به وحدت باور کنانیدن خواستند و البته به هدفهای خود خوشبختانه رسیدند و امروز ما در زمان استقلال در یک کشور پر وحدت، یعنی در کشوری که آسمان صافش از یعنی آفتاب وحدت می درخشد، در آسمان صافش زندگی داریم و میخواستیم از زبان شما بشنویم معلمه که برای نسل امروز که از آن منظره ها آگاه نبودند یک درس هم بوده میتواند، شما این شجاعت، این قهرمانی و این دلیری را چگونه بها داده میتوانید؟
0: واقعا پرزیدنت کشوری ما برای همین بهوده نمیگیم اساسگذار صلح و وحدت ملی، من فکر میکنم بعضن که خیلی مشکل بود، آسان نبود، دو کس در یک خانواده جنگ شود، اوچه و پدر و مادر چقدر عذاب میکشن که اینا را به هم بیارد، اینا ببینید یک ملک یک سرزمین، مناسبت ها به هم در هم بر هم شده بود و وقتی که پرزیدنت ما گفتن که من صلح میارم، در همین سخنشون یک معنی، یک جهان معنی جایگیر شد و مردم باور کردن، مردم باور کردن که انا حتما در وطن ما پرزیدنت صلح میارن، اونایی که مهاجرت
1: ما به آرامی میرسیم،
0: به آرامی میرسیم، غریبان هم به وطن برمیگردونن، همه مردم دعا میکردن، دعا انسان سبز میکند مثل که درخت آب و یعنی همون دعاگوی سخنهای پرزیدنت محترم ما مردم بود و من از همه وقت فکر میکردم که محبت یک چیزی است که درون انسان نه همه وقت 100% است، یک کسی هست که خیر و شر، مثلا دو فرشته هست که در درون ما هست، یکی از خوب است یکی از بد است، کدام زورتر آید، اما من همه وقت فکر میکردم که در نهاد پرزیدنت کشوری ما محبت 100% است، محبتش نه تنها به همین مردم، محبتش به تمام بشر میرسد، به اهل بشر میرسد و چون محبت که به اهل بشر رسید، اون انسان داروی اون قدر شعور و اندیشه والا هست که باید منم صلح بیارم تا من در اهل بشر، در ذهن بشر مانم که این مرد، این شاه، این پرزیدنت، این نفر توانست که یک آتش خاموش کند، این محبتی بود که محبتی مردم دوستداری، سرزمین دوستداری، وطن دوستداری که وطنم باید من، مردمم با وطن باید احتیاط کنم، حفظ کنم و انا همین رسالتی پرزیدنت کشوری ما بود و همین رسالت مردم به همین رسالتش بر مردم رسان و به مردم کمک کرد و هدایت کرد که ما باید به وحدت رسیم و اون محبتی که در باطن پرزیدنت بود رسید به همه هم محبت تقسیم شد، همون مهر محبت، همون دشمن دوست داشتن همش یک جا کرد و باز زبان پر گفت که وقتی که وحدت میارم گفت صلح میارم، این همین معنیه داشت که من میتوانم. گپی مثلا یک حرفی بهوده عادی نبود که همین گفت و هوا برد، و یا نه این ریشه داشت، ریشه در اثرهای اثرها داشت، از خیرت بود، با خیرت بودن این مردم و از با عقل و با اندیشه و با فضیلت و با خیرت و با عقل و زکاوت بودنی پریزیدنت ما آن وقت خبر داد.
1: بله و شاید معلم جان در همین عمل رهبر معظم کشور ما خود یک مکتب بزرگ وحدتگرایانه نهفته باشد که از خود گذشتند به حمایه ملت استوار قدم برداشتند.
0: گفتم که از خود گذشتن بود، بله. محبت در درون بود و خودش را فدا کردن، فدا کردن که من خودم را فدا میکنم و این وطنم را باید نگاه دارم و همین طور کردن، جانشان را برای مردم میبخشم گفتن. اون یادم هست که در دولت بیگانه ما مثلا مخالفان بودن و همونجا رفتن، اونجا ممکن رفتن نبود، اونجا از اونجا صحت بر نمیگشتی، ولی اساسگذار صلح و وحدت ملی همه همینا بالا گذاشتن جانشان، همه ایوهشانه که من باید روی برای چینم و مسیحت کنم که همین بیاید همین وطنه به صاحب نکنیم، همین وطنه با آتش نکشیم دیگر. و انا همین سخنهای باقیا زبان شیرینی که ما امروز زبان نغمه شیرینی جان از زبان ما، همین بکار بردن، جنگ نکردن، فحش نگفتن، دشنام نکردن، بیاید گفتن عزیزانم برادروش ما برادر هستیم، در یک از پدر و مادر دو تا سه تا برادر است، اما یک ملت همش برادر است. بیایید به خاطر ملت، به خاطر همین وطن عزیز ما تاجیکستان عزیز، و وقتی که دشمن، من با دشمنم این قدر میگویم که بیایید عزیزان خیر نکنیم، حتما که اون آرام میشود. وقتی که من به بالای وای داد زنم تحقیر کنم میگوید که و یعنی که همین شیرین باز همین جا در همین وحدت نقش ارزنده زبان است، شیرینی زبان که مثلا پریزیدنت کشور ما خیلی زبان تازه، زبان صرف تاجیکانه صحبت میکنن. حتی هم من وقتی در جلسه ها بزن اشتراک میکنم، همون کلمه اوی که ما امروز از اون میگریزیم، همون کلمه را استفاده می، همون حرف اوی استفاده میکنن، همیشه امروز میگوین، من نشونیدم گوین که امروز، امروز میگوین، و یعنی که زبان صرف تاجیکانه رودکی را استفاده میکنن، زبان خراسانی، زبان تاجیکی و زبان شیرین که پریزیدنت ما داشتن، این عامل شد که این مردم را به هم آورد. انا باز در همینجا نقش زبان ناب تاجیکی شد که محترم پریزیدنت ما همیشه از این زبان استفاده میکند، یعنی که همیشه این زبان ارج میگذارن، همیشه این زبان نمیخوان که در یگان جا یک کلمه گویند که مثلا ناگوار باشد. همشون وقتی که من گوش میکنم زنجیربند هستن، مثل اون که با همدیگر اون قدر بسن، میگم که همین پریزیدنت ما اگر رهبر دولت نمی بودن نویسنده خوب میشون، نویسنده خوبی میشونن، یعنی که زبان ارج میگذارن، شعر ارج میگذارن. و بار دیگر تکرار با تکرار میکنم که سبب به وحدت آمدن ما همین محترم پریزیدنت ما است.
1: بله با زبان ناب و دلچسب
0: اینجا شخصیت بسرور شخصیت نقش میبازد و این کس اینقدر نقش عالی بازیدن که نقش خوب بازیدن، نقش واقعی بازیدن که یا همچون یک تاجیک اصیل، همچون از زبان اصیل تاجیکی استفاده کردن، از مهر محبت، از محبتی که در باطنشون بود همه او را بخشیدن، تمامی از سر تا پشون برای ملت بخشیدن که بیاید این ملت را خوار و ذلیل نکنیم، بیاید این ملت را نمانیم که در تاریخ مثلا سیاه شود. و انا همین دوست داشتن های پریزیدنت کشورمون توانست که ما امروز 29 سال دیگر 30 سالگی وحدت است، ما در زیر آسمان کب کبوت پرفشانی میکنیم مثل کبوتر را، بعضا میخواهید که پرواز کنید. ما اینقدر ملتی مثلا خوشبای و قدم هستیم در این زمین،
1: خوشتاله هستیم، بله،
0: و توانستیم که نمون نافهمی ها را زود برطرف کنیم و این وطن را عاشقانه دوست داریم، وطن را آباد کنیم. همه این نشانه ها نمی آبادی وطن است. دیگر گمان میکنیم امروز در این وطن کسی گشنه نیست، کسی گدا نیست، کسی مثلا نیاز ندارد به مثلا زندگی، هم زندگی چطوره که میرفت همین طور رفته ایستاد است و اونجا اون که چی که مهاجر داریم این از قدیم است، همه وقت بود این چیز
1: در همه دولتی
0: در همه دور و زمان است، همه دولت ها دارن اینه. ببینید همین هم جوش میابد، همین هم همین پریزیدنت کشوری ما زنده و سلامت و ان شاء الله 10 ساله ها بعد 5 ساله ها بعد اینم به راه خود میرود، اینم مهاجر ها کمتر شدن و همه جای کار میابد ان شاء الله ناز میشد.
1: بله معلم جان، از همین احساس وطن دوستی، ملت دوستی و فداکاری رهبر معظم کشور در راه وحدت و صلح گفتیم. اکنون چی باید کرد معلمه که نسل امروز کشور اقلن 1% همین احساس را در نهاد همیشه زنده نگاه داشته توانند، یعنی همیشه در فکر وحدت باشند، زبان را احترام کنند و دانند که با کدام واسطه میتوان معنویات خود را مستحکم و در حال رشد نگه داشت و همزمان فرهنگ و زبان خود را حمایه کرد و وحدت خود را همین گونه درخشان و در حالت رشد و مستحکم حمایه کرد.
0: میدونید اینه بونید ما عامل ها یعنی سبب هایی که باید فرزندان ما شاگردان ما به قدری وحدت، به قدری وطن، به قدری مثلا علم و عقل و مثلا همین چیزهای مقدسات دولت ما رسن. ببینید همه خودی با پرزیدنت محترم ما چیکار کردن؟ فروغ صبح دانایی چند آزمون هایی که برای ما پیشنهاد کردن اون همه سبب است. مثلا تا همین فروغ صبح دانایی ما مکتب ها می رفتیم و آخری ها می رفتیم، شاعر های خلقی می رفتن و سوال می کردن که کدامش می شناسید؟ یکون کس نمی شناخت. چی جای دروغ؟ من راست می گویم که مکتب ها می رفتیم نمی شناختن هیچ کسا. خیم یک تا نیم تا همینطور ذهنش می گفتیم کدام شاعرش مو کدام شعرش می دانید؟ امروز مکتب روید او طلبه من درس می تید چون که اون انمی فروغ صبح دانایی بهترین ارمغان است که پرزیدنت کشور برای انسان خدا بچه از کودکش خودش شناسد، انسان وقتی خودش شناسد خدا را میشناسد، وطنش میشناسد و انمی بهترین وای بود تحفه بود برای بچه های ما. و امروز وای میگذرد بسیاری زیاد بچه ها میان میگن که معلمه من نگذاشتم، من میگم که تو نگذاشتی خیلی سال دیگر میگذاری، اما تو چقدر شان شعر زیاد کردی. انا از استاد رودکی، از شاهنامه، از استاد مومی قناعت و لایق و دیگر رو چند شعر از یاد کرده خونم ها خون میگویم و از یاد میخوند شعر زبان تاجیکی بازار صابی را و یک شعر نیست و یک ترجمه حال تاجیک است زبان تاجیکی، یا که جان شیرین همه از یاد میداند. امروز استاد رودکی هم از تا جوان بوده سر یادم فروز و دیگر شعرهای پند و نصیحتیش. انا همین سبب است که بچه اگر خوند بچه انم کتابای میخونن، همسایش هم میخوند، همسایه پسرش هم میگه که بیا خونیم. انا این رودکی خیلی گفته بود است، فردوسی خیلی گفته است، حتما که وطن دوستی و مهر و محبت به وطن و کتاب دوستی از زانوی مادر آغاز می شود، آغوش مادر آغاز می شود. حتما که مادرای ما باید دانش و عقل داشته باشند که تواند فرزندش با راه نیک هدایت کند و یکی از هدایت کردن راه نیک انامین با فروغ صبح دانایی است. با چند آزمون های دیگر هستند، همه آزمون شاهنامه فردوسی،
1: شاهنامه خوانی
0: این بهترین. من بسیار می خواستم که من بسیار آرزوها دارم، نه همه وقت به آرزو می رسم، مثلا مثنوی خوانی هم باشد در قطار شاهنامه بزرگوار، باید مثنوی خانه هم باشد. اونجا هم بسیار شش دفتر چیزای خوب است. انا بچه های ما باز بهتر و بیشتر با ادبیات هویت است. هویت کی شد؟ یعنی من با همه چی آشنا میکند، من خیرت میاموزم، من عقل میاموزم، من وطنداری میاموزم، من عدل میاموزم، من انصاف میاموزم. همه اهمین ها در کتاب ها و در آزمون هایی که امروز پرزیدنت محترم ما برای ما پیشنهاد کردن رایگان هست و انا همینا هست. همینا را اگر بچه های ما، استادان ما، معلمان ما بچه ها را استفاده کنند، اینا بهترین وطندار میشن، بهترین انسان دوست میشوند، وحدت دوست میشوند. وطن باید همه خیلی دوست داشت که مثلی که مثلا مادرتون را دوست میدارید. وطن مادر میگه، مد را دینا گفته در دبلی حکومت شوروی میگفتیم. برای همین انا همین چیزها سبب میشن که وحدت چیست، وحدت برای چی. امروز همه جا وحدت میگوین و من یک شعر دارم، این شعر خونم ها؟
1: مرحمت من
0: قدرت بر جان و ایمان وحدت است، فرودین باغ و بستان وحدت است، عالم صدگونه و پرحرف را ترجمان و کارگردان وحدت است. صلح مثل شیشه و سنگش مزن، صلح را دارو و درمان وحدت است. بر علیه ظلمت ظلم بشر عدل و عشق و احسان وحدت است. شاعران را صلح بینوازد مدام، واژه واژه شعر آنان وحدت است. می تراود از نی هر خامه شعر، زین نیستان شکرستان وحدت است. من نیایش خانمت ای هموطن، نصرت ما تاجداران وحدت است. مرز بومی آرزو و عشق را آفتاب و آب و باران وحدت است. دل به وحدت دادن ما زندگی است، جاویدان این جان و جانان وحدت است. صبح در چشمان ما شد انتشار، شام ما را ماه رخشان وحدت است. زیستن از بحر خود جان و خطاست، بودنت با جمله یاران وحدت است. سایه دیوار منشین ای عزیز، نور خورشید خراسان وحدت است. چهار فصل نازنینم ای خوشا تاجیکستانم دیار وحدت است.
1: واقعا سپاس معلمه عزیز، تشکر میگویم برای یک صحبت پر محتوا و آفریدن این مصرعهایی که در حقیقت وحدتستان بودن تاجیکستان عزیز ما را بازگو میکند و همزمان نسل امروز جامعه را وادار به آن میسازد که به قدر این وحدتی که با قهرمانی، شجاعت، دلیری و متانت و از خود گذشتن های به واسطه راهبر معظم کشور و چندین نفرانی که در این را راهبر ما را همراه میکردند به دست آمده است، یعنی به قدر این گوهر باید برسیم و ارزش آن را دانیم و آینده خود را همین گونه با صلح و ثبات و وحدت نگه داریم و به قول سامان بدهیم زندگی خود را از وحدت سرشار نماییم. اگر گفتنی دیگر داشته باشد؟
0: میخوام که در این وطن همیشه وحدت باشد. وحدت این وطن باز گلفشانتر، باز زیباتر، مردمش دانوتر، خیردمندتر کرده باشد. یعنی وحدت جان ما باشد.
1: سلامت باشد معلمه. در حقیقت طور معلمه در رفت اندشه هایشون افزودند، امروز راهبر معظم کشور ما محترم امام علی رحمان تمام جنبه ها را اندشیدند که مردم ما با خیرت باشند، با سواد باشند و توانند که ارزش وحدت و زبان و فرهنگ خود را دانند و برای حمایه آن قدم های مستحکمتر و استوارتر بردارند و این آزمون های را که امروز راه اندازی کردند در حقیقت از دوراندیشه خیرتمندانه راهبر کشور ما درک میدید که امیدوارم رسیدن به قدر این آزمون ها و اشتراک فعال نمودن در این آزمون ها همزمان مهارت و دانندگی خود را سنجیدن و امتحان کردن میتواند که باز هم ذهن ما را رشد بدهد، معنویات ما را کاملتر نماید و ما را در راه احترام و ارج گذاری به زبان و فرهنگ استوارتر گرداند. با همین تمنا سامیان عزیز میرسیم به انتهای برنامه فصاحت کلام. خاطرسان میشویم که با شما بودیم بنده فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف. همیشه با موج رادیوی تاجیکستان باشید. بهترین برنامه ها روی این موج شما را در انتظارند. خیر.

0: انمی سرود بود.
1: هیجان ها بودن در صحنه نزد تماشابین.
0: هیجان ها تو حاضر هم است.
1: اونجا که... فنگرام می سرایی داد یا زنده بود؟
0: نه زنده سرایی. برای چی که هر باری که یک شنونده نو می بینی روسا میگن آورا یک چیزی است که با همین نگاه خود و میتواند آدم را به دیگه طرف ببرد و همین خاطر هر بار اندیشه میکنیم که یک علاج کنیم که از همین نوتنجی ها گذشته تونیم رنگ مونیا میبیاد پیشمون دارم و همین خاطر تو حاضر هم وقتی که ایجاد میکنیم چند نفر آدم قطعی مسئلیت میکنیم میگو همجا چی خیلی همجا را چی کنیم همجا را کنیم شما در محقوله هی از همی آدمی که سنت نمیفهمه از همون هم میپرسن بخاطر چی بخاطر که ما سنت کارو اگر کسی که همی ندونه همی سیره ندونه معنی گفته چی هسته که همی یک نفر شنونده را از دست دودی بسام که تمام
1: یعنی که زوقه هر گونه هستن و شما برای قیاس کردن برای معاین کردن کاری خش تا چه اندازه در راه درست است باز اندیشه های گوناگون رو میخواستید فهمید
0: یک گپ است که یگان آدم نیست یگان حافظ در دنیا نیست که 100% برای مردم معقول مقبول باشد
1: بله
0: برای که هزار کنی نفری هست که میگه که چی میگن مجازی خنوک گرمه میشه که من گرمه و خنوک درست نمیبیم اگر هزار بسرویم هزار زیبو بسرویم همچون بلبل هم باشیم خیلی آدم میگه که بزن خوی نیست خوی نخوی معقول نیست این همه گندگی نکردی یا گم خیونت نکردی ویده لیکن معقول نیستی بخاطری که روسو میگن نفکوسی چویت سپورونید
1: در اون دوره که شما جوان بودید استراد روش کرده بود و جوانان مایل به سرودهای استرادی سرویدن داشتند فکر میکرم چون پدر که سرودهای خلقی رو سرویدن در گوش شما در دل شما جا شد این سرویده ها و انتخاب شما این کسب گردید سرودهای استرادی رو وقتی که باری اول خودتون کوشش میکردید که در سطح خوب در سطح کسبی سروید بیشتر شنونده شما کی بود؟
0: اولین شنونده ما هم سینفوی ما بودن که در بین اونها نفرهایی بودن که یک به 99 میگویم 99 طرف دار یک کس به طرف به همین خاطر برای دیل شنونده یفتن بوار کنین من نمیدونم ولی چند قچید و کشف نشیدگی های ولی چندین پس پرده و ممکن که تگ یکون کوه تلایی موندگی بوشن به همین خاطر این مسئله
1: نزد پدر سروتو استراده می سرویدید شما چون پدر سروتو خلقی می سرویدن
0: نزد پدر مو یک سرود سروید

0: تو مرا مرنجون. هم سرود همه خوندم. پدری من منم میگفت که گب در سر اون نیست که تو با دمره می نوازی می خونی، گب در سر اون نیست که تو با تار می نوازی می خونی، یا یعنی اینکه با اکاردیون می نوازی می خونی. باید که همین سخن با زبان با لحن همه باید که یک سری مقصد داشته باشن که بعد بشنونده رسونده توانیم. پدر ما گرچند مکتب موسیقی هم نخونده بود، لیکن چیزی که وی می فهمیدن
1: بهترین راهنمایی است. نطقی بورایی که سراینده وقتی می سراید با گوش شنونده و با دلش رفته رسد.

0: Саъди Қаландар дар ҷодаи санъат эҷодкору сарояндаи хушовоз ва устоди ҳалиму ғамхор буда, дар тарбияи шогирдон ҷиддӣ муносибат дорад. Барои дар сатҳи касбӣ аз бар намудани санъат аз шогирдонаш талаботи зиёд дорад. Маҳз ана ҳамин серталабӣ сабаб шуда, ки имрӯз дастпарваронаш дар роҳи санъат ҷою мақоми хешро пайдо намуданд ва дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман низ фаъолона ширкат доранд. ба мартабаи устодӣ расидану тарбия намудани шогирдон дар ҷодаи санъат кори масъулиятнок, пурсамару назаррас буда, натиҷаи он барои тарғиб, рушди санъат ва фарҳанги миллиамон арзишманд аст. идомаи суҳбатамонро бо сарояндаи маҳбуб, дорандаи медали хидмати шоиста, Саъди Қаландар мешунавем. барои кӯдаконе, ки дар ин самт қадамҳои нахустро мемонанд, ба шогирдон кадом фанро имрӯз дарс медиҳед дар мактаби мусиқӣ?
1: ҳозир дар мактаби мусиқӣ мо беғарз аз овозхонӣ, маҳорати овозхонӣ, ҳаракат дар саҳна, бо саҳарҳо аз саҳар то соати 12 бачаҳоро бо ҳисоби китоби нотаҳо дарс мегузарем. мақсади гап чӣ мера, ки дар байни инҳо як хел нафарое пайдо мешаванд, ки тез метавонанд ҳами мақсади муаллимро аз худ кунанд. нафарое ҳастанд, ки бисёрам кунд ва душвортар мешаванд рӯи о кор кардан. дар муддати ҳамаи қадар соле кор кардем, дар ин мобайн ҷурдои хуб хуби мо пайдо шуданд, ба монанди Муҳаммад Рофии Кароматулло, Муҳаммад Сахии Кароматулло, Меҳрубони Равшан, Мирбоз Муминов, хаяк номи бачаҳои худмона Комрону Сорбону ино хаяк ҳамавақт ҳамрӯи мо ки ҳастанд, гӯё ки чӣ хеле ки мо дар пеши падармон омӯхтем, як чизе ки аз во зарурат доштем, иноҳам дар пеши мо омӯхтанд. ва чӣ гуфтанӣ ҳастам, мақсади асосии устодон барои шогирдон расондани дарси худ то марраи охирон, ки ҳамина шогирдон аз худ кунанд. барои душвориҳо беҳад зиёд аст. фаҳмондан ба як кас чизи асосиро бисёр душвор аст. برای من شکر میکنیم که همین قدرم شاگردو هست، یک جدا نوی مورا میگیرند که استاد مساعد قلندر است.
0: همین شاگردانی که شما در سطح بلندی کسبی تربیت کرده استودید و در کشور ما آزمون های کلانترین میگذرد و آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز بسیار امکانیت داده است که فرزندان ما در کدام سن سالی که باشند اشتراک کنند و موفق شوند در همین کنکورس. از لحاظ اشتراک اگر ما پرسیم همون شاگردانی که شما تربیت کردید و نمایی کردید در ازمونهو شرکتشون چگونه است؟ زوق دارن اشتراک کنن؟
1: راست دیگه به همین 3 سال اخیر یکی از شاگردان من با نام یعقوب رحمانوف از نورک است. به حد صدای خوب زیبا و عالی جناب دارد. به حد خوب اشتراک کرد تا جمهوریوی را اومد.
0: نمی نسل سرویندگی؟
1: لیکن با مرور زمان وای به خونش برگشت، کمتر متهم خونشون داشید و همین خاطر دیگر وای بچه نتوانست دوام دهد. لیکن حاضر هم من با او همراه هم صحبت شدگی هستم که اگر که خواهی من با امجمه بیرم این مکتب تا آخرم میخونونیم توی این استودا میخونونیم که بعد رفته در نورک همین کاری خودتا پیش ببری. من میدونم که مادرش بسیار برای این بچه زحمت کشیده بود و هم از دنیا رفتن پدر و مادر عدوش و همین خاطر این یکی از شاگردوی ما بود که در اشتراکچی بهترین بود. حاضر در وین شاگردو بود یک شاگرد دیگر از بچه های بدخشان سفر علی خانوف رسول محمدگی است. این بچه ها کم بسیار صدای خوب دارد. این ما همی کنکورس را گویم که دویم جا گرفت. انکوز با دوام میدهیم در شهری نصیب میسراید. ما سرودوی خوب خوب تیار کردیم برای اینو. بچه ها به حد تیز میخواهند به قله های بلند برسند. فکر نمیکنند که تو اگر همین خونه فوندامنتی با قوت نداشته باشه
0: تا کرسی باید داشته باشه
1: برای همین ما همین مسئله را همراه یو صحبت میکنیم میگیم شما سراسیمه نشه این همین چیزی که ندونستی اونجا سخته نمیتونی ما همین خاطر روز هم دو شاگردی ما گویم که در همین چیزا اشتراک کردن خیلی که از شاگردای نامدار ما یکی از اینها محمد رفیع کرامت الله نقل میشناسین به حد جد و جهد میکند به حد مثال اوهنگ زیاد کار میکند در همون دوره طلبنگیش از همه گویم که بچه چقون و بچه زیرک و بچه تلاش داشت که موسیقی به درجه اولیش یاد بگیرم چون که پدر ایوه کرامت الله قربان یکی از بهترین آوازخانه جمهوری تاجیکستان بودن به همین خاطر به این خیلی فرزندو به حد دشوار می آید به خاطر چی؟ به خاطر که اینا هیچ هم که نباشد تا باید که مره پدر برسند اگر که امکان داشته باشند باز اگر به مروی زمان پیش روان باز خوب است
0: سرقل دهند
1: برای همین هم من بسیار خرسندم که همی خیل بمانند محمد روفی کرامت الله بمانند مهربانی روشن
0: شاید یکان خاطر عجیب است که شما میگه که بهترین لحظه ها بود برای من همون است که نزی تماشابینم بودم با تماشابینی که با حواس گوش میکردن
1: در المیتیوسک در طرف تاتارستان در نابرژنی چلنی در کراسنایارسک در نواسیبیرسک برآمد کردیم چقدر همین مردم همو وقتو نسبت سرودهای تاجیکی احترام زیاد داشتن ما تو همه جای رفتیم همیشه دیدیم و ممکن که بسیار چیز از اون آموختیم و یا مدام میگفتن که نه خیلی سرود خونین اونو خیلی سرود خونین و خاطر اینکه زمانه تقاضا میکرد برای که باید در همو روسیه زندگی میکنه سرودهای است که باید معقوله میخوان که سرود روسیه ما بخونیم ما تو هم کوشش کردیم که با کجایی که برآمدیم از دولت بیرون سرودهای را بسرویم که ما از اونجا دست خالی نبیم همه هیچ که نباشد با قرسک و مورا کشواز بگیرن یا گسیل کنن
0: دنیای هنر و هنرمندان علال خصوص ایجادکاران در حقیقت دنیای هست که برابری مشکلی هایش باز خودش های خودش دارد باز کفگوبی های خودش دارد باز مهربانی های خودش دارد باز عشق و محبت های دارد چون که شما گفتید باز انمون یک چیزی هست که چون آهن ربا میکشد و بعضن وقت هنرمند رو از خود به خود میکند در حالتی یک لحظه لرزشی بدن پیدا میشود با همه همین چیز زیبو است زیبوگیش در اون است که هنر است ایجاد است. ایجادی بلندی که از دل است. از ذوق نازک انسان است بیرون میاد و به یک نفری که تماشابین است هم آرامش میبخشد، هم فراغت میبخشد، هم غذای معنوی میبخشد. در برابر همه این یک خاطره خوبی در ذهن و ذوقش میگذارد. ما به چنین نفرانی که چون شما دلبسته و دلداده صنعت و هنر هستند. جدای کسب کار خیش را در همه حالات های مشکل زندگی نتوانستند ترک کنند، نتوانستند دل کنند و امروز در تربیه نسل آینده ملت شما باز سهم ارزنده خیش را گذاشته استودید. میخوایم پیش از همه تنتون صحت باشد، خانه‌تون آباد باشد، آسایشتگی روزگار و پرواز بلندی ایجاد شما و پرواز بلند شاگردان رو بینیم که سری هر یک آموزگار از موفقیت شاگرد است که او فرح می‌گیرد، خرسند می‌شود، شادکام می‌شود از اون که زحمت کشیده زوی نرفته است. بار دیگر خوش آمدید.

0: дар душанбе соат 12. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. аз 24 то 27 сентябри соли 2026 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии кумитаи доимии масъалаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ассамблеяи парламентии Осиё баргузор мегардад. Дар ин хусус аз маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. гуфта мешавад, ин ҷаласа ба сифати як минбари муассир барои табодули таҷрибаи пешқадам, таҳкими ҳамкориҳои байнипарлумонӣ, пешбурди ҳадафҳои рушди устувор ва тавсеаи ҳамкории фарҳангӣ ва башардӯстона дар қораи Осиё хизмат хоҳад кард. имрӯз дар Маркази Миллии Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон форуми сеюми Марказҳои Таҳлилии Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея оғоз гардид. Таври ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ хабар дод, дар кори форум роҳбарон ва намояндагони марказҳои пешбари таҳлилӣ ва тадқиқоти ҷомеаи коршиносии созмонҳо ва фондҳои байналмилалӣ, инчунин намояндагиҳои дипломатии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. гуфта шуд, ки ҳадафи асосии чорабинии таҳкими муколамаи стратегӣ ва густариши ҳамкориҳои бисёрҷониба байни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея мебошад. аз 25 июн то 2 июли соли равон дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз баргузор мегардад. дар ин хусус аз кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати кишвар хабар доданд. ба маълумоти манба, тавсеаи ҳамкорӣ бо фонди иқлими сабз барои Ҷумҳурии Тоҷикистон имкониятҳои иловагиро ҷиҳати ҷалби сармоягузориҳои байналмилалӣ, ҷорӣ намудани қарорҳои муосири иқлимӣ ва баландбардоштани устувории ҷумҳурӣ ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим фароҳам меорад. истиқрори сулҳ ва таъмини ваҳдати миллӣ яке аз бузургтарин дастовардҳои мо дар охири асри 20 мебошад, ки ин аз сиришти сулҳпарварона ва ақлу заковати халқи тоҷик шаҳодат медиҳад. маҳз бо ба даст омадани сулҳу субот, Тоҷикистон ба марҳалаи нави рушди созандагӣ ворид гардида, барои зиндагии осоиштаи мардум ва таҳкими давлатдорӣ заминаи устувор фароҳам омад. гузориши ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин роҷеъ ба ин рӯзи таърихӣ омода шудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: ваҳдати миллӣ ҳамчун омили мутаҳидсозандаи миллати тоҷик ба ҳисоб рафта барои беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум, ободии ватан ва ояндаи давлати соҳибистиқлоламон заминаи мусоидро муҳайё намудааст. Маликшо Неъматзода, муовини раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон, мегӯяд, ки маҳз ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ ҷомеаро ба сӯи пешрафт раҳнамон месозад.
2: маҳз ваҳдати миллӣ буд, ки истиқлоли мо наҷот ёфт. маҳз ваҳдати миллӣ буд, ки мардуми шарафманди тоҷик ба ҳам омад ва дар саргаҳи ин ваҳдат, ин шодию нишод ва ин ҳама пешрафту шукуфоӣ албатта заҳматҳои шабонарӯзии сарвари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззам миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меистад. маҳз аз минбари иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ баромадан ва маҳз дар анамин иҷлосия ба миллати тоҷик сулҳ, тинҷи, оромӣ ваъда кардан ва баъдан дар мадиди вақту фурсатҳо ба ваъдаҳои худ вафо кардан буд, ки мо ба ин рӯзҳои шодӣ расидем.
1: давлатшо Маҳмудов мегӯяд, ки ваҳдати миллӣ бузургтарин дастоварди миллат аст. боиси ифтихори бузурги мо тоҷикон аст, ки имрӯз бо корномаи ибратомӯз ва қаҳрамониву ташаббусҳои беназири пешвои миллат мо ба чунин рӯзҳои нек расидаем.
3: воқеан дар таърихи навини тоҷикон яке аз санаҳои бисёр сарнавиштсоз ин санаи 27 июн яъне рӯзи ваҳдати миллӣ мебошад. мо медонем, ки дар ибтидои солҳои 92 асри гузашта тоҷикистон ба халқи тоҷик ба яке аз орзуҳои хеле диринаи худ истиқлол расид ва пас аз оне, ки мо истиқлолро ба даст овардем, авзои сиёсие, ки дар мамлакати мо ҳукм фармо шуд, барои аз миён рафтани истиқлоли мо хатарҳои хеле зиёдеро иҷод кард ва ваҳдати мо ки дар соли 1997 ба даст овардем, ин ваҳдат дар таҳкими истиқлолияти давлатии мо нақши бисёр бузург гузошт, ё ба ибораи дигар ваҳдати мо ва истиқлолияти мо умри дубора бахшид.
1: асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз паёмҳои худ ба Маҷлиси Олии мамлакат қайд намуданд, ки арзиши муқаддасу таърихӣ ва омили муҳимтарини ҳамаи дастовардҳои миллати мо бешубҳа ваҳдати миллӣ, сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ мебошад. Ғозибек Гадоев, доценти кафедраи таърихи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, роҷе ба ин гуфтаҳо чунин изҳор намуд:
4: ваҳдат ин бузургтарин неъмат барои мардуми тоҷикистон аст. вале ин неъмати бузург ба хуби به دست نامد. شما شاهد هستید که از سال 1992 تا سال 1997 چقدر جنگ ها، چقدر خونریزی ها، چقدر مثلا خرابی ها به جمهوری آورد. این نفهمی هایی که میان ما مردمی تاجیک، مردمی به فرهنگ، مردمی قدیمه همین سرزمین هستیم، در کاری آشتی دادن صلح را به دست آوردن. البته این نه هر کس این جرأت میکرد به این کار مثلا کمر بندد، چون که از او بسیار چیزها رو طلب میکرد، همون رفت، همون زمان، همون وقت.
1: иродаи сиёсӣ ва сиёсати ваҳдатхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боис гардид ки ваҳдати сартосарӣ дар кишвар таъмин шавад, нидои сулҳу субот фурӯзон гардад. ваҳдати миллӣ моҳият ва арзишҳои худро дошта, ба қадр муҳтаво ва асолати он расидан худ кори муқаддас ва бузург мебошад. Муҷиддини Сайфиддин барои барномаи иттилооти ахбор.
0: امروز با تشبوسی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان و کتابخانه ملی تاجیکستان کنفرانسی بین المللی علمی تحت عنوان نقش جورابیک نظری در رشد علم و فرهنگ تاجیک برگزار گردید. نخست کنفرانس را پریزیدنت اکادمی ملی علمهای تاجیکستان قابل جان خوشوقت زاده آغاز نموده، ابراز داشت که در حقیقت جورابیک نظری دانشمندی زحمتکش و سرطلب بوده، خدمتش در رشد ساحه‌های گوناگون علم از قبیل تاریخ، ادبیات تاجیک، فارسی و دری، تاریخ صنعت موسیقی، مخزن شناسی و نسخه شناسی به نظیر می باشد. همچنین مهمانان دایر به نقش جورابیک نظری معروضه های پرمحتوا ارائه نمودند. در این خصوص همکارمان سرایای سیراجیدین از جریان کنفرانسی مذکور خبر داد.
5: خبرها از خارج کشور.
0: پس از انجام اولین مذاکرات سطح بلند ایالات متحده آمریکا و ایران اختلاف ها به میان آمدند. تهران اظهارات نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره بازگشت ناظران مگته به ایران را رد کرده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اظهارات تهران را درباره مسئله های کلیدی حل نشده که شرط های پیشکی سازشنامه دراز مدت بین جانب ها می باشد رد کرد. اینها سنجش تنظیم کننده هسته‌ای از بین بردن مبلغ ها و بیکار کردن تحریم ها، اینچنین حمله اسرائیل به حزب الله در لبنان را در بر میگیرند. تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهاد همکارمان نورعلی دولت.
6: یادداشت تفاهم ایالات متحده آمریکا و ایران که 17 آگوست به امضا رسیده است، عهده‌داری های ایالات متحده آمریکا را درباره بیکار کردن همه نمودی تحریم های نسبت ایران در بر میگیرد. سالهای زیاد است که تحریم ها علیه ایران هم از جانب ایالات متحده آمریکا و هم از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد و اگنتی بین المللی انرژی اتمی جاری کرده می شوند. ایالات متحده آمریکا اینچنین عهده‌دار شده است که این تحریم های بین المللی را بیکار کند. وزیر خزینه دار ایالات متحده آمریکا سکات بیسنت در اظهارات گفته است که ایران از جانب خود عهده‌دار شده است که گلوگاه هرمز را برای 60 روز باز نگاه دارد و به ناظران مگته اجازه دهد که وارد شوند. خبر می‌دهد شبکه تلویزیونی بی بی سی. روز دوشنبه نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جی دی وینس به خبرنگاران گفته است که مذاکرات درباره بازگشت ناظران مگته به ایران می‌تواند از امروز آغاز شود و خودی روند همین هفته آغاز می شود. اما این اظهارات را ایران رد کرده است. وزارت کارهای خارجی ایران به اگنتی دولتی اطلاعاتی ایرنا گفته است که ایران در مذاکرات با ایالات متحده که روز یکشنبه برگزار شد وینس در آن شرکت داشت، هیچ گونه عهده‌داری های نو نگرفته است. یادداشت تفاهم همه چیزی را که با برنامه هسته‌ای ایران مربوط است همچون یک سازشنامه نهایی معین میکند که هنوز بستن نشده است. اینچنین اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران اظهارات ایالات متحده آمریکا درباره عهده‌داری‌های برنامه هسته‌ای ایران را خیلی ضرروار نمیده اظهار داشته است که نظیران مگته که در ایران آنها را سربازان پیاده امریکا مینامند در صورت وارد شدن به کشور یادداشت تفاهم را ویران میکنند. او اینچنین اظهار داشته است که ایران و ایالات متحده امریکا در رفت مذاکرات قابلیت مشکی ایران را محاکمه نکردند و در آینده این مسئله را با کسی محاکمه نخواهند کرد. روز سه شنبه پرزیدنت ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ در صحیفه اجتماعی خود نوشته است که صرف نظر از اعتراض ها و اظهارات برعکس ایران، تهران پورا و کاملا راضی است. او اظهار داشته است که اگر آنها به این راضی نمی شدند مذاکرات دیگر صورت نمی گرفت. مگته هنوز این مسئله را شرح نداده است. ایران دسترسی نظیران مگته را به مکانهایی که در دوره جنگ 12 روزه از جانب ایالات متحده امریکا و اسرائیل بمباران کرده شده بودند باز داشته است. یادآور میشویم که سال 2015 ایران و شش قدرت جهانی ایالات متحده امریکا، چین، فرانسه، روسیه، آلمان و بریتانیای کبیر سازشنامه‌ای را امضا کردند که تفتیش مگته را در انشاءات هسته‌ای ایران پیش بینی میکرد. در دوره اول پرزیدنتی خود دونالد ترامپ در سال 2018 ایالات متحده را از این سازشنامه بیرون کرد و آن را سازش بد نامید. در همین حال میانه‌روان مذاکرات ایالات متحده و ایران، قطر و پاکستان گفتند که آنها از ملاقات در سوئیسریا قناعتمندند. در اظهارات مشترکی که روز دوشنبه نشر شد، آنها خبر دادند که پس از دوره اول مذاکرات، جانب‌ها درباره خریطه راه برای رسیدن به سازشنامه نهایی در دوام 60 روز به موافقه رسیدند. با وجود ملاقات و مذاکرات جانب‌ها روز دوشنبه ترامپ از دفتر اول به ایران هشدار نو داده است. اگر ایران به سازشنامه رعایت نکند یا رفتار نادرست کند، من کاری را که باید انجام دهم خواهم کرد، گفته است پرزیدنت ایالات متحده امریکا. عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران در نوبت خود اظهار داشته است که اولین آزمایش واقعی سازشنامه های به دست آمده وضعیت در لبنان خواهد بود. باید گفت که از شب شنبه این جانب شدت عملیات جنگی بین اسرائیل و حزب الله به طور نظررس کاهش یافته است و آتش‌بس نازک هنوز هم اعتبار دارد.
0: انجام برنامه تلاتی اخبار
7: امروزا از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
8: مقامات اجرایی حکمیت دولتی شهری دوشنبه 27 میون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل میابد. باری نخست در مملکت ستاره های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

رضایی. نوزیه کرامتلو، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروهی شمس اشتراکچانی برنامه کنسرتی رو همچنین بازی بزرگ انتظار است. 5 الکترومبیل، 10 عدد آیفون 17 پرو مکس، 10 عدد آیپاد در این روز با بازی گذاشته می شود. با برچینی نمودن کیو آر رمزکی در میدانی چورابینی نصب می شود. وریدی برنامه الکترونی گردیده، نامناسب و رقم تلفنی خود را داخل نموید. در نتیجه به شما به طرز автомати рақами инфиродӣ дода шуда ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

ساعت فرح، خنده، شادی و نشاط، حج و طرب، کلوور معنی، پیشنیادی لطیفه های نمکین، این همه در برنامه ساعت فرح از رادیوی تاجیکستان.

0: سلام و درود سرشار از مهر و محبت نثار شما با شنونده های عزیز و ارجمند راغبان همیشگی برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان باز هم فرصت خیلی مناسب فرارسیده که برنامه ساعت فرح را البته با بخش های جالب و رنگارنگ و آزمونی تقدیم شما داریم تا نیمه روزی خود را باز هم با فرح و با خوشحالی البته استقبال بگیریم و ادامه کار هم با همین خوشنودی با همین فرح با همین نیرو با همین اراده قوی و شکست ناپذیر برگردیم با شما هستیم کامران عبدولی همکارم زیاده بانو جابی رو و کارگردانی برنامه ما چون همیشه گی جانی بکی ایدی بک
1: باری دیگر درود میگیم عزیزان دل و برنامه ساعتی فرح هست مستقیمان پیشنهادی یک و یک شما برنامه رو البته رنگ و رنگ میکند بخش ها که امروز در کلواری خیش بحری بالیده خاطری شما آورده ایم بخش انتخابی شما اینچنین بخش 10 ثانیه و بخشی که بسیار مخلصان زیاد دارد که عنوان گرفته است مخلصان.
0: بله خوب تشکر میگم به شما شنونده عزیز البته ما تمنا میکنیم که هر لحظه و هر فرصت و هر نفسی که دارید در اختیار و این لحظه ها واقعا با یک شادمانی با یک شادکامی با یک کامرانی البته نفسی شاد میگیرید و واقعا افتخار هم هست به اون خاطره که چون ما در کشور امروز به سر میبریم که دارای صلح و ثبات کامل است و ما در عرفه تجلیل جشن با شکوه و وحدت ملی قرار داریم در خاندان شما پیش از همه وحدت کامل آرزومند هستیم چون وحدت همین گونه من اندیشه دارم زیاده بانو که از خانواده سرچشمه میگیرد وقت در خانواده وحدت است و در جای کار است و در دیگر نهاد ها همین گونه می شود وحدت کامل یعنی به معنای تامش وحدت ملی است و بگذار وحدت ملی تاجیکان همیشه جاویدانه باشد همیشه پایدار باشد همیشه استوار باشد و همین گونه صلح و ثبات کامل میهنی ما پای بر جای بماند تا ابد تا اونه که البته ما می توانیم باز هم با یک اراده قوی با آن همون جوانانی که امروز خوشتاله هستند جوانان صاحب معرفت هستند زکی هستند و دانشمند باز هم افتخار کرد چون وقتی که پرچم میهنی ما بالا میگردد پرافشان میشود بالافشانی میکند این از همون زکاوت همین گونه جوانان نیرومند دلالت میکند. خب دوستان ارجمند با تمنای آسودگی همیشه که شما اینک شروع میکنیم بخش اولی برنامه ما و بعد شرط های بخش رو زیاده بانو معذرت میپرسم برای شنوندای عزیز خش خواهیم گفت که چگونه سرعت خواهد گرفت برای اونایی که شاید تازه به مجموع پیوستند و میخوان که این نیمه روز از شرط های بخش های برنامه ما البته آگاهی داشته باشند. خب دوستان ارجمند این نوبت در بخش انتخاب شما که قبلا دیگرگونه هم بود دایره یک آداب و رفتار رو نمیدونم خصلت یک کردار شما صورت می گرفت که اونجا زیر 10 رقم هر گونه نوشته بود این اوقات کلا دیگر است و دوستان شعر و سرود و ترانه خیلی زیاد هستند ما خواستیم در بخش انتخاب شما و شما انتخاب کنید که البته از دو آوازخوان ما میخواهیم که برای شما اینجا پیشنهاد میکنیم اسم اونها رو و شما البته ترانه یکی از اونها رو انتخاب میکنید آوازدهی میکنید و در نهایت ما خواهیم شنید بخش مخلصان کمی دیگرگون است که برای شما زیاده بونو خواهند شرح داد
1: بله واقعا هم و بخش مخلصان یعنی در آن شما مخلصی میکنید از سراینده خوب و آن سروده که به شما خیلی پسند است آن رو زمزمه میکنید و نهایت بهاگذاری میشود از جانب شنوندگان که کدام اشتراکچیان بهتر و خوبتر سراییدن بهتر و خوبتر مخلصی کردن از سراینده دلپسندی خش و بخش دیگر داریم 10 ثانیه عنوان گرفته است که شما باید در 10 ثانیه با سه سوال نخترش با سه شرطی که ما پیشنهاد شما میگردونیم با اون جواب گردونید و در این بخش ما همگی 4 شنونده رو قبول می

0: вале зери ин калима, зери ин мафҳум воқеан ормонҳои миллӣ ва умуман як бунёди давлати тоза истиқлоли мо, бунёди давлати тоҷикони мо воқеан онҷо ниҳон аст. Ва имрӯз тоҷикистон, мардуми тоҷикон, тоҷикон марзанат дар тоҷикистон имрӯз ифтихор мекунанд бо доштани ваҳдати комилу истиқлолияти тоҷикистони азиз. Қабул мекунем, вале дуруд ба шумо. Алло,
1: ассалому алейкум.
0: Дуруд ба шумо, хаста набошед, рӯзу рӯзгоратон пур аз фараҳу комёбӣ бошед. Бо кӣ суҳбат мекунем, исми шумо?
1: Ман Миракоб Улубек ҳастам аз ноҳияи Айнӣ.
0: Саломат бошед, сипосгузор ҳастем, ки ҳоло бо мо ҳастед дар барномаи Соати Фараҳ. Хуб, шояд пирӯмони арзишҳоу, намедонам, пирӯмони мафҳуми ваҳдат чӣ гуфтание доштед, мешунавем? ё ин ки мехостед дар бахшҳои барномаи мо иштирок кунед, марҳамат.
1: Ман мехостам дар барномаи шумо иштирок кунам.
0: Хуб, дар кадоме аз ин бахш мехостед? Чун мо қабланам бахшҳоро бароятон муаррифӣ кардем. Шарти бахшҳо гумонам барои шумо фаҳмо аст.
2: хуб, шунавандагони азиз, ҳангоми тамос гирифтан аз назди дастгоҳи радиои хеш дур равед, чун мо наметавонем овози шуморо шунида бошем.
0: ва ҳамин гуна мешавад, ки халал ба садои шумо ҳам мерасонад ва ба садои мо ҳам. бале, дуруд ба шумо.
1: Салому алейкум.
0: Дуруду сипос, хаста набошед. Нимарози.
1: Шумо ҳам хаста набошед. Хайр ва фарҳ. Аз Айнеол дар шаҳри Шамбе.
0: Саломат бошед.
1: Хуб. Ваҳдати миллӣ ба тоҷикистониён. Аввалан ба бобоби оли, ба бобом муборак бошад, ки тоҷикистон тинҷ амон кай ҷавононро моро дастгирӣ мекуна. Аввалан ба бобом, баба ҷаноби оли муборак бошад. Ҳамеша мисли парчами тоҷикистон дар болои сари мо ҷавонон соябони сари мо бошад.
0: саломат бошед. ташаккури зиёд. хуб, шунавандаи азиз, шояд ки бо як калима зиёда бонавем, шояд бо як ибора ҳамин мафҳумро шарҳ медиҳем, то шояд бозам соддатар, бозам возеҳтар, бозам равшантар дар ёдҳои мо боқӣ бимонад, ки яъне ваҳдат чист.
2: یعنی
0: وحدت از کجا سرچشمه میگیرد؟ ما وقتی وحدت میگوییم پیش نظر کدام یک حالت زندگی پیش البته جلوگر میشود. این است. البته شاید باسم ساده تر کرده میگوییم برای نسل های آینده این سخنهای ما که وقتی از این منبر شنانده ارجمند ما حرف میزنیم این سخنها رو میگوییم اون البته نسل نورس در یادهای خود همیشه میگیرد و میگوید که در فلان نمیدونم تاریخ روز بود که در فلان یک برنامه همان نفر اینقدر زیبا مفهوم وحدت را شرح داد که من این لحظه میتوانم برای شما بگویم.
2: بله با کنم.
0: انتظار شما میگذاریم. بله.
2: شما آنده داریم. درود به شما.
1: سلام علیکم زیادما و کامران.
2: روزتان بخیر.
1: من مظفر.
0: سلامت
2: باشید. سلامت باشید مظفر.
1: شاید وحدت در پیش از شما مبارک.
2: تشکر. با شما نیز مبارک باشد. خب گفتنی داره.
1: وحدت گفته یاد دو سخن بیام این وحدت.
0: خب برام.
1: این یک میوه بزرگ است که با خلق تاجیک میسازد این را از سازو سولی وحدت ملی محترم امام رحمان این درختی وحدت را شنانده است. ما باید او را تربیه کنیم. همه شاخچه های زیادتی آن را ببریم. زرخی مکت ها بزنیم که همه کیرم ها و درخت را نسل نابود نکنند.
0: خب یعنی حشرات ضرر نرساند به این؟
1: حشرات ضرر نرساند به وحدت. نه این وحدت این یک پویگذار استقلالیت است. به وحدت استقلالیت نیست. وحدت را آبادی روحا گسین روغون همه ساختمان ها همه کار نفقه همه چیز هست. وحدت که نباشد همه این چیزا نیست. به وحدت
0: یعنی
1: این وحدت اساسی همین استقلالیت آرامی همین است.
0: یعنی شما گفتنی هستید که وحدت معنای یک تیمی مستحکم، یک تیمی استوار بودن است. یعنی یک دیلی است، هم دیگر فهمی است.
1: همین وحدت، وحدت نگاه میداره یک پارچه.
0: سپاس، تشکر میگویم. بسیار هم تشبیه زیبا، بسیار هم تصویر زیبا کردن شنانده عزیزی ما مرزا علی. تشکر به شما. برای ببینید اینقدر تصویر زیبا هم با یک درختی شهدوار، با یک درختی پرمیوه، با یک درختی که امروز واقعا ثمر داده است.
2: بله.
0: تصویر و تشبیه کردن که اینم از البته اون دلالت میکند، از اون شهادت میدهد که واقعا به عمق مفهوم وحدت رفتند و توانستند که این وحدت رو برای ما و شما شرح دهند. شنونده

0: ارجمند ما و بیاید یک نفر دیگر رو شاید تا لحظه پخش برنامه اطلاعاتی اخبار بشنویم و بعدا بوسم بخشای دیگری برنامه رو یک جای ادامه خواهیم داد. و اینجا نفر نوشتند که فرهاد هستم، درود به شما، خسته نباشید، روز بخیر باشد، ما حالا در زمین کار میکنیم در نیمه روز و شما رو میشنویم، جای نشسته ایم و خوراک نصف روزی تناول میکنیم و صدای رادیو بلند گذاشته شده است و شما روز بخیر باشد. از نگاه ما وحدت همین است، یعنی ما که در زمین کار میکنیم، خواجگی دهخانی داریم، همدلانه کار میکنیم، همدلانه بهره رزق و روزی فرزندان که کار میکنیم و ثمره اون را به دست میاریم، پس این وحدت است. بگذار وحدت تاجیکستان، وحدت این میهن بهشت آسای ما همیشه کامل باشد. تشکر به شما و به شما نیز ما ایثار سپاس میگویم که در زمین هم بودید، کار میکردید و بهر پیدا کردن رزق و روزی اهل خانواده اتون و باز هم اینقدر زیبا تصویر کردید مفهوم وحدت را. تشکر میگم، عرض سپاس به همه شما شنونده های ارجمند، مخلصان برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان که البته شما روی موج 104.7 FM این موج را البته پیگیری میکنید، برنامه های ما را میشنوید و البته چون قضاوت میکنید از هر یکی اونها و فکر و اندیشه خود را بابت باسم پیشرفت کردنی کاری رادیو عموما رشد صحه رادیو میگذارید، ما باسم تشکری خواسته خود را بیان میکنیم، قبول میکنیم. باسم رقم ها را یادرس میشویم 227-60 و 227-60-20. شنوندای ارجمند، البته هر اندیشه شما برای ما مهم است، چون در آغاز برنامه هم همین گونه تاکید ها رفت، اشاره هم کردیم با همکارم زیاده بانو و اشاره میکنند کارگردان برنامه ما که بیاید چند فرصت خیلی کوتاه همگی چند خبر است از رویدادها هم واقف میگردیم و بعدا برمیگردیم با موج ما بمانید. میشه
1: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон. дар студия бо хабарҳо гулбаҳор соқибекова. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи суди вилояти суғд озод намудани рустамзода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. рустамзода маъруфҷон бо хоҳиши худаш аз вазифаи судяи суди вилояти суғд озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 24 июни соли 2026. идомаи ахбор. рушди ҳамкорӣ байни тоҷикистон ва юнидоро дар самтҳои рақамикунонии минтақаҳои озоди иқтисодии ҷумҳурӣ, сармоягузорӣ ва соҳибкории инноватсионӣ аз умдатарин масъалаҳое буданд ки дар шаҳри Венияи Австрия зимни мулоқоти вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода ва директори иҷроия иҷрокунандаи вазифаи директори инновасияҳо дар самти ҳадафи рушди устувор ва табодули иқтисодии ниҳоди созмони милали муттаҳид оид ба рушди саноат Providence Mavubi баррасӣ гардид. ҳамзамон ҳамсӯҳбатон ташаббусҳои ҷорӣ ва ҳамкории техникӣ дар самтҳои саноат, зеҳни сунъӣ, рақамикунонии соҳаҳо ва дигар масъалаҳоро мавриди баррасӣ қарор доданд, чунин омадааст дар иттилояи вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар. дар муассисаи давлатии мактаби бачагонаи санъат ба номи Одина Ҳошимӣ шаҳри Душанбе маросими пӯшидашавии форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифатии кӯдакони иттиҳод доир гардид. дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. ба ҷониби тоҷикистон ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкили баргузор намудани форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифатии кӯдакони иттиҳод изҳори сипос карда шуд. дар фарҷом ба иштирокчиёни форум гувоҳнома ва сипоснома تقدیم و چورابینی فرهنگی پیشنهاد کرده شد. انجام برنامه تلویزیونی اخبار.
2: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: خوبی تو ما دیم برنامه ساعتی فرح رو از موج رادیو تاجیکستان و از زن دل چون ما در عرفه تجلیل روزی وحدت ملی قرار داریم و چندین شنوندگان نیز تشبیه کردن وحدت ملی رو و باید گفت که وحدت چراغ است که روح ملت رو به سوی فردای درخشان روشن می‌سازد. تا وقتی که دوستی همدیگر فهمی و احترام میان مردم پایدار است جامعه نیز استوار و آباد خواهد ماند و همین است مفهوم وحدت ملی یک دلی یک مرامی و دوست و رفیق بودن.
1: واقعا تشکر میگم بسیار سخنای خوبه گفتید اینجا و من اینجا میتوانم بگویم با یک کلمه مفهوم وحدت رو شرح دیم و این هم در سخنای شما بود زیاده بود هم دیگر فهمی.
0: بله واقعا
1: وقتی هم دیگر فهمی هست پس وحدت است پس استقلالیت است و مطمئن هستم که ملت سعادتمند و برومند تاجیک این ارزش ها را همچون گوهرک چشم پاس می دارند و بحر باز هم استوار و کاملتر گردیدن این دو ارزش مقدس یکی وحدت ملی و دیگر استقلال دولتی را البته حفظ و پاس و خوب نگهبانی میکنن و باز هم بحر رشد و رونق تاجیکستان سعی و تلاش بیشتر میکنن. نگذاریم با صحیفه دیگری برنامه که عنوان دارد دوستان ارجمند 10 ثانیه. خوب شرط همین گناه هم بود شما در 10 ثانیه باید به 3 شرط پاسخ بگوید. قبول میکنیم رقم های ما فعال است 227-60-10
0: و 227-60-20.
1: بله کارگردان برنامه ما هستند جانبه که ایدیبک گوشی را خواهند برداشت و نظر شما را اطراف این سوال هایی که پیشنیاد میگردد خواهیم شونید و اینجا حاضر جوابیش از حاضر جوابیش شما درک میدید که تا کجا شما میتوانید از همون زیرکی خود استفاده برید و توانید در مدت معین شده یعنی در 10 ثانیه پاسخ گوید به 3 سوالی که پیشنیاد میگردد. نفری در خط تماس هستند انتظارشون نمیگذاریم در نیمه روزی در برنامه ساعتی فرح میخوان محفل ما را باسم رنگین و جالب و خاطرمون و زیبا بسازند. بله درود به شما.
0: درود به شما.
2: الو سلام علیکم.
0: روزتون بخیر و شادی باشد.
2: سلام آقا شنونده شما میرزا علی از شهر بختار.
0: سلامت باشد میرزا علی آماده هستید؟
2: بله.
0: خب شرطی بخش علاقه بگمانم میدونید شما همین است که ما 10 ثانیه در اختیار شما میگذاریم و شما باید بگوید همین سوال هایی که ما به شما میدهیم در مدتی 10 ثانیه به آنها جواب گردانید.
2: بله بله.
1: خب میرویم سوال پیشنهاد میگردید.
0: سوال اول همین گونه است. 3 شاعر خلق تاجیک را نمبر کنید و علاقه وقت شروع میشود.
2: اول 3 شاعر تمام؟
0: خب 3 شاعر خلق تاجیک رو نمبر کنید.
2: میرزا صدرالدین عینی رودکی.
0: رودکی. 3 نوعی دونه رو نمبر کنید.
2: نمبر؟
0: دونه دونه.
2: دونه نخود برین ماش.
1: و وقت هم به انجام رسید میرزا علی تشکر میگم به شما.
0: بله.
1: و دوستان از همی گونه است. زیاده بونم بیاید هر 3 سوال رو میگویم باری دیگر شاید دیگر شاعر رو دیگر ادیب رو میگویم شنونده این نوبتی ما هر 3 سوال رو بیاید یک بار پیشنهاد کنیم و بعدا شنونده از ما زنگ میزنن در حال به هر 3 سوال پاسخ بگن با پخش شدن البته ثانیه ها.
0: خوب باشد پس سوال رو ما پیشنهاد شنوندگان میگردونیم که همین گونه 3 شاعر خلق تاجیک رو باید نمبر کنید 3 نوع دونه رو و اینچنین 3 شهر رو که با حرف ا آغاز میشه و شما
1: اینجا منظرت از شما 3 شهر تاجیکستان رو در نظر دارد یا عموم؟
0: نه میتوانن در عموم بگویند
1: 3 شهر تمام دنیا رو هم میتوانن اینجا برای ما نمبر کنند. خب تشکر.
0: تمام شهر ها باید
1: شهر باشد. خب قبول میکنیم. بله درود به شما.
2: الو
1: بله درود به شما میشنویم.
2: اکی کامرو.
1: بله بله
2: شما اول اون دوست انا اول سه تا چی را پشتیان میکده بعد میشه سوالا
0: بله بله واقعا هم و دیروز ما همین گونه بخش رو برده ولی شنواندگان نتوانستن در مدت 10 ثانیه آن 3 سواله که پیشنیاد کردیم در خاطر نگاه دارن.
1: بله به همین خاطر
2: نه این برای چی کم تا مشکل تره میشه جایی میاد که آوازی شما را صاف فهمیده نمیتونه با در حیاجان میشه مولاده
0: خب باشه شنونده عزیز، ما با شما یک امکانی دیگر میدهیم و سه سوال را پیشنهاد شما میگردانیم. پیش از آنه که وقت شروع گردد، شما باید در مدت 10 ثانیه سه شاعر خلق تاجیک را نام برید.
1: بله، این نوبت دیگر ادیبان را.
0: بله، سه نوع دانه را که یعنی دیگر باشد، دانه ها نیست، اون دانه هایی که شما گفتید علاقه قبول نمیگردد، و اینچنین سه شهر را نام بر کنید که با حرف ا آغاز میشوند.
1: خب ثانیه ها میروند.
2: ای شویرو سرکرما
0: باشد،
2: سعدی شیرازی، صدرالدین یعنی میرزا توسونزاده.
0: خب سه نوع ایدونه
2: پیشتا بودوم نخود.
0: سه شهری، شهری که با حرف
1: تمام اینجا انجام یافت. تشکر شما به دو سوال ما پاسخ
2: دادید.
0: سلام مرزا علی،
1: تشکر زیاد. در 10 ثانیه توانستند که البته از دوش او حدای اجرای دو شرطی آن برایند و خود شما این لحظه ها را پای بردید و شاهد همین لحظه ها بودید. شما در ارجمند مخلصان برنامه ساعت فرا البته قبول نکردن، نفر دیگر در خط تماس هستند. مطمئن هستم که البته در سوالایی که پیشنهاد میگردد با پرگی یک از شنوندگان عزیز ما میتوانند که با زیرکی خود پاسخ بگویند و غالب بخش 10 ثانیه بگردند و در 10 ثانیه باز هم میتوانید شما از ما درخواست سرود ترانه را داشته باشید. قبول میکنیم، انتظارشون نمیگذاریم و خوب نفری هستند. الو، متاسفانه. خوب میتوانید شما در جوان با جرأت‌تر باشید و البته چون به قول همین گونه صدای زنگ تلفنشون شنیده میشود ولی زود قطع میگردد.
0: بله،
1: باسم گمانم دوباره تماس میگیرند. به انتظارشون نمیگذاریم زیاده بانو.
0: روزتان بخیر باشد.
3: السلام علیکم،
0: گلنیسا
3: هستم.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما گلنیسا بانو، آماده هستید؟
3: بله، اول
0: پیش از آنه که ما وقت رو آغاز کنیم با
1: سوال رو پیشنید،
0: سوال رو پیشنید شما میگردونیم و شما باید در مدت 10 ثانیه سه نوع ماهی رو نام بر کنید، اینچنین سه اسباب ورزشی رو نام بر کنید و سه نام دخترانه رو بگوید که با حرف م آغاز میشود. با شما فهموست؟
3: آخرانش با کدام حرف بود؟
1: م، با حرف م.
3: بله.
0: خب پس
1: ثانیه ها
0: آغاز می شوند.
1: آغاز می شوند. بله، می رویم.
3: شیرماهی، گلماهی، سگماهی، بمبار.
0: سه اسبابی ورزشی؟
3: نه، سه اسبابی ورزشی.
1: خب ثانیه ها ثانیه ها انجام یافتند. تشکر زیاد. چند امتیاز دیگر هم بود از جانب کارگردانی برنامه ما. بازم خواستم که ثانیه ها بیشتر طولانی تر بخاطر اونه که گلنیسا با یک جد و جهد، با یک صمیمیت، با یک احساس خوشحالی، با یک احساس فرهمندی، با یک احساسی که واقعا خوشحال کننده است در برنامه ما تماس گرفتند و خواستند که غالبی بخش 10 ثانیه گردند. قبول میکنیم نفر نوبتی را زیاده بانو بازم سوال رو پیشنهاد بکنیم.
0: درود بر شما.
4: سلامت باشید. درود با شما هم، نیمه روز بخیر.
0: تشکر، با شما نیز بخیر و شادی باشد.
4: سلامت سربلند باشید. یاد ما که کمرو.
1: درود و سپاس، خسته نباشید. بختیار، تشکر میگم به شما که با ما هستید. خوب به همین سوال ها میخواید پاسخ بگید؟ اگر آماده باشید ثانیه ها شروع میشوند.
4: خب اون سوال تکرار میکرده ثانیه ها رو شروع نکنید.
1: بیت خب از شروع ثانیه ها
0: باشد. با بختیار دیگر سوال ها رو دیهیم.
4: خب باشد. با هر یک نادا
1: سوالای نو باشد. باشد نو.
4: چون پیشنهاد آمادگی نگیرد همون در حال ملکه مهار خود رو
1: نشان دهد.
0: بله بله، و واقعا هم همین گونه از شرط این بخش. شما باید در مدت 10 ثانیه بختیار سه کتابی سرخوننده ترین رو بگوید، اینچنین سه پایتخت رو نمبر کنید که با حرف ت آغاز می شود و سه نوع حشرات رو باید نمبر کنید.
4: یک بار تکرار کنید.
1: سه کتابی دوست داشته خود رو بگوید، سه کتابی که شما البته در برای معلومات دارید، بعد این چونین در برای سه پایتخت گوید که با حرف ت آغاز می شود
0: و این چونین
1: سه نوی حشرات. خوب اگر آماده باشد ثانیه ها رو آغاز میکنیم. می رویم.
4: الیف با شاهنامه رکورد گینیس، تالین تونیس.
1: خوب
4: تالین تونیس
1: تیبیلیس. خوب تشکر، انجام یافت، انجام یافت. به شما خواستم کمک کنم ولی متاسفانه سانه هایی که اینجا در اختیار داشتیم به انجام رسید. سپاس بختیار. همگی شنوند از ما کوشش میکنم تنها البته به دو شرط حاضر جوابی میکنم و دو شرط رو از عهده اجرایم میبرم، ولی متاسفانه شرط سیومی اون کمی مشکلی ایجاد میکنند. نمیدونم شاید کمی به قول سراسیمه میشوند از همین لحاظ باشد، چون احساس زیاد انسان فرام میگرد وقتی که در باره یک نوع این آزمون است. وقتی خب قبول میکنیم نفری هستند. الو
2: سلام علیکم.
1: درود به شما.
0: روزتان بخیر باشد. خب سلامت باشه شنانده عزیز، اسم خود را بگوید.
2: من علی جون از مهیدانارا.
0: خب علی جون آماده هستید؟
2: بله.
0: پس ما سوال ها رو باری دیگر پیشنهاد علی جان نگردانیم. سوال هایی که به بختیار دادیم، سه کتابی پسندیده خود رو نمبر کنید، سه پایتخت رو نمبر کنید که با حرف ت آغاز می شود و سه نوع حشرات رو نمبر کنید. سوال ها فهم هستند؟
2: یک بار دیگر تکرار میکردی آغاز تو سوز
0: سه کتابی. خب شما ما رو میشنوید علی جان؟
2: الو
1: خب گمانم چی مشکلی دارد؟ از نو تماس میگیرند علی جان شنونده عزیز ما و باز هم صحبت رو ادامه خواهیم داد. بیاید یک ترانه میشنیم شنونده گرامی و بعدا فرصت رو و اون وقت رو به این نوبت میگیریم. البته شنونده گرامی ادامه خواهیم داد برنامه ساعت فرح رو. برای شما باز هم فراغتی بیشتر تمنا میکنیم.

0: фурсати ғанимат аст, дӯстони арҷманд. Соати фараҳро мешунавед мустақиман аз радиои Тоҷикистон. Ҳамеша барои шумо барор, комёбӣ, саодати рӯзгору орзуманд ҳастем ва масъулони барнома, ки ҳоло дар интиҳои ин гуфтор қарор дорем, дар интиҳои ин маҳфили зебо, ки дар нимарӯзи тақдими шумост, банда Камрон Абдулла ҳамкорам Зиёдамо Ҷобиро ва шунавандаи дар хат тамос ҳастанд, ҷониби ки дибе коргардони барномаи мо. Бале, дуруд ба шумо.
1: Рӯзатон бахайр бошад.
2: سلام و ارگردان میتونی شما روزی شما نیز بخیر شادی باشد.
1: تشکر. روزی شما نیز بخیر باشد.
0: باشد. تشکر.
2: روشن صابیر پستم از نایه کوشانیان. میکردم که بخش مخلصان پخش شود و سرود بخونیم.
0: بیت شما خوانید یک سرود در انتها.
1: بله میشنویم.
0: پیشنویم با صدای شما و با همین خیر خوش میکنیم و در نوبتی دیگر البته در برنامه آینده باز هم خوانده شما بیم یعنی اشتراک شما به اینابت گرفته خواهد شد. مرحبا.
2: تشکر. بچه های ویدای نسیم صبح شاید هستم که من مخلص فیلالی فوزیل رو پستم. همیشه اطرده های این کس میسرودن در نسیم صبح. بیدار در اینجا هم برای چند سال باز یک سرودی رو دانلامه کرده باشم.
0: مرحبا. مرحبا میشنویم شما.

0: کی من دیوانم گردم بزودی کی من دیوانم گردم بزودی
1: تشکر زیاد صدایتون خسته نگردد روشن صابیروف تشکر میگویم یک از شنوندگان فعال ما هستند
2: تشکر زیاد
1: اگرچه دیرتر هم باشد ولی این کفکوبی ها پرموج است کارگردان ما تخیل میگن دوری به نور دیری به نور شد به فکرم
2: خانم رحمت
1: سلامت باشد
3: تشکر سپاس حرف دیگری داشت شاید عرض سپاس میگویم به شما روشن صابیروف شمیدم چی مشکلی بود خطی علاقه کنده شد برای اشتراکتان در انتهای برنامه برای سرود زیبایتان برای متن والایی که تقدیم شد از جانب شما باسم تشکر به پایان و شنانده از اینجا خیر خوش میکنیم مسئولان برنامه با شما بودیم بنده کمران عبدولی کارگردان برنامه ما زیادمه جابیرو و کارگردان هم شدن زیادمه جابیرو نه محرر برنامه و کارگردان برنامه جانبی که دیبک کمی وظیفه های واسه اینجا خب رسالت و البته کاری ما با شما خیر خوش میکنیم همیشه موفق کامگار کامیاب باشید
4: خیر.

0: در حمایه منفیت ملی و دولتی
1: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجره باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: قبولی قانون نوی آف نمونه باریز سیاست انسان محوری دولت تاجیکستان.
4: قبولی قانون جمهوری تاجیکستان در باره آف این افاده سیاست انسان دوستانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت می باشد که با شخصانی که دست به جنایت زدن امکانیت می دهند که اصلاح شوند.
3: سایه اسرائیل با توافق نامه امریکا و ایران پشداری وینز با تلویو.
5: البته این یاد داشت تفاهم مشکلات های زیاد دارد چونکه در اینجا حضور اسرائیل است. اسرائیل علکی اعلان کرد که لبنان یعنی یک طرف این یادداشت تفاهم شده نمیتواند.
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد. درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شاهی احمد شاه. در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یکی از رکنهای مهم تحکیم صلح حسابات وحدت ملی و عدالت اجتماعی ارزیابی میگردد. نمونه باریزیان قبول قانون نوی جمهوری تاجیکستان در باره اف است که روز 16 یونی سال جاری از سوی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به امضا رسید. این اقدام بشر دوستانه به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صورت گرفته، اهمیت بزرگ سیاسی اجتماعی و معنوی دارد. این به آن معناست که سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نه تنها به تامین ولایت قانون و ترتیبات حقوقی بلکه به تربیت انسان، اصلاح شخصیت و فراهم آوردن امکانات نوی زندگی برای شهروندان نیز نگرانیده شده است. قانون عفو همچون یک عنانه دولتداری نشان می‌دهد که رهبریت به امکان دوباره وارد شدن سابق محبوسان به حیات اجتماعی، فرهنگی و زندگی آسایشته اهمیت جدی می‌دهد. همین طریق عفو نه تنها آزاد کردن شخص از محبس بلکه بازگرداندن او به جامعه با امید به آینده بهتر است. طبق مقررات قانون درباره عفو آن نسبت به بیش از 18 هزار نفر محکوم شده تطبیق می‌گردد. از این شماره زیاده از 11 هزار نفر از محرومیت از آزادی و دیگر جزای به آن علاقمند نبوده آزاد گردیده، مهلت ادای جزای بیش از 6700 نفر دیگر کم کرده می شود. نقطه دیگری مهم در قانون افغان است که آن نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر قائل شده است. این تدبیر حفظ آیله، مادر و کودک را همچون ارزش‌های مهم جامعه تقویت می بخشد. قابل تاکید است که قانون افغان مقامات دولتی و ساختارهای محلی را نیز وظیفه دار می سازد که برای با جای کار تامین نمودن شخصان آزاد شده با تحصیل فرا گرفتن نابالغان و مطابق سازی اجتماعی آنها چاره های مشخص اندیشند. این نشان می دهد که دولت مسئله عفو را نه تنها همچون یک سند حقوقی بلکه همچون برنامه مکمل اجتماعی و تربیوی بررسی می نماید. قابل تذکر است که در سالهای صاحب استقلالی با تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چندین مراتبه قانونهای عفو قبول گردیدند که در تحکیم وحدت ملی و بلند برداشتن اعتماد مردم به دولت نقش موثر گذاشتند. در رابطه با اهمیت سیاسی و اجتماعی قانون عفو دکتر علمهای سیاسی پروفسور شریف قاضیان در صحبت با رادیو تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد.
4: یکم هدفی بشر دوستانه میباشد این قانون مذکور، یعنی که هدفی گومانیستی خود را دارد، انسان دوستی دارد. دویم این اصلاح انسان برای نیک، قدم گذاری نو به حیات آسایشته و با اقدام نیک، با نیت نیک، آرزوی نیک به حیات از نو قدم گذاشته و رشد و نموی دولت سهم مثبت خود را گذاشته. سوم هدف اجتماعی و تحکیم آیله می باشد. البته وقتی که محکوم شده از زندان آزاد شد، این باعث خوشبختی نه تنها یک محکوم شده بلکه اهل آیله او، نزدیکان، پیوندان و پراکنده شوی آیله را با هم چی میکند؟ با هم سرجم میکند، آیله خوشبخت میگرد، پایداری آیله ها. و چهارم باشد آماده سازی جسمانی و روانی شهروندان. البته تفکر انسان عقل و تمیز انسان پورا پس از این تطبیق این اکتی گومانیستی البته انسان کلند خود رو دیگر خیلی اسم میکند. خوش به حال نفره که البته پس از با آزادی برامدنی محکم شده و همون انسان راه نیک رو انتخاب نماید. پنجم تحکیم باوری مردم به دولت، اعتقاد و احترامی مردم به دولت، از روی جامعه شهروندی به دولت، زیرا که مقصد دولتی ما، بنیاد دولتی ما، مقصد اساسی بنیاد جامعه حقوق، بنیاد دموکراسی است و ولایت قانون در چنین ساختار دولتداری یکی از ستونهای اساسی دولت و دولتداری محسوب می‌یابد و حفظ حقوق آزادی انسان و شهروند یکی از پرینسیپ‌های اساسی دولت حقوق بنیان محسوب می‌یابد. همین طریق هدف‌های نهایی اف اصلاح و برگرداندن انسان خطاکار به حیات سالم و منفیت آور جامعه می باشد که نه تنها خالی کردن مؤسسه‌های اصلاحی است، بلکه برای آسایشت برای خوب هدایت کردن نفران مذکور می باشد. دولت با این کار ثابت می سازد که برای او هر یک شهروند و تقدیر او ارزش والاترین محسوب می یابد. برای می قید کردن با مورد است که قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف این افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت می باشد که با شخصانی که دست به جنایت زدن امکانیت می دهند که اصلاح شوند و نزد نزدیکان و پیوندان خود برگشته به کار و فعالیت سازنده مشغول گردند. در اساس قانون 18038 نفر محکوم شدن آزاد می شدند. از جمله از جایهای محرومی از آزادی، از مؤسسه سکونتی و جزاهای دیگری با محرومی از آزادی علاقمند نبوده 11305 نفر را تشکیل میدهد که آنها آزاد کرده میشن و مهلت ادا نگردیده جزای 6733 نفر کم کرده میشوند. از این قانون نسبت به زنان و نابالغان چهره که گفتند واقعا هم امتیازهای بیشتر داده است. در این اف از 507 نفر زنان که از ادای جزا مینمایند 248 نفر از ادای باقی مانده جزا پورا آزاد میگردند. نسبت به 2259 نفر مهلت ادای جزا کم کرده میشوند. از 134 نفر نابالغی که در کلونی تربیوی ادای جزا میکنند 99 نفری آنها پور را آزاد کرده میشود و نسبت به 35 نفری آنها ادای باقی مانده جزاشون کم کرده میشوند. البته همین طریق این باوری دولت به انسان و دعوت

0: Трамп рӯзи 19 июн дар мусоҳиба бо хабаргузори Axios таъкид кард, ки бо сарвазири Исроил Бенямин Нетаньяҳу муносибати хуб дорад, аммо гуфт, ки бояд итминон ҳосил кунад, ки Нетаньяҳу қарорҳои оқилона қабул мекунад. رئیس جمهوری آمریکا اینچنین گفت که می تواند اسرائیل را از حمله به لبنان باز دارد و افزود که اسرائیلیان به او احترام زیاد دارند. با این وجود اسرائیل حمله های خود به جنوب لبنان را ادامه داده است، در حالی که در یادداشت تفاهم امضا شده میان آمریکا و ایران قطع جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان ذکر می شود. از سوی دیگر قابل ذکر است که شماری از وزیران در حکومت بنیامین نتانیاهو از تفاهمنامه اولیه بین ایران و آمریکا انتقاد کردند. در واکنش به این انتقادات، جی دی وینز معاون رئیس جمهوری آمریکا به مقامات اسرائیلی با لحن شدید پاسخ داد و از تل اویو خواست که در خاطر داشته باشد که واشنگتن یگانه متحد بر قدرت اسرائیل در جهان است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تاکید کردند که نیروهای اسرائیلی از منطقه های امنیتی در جنوب لبنان بیرون نخواهند شد. نتانیاهو و کاتس گفتند که نیروهای اسرائیلی در این منطقه ها تا آن زمانی که لازم باشد باقی خواهند ماند. خاطررسان میکنیم که این یادداشت تفاهم را دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای ایرانی او مسعود پزیشکیان شام روز 17 میون امضا کردند. باید گفت درباره آن که دو طرف تا چی اندازه در رسیدن به سازش نهایی موفق خواهند شد شک و تردید زیاده وجود دارد، بخصوص با نظر داشتی آن که اسرائیل با وجود سازش بین ایران و آمریکا حمله های هوایی خود را به جنوب لبنان ادامه می دهد. در رابطه با وضع فعلی خاور میانه بعد امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران، تحلیلگر مسئله های بین المللی عبدالغنی محمد عظیموف در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
1: تا امروز یادداشت تفاهم در خاور میانه در بین دو پرزیدنت، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکان امضا شد. این یادداشت تفاهم و جنگ 40 روزه دوره رمضان خاتمه بخشید. اگر با متن این یادداشت تفاهم آشنا شوید، آن را آماخته براید، این دلیل آن است که ایران در این نبرد بر علی دست بالا شد. طبق 14 نقطه که در این یادداشت تفاهم آمده است، در وقت جنگ 40 روزه ایران توانست که تنگه هرمز را بسته اقتصاد جهانی را با یک مشکل خیلی قوی آورد و کشورهای جهان، جامعه جهانی از آمریکا و اتفاقچه آن اسرائیل طلب کردند که تستر و این جنگ ناگهانی خاتمه بخشند. البته این یادداشت تفاهم مشکلات های زیاد دارد، چون که در 60 روزی که بعد یادداشت تفاهم گفت و شنید ها می رود بین ایران و آمریکا، در اینجا حضور اسرائیل است. اسرائیل علیکی اعلان کرد که لبنان یعنی یک طرف این یادداشت تفاهم شده نمیتوند و اسرائیل خودش آمده است که با لبنان گفت و شنید نماید، چون که در وقت جنگ 40 روزه قسمی جنوب لبنان را اسرائیل به زیر تصرف خود گرفت تا یک دریاچه لیتانی و نمیخواهد که عقب نشینی نماید. برای همین اگر با همین مشکلات ها نگاه نکرده، اگر این یادداشت تفاهم امروز قوی ماند، این در جهان یک تغییرات های خیلی جدی گیوستراتیکی را به میان می آورد، چون که می تواند که در سالهای نزدیک بین ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، کشورهایی که در خلیج فارس جایگیر هستند، آنها می توانند که یک گفتشنید کنند یا که یک بسازش بیایند که کشورهایی که بیرون از این منطقه است، آنها یعنی پایگاه حربی آنها در آینده نباید جایگیر شوند. برای همین خاور میانه در پیش تغییرات های خیلی جدی است. در اینجا البته دستاورد این یادداشت تفاهم البته از طرف امارات متحده عرب هم خیلی وابسته است، چون که در وقت جنگ آنها نه تنها از آمریکا حتی از اسرائیل هم کمک پرسیدن و امروز یک پایگاه حربی یا که مشاوران حربی اسرائیل در آنجا جایگیر هستند در امارات متحده عرب. برای همین کشورهای عربی خلیج فارس بسیار چیز وابسته است، آنها با همین وضعیت را قبول کنند و آنها گفتشونید را آیدی امنیت و بخطری همزیستی کشورها هم کشترانی آزاد

0: این به تفاهم رسن. اگر البته سالهای نزدیک میتونم گوییم که در خلیج فارس بسیار تغییرات های جدی به نظر میرسد، چون که روزهای گفته شنیدی مذاکرات 60 روزه امریکا آمده است که 100 میلیارد دلار امریکا که در بانک های غربی از آنها را برگرداند، بغیر از یک فوند برقرار سازی ایران را تاسیس داده با این از کشورهای همسایه اساسا کشورهای عرب با 300 میلیارد دلار را سفر برنماید. یعنی این 450 میلیارد دلار که آنها سفر بر میکنند، مجموع محصولات داخلی ایران این سالها 450-500 میلیارد است و مدت کوتاه اگر ایران با همین قدر مبلغ را اگر سفر بر کند و اقتصادات رو به رشد و سال رو آید، اگر ما میتوانیم که تحولات های جدی را نه تنها در ایران، نه تنها در خاورمیانه و عموما در کشورهای شرق را میتوانیم که تحلیل کنیم و آن را مشاهده کنیم.
1: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
2: شنواندگان گرامی، یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع اهمیت سیاسی و اجتماعی قبول قانون ها درباره عفو در تاجیکستان و چالش ها در راه عملی سازی تفاهم نامه صلح بین ایران و امریکا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را برایتان زیارتشوی احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف تهیه کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.
3: дар душанбе соат 13:30 дақиқа бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия олуфта Шарипова. Сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф эълон кардааст, ки байни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эрон оташбас ба даст омадааст ва изҳори умедворӣ кардааст, ки музокироти идомаёбанда дар давоми 60 рӯз ба як созишномаи ҳамаҷониба ва пойдор оварда мерасонад. Сарвазири Покистон зимни суханронӣ дар Маҷлиси миллӣ ин пешрафтро таърихӣ номида ва гуфтааст, ки Покистон дар талошҳо барои рафъи ихтилофот байни Теҳрон ва Вашингтон нақши миёнаравӣ бозидааст. سخنگوی پلیسی منطقوی آلفرد آلابو دیروز اعلام کرده است که در اولی هفته جاری در حمله افراد نامعلوم مسلح به ساکنان یک دهه در ایالت پلاتو مرکزی نیجریه تقریبا 20 نفر هلاک شدند. با اطلاع خبرگزاری سینخوا، حملگران به محله کویل در حکومت محلی بوکس وارد شده آتش گشودند و پیش از فرار از جای حادثه به ساکنان بوکورد حمله کردند. در جای حادثه 18 نفر هلاک و 3 تن دیگر زخمی شدند. سبب حمله هنوز معلوم نیست و از روی این حادثه тафтишот идома дорад. Дар Фаронса, Испания ва дигар кишварҳои Аврупои Ғарбӣ ва Марказӣ ҳушдорҳои гармии сурх эълон шуданд. Ҳавошиносон пешгӯӣ мекунанд, ки гармӣ дар рӯзҳои наздик танҳо шиддат хоҳад гирифт ва ҳарорат эҳтимолан аз 40 дараҷа зиёд шавад. Дар Фаронса баландтарин сатҳи ҳушдориҳои обуҳаво дар беш аз нисфи минтақаҳои кишвар эълон шудааст. Тибқи иттилои хадамоти обуҳавои Метео Франс, рӯзи душанбе ҳарорат дар Бордо ба 42 дараҷа расидааст ва садҳо мактаб бо фармони вазорати маориф муваққатан баста шуданд. барои кишвари Баск низ хатари сурх эълон шудааст. Хабар медиҳад BBC. Сенати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қатъномаеро тасдиқ кардааст, ки аз Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп талаб мекунад, ки истифодаи нерӯҳои мусаллаҳи кишварро барои анҷом додани амалиёти низомӣ алайҳи Эрон қатъ кунад. Таври Блумберг иттилоъ медиҳад, қатъномаро 50 сенатор ҷонибдорӣ ва 48 сенатор пуштибонӣ карданд. Қатънома аз Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико талаб мекунад, ки амалиёти низомиро алайҳи Эрон қатъ кунад, агар Конгресс барои иҷозати ҳамлаҳои минбаъда овоз надиҳад ва қонуни соли 1973 ва президент имкон намедиҳад, ки ин қатъномаро вето кунад. Шумо муҳимтарин хабарҳои хориҷро аз радиои Тоҷикистон шунидед. Саломат бошед.
4: Ура! Тобистон омад! Тобистон!
5: Тобистон фасли истироҳат, бозӣ ва саёҳат аст. Дӯстони хурдсоли азиз, ҳангоми бозӣ дар кӯча кӯлоҳ пӯшед. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
4: من همیشه قویده های به خطری را ریایه می کنم.
5: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلان سالان باشید. راه را از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
4: تابستان مبارک.
5: تابستانی خوش و به خطر به همه کودکان.
6: машал афрӯз.
7: Ӯ на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
6: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
7: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳаду орзуҳоро ба эътимод.
6: машал афрӯз. Сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
7: машал афрӯз аз радиои Тоҷикистон.
8: در کدام حالت خواننده به آموزگار خود پیروی میکند و آموزگار شدن میخواهد؟ زنی که پیشه آموزگاری را به دوش دارد، ثمره مهنت خود را در چی میبیند؟ تلاش در تعلیم و تربیه صالح نسل ملت چی پاداش دارد؟ در برنامه امروزه مشعل افروز از حیات آموزگار قصه میکنیم که با وجود جوان بودن توانسته است موقع خود را در جامعه پیدا کند. درود هموطنان عزیز، ما رو پیگیر باشید، احساس پشیمانی نخواهید کرد. با پندور دانشمند بزرگ توجیک ابو علی ابن سینا، آموزگار روشنگر است که چراغ دانش را در دل و دیده انسان می افروزد. عالم شناخته دیگر ژان ژاک روسو با اون نظر بود که وظیفه آموزگار پر کردن خاطره کودک نیست، بلکه بیدار کردن اندیشه اوست. همین است بزرگی آموزگار که صدها عالمان زبردست تصویرش را به قلم دادند و زحمتش را ستایش کردند. اما بعضا نامعلوم میماند که پشت موفقیت یک آموزگار کی ایستاده است؟ سرچشمه محبتش به کسب کی بود؟ چرا او خواست آموزگار شود؟ با همین سوال ها با تهمینا فیضوا، آموزگار دانشگاه دولتی اگراری تاجیکستان به نام شیرین شاه شاه تیمور مراجعه نمودیم و فهمیدیم که پایه‌دار دانش این زن زحمتکش و مسئولیت شناس آموزگاران دوران مکتبخانی اش بودند.
9: برای یک زن، زنی که هم مادر است هم کار و فعالیت میکند در کارخانه های دولتی، در راه علم رفتن آسان نیست، مشکل است. هم کار را به انجام رسانی، هم کودک سرشته کنی، هم در برابر این آن راهی که خودت پیشه گرفتگی آن با یعنی که انجام رسانی. من فکر میکنم مخصوصا زن مادری تاجیک یک کار را پیشه میگیرد و تمام میانه همین زحمت و مشقت نوابسته برانه که مادر است، نوابسته برانه که در کدام کارخانه دولتی کار میکند، نوابسته در آنه که در خانه یک زن خانه باید باشد، در برابر این به مقصد میرسد. وقتی که خلاصه براورد مشکلی هم باشد، باز میگه که میشود، پایانش بسیار سفید است. با همین خاطر شکر که ما امروز در راه پیشه گرفته خود همه هم که باشد با مقصد خود رسیدگی هستیم.
7: یکی از خصوصیت های خاص یا برتریت های یک آموزگار همین است که تواند یعنی اون چیزی که در ذهن خودش است در ذهن شاگرد پرورش بدهد، آنها را نیز جلب نماید به خواندن و آموختن. در این راه تا کجا موفقیت شما را همراه هست معلمه؟ یعنی نسل امروز، جوان امروز با شما که خود هم یک آموزگار جوان هستید، چگونه گوش میدهند و چگونه پیروی میکنند؟ چی تلاش دارند در این راه؟
9: اصلا من فکر میکنم که در زمان حاضر به نهایت جوانان شوق و رغبت نسبت به علم زیاد دارند، چون این آزمون هایی که امروز هست خودش علاقه معرفگری همه این هست. زحمت و تلاش های شاگردان ما زیاد هستند و در برابر این من فکر میکنم که یک آموزگار از همه جهت باید نمونه باشد، چی در سر و لباس، چی در صحبت کردن، چی در دانش، که در سیموی ما یک جوان امروز آینده خود را میبیند. اگر ما امروز خوب باشیم از همه جهت، یعنی که همون خواننده هم آرزو دارد، ما در پیش یعنی که وقتی که طلبه مکتب بودیم آرزو میکردیم، وقتی که طریق تلویزیون تماشا میکردیم میگفتیم ما کی دانشجو میشویم، کی ما به این روزها میرسیم، کی ما در کوچه های شهر قدم میزنیم. و هر یک دختر، هر یک جوان من فکر میکنم که این آرزو را دارد و جوانان ما امروز در پی علم به نهایت خوب هستند، پی احترام و یعنی که قدردانی استادم در سیمای هر یک جوان. وقتی که درس میگذری، وقتی که صحبت میکنی، علاقه خلاصه براری میکنی که چگونه قبول میکنند.
7: بهترین سلامت باشد معلمه جان. که از طلبگی اینجا یک لحظه یاد آوردید، از شما میخواهم پرسیدن که کدام آموزگاران هستند که زمانی خواننده بودن به شما درس گفتن اما همان لیاقت، مهارت، استعداد، سخنوری یعنی تجربه همان آموزگار برای شما همچون سبق کردید و امروز هم شما از آن آموزگار خود یاد میآورید و تلاش میکنید که در روند درس های خود از اصول درس گذری استادان خود истифода ببرید.
9: استادی زبان و ادبیات من سفروف عزیز الله بود. به نهایت شخص سخنور، سخندان در برابر آموزگاریش راوی بهترینم بود. و وقتی که من سخنهای و درسهای و تماشا میکردم و شخص به نهایت حواس میبردم که من
7: در همین سطح میرسم.
9: کی من میشده باشد. حتی بعدی درس میرفتم میپرسیدم آیا من دانشجو شده میتوانم؟ دانش من کافی هست؟ خطی من حتی نویستنم نشان میدادم. به همین خاطر این یکی از آرزوهای خوردی بسیار دخترها در بین نهایت این آرزوی کلان است. دانشجو شدن، آموزگار شدن، کارگر شدن.
7: بله معلمه، در حقیقت یک دوران زیبا است در مکتب تحصیل کردن، سپس به دانشگاه آمدن، دانشجو شدن. یعنی از این اندشای شما برمی آید که هنوز در دوران طالب علمی محبت کسب آموزگاری در نهادتان علاقه تغییر داشت.
9: البته مخاطرم هست که طلبه مکتب بودم، وقتی که برق خاموش می شد اما که خواب میکرد شام گریان کرده نشسته درس تیار میکردم به خاطر آنه که دانشجو شدم، اینکه من در آینده کسب داشته باشم، آموزگار شوم، مخصوصا همین کسب پیشه گرفته خود که تا امروز من پشیمان نیستم، زبان و ادبیات تاجیک. با دستگیری و پیشنهاد بواسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمون که برای دختران ناحیه های دوردست کوتا پرزیدنتی را تصدیق کردن، ما طبق کوتا پرزیدنتی با سری بلند به دانشگاه داخل شدیم و 5 سال تحصیل کردیم. بعد تحصیل امروز می در جاده پیشگیرفته خود کار کرده ایستادیم. استادان به نهایت دست گیری میکنند وقتی که خواننده خودش خواهش دارد. این یک چیزی است که طبیعی است. نظر به آنه که ما مجبور میکنیم. ما که دختری کوهستان بودیم به نهایت حواس و آرزو داشتیم برای دانشجو شدن، برای کسب گرفتن، برای سخندان بودن. شب روز کتاب میخوندیم. معلوم بود که سالهای 2008، 2009، 2010 علاقه دوران طلبگی من بود و در این سالها ساعت 10 که میشد بعد خاموش میشد. ما شام گریان کرده نشسته درس میخوندیم، کتاب میخوندیم. حتی با خودمان سوال میدادیم آیا ما دانشجو شده میتوانیم؟ آیا سواد ما کافی باشد؟ و امروز فکر میکنم که آن زحمت و آن تلاش و آن آرزویی که من داشتم به قدری هم که باشد جامعه عمل پوشیده است.
8: تهمینه فیضوه 15 ینور سال 1992 در شهر کلاب به دنیا آمده، سال 2015 دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی را ختم کرده است. از سال 2018 فعالیت را در دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور آغاز نموده تا امروز به حیث آموزگار کلان در کافدرای زبان و ادبیات دانشگاه مذکور کار میکند. سال 2025 رساله نامزدی خود را تحت عنوان تحلیل سیماتیکی کامونیکاتیوی واحدهای آداب محاورت دفاع نمود. تامینه فیضوه مؤلف زیاده از 15 مقاله علمی، علمی عملی و چندین کتاب و دستورهای تعلیمی میباشد. شروع از دوران صاحب استقلالی کشور تمام شرایط امکانیت برای نسل نورس و جوان فراهم آورده می شود و خوب است که جوانان هدف این تلاش و زحمت را درک نموده برای صاحب علم گشتن و متخصص شدن تلاش می ورزند. تهمینه فیضوه هم از زمره آنهایی است که هرگز از مشقت های روحی علم نهراسید. با وجود جوان بودن امروز اون نامزد علم های فیلالوگی است و این هنوز آغازی راه است. این آموزگاری با مسئولیت توانسته است در بین شاگردانش محبوبیت خاصه پیدا نماید. با وجود جوان بودن کوشش میکند نخست به قلب دانشجویان و خوانندگان راه یابد و سپس در آموزش علمی زبان موفقیت به دست آورد. در این برابر دخترک خردسال خود زینب را برای اشتراک در آزمون جمهوریوی فروغ سپی دانایی کتاب است آماده میکند.
9: وقتی که آموزگارا صحبت میکردن با ما، دوران تحصیل خود را نقل میکردن، برای ما یک بمانند یک فیلم بود. یعنی چگونه که حاضر ما میگیم بچه را که بچه ها بینید که در زمان شما اینقدر شرایط فراهم است، تکنیکال تکنولوژی پیش رفته است، آن چیزی که شما میخواهید علاقه دسترس کرده میتوانید، چقدر کتابخانه ها زیاد هستند. باز در زمان ما کمی هم باشد کمتر بود، مثلا اینقدر تکنولوژی پیش نرفتگی بود. لیکن در баробари он чигунае ки омӯзгоро барои мо нақл мекарданд, ҳозир мо бачаҳоя мегӯем ки масалан имрӯз бо беҳтару хубтар шудааст. Шабу рӯз сипосҳо ба сарвари давлатамон мегӯем ки барои насли оянда, барои мо ҷавонон ин қадар ғамхорӣ мекунанд ва мо пайваста кӯшиш менамоем ки сазовори номи омӯзгор бошем. Пайваста кӯшиш менамоем ки дар халқу ватани худ ҳамчун як ҷавон, ҳамчун як тоҷик духтар, ҳамчун як зани муваффақ хизмат намоем, кор ва фаъолият намоем ва ба дониши худ, ба меҳнату заҳмати худ номи ватанамонро бардорем. вақте ки ба кор ворид шудам, хулоса баровардам ки бояд ман як омӯзгоре бошам ки дар ҷодаи илм, дар тарбияи насли наврас имрӯз саҳмгузор бошам ва кори илмии худро соли 2020 буд аз донишгоҳи миллӣ, кафедраи услубшиносӣ бо роҳбарии устоди бениҳоят бехусус модари меҳрубон пеш аз ҳама ва шахсе ки сартопо панд аст, ҳикмат аст, шахсе ҳаст ки як мактаби бузург аст барои ман. Бо маслиҳатҳои ӯ, бо роҳнамоиҳои ӯ бениҳоят барои ҷавонон дастгирӣ мекунам ва кори илмии худро гирифтам. Муаллима ҷурай ва Мушаррафа Рустамовна таи ана ҳамин солҳое ки мо бо ӯ кор кардем, ҳамчун як шогирду устоде ки фикр мекунам ки ман бо модарам кор кардам, дастгирии муаллимаи дилсӯзу меҳрубони мо ҷурай ва Мушаррафа буд ва дар баробари он устодоне ки дар он кафедра кор мекардам ва дар донишгоҳ низ аз роҳбари донишгоҳ сар карда дар факултет, дар кафедра ҳамкорон дастгирӣ мекунанд. Дастгирӣ бошад, имконият бошад, мо дар баробари донишу, яъне дар баробари талаби илмдӯст будани худамон, яъне ки ба ҷодае ки пеша гирифтагием мерасем.
8: Ташаккур муаллимаҷон. Ва тавре афзудед, барои як зан ворид шудан ба дунёи илм чандон осон нест ва таъкид ҳам кардед ки афтодану хестанҳои зиёд дорад, пешбохӯриҳои зиёд дорад, аммо бо ин вуҷуд шумо як модари мушфиқед. албатта ҳамаи модарон меҳрубонӣ доранд, ҳамаи модарон ғамхорӣ доранд, аммо чӣ гуна бо ин вуҷуд фурсат меёбед аз мактаби духтаракатон дидан мекунед, дар дарсҳои ӯ иштирок мекунед ва ӯро раҳнамоӣ мекунед барои азхурдӣ дарк намудани арзиши илм ва соҳибдониш шудан?
9: Чун ман худ устоди забон ва адабиёт ҳастам, вақте ки ҳамин саъдӣ мегӯем, ҳофиз мегӯем, ҷомӣ мегӯем, вақте ки мо мехонем, азхурдӣ волидайн, яъне ки падару модар барои фарзанд вақте ки шеър мегӯяд, афсона мегӯяд, панду ҳикоя ва ривоят мегӯяд, дар дили фарзанд бедор мешавад меҳри илм, маърифат. вақте ки ҳамин модар дар хона китоб мехонад, аллакай фарзандам як китобе гирифта дар бараш нишаста ҳамин корро такрор мекунад ва ман вақте ки баромад мекунам, вақте ки дарс мегузарам, вақте ки ҳимоя кардам дар баробари ҳамин, ман фикр мекунам нову баста дар оне ки ман меҳр доштам, фарзанди манам ҳамин меҳри илм буд. яъне ки ҳатто худ ба худ бозӣ мекард, ҳамин гапҳои мана такрор мекардам. он чизе ки ман бояд гап мезадам дар як ҷо, ё ин ки баъзан вақт ба ҷои ман худаш муаллима мешудам ва ман кӯшиш мекунам ки модаре бошам ки дар оянда фарзанди ман як фарзанде бошад ки ҳар вақте ки номи ӯро мегирам ман ифтихор намоям. ва имрӯз ин озмунҳое ки аз ҷониби ҳукумати кишвар, яъне ки
8: роҳандозӣ
9: шудаги аст, масалан илм фуруғи маърифат аст, тоҷикистон ватани азизи ман аст, фуруғи субҳи донои китоб аст. аллакай як рӯз дар дарс будам, духтарчам телефон кардан, муаллимашона пурсидиям, муаллима, ман мехоҳам дар озмун иштирок кунам ва барои ман занг омад, очаҷон агар шумо розӣ бошед ман дар озмун иштирок мекунам. новобаста бар оне ки хурд аст, аллакай ҳозир 9 сола, лекин дар номинатсияи адабиёти муосир иштирок кардан яъне ки осонам нест, лекин имрӯз кӯшиш карда дар баробари кор кӯшиш мекунам. ман баъд аз кор ҳамроҳи духтарчам ҳатто рӯзҳои якшанбе ҳар ду китобхона меравем, кор мекунем, асар мутолиа мекунад, шеър аз ёд мекунад, рубоӣ. дар он ҷо он чизе ки барои вай лозим аст боз гирифта тайёр карда меоем.
8: яъне боз вақт меёбед ба китобхона ҳам меравед?
9: албатта.
7: بهترین. یعنی معلمه از این اندیشه های شما برمی آید که زنی که خود در دنیای علم قدم می زند، زنی که خود صاحب علم است، زنی که خود دانش دارد، او در روند تربیه هم از راه و اصول های استفاده می برد که برای هم فرزندش و هم شاگردش مؤثر باشد. یعنی پیش از همه برای زنان مهمتر است صاحب علم بودن، صاحب دانش بودن، اگرچه گمان میکنم که زحمتش زیادتر است. و چگونه میتواند یک زن از عهده تمام این عهدهداری ها براید؟
10: البته که آسان است، از عهده همه این کارها برآمدن، لیکن ما زن ها تمام کارهامون وقت دارد، علاقه جدا کردگی است. از ساعت 5 که میخیزیم علاقه تا بگاه ما باید فلان فلان فلان کارها را به انجام رسانیم. وقتی این کارها به انجام رسیدن برای ما باز یک علاوت است، یعنی که ماندگی نیست. هر یک زن کوشش کرد به مقصد میرسد.
8: تهمینه فیضوه با وجود سرکاری تلاش میکند برای دخترچهش وقت جدا کند. با مؤسسه تسلیت میانه امی رقم 34 ناحیه اسماعیل سومانی که فرزندی تهمینه بانو آنجا تحصیل میکند میرود و در درسای دخترش اشتراک مینماید. کوشش میکند که جگربندش از خوردی ارزش آموختن را درک نموده محض با علم و دانش در جامعه مقام و آبرو پیدا نماید. کنار فرزند استوار می ایستد تا احساس امن و باوری در نهاد کودک استوارتر شده در راه آموزش قدم های مستحکم تر بردارد. در زندگی هیچ زحمت صمیمی و صادقانه به ثمر نمیماند. سالهای آموزگاری، جستجوهای علمی، سهمگذاری در تهیه کتاب و دستورهای تعلیمی و تربیه شاگردان دانشمند ثمره خود را دارند. مهنت پیوسته تهمینه نیز بارها مورد قدرشناسی قرار گرفته، با افتخارنامه و سپاسنامه های صحوه سرفراز گردانیده شده است. اما برای او ارزشمندترین مکافات نه تنها قدردانی ها، بلکه احترام شاگردان، اعتماد همکاران و خدمت به جامعه است. زیرا انسان وقتی با اخلاص و احترام به جامعه رو می آورد، جامعه نیز زحمت او را پاس می دارد.
10: من وقتی که با شاگردانم صحبت می نمیم، من وقتی که یک مقاله علمی می نویسم، من وقتی که یک کتاب است پیشنهاد خواننده می کنم، برای من این یک فکر میکنم که یک مقصد کلان داشتم، به همون رسیدم، خودم یک آدمی خوشبخترین حساب میکنم. وقتی که من درس میگذرم میبینم که شاگردان من چگونه قبول کرده استادم، حتی بعد از درس میشود که میویم معلمه ما میخواییم که ما یعنی که در علاقیدگی صحبت نمایید، اون چیزی که نمیفهمم میویم میپرسم. و شاگردان من وقتی که در یک جا میگیرم، این برای من میدانید یک دنیایی که گفته نمیشود. این استاد آموزگار خودش همینقدر چیز میخواسته است.
7: موفقیت شاگرد.
10: موفقیت شاگرد است. اون چیزی که ما یعنی که پیشنهاد کردیم برای شاگرد، برای خواننده، یعنی که محصول میدید، این موفقیت کلان است، بزرگ است برای ما.
7: سلامت باشد معلمه. از تصور ما البته برای آموزگارانی که هنوز جوان هستند درس گفتن برای دانشجویان یک اندازه مشکل می نماید. چگونه می توانید شما توجه یک گروه را به درس خود جلب نمایید و آنها با دقت گوش بدهند و از درس شما بهره بردارن؟
10: آسان است، یعنی که دقت هر یک دانشجو را به خود جلب نمودن این آسان است. و من فکر میکنم نو بستبرانی که من هم از پشتی انا همون میز و کرسی دانشجویی، یعنی که علاقه به دانشگاه خورد شدم، علاقه درس گفتم، صدها بار هزار بار برای خودت سوال میکی آیا من از عهده این کار برامده میتوانسته باشم؟ برای این کوشش میکنی و در برابر این فکر میکنم که این وابسته به جوانی ندارد، به کوشش است، به زحمت است، به خود شخص وابستگی دارد. اگر ما دانشی کافی داشته باشیم، رهگردی استاد، لباس پوشی استاد، صحبت کردن استاد در رفت درس نقش اساس دارد. چون تکرار را شود باز میگیم، آن گونه ما صحبت میکنیم، آن گونه که ما لباس میپوشیم، آن گونه که ما راه میرویم، آن را شاگرد اگر خوب باشد برای خودش یعنی که نمونه میگیرد، پیرو میشود.
7: یعنی همه طرفه تلاش میکنید که تاثیر بذارید به خود. سلامت باشید معلمه. چی توصیه دارید به نسل جوان امروز؟
10: من امروز به تمام جوانان کشورمان دعوت به عمل میارم که در زمان ما عمر به سر میبریم که تمام امکانیت ها فراهم هست، تمام کتابخانه ها برای ما باز هستند، برای ما باز هستند. حتی من گفتم در روزهای یکشنبه استراحتی تمام کتابخانه های ما کار میکنند. در برابر این باز میگویم تکنیک و تکنولوژی ترقی کرده است، ما هر چیزی که میخواهیم دسترس کرده دیده میتوانیم، برای ما فایده است. و جوانان وقتی خود را بهوده صرف نکنند، ما در قهر بحر هم که باشیم وقتی که با علم باشیم همون آب ما را نمیبرد.
8: شنونده های عزیز، مشعل افروزی یک آموزگار جوان در راه علم و آینده. پشت پرده زندگی تهمینه فیضاوه در تای بزرگتر نهان است و محض به همین خاطر ما به سراغ این دخترک جوان رفتیم، ولی زنده دلی و تلاشش را دیده نتوانستیم از دردهایش و چگونه مبارزه بردن با شکست های زندگی با او صحبت نماییم. اما خوشحال شدیم که در چهره او یک زن زنده دل، سرتلاش و مسئولیت شناس را یافتیم. او در مقابل سخت‌ترین شکست های زندگی استوار مانده با وقارانه قدم میزند. شاید محض علم برایش نیرو میدهد و مشغول شدن به آموزش و درس سرگرمش میسازد و در شکست مشکلات پیروزش میگرداند. شنونده های عزیز، در همین جا رسیدیم به انتهای برنامه مشعل افروز که اون را برایتون کارگردان اصحاب یوسف، مؤلف فرزانه محمدیه و تهیه نمودند. امیدواریم برای فروزان ماندن چراغ دانش در خاندان خود تلاش میورزید و قدر آموزگاران صاحب علم و مسئولیت پیشه را درک میکنید. خیر، تا درودهای دیگر.

0: Радиои Тоҷикистон.
1: Баррасии масоили мухталифи ҷомеа.
0: Танзим, баракат, сарфакорӣ.
1: Гузориш, ҳадаф, вокуниш.
0: Ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
1: аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии низом ва масъулият пешниҳоди шумост аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Дар хидмати шумо ҳастем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибеки Идибек. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзиму анъана ва ҷашну маросим барои ба тартиб даровардану гузаронидани ҷашну маросимҳо, пешгирии хароҷоти зиёдатӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии шаҳрвандон қабул шудааст. Мақсади асосии қонун танзими гузаронидани тӯйҳо, маъракаҳо ва маросимҳо, пешгирии исрофкорӣ ва зиёдаравӣ, ҳифзи манфиатҳои иҷтимоии шаҳрвандон, тақвияти фарҳанги миллӣ ва арзишҳои маънавӣ мебошад. Музаффар Ғаниев, омӯзгори коллеҷи тибби фармацевтии ноҳияи Ёмон гуфт, ки солҳои қаблӣ мушоҳида мешуд, ки шаҳрвандон тӯйи маърака ва ҷашну маросимро бо шукӯҳ бароҳмонда ва исрофкорӣ ҳарчи аз ҳад зиёди пулию молӣ роҳ медоданд, ки ин амали онҳо ба ҷуз худнамоӣ ва худро дар ҷомеа аз дигарон боло ҳисобиданду баланд гузоштан дигар чизе набуд. Ин амалашон дар аксар вақт боис ва касодии буҷади оила, носозию нооромӣ ва дар ин замина бад гаштан ва ё канда шудани муносибат های اویلوی میگردید. برای پیشگیری چنین عملها ضرورت پیش آمد که قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان قبول گردید.
2: ما مردم تاجیکستان یک چند قانون هایی داریم که عموم بشری یعنی عموم خلقه هم. از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، قانون مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک، این قانون های هستند که مفهوم عمومی، مفهوم عمومی خلقی دارند و هر دو قانون هم برای امروز و فردای جمعیت تاجیکستان بسیار قانون های اساسی و سربختی هستند. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با قبول نمودن قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان پیش از همه به زندگی شایسته هدایت کردن مردم را به اعتبار گرفتند. و محض توسط رعایه همین قانون مردم شریف تاجیکستان می توانند به زندگی شایسته رسند، به زندگی بگیم که بهتر هستند. زیرا ما نسل کلانسال می دانیم که پیش از همین قانون در بین مردم ما زیادروی صرف کردن از حد زیاد بیشتر به چشم می رسید و من همین توی معرکه های تاجیکی را بینیم، هم در مردم ما جشن میکنند، توی میکنند، معرکه میکنند، زیادروی کرده با یک دیگر، پیروی کرده با یک دیگر، گویم که همون یک دیگر دیده من از وای کم نگفته همین قدر زیادروی میکردن و زیاد صرف میکردن. با قبول کرده شدن همین قانون یعنی صرفکاری پیش از همه به میان آمد و امروز مست طلبات همین قانون مردم را به صرفه کردن، سریشته کردن، از حد زیاد خراجات نکردن آورده رسانده.
1: баррасии масоили мухталифи ҷомеа.
0: Танзим, баракат, сарфакорӣ.
1: Гузориш, ҳадаф, вокуниш.
0: Ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
1: аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. مذکور توانیز مردم را برای صرفکاری و سریشتکاری راهنمایی کند. تجربه عملی قانونی مراد دیگر دولت های همسایه نیز به طور شایسته قبول کردند. قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم نشان داد که آن برای به نظام در آوردن انعنه، مراسم و جشن های ملی و دینی و دیگر سنت های مردمی نقش بارز گذاشته، با جاری گردیدن نظام و ترتیبات یگانه برگزاری چاره‌بینی های ملی و مردمی راه گشود.
2: تأثیر همین قانون و دیگر مملکت ها هم رسیده است و دیگر مملکت های همسایه هم علاکه همین قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم انعنه و جشن و مراسم را به طور شایسته قبول کردند و امروز محض توسط همین قانون و ریویه همه قالب مردم تاجیکستان با یک زندگی بهتر رفته رسیده شده است و من گمان میکنم که این قانون تمام دور زمان ها قانون بیم که ضروری است، قانونی هست که ریویه آن برای هر یک فردی امروز و آینده حتمی میباشد، زیرا قانون برای بهبودی خلق، برای بهبودی زندگی مردم تاجیکستان نگرانده شده است. و من بسیار میخواستم که مردم ما، من امروز و من بعد نیست، طلبات همین قانون را رعایت کرده بگیم که زندگی کنند، صرف کارونه و باز هم بهتر و شایسته تر زندگی کنند.
1: قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان سه جنبه معنوی، اقتصادی و حقوقی دارد. جنبه معنویش خصلت انسان دوستی و خیرخواهی داشته، اسرافکاری را همچون عملی نامطلوب اعتراف می نماید. کم خرج و صرفه‌کارانه برگزار نمودن جشن و مراسم و آراستن دسترخوان را قسمی ترکیبی معنویات ملی دانسته، برای بلند برداشتن فرهنگ مردکه ها مساعدت می نماید. از این لحاظ اقتصادی باشد عامل مهمی پس کردن سطح کم بضاعتی بوده، برای بهتر نمودن شرایط زندگی مردم توسط ندادن به اسرافکاری و زیادروی هنگامی گذراندن جشن و مراسم مساعدت می نماید. برای نایل شدن به این اقدام نیک، نه تنها هدایت قانون بلکه عملی نیک هر یک انسان عاید به احترام نسبت به نعمتهای مادی در نتیجه زحمت به دست آورده، درک آن که همه گونه اسراف نوعی از به احترامی نسبت به مال و ملک بوده، خلاف عادت و انعنه می باشد. ابراز داشت در ادامه صحبت مظفر غنیف.
2: استاد عین یک کتاب دارن با نام تذیب و سیبیان، درمون یک حکایه آورده شده است و ضمن همین نقل همین حکایه یک مقال خلقی گویم، صرفه سری آتشدان سوداگری هندوستان، همین خیلی یک مقال آورده است استاد عینی. معنی گپ همین که اون چی که ما در سری آتشدان صرفه میکنیم، سرشته میکنیم، همون مانند سوداگری هندوستانیم که و یک کالای زیاد یا پول زیاد یا مال زیاد دارد. و امروز ما وقتی به بعضی مرکه ها مینگریم، نگاه میکنیم، از حد زیاد زیاد روی میکنن، من گمان میکنم که این چیز به ضرر همون اقتصادیات آیله است، به ضرر زندگی آیله است. و جای اون که فرض کردن در توی همین عروس و دامادی به جای 4-5 خانه با تمام جهاز قیمت بها یا گویم که مواد قیمت بها آراد دادن و گویم که چی کردن، همون برای نوخانداران یک اسباب روزگار، یک تلویزیون یا یک یخدان یا یک همون چیز ضروری، همون پدر و مادر باشه و دیگر خریده تیار، این بهتر می شود. و من بعد به مشکلی دوچار نمی شود اولی جوان. اسراف حرام میگوید، در حدیث ها آمده است اسراف حرام است. وقتی که اسراف حرام باشد، خداوند هم به اسرافکاری، یعنی شخص مسلمان، کسی که ایمان دارد اسرافکاری نمی کند، اسرافکاری نباید کند، زیرا حرام است اسرافکاری. و این چیز همون تکه میکند و اسراف نکردن به هم قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم انعنه و جشن مراسم در جمهوری تاجیکستان.
3: بررسی مسائل مختلفی جامعه،
0: تنظیم، برکت، صرفکاری،
3: گزارش، هدف، واکنش،
0: این همه در برنامه تحلیلی نظام و مسئولیت
3: از موج رادیوی تاجیکستان.
1: قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم برای حفظ ارزش‌های ملی، پیشگیری اسراف‌کاری و بلند برداشتن سطح زندگی مردم نقش مهم دارد. این قانون با برگزار نمودن جشن و مراسم‌ها با رعایت معیارهای معین مساعدت نموده، از خراجات زیادتی و خودنمایی جلوگیری می‌کند. رعایت طلبات قانون با تحکیم فرهنگ ملی، احترام انعنه‌های نیک مردمی و تأمین زندگی شایسته شهروندان مساعدت می‌نماید. از این رو هر یک شهروند باید به طلبات قانون احترام گذاشته، جشن و مراسم ها را با صرفه‌کاری و مسئولیت برگزار نمایند. شنوانده های عزیز، در همین جا وقتی به برنامه ما جدا گردیده به انجام می رسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر زلیخا رسولوا، کارگردان جانیبکی ایدیبک. خیر، سلامت و سربلند بمانید تا برنامه های بعدی. با موج رادیوی تاجیکستان باشید.

0: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
1: The Assembly will hear an address by His Excellency Mr. Emomali Rahmon.
0: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: President of the Republic of Tajikistan.
0: Баррасии ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносону таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.
2: Хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар. در نشر اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان
3: در دوشنبه ساعت 15 سلام شنوندگان گرامی برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوا با تشبوسی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغ در یک جایگی با سرایوست حفظ محیط زیست ولایت کنفرانس علمی نظریوی در موضوع نقش پیشوای ملت در تحکیم وحدت ملی برگزار گردید. گزارش مفصل را در پیشنهاد مخبرمان سهیل شریفزاده میشنویم.
4: اشتراکچانی همایش علمی تاکید نمودند تحکیم وحدت ملی و حفظ دستاوردهای آن وظیفه مقدس هر یک شهروند کشور بوده ماس به شرافت سیاست عاقلانه و دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان خلق تاجیک به صلح و ثبات وحدت و رشد استوار نویل گردید با اندیشه خسرو اشورزاده رهبری دستگاه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه مسجو
5: پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان حامی صلح تاجیکان هستند که برای ما خصوصا برای جوانان امروزه یک ایده بسیار هم پرقوت هستند با انمی سیاست خیراتمندانه خودشان جوانان سربلند تاجیکستان در تاجیکستان محبوبمان کار و فعالیت و زندگی شایسته نموده ایستادند و ما البته 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را در سطح بلند تجلیل می نماییم که این هم البته با زحمت کوشش و تلاش و سیاست خیراتمندانه پیشوای معظم ملت برای ملت عزیز ما تاجیکستان صاحب استقلال به دست آمده است
4: خوشبختانه پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان در مرحله تقدیرساز ملت نوبسته از تهدید و خطرها به جان خود توانستند کشور را از ورطه نابودشوی نجات داده پایه‌های صلح و وحدت را مستحکم نمایند. تجربه صلح آفری تاجیکان امروز از جنوب جامعه جهانی اعتراف گردیده مورد آموزش و تطبیق قرار دارد. سروری دولت در سیاست دولتداری خود توانستند در تحکیم وحدت خلقهای منطقه و جهان نیز سهم شایسته گذارند. طور اسلام رحیموف آموزگاری دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بوبوجان غفوروف بیان نمود
6: پیشوای ملت محترم امام علی رحمان وحدت ملی را اساس گذاری کردند امضای سازشنامه استقرار صلح و وحدت ملی این یکی از دستاوردهای بزرگ ملت تاجیک است محض گذشت ها بود بخشش ها بود اوف ها از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان بود و اون رشد و ترقیاتی که امروز در تاجیکستان است این همه ثمری وحدت است یعنی وحدت چی است یک دلی است یک جایگی است متحدی است که امروز در حیات امروزی تاجیکستان را به نظر گرفته ایستاده
4: نسل جوانی ما باید از این واقعیت تاریخ نفترین ملت ما آگاه باشند و قدر و منزلت صاحب اختیاری، وحدت ملی و استقلالیت برسند و آن را چون گوهرک چشم نگاه دارند. سوالی شریفزاده، ولایت سوغد، رادیو تاجیکستان.
3: دستاوری آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 41 شهر کلوب نظر است می باشد. استادان این بارگاه علم و معرفت همراه شاگردانشان در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردیدند. تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهاد خبرنگارمان سلیمان خلاف.
4: اشتراکچانی همایش علمی تاکید نمودند تحکیم وحدت ملی و حفظ دستاوردهای آن وظیفه مقدس هر یک شهروند کشور بوده ماس به شرافت سیاست عاقلانه و دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان خلق تاجیک به صلح و ثبات وحدت و رشد استوار نویل گردید با اندیشه خسرو اشورزاده رهبری دستگاه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه مسجو
5: پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان حامی صلح تاجیکان هستند که برای ما خصوصا برای جوانان امروزه یک ایده بسیار هم پرقوت هستند با انمی سیاست خیردمندانه خودشان جوانان سربلند تاجیکستان در تاجیکستان محبوبمان کار و فعالیت و زندگی شایسته نموده ایستادند و ما البته 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را در سطح بلند تجلیل می نماییم که این هم البته با زحمت کوشش و تلاش و سیاست خیردمندانه پیشوای معظم ملت برای ملت عزیز ما تاجیکستان صاحب استقلال به دست آمده است.
4: خوشبختانه پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان در مرحله تقدیرساز ملت نوبسته از تهدید و خطرها به جان خود توانستند کشور را از ورطه نابودشوی نجات داده پایه‌های صلح و وحدت را مستحکم نمایند. تجربه صلح آوری تاجیکان امروز از جنوب جامعه جهانی اعتراف گردیده مورد آموزش و تطبیق قرار دارد. سروری دولت در سیاست دولتداری خود توانستند در تحکیم وحدت خلق‌های منطقه و جهان نیز سهم شایسته گذارند. طور اسلام رحیموف آموزگار دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بوبوجان غفوروف بیان نمود:
6: پیشوای ملت محترم امام علی رحمان وحدت ملی را اساس گذاری کردند. امضای سازشنامه استقرار صلح و وحدت ملی این یکی از دستاوردهای بزرگ ملت تاجیک است. محض گذشت ها بود، بخشش ها بود، الف ها از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان بود و اون رشد و ترقیاتی که امروز در تاجیکستان است، این همه ثمری وحدت است. یعنی وحدت چی است؟ یک دلی است، یک جایگی است، متحدی است که امروز در حیات امروزی تاجیکستان را به نظر گرفته استاده.
4: نسل جوان ما باید از این واقعیت تاریخ نفترین ملت ما آگاه باشند و قدر و منزلت صاحب اختیاری وحدت ملی و استقلالیت برسند و آن را چون گوهرک چشم نگاه دارند. سوالی شریف زاده، ولایت سوخت، رادیو تاجیکستان.
3: انجام برنامه تلویزیونی اخبار.
2: اخبار منطقه از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید.

0: онеро дидам ки дар амон шарҳ доданаш ин чизоро мегуфтанд ки масалан чӣ гуна футболбози бузург аст ва ин чизҳо. вале гап дар сари чӣ аст акнун? он аст ки сатҳи воқеан сатҳи португалия тамоман фарқкунанда буд.
1: бале
0: акнун узбекистон дастае ҳаст ки нав ба ҷоми ҷаҳон баромад, воқеан дар қораи осиё ӯ дастае хеле қавӣ аст. аммо дастаи португалия дорандаи чандин маротибаи ҷоми миллатҳои аврупо аст. бинед ки испанияро мегузарад, англияро мегузарад, чандин кишварҳоро шикаст медиҳад ва ӯ франсияи истораборон масалан шикаст медиҳад ва чемпиони амон лигаи миллатҳои аврупо мешавад. ин дастаи ضعیف نیست و بعدن بعضن کارشناسان دستای پرتغالیا را میدونه برزیلی منطقه آسیا میگویند. برزیلی منطقه آسیا یعنی اینا اینقدر بازی زیبا میکنند، اینا اینقدر بازی خیلی خوب نشون میدن. به همین خاطر اینجا گفته نمیشد که نه ازبکستان تماما هیچ شانس نداشت، این چنین بر علیه رقیب ایستاد که در ردبندی فیفا در زینه های نمایان است، مثلا در زینه پنجم و اینچونه ازبکستان موقعش معلوم است در ریتینگ فیفا. بعدن یک چیز دیگر است، رقیبان کشور ازبکستان کشورهای مثلا در بازی های غیر از جام جهان رقیبانش در بازی های دوستانه در جام های منطقوی دسته های آسیایی بوده است و اما او دسته های بهترین جهان بوده است. به همین خاطر خوب فرق میکرد. حتی بینید که رونالدو میتونست در اینجا نه دو گل، میتونست که 4 گل 5 گل زند، چون چند امکانیتی دیگر هم دسته فراهم آوردند. و بعدا یک نکته دیگر، تو آنه که منقیدان تیم ملی از فرناندش از دیگر فوتبال بازان انتقاد نکردن، همین گونه پرتاف ها بر رونالدو نشد. شما در بازی اول اگر اهمیت داده باشید، یکم حالت نبود که پرتافتی خوب برای رونالدو باشد.
1: بله.
0: یعنی پرتاف وقتی خوب، وای ماشین گلزنی است، برای او پرتافت میکند وای خودش میرساند گل میزند. یعنی اگر شما در دسته ریال مادرید اهمیت داده باشید، اینه که با دو سه پاس میپرتن گل میزد. چی گونه میشد؟ مثلا نواز در رشدی رونالدو را میگم، نواز در روزبان با مارسلو میپرتف یا با مثلا کارواخال و او میپرتف با تونی کروس یا با مودریچ یا با مثلا کازمیرو، این سگونه و اینو یک پرتافت کتی رونالدو را با توپ
1: دریافت میکرد.
0: بله، میپرتافتن رونالدو با سرعت بلندش میرفت با توپ میرسید گل میزد. یعنی با این اون بمباردیر میشد. یعنی او مثلا یک استعداد فوق العاده داشت که و هنوز هم دارد که یک حالتهای را به گل تبدیل میداد که اون فرق کننده است.
1: بله.
0: گل در سن است که بازی با مسی خیلی فرق کننده است. مسی وقتی توپ رو میگیرد او دلخواه حالت میبینه که یک حالتی خطرناک با وجود میبیارد. مثلا این بازی او تمام دیگر است. اما رونالدو وقتی امکانیت میدید او به گل مبدل میکرد. مثلا وقتی شما براش فضا میسازد او میتواند که برای شما نتیجه بیارد. مثلا با همین یعنی اینا دو فوتبال باز خیلی بزرگ هستند که مثلا در دیگر دسته ها اکنون میبینیم که کم کم پیدا میشد. و همین خاطر خب در این بازی وقتی ببینید دو حالتی پرتاف بود، هر دو حالت امکان میشد گل شود، هر دو حالت امکان میشد گل نشود. مثلا ببینید که گل یکم ببینید حمایت‌گرا خوب همه در نزد رونالدو هستند، او از یک موقع میآید، من فکر کردم میزند تو به دیگه جو میرود، همین خیلی کنجی پوانی در روزه میزند گل میشود. مثلا خیلی با در نزد حمایت‌گرا هستند، او با داشتن 41 سال امینه با انجام
1: میرسند.
0: بله، گل دویمش ببینید فرناندش پرتاف میکند، حمایت‌گر ازبکستان رسیدن نمیتواند، این مرده که 41 ساله سرعت بلند میگیرد میگیرد گل میزند. مثلا بعدن پرتافتی که قسمتی بالای دروازه گل میزند، اینا من باور کردم که نه تو بالا میرود، ولی ببینید که همون تر با قسمتی بالای دروازه گل به هدف میرود. بعدن این بازی از بازی های دیگرش فرق داشت، مثلا فشار آوری به دروازه‌بان، حتی یک فشار آوری باعث اون شد که از دست دروازه‌بان توپ رو گرفت و همین قدرش شد که حمایت‌گرا اومدند و این نتونست که مثلا گلی دیگر رو زد.
1: بله اینجا کارگردان شورا دارد که برنامه اخبار است با هم میشنویم شنوندگان عزیز و پس اون صحبت هم

0: Бале, мо баргаштем баъд аз барномаи ахбор ва суҳбатамонро идома медиҳем. Ва чӣ гуна ки қайд кардем, бо мо ҳастанд Саид Эҳсон Ҷалолиён ва Салмон Султонзода. Ва биёед ба намон ишораҳое ки ба бештар ба қисми нимҳофизаи منتخب پرتغال اشاره شده نمون سرزنیش و نمون حرفایی که به خط این محفیظه مخصوصا به برونو فرناندش اینچونین ویتینیا و جواو نویش میخواییم نظر شما رو به این قسم یعنی وارد سوزیم و بفرمیم
1: سلامت باشند اگر شاروخ و سلمان شما اگر اهمیت داده باشه در بازی قبلی و بازی های دیگری که بود پیش بازی های دوستانه و بازی های دیگر خو نویش خو فرناندش خو مثلا دیگر و دیگرشان وقتی توپ رو می آوردن یعنی حملگر من در بالا ذکر کردم که بله. وقتی مثلا بازینگران ارگنتینا وقتی بازی میکردن اینو درست است که در اداره کردن توپ مسی خیلی مهارت زیاد دارد ولی در اینجا چی بازینگر بازی آخرش اگر دیده باشید
0: بله.
1: هم خب فوتبال بازی ارگنتینی توپ رو آورد او میتوانست که خودش گل
0: خود زنه
1: بله میتوانست حتی گل شدنش امکان داشت اما دید که در اینجا مسی خالی است به خاطر که مسی نتیجه بیارد همونو پرتوف کرد به مسی تونه که مسی بزنه نید؟ چون که مردمی اونو یک در برابر اونه که میدونه خود نتیجه مهم است دیومش که مسی برای ارگنتین خیلی مهم است انا رونالدو هم برای مردمی پرتغال خیلی مهم است вақте ино меоранд ба назди дарвоза меоранд дар инҷа роналдо холи аст партоф намекарданд партоф намекарданд баъдан мегуфтанд ки ҳамамон
0: барбарастеналдонамезанад
1: охир ин гуфтем ин ҳамлагар аст ин нимҳимоятгар нест ки ҳолати ба вуҷуд овардани гола фароҳам биёрад нимҳимоятгар магар чӣ кор мекунад маҳимо хотир ино партоф намекарданд ё дар ҳолате мегузоштанд ки имкон надошт ва гол шавад ҳама хел мепартанд баъдан мегуфтанд ки наметавонаст яъне ҳолата ба вуҷуд намеоварданд ва хуб гол намешуд ин боиси он шуд ки зери танқ ҳам ҳар ҳолата коршиносон таҳлил карданд ман чанд коршиносони аврупоиро дидам ки ҳатто ҳамин ҳолатҳо ра хеле хуб таҳлил карданд ва мегӯянд ки хуб чанд маротиба бозингарони португалия меоварданд ва дар инҷа холи аст роналдо мавқеъе ки ҳатто бо кадом пояш зарба мезанад ва дар кадом мавқеъ истад ӯ хеле хавфнок аст ҳамин ҳолат шудааст вале ино меоварданд партоф
0: намекарданд
1: пас партоф намешуд вақте партоф намекарданд он ҳеч кор карда наметавонист охир аммо дар ин бози чанд ҳолатера ин партофҳо сурат гирифт чаро ба хотире ки миллати португалия бештар аз ин футболбозо роналдоро мешиносад бо роналдо оно калон шуданд роналдо натиҷаҳои хеле бузург барои португалия
0: овардбале маҳз муаррификунандаи миллати португалия яъне давлати португалия маҳз дар футбол ин криштиану роналдо аст
1: ба ҳамин хотир ин дафъа ки ин чи сурат гирифт ҳам худашон мавриди таҳсин қарор гирифтанд ҳам бозингароне ки партоф мекарданд ҳам тими миллӣ натиҷаи хуб ба даст овард чунки ҳоло португалияро намешавад ки ҳоло дар як муддат ки он дар атрофи роналдо сохта шуда ҳарчанде ки дар набуданашан дар баъзан маврид бозиҳои хуб нишон медиҳад тими португалия вале мебинед ки дар атрофи он дар бештари ҳолат сохта шудааст аз ҳамин система ҷудо кард ва ҳар яке гӯёд ки ман пешвои дастам ин гуна намешавад то оне ки ин ҳаст бояд имконият ва даставӣ бояд бозӣ кунанд
0: бале вохан ам намун вазифаи асосии нимҳофизатгар ин пас додан ба ҳамлагар аст ва бояд ҳамлагар кори худро иҷро кунад ҳамун гол ба самар расонад ва назари шуморо салмон мехоҳем доир ба бозие ки имшаб баргузор гардид ва тими португалия бо ҳисоби 5-0 мунтахаби узбекистонро шикаст дод мехоҳем бифаҳмем
2: хуб ташаккури зиёд ва читаре ки устод қайд карданд воқеан ҳам роналдо криштиану роналдо барои тими мунтахаби португалия ҳамчун рамзи даста аст ва ҳатто ин футболбозон ба монанди роналдову мести барои футбол яке аз шахсиятҳои муҳим арзёбӣ мегарданд чун будани ин шахсиятҳо дар майдон айни ҳол бениҳоят
0: хуб аст
2: ғанимат аст зеро баъд аз якчанд сол мо хуб дигар ин футболбозонро намебинем
1: بله. و یک نکته دیگر ایلاوه کنیم بله. و بعدا با بازی دیگر گذاریم اگر بله. اجازه باشد
0: حتما
1: ما در باره دسته ازبکستان نگفتیم دسته بله. ازبکستان دسته قوی هست چون اگر قوی نمی بود در جام جهان راحت نمی گرفت مشکلش در همین که در یک گروه افتید که خیلی دسته های قوی بودن قویست. اگر این در یک گروه دیگر دیگر می بود شاید که من فکر میکنم که او می توانست دسته ازبکستان یک موقع خوب پیدا کند بعدا اگر شما به بازی های علاهیده بازینگران اهمیت داده باشید خب خط حمایه خیلی در سطح سست بازی میکرد چون که امکان داشت که نه اونه که 5 گل حتی از این هم گلی زیاد شود خب حسنوف من به طور ضروری بازی خوبش ندیدم حملگران خودی شومرادوف من ندیدم که مثلا از خود مهارت خوب یا فیضالویف ببینیم اینا در میدان قریب که نمایان نبودن من نمیدونم من فکر کردم که یک طرفه بازی صورت گرفته شده است اگر شما اهمیت داده باشید چند پیشتر بعد پیش از بازی دسته ایران شاید این پیش از بازی نبود و در همون 15 دقیقه تنفس بود تاریمی خوب روحیه میدید به بازینگران میگه که شما دوید شما تلاش کنید اگر در برابر بازینگران بزرگ اگر شما ضعیفیتون نشون بدید شما را مثلا خور و ذلیل میکنن شما را مثلا با حرفای خودشان میگفتند یعنی شما رو از بازی میبرارن اونها مجازات خیلی سنگین میکنن براش به همین خاطر چی قدر میتونید دوید چی قدر میتونید فشار بیارید این ترسیدن راه نیست در برابر بازینگر بزرگ باید بازی بزرگ نشان داد بازی نشان داد که خودتان باید تصورش نکنید اما همین چیز ما در دست مثلا
0: بازی
1: نه در بازی ازبکستان با پرتغال ندیدیم که بچه های ازبکستان همین گونه بازی کنند متاسفانه همین چیز نیست ببینید که یک حالت را میگیرد گل میزند مثلا یکی از بازینگران ازبکستان اگر همین حالت خوب حالتی خوب جریمه نمی گرفتن
0: بله
1: در همین حالت گل بهترین گل همین دور شاید میشد چون بله, بله یکی از گل های بهتری میشد
0: عزیز جون غنیف
1: چخل بله. ضربه خوب زد اینا نه همین یک ضربه از درگی ضربه های خوب نزدن خوب بازی گذاری در سطح خوب نبود نمیدونم توپ رو اینا توپش دروازه کمی در کم است که آورده می توانستن توپ رو در میدان نگاه در میانه میدان نگاه داشتن نمی توانستن توپ فقط در نزد دروازه ازبکستان بود بیشتری حالت به همین خاطر باید در بازی آخر حال شانس دارد ازبکستان یک بازی اگر نتیجه بهتر کته این بازیش جنبس کنه شاید که امکان اکنون امکان کم است ولی باز نتیجه های دیگر گروه هم میبینه امکان شدنش ممکن به همین خاطر باید در این بازی آخر بازی دیگر حالتی برگشت نداره اینا باید بازی خوب نشان بیاد
0: در همین بازی که با تیم پرتغال نشان داد آیا در خط دفاع نشستن تیم ملی ازبکستان دیده میشد
1: خیلی زیاد من دیدم که اما در خط دفاعی میدونید دفاعی که اینا از عهده دفاع نمی برآمدن این گونه حالت بود یعنی در خط دفاع اینا نقشه داشتن که بنشینن چون که خط حمله و نیم حمایه پرتغال خیلی قوی بود اینا میخواستن که حتی از عکس حمله ها کار بگیرن ولی در خط حمایه ایستادن اما همون حمایه‌گرا این بازینگر رو نتوانستن که صد راهی حملگران و بازینگران منتخب پرتغال شوند چون که اونا بهترین های جهان هستن و همین خاطر باید اینا خیلی از این خوبتر و بهتر باید دفاع میکردن و همین خاطر باید اینا در نزد دروازه کوشش میکردن که توپ رو در میانه میدان بیشتر نگاه میداشتن تمام کوشش رو صرف میکردن خب چهار حمایه‌گر شاید که پنج نیم حمایه‌گر کتی بازی میکردن یک حمله‌گر مثلا کافی بود پنج نیم حمایه‌گر که بازی در میانه میدان بود بیشتر دور میزد تا خوف خطر از نزد دروازه دورتر شود
0: بیرون کرده
1: بله چون که اینه که با دفاع قوی اتلتیکو مادرید رونالدو همیشه شکست میداد این چیزی عادی نیست در یک حالت پیدا میشد گل میزد ба ҳамин хотир дар назди дарвоза зиёд нигоҳ доштани ту хавфу хатар барои бо дастаҳои минтақаи Осиё аст, чунки он дастаҳои аврупоӣ ва махсусан португалӣ, ино масалан Феликс ҳам дар сатҳи хеле бози хуб бозӣ мекунад ва Роналдо ҳам ҳамин тавр ва Фернандеш ҳам, Невеш ҳам, ино бозингароне ҳастанд ки ин гуна хаторо зиёд шикастанд, хатои ҳимояи автобуса ба истилоҳ.
0: Бале. آنو یعنی پای در پای در خط دفاعی سودن و جا با جا گذاری کردن بازینگران هاشو یعنی اونها خط دفاعی افتوبوس رو یعنی به قول انجام دادن اما بازینگرانی که واقعا هم در دست های بزرگ اروپا مخصوصا پی‌اس‌جی منچستر یونایتد
1: بله.
0: و اینچنین منچستر سیتی این بازینگران واقعا همون بازی سطح اروپایی دارن و شکستن این گونه خطها و این یعنی جابجاگذاری تکتیکی که با اصول 3-4-2-1 بازی کرد منتخب ازبکستان واقعا هم آسان است و مخصوصا اینجا بازیگذاری جالبی ویتینیا و فرناندش و نویش دادیم و قسمی یعنی تکیگوی نموفیزه دسته پرتغالیا و چگونه که میدونیم مورو دیشب یعنی یک بازی دیگر برگزار گردید و انتظار بود و واقعا هم بازی جالب برگزار گردید بین دسته یعنی انگلیا و گانا که مساوی خاتمه یافت و در بازی دیگر باشد منتخب خرواتیا با پاناما 1-0 غلبه کرد. امید به این بازی ها باشد چگونه که میدونیم خرواتیا در زینه 11 همی فیفا قرار دارد و پاناما باشد در زینه 34 و با یگانه گلی بازینگری از ذخیره برآمده خود آنته بودیمیر منتخب خرواتیا توانست غلبه نوبتی خیش را به قید گیرد و یادآور میشوند که در دوری گذشته منتخب خرواتیا از تیم انگلیا مواجهه شکست کردید و عین حال با 3 امتیاز کسب کرده در زینه 3 قرار دارد. آیا میتواند خرواتیا در دوری آخر با گانا یعنی گانا را مغلوب کند و به دوری نوبتی یعنی به پلی آف راه یابد؟
1: برای خرواتیا خیلی مشکل میشه چون که گانا را بازیش دیدید
0: بله که با انگلیا مساوی
1: کرد و همین خط حمایش خیلی قوی بود است وگرنه انگلیا بازیش بد نبود در همین جا در همین شب بازیشون خیلی حمله ها هم داشتن خیلی بازی سرعتناک داشتن اما گانا پیش روی اونها را گرفت به همین خاطر برای خرواتیا خیلی مشکل میشود شکست دادن گانا و اما خرواتیا میدونید اکنون بعضی بازینگران خوبش که اولا در حالتی میدونید خوبی ورزش هم نباشن چون سینی سالشون رفته است مثلا
0: بله متیو کوواچیچ اینشون
1: کوواچیچ مودریچ اینا بازینگرانی هستن که الکی سینی سالشون رفته است و اینا میتوانن که مثلا 50 دقیقه 60 دقیقه خوب بازی کنن و در قسمت دیوم اینا بازی خوب نشون داده نمیتونن ولی در همین سطح بازینگری که در خرواتیا بازی کنند اینا نیستن که تقویت بدهن بازی یا بازی تمام رنگ دیگر بدهن به همین خاطر برای بعد بعضی بازینگراشون که اومدن به کشورهای آسیایی بازی کردن مثلا همین سطحشون گم شد بعضی
0: بازی بروزویش رو نیز مشهور میکنیم
1: به همین خاطر خرواتیا این خرواتیا 4 سال قبل نیست اولو خرواتیا رو ما دیدیم که فرق کننده است همون یک نسل طلایی که داشتن اینا تو به جای سیوم گرفتن در مثلا
0: جای دویوم در سال 2018
1: در سال 2018 جای دویوم رو گرفتن
0: بخش بله.
1: اما این نسل الکای پیر شده و نسل دیگری باید پیدا میشد که اینا خوب بازینگران هرچندی هستند بعضی بازینگرهای دیگر هستند اما در سطحی که مثلا مودریچ باید باشد بازینگر کوواچیچ باشد نه کوواچیچ بازینگری بود که یک وقتی نمیدونم همین دسته چلسی بازی میکرد
0: بله.
1: چلسی بازی میکرد و با رقیبش در یادم نیست بازی میکردن و دیدن که میانه میدان مشکل دارد چلسی دید که نمیتوند زود میانه میدان شکسته میشود میرن رقیب گل میزند خب کوواچ شبر آوردن میانه میدان اداره کرد یک فوتبال بود چگونه بازی تغییر داد مثلا یعنی وقت بازینگری بزرگ بود ولی امروز اینا سن سالشون رفته است ба ҳама хотир ковачичҳои дигар, модричҳое, ки хуб модрич мо медонем доранда
0: ҷоми
1: тупи тиллоӣ аст, ӯ чанд маротиба қаҳрамон ҷоми лигаи чемпионҳои аврупо аст масалан
0: 6 маротиба.
1: Бале, ба ҳама хотир ино бозингарони бузург буданд, сини солашон рафтааст ва бояд дигар бозингарон бошад ки дар он сад бозӣ кунанд ва бозие ки дар бозии охир доранд барошон каме мушкил мешад, аммо як мусови ҳам барошон имкон медиҳад ки
0: ба даври навбати ва аслан гирем анамин сармураби дастаи мунтахаби Хорватия бештар ба анамон таҷрибаи бозингарон такя карда истодааст дар ҷоми ҷаҳонии имсола ва махсусан инҷо ба қавле Иван Перишич ки дар соли 2018 яке аз голҳои финалиро ба самар расонид аллакай дар инҷо сину сол ба
1: 38
0: модрич ковачич инҳо воқеанам аллакай ба қавле гем инҳо сину солашон аз 30-35 гузашта истанд ва барои ин бояд таҷрибаи нав дар кор
1: кард. Ино медонед чи шорух? Ино бояд дар 15 дақиқаи охир бояд бароянд, масалан дар 20-30 дақиқаи охир бароянд ва бо ҳамон таҷрибае ки доранд натиҷа ба даст биёранд, масалан ба фарз мисол. Аммо аз ино 90 дақиқа футбола бояд интизор нашавем. Хуб, акуна ина ҳамаро намешавад ба Роналдо, ба Месси муқоиса кард, чунки ино тамоман дигар, ино сатҳашона, ҳоло ман мебинам гум накарданд масалан. Иноро намешавад ба дигар нафаро. Баъдан махсусан нимҳимоягаро онҳое ҳастанд ки тамоми бозиро идора мекунанд,
0: идора мекунанд,
1: муҳаррики бозиро ино. Ино инқадар зиёд медаванд дар майдон. аммо сину солашон ки равад ино бозии хуб нишон дода наметавонанд. ба ҳамин хотир ин чиза бояд пеш аз ҷоми ҷаҳон сармураби тими ҳамун ситоди мураббиёни тими Хорватия ба инобат мегирифтанд.
0: вохеанам дар бозие ки имшаб баргузор гардид бо тими Панама анамон бозингарон ки сину солашон ҷавонтар аст ва аз 30 поён ҳастанд, яъне махсусан Йосип Станеш дифогари дастаи Бавария Мюнхенро мо ишора мекунад, аз назари коршиносон хеле баҳои баланд гирифт ва чун дар канор буд ва ба тақрибан тамоми бозии худ яъне ба ҳамла мерафт ва ба ҳамла яъне қарор мегирифт ва аз назари коршиносон низ хеле баҳои баланд гирифтанд ва тавонистанд бо анамон як голи зада шуда ки маҳз худи Йосип Станиш, чӣ гуна ки гуфтем аз назари коршиносон баҳои баланд гирифт, маҳз худи ӯ паси головар дод ва ба номи худ асистро сабт кард ва Анте Будимир аз як бо як зарбаи зебо голи ғалабовари дастаашонро ба самар расонид. ва чӣ гуное ки қайд кардем, бозии дигар ки баргузор гардид, мунтахаби Англия бо мунтахаби Гана мусови анҷом дод бозиашро ва айни ҳол бошад Англия бо 4 имтиёз дар садри ҷадвал қарор дорад ва Гана бошад низ бо 4 имтиёз дар зинаи дуюм қарор дорад ва дар бозии охирон метавонад тими Хорватия бо шикаст додани Гана яъне ба даври навбатӣ роҳ ёбад ва имкониятшон аз анамон 8 дастае ки дар зинаи сеюм қарор дорад, яъне бо анамон беҳтарин бо таносуби голҳои беҳтар метавонанд ба даври навбатӣ роҳ ёбанд. ва имшаб низ моро хеле бозиҳои ҷолиб интизор аст ва махсусан бо оғози дидори яъне дастаҳои Швейтсария ва Канада, яке аз
1: мизбонони
0: ҷоми ҷаҳонии 2026 маҳсуб меёбад. инчунин ду бозӣ яъне дар соати 12 моро интизор аст, Швейтсария бо Канада ва Босния бо Қатар дидор анҷом медиҳад ва дар гурӯҳи дигар бошад мунтахаби Шотландия бо Бразилия андари майдони рақобат мегардад ва Марокаш бошад ба масофи Гаити меравад.
1: ино ҳамашон дар соати 12
0: ба бозиҳое ки дар гурӯҳи Б мусобиқа қарор доранд, ба қавле дар гурӯҳи Бразилия қарор дорад, яъне бо Шотландия дар гурӯҳи С мусобиқа соати 3 баргузор
1: хоҳад. 3 шаб баргузор мешавад ба вақти Тоҷикистон.
0: Бале. баргузор мегардад ва ба хавле дар яъне тули имшаб моро бозиҳои 3 гурӯҳ интизор аст. бозиҳои 3 гурӯҳ ки ба 6 адад мерасанд, яъне 12 даста андари майдони рақобат мегарданд.
1: саломат бошанд ва шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз имкон камтар шуд барои шунавандаҳо ки имкон бидиҳанд то тамос бигиранд, назору андешашона бигӯянд, чун чанд нафарои дӯстдорони футбол ҳастанд. аммо азбаски мо зиёд шояд суҳбат кардем, ба хотири он ҳам зиёд суҳбат кардем ки در اینجا دسته همسایه کشورمون بود.
0: بله.
1: و از بس که بازیگران تیم ملی تاجیکستان هم زیاد در چمپیونات ازبکستان بازی میکنن و با همون های بازی میکنن که اینا در جای جهان بازی میکنن مثلا هم دسته هاشون و اینچونین از اون طرفش دسته خیلی قوی اورپوی سود است مثلا پرتغال به همین خاطر نمیشد که در این اطراف زیاد صحبت نکرد
0: بود و نظر سنجی میکنین و نتیجه های بازی های امشب را شما چگونه میبینید و مخصوصا بازی شوتلندیا و برزیلیا با کدام نتیجه به فکر شما خاتمه مییابد
1: من باور دارم هرچند این بازی است چیزی هم گفته نمیشد ولی من فکر میکنم که برزیلیا برتری خواهد داشت با اون بازی آخری که بازی دومش دیدیم در بازی اول سطح خوب نبود ولی در بازی هرچند سطح خوب بود ولی رقیب کمی نابا بود چون مراکش دسته است که خیلی قوی و اون در مثلا چمپیونات های قبلی نشان داده بود که اون چگونه دسته است و در این
0: بازی که تیم شوتلندیا
1: بله بازی کرده بودن این من دیدم بازیشون خیلی در بازی دیگر مراکش هم بازی خوب نشان داده بود به همین خاطر با پرتغالیا ببخشید با برزیلیا مساوی کرده بودن اما در بازی دیگر توانست که پرتغالیا باشد برزیلیا پیروزی به دست آورد و خوب بازی کرده بودن و من باور دارم که در همه جا هم بازی خوبی برزیلیا نشان داده خواهد شد
0: بعد مراکش باشد با دسته گیتی دیدار انجام میدهد
1: در اینجا گیتی هم میدونید یکمی دسته هرچنده که در بازی قبلی ما دیدیم با چگونه بازی کرد با مثلا
0: برزیلیا
1: اما اون میتواند که یکمی خوب بازی کند چون که امکان ندارن خوب بازی نکردن اما در اینجا هم من برتری رو به مراکش میدیم
0: و در بازی دیگر باشد که چگونه که گفتیم آغاز بخش دوری سیوم تیم شویسری با میزبانی مسابقه کانادا دیدار انجام میدید
1: دسته شویسر قوی است خیلی خوب بازی میکنه
0: دسته ولی اروپایی است
1: بله دسته اروپایی است اما در خانه کانادا بازی میشود در منطقه کانادا بازی میشود یعنی منطقه ما گفتیم اگر در بازی در برنامه قبلی گفته بودیم که مثلا بیشتر بودنی مخلصان باد و هوا این چیزا تاثیر خواهد در خانه خود بازی کردن مثلا این خواهد نخواهد تاثیر گذار خواهد بود و اکنون در اینجا چیزی هم نمیگم چون تو دسته قوی هست
0: بله نظر شما سلمان با دایر به این بازی
2: واقعا هم چطوره که استاد سید احسان قید کردن در همین بازی ها افضلیت کانادا تنها به نمون میزبانی آنها در این مسابقات و مطابقی آنها به چمپیون به محیط این چمپیونات بازی ها میتواند که یک برتریت را نشان دهد ولی به هر حال تیم شویتسریا افضلیت دارد نسبت به رقیب خود و میتواند که غلبه را در این بازی به دست بیارد
0: و بازی دیگر که در این گروه برگزار میگردد منتخب قطر با دسته بوسنیا و هرسگوینا دیدار می انجامد و به فکر شما بازی نتیجه بازی چگونه می شود
1: در اینجا از بس که دسته قطر از منطقه آسیا است مجبور هستم بگم که قطر
0: امکانیتش بیشتر است
1: اما اینجا بازی است دو دسته هستن که مثلا دسته های در سطح ضروری توب نیستن مثلا در برابر دیگر رقیب های خیلی قوی اما اینجا بازی جالب می شود
0: ببینید که خودی قطر در بازی گذشته از کانادا با حساب 6-0 دچار مغلوبیت کردید و این بازی باشد با تیم بوسنیا برگزار می گردد که هر دو در زینه 3 و 4 با یک امتیاز قرار دارند
1: به هم خاطر اینجا بازی خوب می شود و امکان دارد که قطر با امکان دارد نمیگم که حتما این پیروز می شود امکان دارد با پیروز شدن از جای سیوم تواند که بعد دور دیگر گذرد اگر همین پیروزی به دست بیارد
0: تشکر زیاد و در بازی که ما گفتیم در گروه دیگر دسته های چخیا با مکزیک دیدار می انجامد آید این بازی چی میگوید؟
1: بعدا یک چیزی دیگر است که пеш аз ин бозӣ ман бигӯям ки дастҳои осиё бинед якум бозиашон хуб мешавад, дуюм сеюм баъд бозиашон суст шуда рафтан мегирад, ва дастҳои аврупоию амрикоӣ ино баръакс дар якум бозӣ хуб бозӣ намекунанд, вале баъдан бозиашон хуб шуда меравад. ва вобаста ба дастаҳои Мексика ва Чехия.
0: Чехия, бале.
1: Инҷа ҳар ду даста қавианд, вале шояд Мексика дар инҷа бартарӣ дошта бошад.
0: Фикри шумо, Салмон?
2: албатта рақобатҳои охирини даври марҳилаи гурӯҳӣ як бениҳоят ҷолиб сурат хоҳанд гирифт, чун шонси охирин барои чунин дастаҳо аст ки аз гурӯҳ ба дигар марҳилаҳо
0: роҳ
2: ёбанд ва роҳи худро ба то ҷое ам бошад ҳамвор кунанд. ва ба ҳар ҳол мо дар иҷрои ҳар ду даста як бозии ҷолибро
0: интизор ҳастем. ва бартариро бештар ба дастаи Мексика медиҳед ё Чехия?
2: албатта дастаи Мексика афзалияти ҳамаҷонибаро дар ин рақобат дорад.
0: дорад. ва як бозии дигар ки байни дастаи Африқои Ҷанубӣ ва Кореяи Ҷанубӣ баргузор хоҳад гашт, назари шумо оид ба ин бозӣ?
2: ин ҳам хуб ба монанди бозии қаблие ки қайд кардем як бозии ҷолиб будидани хоҳад сурат гирифт, чун ҳар ду даста имконоти баробари пирӯз шуданро доранд ва ҳар ду даста кӯшиш ва талоши худро майл ба хати ҳамла хоҳанд кард. ва мо ба тамоми мухлисони футбол мерасонем ки ҳарчанд ин дастаҳо сатҳи баландтарини футболӣ ҳам набошанд, як бозии ҷолибу диданиро пешкаши мухлисони худ албатта мегардонанд.
0: ва бештар бартарӣ ба суди Кореяи Ҷанубӣ?
2: бале, албатта, чун Корея як тими пурқуввати Осиё аст.
0: ва ташаккури зиёд. ва воқеан ҳам ин бозиҳоеро ки мо таҳлил кардем ва бозиҳои хеле ҷолиб буданд, ва имшаб низ моро интизор аст бозиҳои хеле ҷолибе ки яъне бояд мо ҳар як шунаванда ва инчунин ҳаводорону мухлисони футбол бояд тамошо кунанд. ва инҷо низ барномаи мо ба дар ҳолати анҷомёбист ва вақте ба барномаи мо ҷудо шуда низ ба анҷом мерасад, ва тӯли ан қариб як соат бо ҷамъи шунавандагон будем. ва банда Шорух Ташифзода бо мо, яъне моро ҳамроҳӣ карданд, Асад Эҳсон Ҷалолиён ва инчунин Салмон Султонзода. ва бо шумо бозиҳое ки хело аз диди мухлисону аз диди ҳаводорон, коршиносон баҳои баланд гирифтанд, ва чӣ гуна ки қайд кардем, моро имшаб бозиҳои хеле ҷолиб интизор аст. дар се гурӯҳ рақобатҳо баргузор хоҳанд гашт, дар гурӯҳи А-у, Б-у ва Эси мусобиқа бозиҳо моро интизор аст. ва қарор аст ки яке аз бозиҳои ҷолиби ин давр махз бозии дастаи Бразилия бо тими Шотландия маҳсуб меёбад. ва инчунин мизбонони мусобиқа низ Канада бо Мексика дидорҳои ҷолиб анҷом хоҳанд дод. ва масъули барнома будем барои имрӯз банда Шорух Ташифзода. моро ҳамроҳӣ карданд Саид Эҳсон Ҷалолиён, Салмон Султонзода ва коргардони барномаи рӯзномаи ҷоми ҷаҳон ҷонибеки Идибек. то барномаҳои дигар, хайр.
3: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри Ахбори Ҷаҳон.
4: дар душанбе соат 16. салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. сархати хабарҳо:
3: таҳдиди гармии шадид ба кишварҳои Аврупо, ихтилофҳо ва рад кардани пешниҳодҳои якдигар аз ҷониби Эрону Амрико, афзоиши низо ва фавти одамон дар ҷаҳон.
4: ин ва дигар хабарҳо дар нашри навбатии барномаи Ахбор. гармии ғайримуқаррарӣ кишварҳои аврупоро фаро гирифтааст. дар бисёр кишварҳо ҳушдорҳои гармии сурх эълон шудааст. баландшавии ҳарорат аз сабаби воридшавии ҳавои гарм аз биёбони саҳрои кабир ба самти шимол ба амал омадааст. ҳавошиносон пешгӯӣ мекунанд ки гармӣ дар рӯзҳои наздик шиддат хоҳад гирифт. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Малоҳати Муқим. در فرانسه بلندترین سطح آگاهی آب و هوا در بیش از نصف منطقه های کشور اعلان شده است. طبق اطلاع خدمات آب و هوایی متئو فرانس روز دوشنبه حرارت در بردو به 42 درجه رسید و صدها مکتب با فرمایش وزارت معارف موقتا بسته شدند. در شهر کارپنترانس در جنوب فرانسه جسد دو کودک که 2 ساله و 4 ساله بودند در ماشین اویلوی پیدا شده است. گزارش های پیشکی نشان میدهند که فاجعه با گرمی شدید علاقمند میباشد. مقامات در آلمان، ایتالیا، شویتسریا و لوکسمبورگ هشدارهای به این مانند را اعلان کردند. عالمان ساحه تخمین می‌زنند که موج گرمی کنونی می‌تواند از طولانی‌ترین در سال‌های اخیر باشد. طبق اطلاع خدمات مترولوژی فرانسه، از 51 موج گرمی که از سال 1947 اینجانب در فرانسه ثبت شدند، 34 تاش پس از سال 2000 و 26 تاش پس از سال 2011 رخ دادند. در روزهای نزدیک وضعیت در بسیار از کشورهای اروپا متشنج خواهد شد. خدمات ملی آب و هواشناسی اسپانیا درباره حرارت بی‌نهایت بلند برای این وقت سال هشدار داده است. انتظار می‌رود که حرارت 5 و 10 درجه از معیار بالاتر باشد و در بعضی منطقه ها به 44 درجه رسد. برای کشورهای باکس ها آگاهی سرخ اعلان شده است. در سان سبستیان حرارت می تواند به 40 درجه رسد. در ایتالیا برای 12 شهر از جمله میلان، تورین، ونیسیا، بالونیا، فلورنسیا و ریم که در آنجا حرارت چند روز باز از 35 درجه بالا رفته است، آگاهی سرخ اعلان شده است. در آلمان 5 نفر در نتیجه شناوری در روزهای استراحت جان باختند. حرارت در بعضی قسمت های کشور الکای به 38 درجه رسیده است. اداره متئورولوژی بریتانیا برای بعضی قسمت‌های انگلیا و اوس هشداری نادری گرمی سرخ اعلام کرده است. در یونان آتش نشان‌ها مبارزه با سوختار بزرگ جنگل را ادامه می‌دهند. یک شاهراه اساسی بنابر سوختار موقتاً بسته شده است. هوای گرم و خشک و شمال‌های سخت پنشوی سوختار را افزایش می‌دهد. در بلژیک اینستیتوت شایگری متئورولوژی حرارت رکوردی هفته آینده را پیشگویی می‌کند. اپراتور ملی راه آهن الکای اعلام کرده است که بعضی قطارها ساعت‌های کوری خود را بنابر گرمی تغییر دادند. یک چند خط سیرهای قطاره در پایتخت فرانسه خدمت رسانی را کم کردند. طبق اطلاع وزارت معارف فرانسه 845 مکتب پورا بسته شدند، در حالی که تقریبا 1800 مکتب دیگر به دانشجویان اجازه دادند که درس ها را پیشتر از مهلت به اتمام رسانند. در همین حال بیش از 1 میلیون دانشجوی مکتب های میانه در شرایط گرمی شدید باید قسم شفاهی امتحان های بکالوری خود را سپرند. سیگنال سرخ گرمی بلندترین از 4 سطح خطر است که از جانب خدمات آب و هواشناسی فرانسه استفاده می شود. این ضرورت احتیاط کاری شدید را نشان می دهد، زیرا شرایط آب و هوا می تواند به حیات تهدیدی فوری ایجاد کند. ده منطقه دیگری فرانسه سیگنال نارنجی اعلان کردند که دومین سطح بلندترین شدت می باشد. در مجموع تقریبا 65 میلیون نفر در کشور از گرمی شدید آسیب دیدند. در همین حال مقامات فرانسه از شهروندان دعوت کرده است که در جایهای شناوری بی اجازت کولها، دریاها و دیگر آبانبارها اگر نجادهندگان نظارت نکنند خود را سلقین نسازند. این آگاهی پس از مرگ 13 نفر در روزهای استراحت به قید گرفته شده داده شده است. در دپارتمنت جنوب و غربی ژروندا مقامات محلی روز یکشنبه درباره مرگ 3 نفری از 80 تا 95 ساله خبر دادند. گزارش های پیشکی نشان می دهند که مرگ آنها نیز قسمان با گرمی شدید علاقمند می باشد.
5: چین با 10 شرکت آمریکایی که در بخش های دفاع، کیهانی و متال های نادر فعالیت میکنند نظارت صادرات را جاری کرده است. ناظران قید میکنند که این پاسخ به قرار واشنگتن برای وسیع کردن رویخط سیاحی شرکت های چینی میباشد. اطلاع میدهد سینخوا. وزارت تجارت چین روز دوشنبه این چاره ها را اعلان کرده تاکید کرده است که صادرات کنندگان چینی از تامین مال های دوگانه به شخصان معین شده منع کرده میشوند. وزارت شرح داده است که این قدم در پاسخ به عمل شدید حکومت ایالات متحده آمریکا در علاوه کردن نامگوی رویخط کارخانه های نظامی چین گرفته شده است. غیر از این وزارت مالیه چین اعلان کرده است که به نهادهای دولتی خریدن محصولات از 46 شرکت آمریکایی از جمله بخش های لوکید مارتین، ریثون و جنرال دینامیکس منع کرده می شود. طبق گزارشی که از جانب مقامات محلی تندرستی جمهوری دموکراتیک کنگو نشر شده است، شماره حالات تصدیق شده ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به 1048 نفر رسیده، 267 نفر فوتیدند. طبق گزارش 371 بیمار در کارانتین یا بیمارخانه بستری هستند و 112 نفر شفا یافتند. سطح فوت 25.5 فایز را تشکیل می دهد. در گزارش گفته می شود که شماره حالات تصدیق شده هر هفته افزایش می یابد. این نشان می دهد که
4: ки интиқоли вирус дар ҷомеа идома дорад. Мақомот ҳушдор медиҳанд ки агар чораҳои фаврӣ андешида нашаванд, паҳншавии бо суръати ҷуғрофии вирус имконпазир боқӣ мемонад. نویب پریزیدنت ایالات متحده ای امریکا جی دی وینس گفته است که مذاکرات درباره بازگشت ناظران مگاته به ایران میتواند از امروز آغاز شود. این اظهارات را ایران رد کرده است. وزارت کارهای خارجی ایران به اگنتی دولتی اطلاعاتی ایرنا گفته است که ایران در مذاکرات با ایالات متحده ای امریکا که روز یکشنبه برگزار شد و وینس در آن شرکت داشت هیچ گونه عهده‌داری های نو نگرفته است. یادداشت تفاهم همه چیز را که به برنامه هسته ای ایران مربوط است همچون یک سازشنامه نهایی معاین میکند که هنوز بسته نشده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران اظهارات ایالات متحده آمریکا درباره عهده‌داری های برنامه هسته ای ایران را خیلی ضررآور نامیده اظهار داشته است که ناظران مگاته که در ایران آنها را سربازان پیاده آمریکا مینامند در صورت وارد شدن به کشور یادداشت تفاهم را ویران میکنند. مگاته هنوز این مساله را شرح نداده است. در ادامه خبرها طبق اطلاعی 24 گازت سازمان بین المللی بحری سازمان ملل متحد به نقشه گرفته است که بیش از 11 هزار ملاح را بنابر محدودیت های جنگی و کشتیرانی در گلوگاه هرمز درمانده بودن بیرون کنند. این عملیات پس از به دست آوردن سازشنامه نهایی بین ایالات متحده آمریکا و ایران آغاز می شود. این سازمان قید کرده است که 14 ملاح در دوره نزاع در خاورمیانه کشته شدند و دعوت به برقرار کردن عبور بی خطر و آزادی کشتی ها توسط گلوگاه هر چه زودتر انجام داده می شود. انجام برنامه تلویزیونی اخبار
6: جهان معاصر و حوادث آن همه روزه در نشر اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان.
7: رادیوی تاجیکستان دیروز، امروز و هر روزی وطن است.
8: شنوندگان عزیز، دوستداران و دلباختگان سرود و موسیقی های دلنشین، برنامه موسیقی روح افزا رو از اداره موسیقی رادیو تاجیکستان تقدیمت می داریم. در برنامه نوبتی گلچین سرود و ترانه ها رو در اجرای هنرپیشه خلق تاجیکستان هنرمند وطنسرا امرالدین کبیر پیشکشتان می نماییم. سرود نخستین تاجیکستانم نام دارد. پذیرا باشید.

شما ادامه برنامه موسیقی روح‌افزار رو میشنوید که در آن گلچینی ترانه‌ها در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان امیرالدین کبیر صدا می‌دهند. امیرالدین کبیر واقعا هنرمندی و تنسرو است. در رپرتوار سرودهایش زیادن سرودهایی که به تاجیکستان عزیزش بخشیده است. ترانه‌ای که الان پخش می‌شود وطن گفتم نام دارد. ما با باوری میتوانیم بگیم که سرودی مذکور برای همگان آشنا بوده شنونده را به کوی خیشتن شناسی و یک دلی و یک مرامی دعوت میسوزد و گویا از زبان جمله وطنداران سروده شده است.

0: Радио Туркестан 104.7 FM.
1: سهم هنرمند شنوخته امریدین کبیری در رشد صنعت موسیقی تاجیک بی‌نظیر است. او در کجای بود همیشه با یاد

ҳайратан буду. Бо суруду таронаҳои тоҷикӣ санъати моро ба дигар кишварҳо муаррифӣ менамуд. یعنی در حقیقت هنر و استعداد امردین کبیر ستودنیست و پذیرفتنیست. مثلا سروده که الان با صدای این هنرمند معنی سر و صدا می دید خانه پدر نام دارد. باور داریم هر کسی این سرود رو می شنود دلش رو خمار خانه پدری می گیرد. یادی برادر و خواهر می کند. یعنی چونانی که گفتیم سرودهای این مرد هنر محبت رو زیاده می گرداند.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: یکی اندر آید دیگر بگذرد، کی دیدی که چرخش همی نشکرد؟

0: سیری اولام
1: نگاهی به موضوعهای تاریخی جهان سیری اولام
0: نظری به فرهنگ، تمدن و مدنیت والای انسانیت سیری اولام
1: تماشای منظره‌های دلفریب سیاره سیری اولام
0: نگاهی به طبیعت افسونکار و موضوعهای غیر عادی سیری اولام
1: محبت، صمیمیت و دوستی و رفاقت سیری اولام
0: نظر به عمق تاریخ بشریت
1: این همه را در برنامه سیری اولام
0: از رادیوی تاجیکستان پذیرو باشد
2: مطمئنان هر سفر و سیاحتی که انجام می دهیم با ما چیزهای جدیده می آموزد چون سیاحت تنها وسیله استراحت و فراغت نیست بلکه کسب تجربات نو و دریافت تأثیرات تازه از گوشه های مختلف عالم می باشد درود نثار شما شنوندگان گرامی برنامه سیر عالم از رادیو تاجیکستان پیشنهاد شما است امروز شنوندگان گرامی شما را با کشور شناس خواهیم کرد که شاید قسم زیادی نفران اون را نمی دانند و در خریطه سیاسی جهان پیدا کرده نمی توانند. دولت خورده که به هفگانه ثروتمندترین کشورهای دنیا شامل است و سطح و صفت زندگی در اون خیلی بلند اعتراف شده است. سوزشواری باشد از آب هم ارزان تر ارزش دارد. مملکتی که در اون بناهای آسمان بوس با سرعت بلند ساخته می شوند. کردنیست ولی این همون کشور است که در آن انداز وجود ندارد کویت سخن در باره آن همین سرزمین می رود سر اول بیایید می بینیم که خود کویت در کجا جایگیر است و چگونه دولت می باشد کویت یکی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس بوده در شمال و شرق نیم جزیره عرب جایگیر شده است. این کشور در شمال و غرب با جمهوری عراق و در جنوب با پادشاهی عربستان سعودی همسرحد می باشد. مساحتش تقریباً 17818 کیلومتر مربع را تشکیل می دهد. اهالیش باشد با بیش از 4.9 میلیون نفر می رسد که قسم زیادی آن را مهاجران و کارگران خارجی در بر می گیرند. زبانی رسمی کشور عربی بوده در این برابر در مؤسسه ها و معاملات بین المللی زبان انگلیسی نیز وسیع استفاده می شود پایتختش هم نام با اسم کشور کویت نام دارد واحد پولیش دینار کویتی است که یکی از ارزشمندترین اسعارهای جهان محسوب می شود این کشور از کلمه عربی گرفته شده معنای قلعه استحکام یا خانه در مرکز آب را دارد. برای آن این کشور را قوه نامیدن زیرا در عصرهای گذشته در ساحل خلیج فارس یک قلعه خردی ساحلی ساخته شده بود که عرب ها آن را القویت می نامیدن. با گذشت وقت اطراف همین قلعه شهرک به وجود آمد و بعدا نام تمام کشور هم قویت گردید. قویت یکی از ثروتمندترین دولت‌های جهان محسوب می شود. سبب اساسی این همه ثروت در ذخیره‌های بزرگ نفت است. کشور قویت دارای یکی از کلان‌ترین ذخیره‌های نفت در جهان می باشد و اقتدار آن اساساً به صادرات نفت تکیه می کند. در کشور کویت شماره خارجیان از شماره شهروندان اصلی آن بیشتر است. طبق حساب‌های آخرین، مهاجران تقریباً 70% اهالی عمومی کویت را تشکیل دادند. مهاجران ساکن شده از دولت‌های گوناگون از جمله هندوستان، مصر، پاکستان، بنگلادش و فیلیپین اینجا اقامت می‌کنند. این حالت برای اکثر دولت‌های جهان غیرعادی به حساب می‌رود و ما از همین خصوصیت کویت را از بسیار کشورهای دیگر فرق می‌کند. آیا می‌دانید کویت یکی از کمترین کشورهای جهان است که یگان دریا یا کلی طبیعی آب شیرین ندارد؟ اکثر آب آشامیدنی гузании сокинони Кувайт аз ҳисоби тозакунии оби баҳр ба даст оварда мешавад. Яъне обе ки мардум ҳар рӯз менӯшанд, дар асл аз оби шури халиҷи Форс гирифта шуда, баъдан аз коркарди махсус ба оби нӯшокӣ табдил дода мешавад. Аз ҳамин сабаб Кувайт яке аз кишварҳои вобастатарин ба технологияҳои истеҳсоли оби ширин дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Дар фасли тобистон инҷо ҳарорати ҳаво баъзан аз 50 дараҷаи гармӣ ҳам зиёд мешавад. Оё медонистед, Кувайт яке аз он кишварҳои дуньёст, ки дар он роҳи оҳан вуҷуд надорад. Набудани инфрасохтори роҳи оҳан маънои онро дорад, ки мардум асосан аз шабакаи роҳҳои мошингар ва нақлиёти ҳавоӣ истифода мебаранд. Лоиҳаҳои сохтмони роҳи оҳан дар ин кишвар пешниҳод шудааст, аммо то кунун бунёд нагардидааст. Азбаски муҳоҷирон дар Кувайт аз шаҳрвандони он хело зиёданд, ин кишвар имконоти сатҳи баланди зиндагиро барои шаҳрвандонаш муҳайё сохтааст. Барои шаҳрвандони Кувайт таҳсил дар муассисаҳои давлатии таълимӣ ройгон аст. Хидматрасониҳои тиббии асосан аз ҷониби давлат таъмин мешаванд. Илова бар ин, давлат барои хариди манзил ва дигар эҳтиёҷоти иҷтимоӣ низ барномаҳои махсуси дастгирӣ дорад, аммо гирифтани шаҳрвандии Кувайт барои хориҷиён қариб ки номумкин аст. Гарчанде Кувайт аз рӯи масоҳат кишвари чандон бузурге нест, аммо дар ҳудуди он маконҳои зиёди фарҳангиву таърихӣ мавҷуданд, ки аз саросари дунё ҳамасола миллионҳо нафарро барои тамошояшон ҷазб месозанд. Бурҷҳои Кувайт, маркази фарҳангии Шайх Ҷобир ал-Аҳмад, боғи ал-Шаҳид ва ҷазираҳои таърихии Фалайка аз маъруфтарин ҷойҳои сайёҳии ин кишвар ба ҳисоб мераванд. Дар ин баробар, дар маркази пойтахти ин кишвар, шаҳри Кувайт, бурҷи азиме қомат афрохтааст, ки онро имрӯз яке аз рамзҳои асосии давлати Кувайт медонанд, чун баландтар аз он дар ин мамлакат ҳеҷ бинои дигаре вуҷуд надорад. Он бурҷи Алҳамра ном гирифтааст. Алҳамра баландтарин бинои Кувайт буда, баландиаш ба зиёда аз 410 метр мерасад. این برج آسمان بوس سال 2011 موردی استفاده قرار گرفته است و تا امروز بلندترین انشاءات کشور به حساب می رود. آن چیزی که الهامرا را از دیگر بناهای جهان فرق می کناند طرح غیر عادی آن است. نمود برج با پارچه متاع شباهت دارد که گویا در شمال به حرکت آمده باشد. ساختمان برج الهامرا سال 2005 آغاز یافته پس از 6 سال به انجام رسیده است. در داخلش اداره های کاری، مرکز سودا، طرابخانه ها و تالارهای گوناگون جایگیر شدند. در قسمت بالای بنا میدان تماشا موجود است که از آن تمام شهر کویت و ساحل های خلیج فارس نمایان می‌گردند. جالب این است که نمود ناتکرار و محتشم برج چندین مراتبه آن را صاحب جایزه های بین المللی معماری گردانیده است. جمهوری ما تاجیکستان و دولت کویت از جمله کشورهای می باشند که تایی سالهای صاحب استقلالی مناسبت های دوستانه و همکاری های سودمند را براه موندند. امروز با شرافت سیاست خیردمندانه و تلاش های خستنوپذیر رهبران عالی کشور ما تاجیکستان و سرزمین کویت، مناسبت های تاجیکستان و کویت با مرحله نوی رشد و همکاری های پرثمر وارد گردیدند. کویت از نخستین کشورهای عربی بود که استقلال مملکت ما تاجیکستان را به رسمیت پذیرفت. مناسبت های دیپلماتی بین جمهوری ما تاجیکستان و دولت کویت 31 مارس سال 1995 برقرار گردیدند که امسال از برقرار گشتن این مناسبت ها 31 سال سپری گردید. در طول беш аз 13 солаи ҳамкорӣ робитаҳо миёни кишвари мо ва Кувайт дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, сармоягузорӣ, энергетика, роҳсозӣ, маориф, тандурустӣ, фарҳангӣ ва гуманитарӣ рушд ёфтанд. در 10 سالی اخیر باشد، مناسبت ها در تمام سمت های مورد توجه مشترک پیوسته رشد و گسترش یافته استودند. در این روند، سفرهای رسمی و دولتی پیشوای ملت محترم مومالی رحمان و کشور قوت و برگزاری مذاکرات منتظم در سطح های عالی نقش کلیدی بازیده برای تحکیم همکاری های گوناگون جنبه زمینه مساعد فراهم آوردند. همین طور گرچند تاجیکستان ما و کشور قوت در دو منطقه گوناگون آسیا جایگیر باشند، هم مناسبت های آنها امروز نمونه همکاری موفق و دوستانه بین دو دولتی مستقل به شمار می روند. شنوندگان گرامی، این بود نشر نوبتی برنامه سیر عالم که از رادیو تاجیکستان شنیدید. تهیه‌گران مهرونه رضازاده، کامران عبدولی. امیدواریم که سیاحت امروزه برای شما جالب و سودمند بود و توانست یک گوشه دیگری از سیاره زمین را برایتان آشنا سازد. تا برنامه های دیگر و شما روزگار.
3: رادیو تاجیکستان رو در شهر پنجکند روی دو موج 173 FM و 145 FM می توانید بشنوید.
4: نسیم صبح آغاز برنامه های رادیوی تاجیکستان.
5: هر صبح از ساعت 6 تا 8 طول 2 ساعت برنامه نسیم صبح را با بخش های جالب و رنگین، اطلاع صحیح، معلومات کوتاه از هر خصوص، صحبت ها با کارشناسان، مردم کسب و کار گوناگون و سرود های مرغوب و گوشرس تقدیم شما می نماییم.
4: روز خود را با نیرو و الهام آغاز کنید.
5: هر صبح وقتی نو، امکانیت های نو و ارزوهای نو است.
4: با پیش

اکنون با بخش نبض موسیقی برنامه توجه شما را به مهمترین رویدادها و نوگانی‌های فرهنگی و هنری کشور جلب می‌نماییم. در این بخش از برگزاری چهارمین‌های فرهنگی، نمایشگاه‌ها، محفل‌های ادبی، دستاوردهای اهل علم و فرهنگ و دیگر خبرهای جالب اطلاع خواهیم داد. با ما بمانید و از نبض فرهنگ و هنری تاجیک آگاه باشید. با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 29 سالگی روز وحدت ملی در مؤسسه دولتی مجمع کاخ وحدت دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کنفرانس علمی عملی و جنبست آزمون جمهوری امام علی رحمان بنیادگذار وحدت ملی برگزار شد. همایش مذکور را اسماعیل زاده یعقوب دایرکتور مؤسسه دولتی مجمع کاخ وحدت افتتاح نمود و از ارزش بلند روز وحدت ملی سخن گفت. با ادامه کار همایش دلربا منصوری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان، فیض الدین زاده بنفشه رئیس کمیته کاربوزنان و اویلی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، رودوبه مکرم رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، آدینه زاده دلبر معاون رئیس شهر دوشنبه، خوشوخت زاده قابل جان پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان و دیگران برآمد نموده از جمله ابراز داشتند که این وحدت با زحمت و تلاش های محترم امام علی رحمان به دست آمده است و حفظ و نگهداری آن قرض شهروندی هر یک ساکن جمهوری تاجیکستان میپوشد. در فرجام غالبان آزمونی مذکور از روی نمینیاسیای گوناگون معین گردیده برای سهم ارزندهشان در ترغیب غایه های صلح و وحدت، تحکیم حس وطن دوستی و خودشناسی ملی و باستوب خدمت های تاریخی پیشوای ملت با دیپلم، سپاسنامه و مکافات پولی قدردانی شدند. با توجه به دستوران صنعت سیرک می‌رسانیم که از 17 سپتامبر تا 20 سپتامبر در سیرک دولتی تاجیکستان بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی فستیوال یکم بین المللی صنعت سیرک تحت عنوان جهان سیرک دلها را متحد می‌کند آغاز می‌گردد. فستیوال با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان دایر می‌گردد. در فستیوال اشتراک هنرمندان و رسامان با استعداد از سراسر جهان در نظر است. هدف برگزاری فستیوال تبلیغ صنعت مساعدت به مبادله تجربه بین متخصصان و تقویت رابطه های فرهنگی بین المللی می باشد. چند پیش در مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت به نام آدینه هاشم خوانندگان گروه خرد شعبه صنعت تئاتری نمایشنامه مشهور کودکانه پرنسس نگاروشنی را پیشکش تماشابینان نمودند. نمایش در فضای گرم و ایدونا برگزار گردیده، هنرنمای کودکان باعث توجه و تحسین حاضرین گردید. اشتراکچیان خردسال با وجود سن کم نقشهای خود را با مهارت خوب، احساس بلندی صحنوی و شوق و ذوق خاص اجرا نموده، استعداد و قابلیت ایجادی خود را نشان دادند. نمایشنامه مذکور نه تنها یک برنامه فراغتی بلکه نتیجه آموزش و مهنت پیوسته خوانندگان و آموزگاران بوده، در رشد نطق صحنوی، تشکل تفکر ایجادی، بالا بردن اعتماد به نفس و تربیه ذوق بدیهی کودکان نقش مهم دارد. نمایش از جانب والدین و مهمانان با کفگوبی‌های گرم و صمیمی استقبال گرفته شده، با اشتراکچیان روحیه تازه و خاطرات نیک بخشید. با ابتکار کتابخانه ملی تاجیکستان آزمون جمهوری بهترین کتابخوان دایر می‌گردد. آزمون جمهوری بهترین کتابخوان با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، جلب اهالی به کتابخانه، تشکل فرهنگی مطالعه کتاب، ارج گذاشتن به مقدسات ملی و فرهنگی دایر می‌شود. داوطلبان به دو گروه بین خوانندگان تا 18 ساله و بین خوانندگان از 18 ساله بالای کتابخانه ملی جدا کرده می‌شود. در آزمون اعضای فعال کتابخانه ملی تاجیکستان خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، دانشجو مؤسسه اولی کسبی، مگیسترانت ها، اسپیرانت ها، دکترانت ها، آموزگاران همه زینه های تحصیلات، خادمان علمی و ادبی مؤسسه علمی و ایجادی، فرهنگ و صنعت، کلون سالون، نمایندگان کسب و کار گوناگون و دیگر طبقه های اهالی اشتراک کرده می توانند. این بود بخش نبض موسیقی. با برنامه خوشنوا باشید، زیرا بخش های دیگری ما ادامه دارند.

0: دانش چراغ روح زندگی ما انسان ها است. محض توسط دانش به دست آوردهش انسان جهان را می شناسد، قابلیت های خود را رشد می دهد و برای آینده خود زمینه مستحکم می گذارد. جامعه که به دانش ارج می گذارد همیشه در روح پیشرفت و ترقیات قرار دارد. کتاب باشد سرچشمه اساسی به دست آوردن دانش و گنجینه بی‌بهای معرفت می باشد. در صحیفه های کتاب تجربه نسل ها، دستاورت های علمی و اندیشه های بزرگان بشریت گرد آمدند. کتاب به انسان نه تنها معلومات می دهد، بلکه جهان بینی، فرهنگ و طرز تفکری او را نیز غنی می گرداند. برای همین هم بیاید یک جو بخش جامع جهانما را در تهیه همکارمون می شنویم و از نشر باز یک کتاب دیگر آگاه می شویم.
1: شنوندگان عزیز، امروز در بخش جامع جهانما شما را با کتابی تازه نشر بربال شاهنامه هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربانی صابر آشنا می‌سازیم. کتابی بربال شاهنامه با پیشنهاد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان به چاپ توصیه شده است و در نشریات وطنی ایرفان در حجم 244 صفحه از چاپ برآمده است. هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربانی صابر، یکی از هنرپیشه‌های شناخته کشور به حساب رفته، در موضوع شاهنامه بسیار تحقیقات‌های علمی گذرانیده است. رونمایی کتاب در تالار وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان با اشتراک عالمان، ادبیات‌شناسان، شاعران، هنرپیشه‌ها، روزنامه‌نگاران برگزار گردید. در سخنرانی خیش موینی وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، شاعری خلقی تاجیکستان دولت سفر چنین گفت:
2: کتابی که علما برای معرفی پیشنهاد میکنیم بربال شاهنامه نام دارد و این به افتخاری نشری این اثر بزوال که از جانبی پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان راه اندازی گردید و به هر خاندان رایگان دسترس شد، این بسیار افتخار بزرگ است. قلمرو فارسی زبانان، اهل فارسی زبانان از این بسیار خوشنود شدند و هر کسی که این تشبث، این اقدام طلایی پیشوای معظم ملت را شنید کفکوبی کرد، بسیار استقبال خوب یافت و در پرتو آن همین تشبث و اقدام قربانی صابر مشاهده ها و نظرها و تحقیق این اثر بی‌زوال را از نگاه یک هنرمند حرفه‌ای، یک هنرمند تئاتر قلمداد کرده است و کمینه در دو سه روز اینا ورق زدم تا حالا که ما بر وقتش شناس بودیم تا یک دو سه ماه بود در دست چاپ بود، همه روزا ما در تماس بودیم برای سطح صفت این کتاب و برای خوب برآمدن و دست خواننده ها و این اقدام بسیار شایسته است. حالا که همه محقق های معدب شناس های معلکه سر و کار دارن در اطراف این اثر بی‌زوال، اما استاد قربان صابر از بین هنرمندان پیش دستی کرده این کتاب را به نشر رساند و مشاهده های بسیار خاطرمان را روی کاغذ آورده است و از نگاه تئاتر، از نگاه هنرمند تئاتر قلمداد کردن مضمون و محتوا و شاهکاری های ابوالقاسم فردوسی این کار بسیار شایسته و ماندگار است. یک اقدام، یک رسالتی است این که برای جامعه امروزه ما، برای تشکل دادن تفکر جوانان و با آینده به نظر نیک نگریستن، شاهنامه خود که یک اثر روزگار است، اثر زندگی آفر است، در همه دور زمان استقبال خوب داشت و آینده هم به همین شکل مضمون، به همین شهامت، به همین شکوه به آیندگان میرسد.
1: هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربانی صابر در سینما، نمایشنامه های تئاتری و چند نقش قهرمانی های شاهنامه نقش بازیده است که به بیننده و شنونده پسند افتاده است. هنرپیشه به موضوعات دردناک دست زده، برابر مسئله های اجتماعی، اخلاقی و معنوی کوشیده است که بعضی از چهره های شناخته شاهنامه را در صوری خیال یک یک احیا نماید. می توان گفت که در این راستا به شوبه به مقصود خیش نائل شده و عمل خیری را به پسوندان جمع داده است. در این مورد اندیشه شاعری خلقی تاجیکستان محترم حاتم را می شنویم.
3: در باره شاهنامه در فردوسی وقتی قلم به دست می گیرد، تنها موضوع وطن دوستی، هویت ملی و ارزش های ملی پیش نظر می آورد. همین چیزها هستند که هر یک ایجادکاری که رو به شاهنامه و فردوسی می آورد، همین در مد اول نظر است. در اون طرف البته پیرد دانش، راستی، آشتی، این موضوع های محوری شاهنامه هستند که وقتی در باره شاهنامه و فردوسی چیزی می دهیسید از این موضوع ها بیرون شده نمی شود و همگان می دانید که شاهنامه فردوسی در جهان نظیر ندارد و مثلا الیانی و ادیسه هومر که در عصر 8 سرشماری نوشتن اگرچه از لحاظ وقت خدیدتر باشن لیکن از همه لحاظ و شاهنامه برابر شده نمیتوانند. مثلا در اثرهای دیگر خلقها، اثرهای هموسوی دیگر خلقها کلمه خیرت دیده نمیشود. دانش به این معنی که امروز فروخ است دیده نمیشود. ولی در شاهنامه تقریبا هزار مراتبه خیرت، دانش، پهلوانی، راستی تصویر شدند و ذکر شدند. و البته الهام همه اونهایی که در باره شاهنامه اثر می‌نویسند همین اهدای شاهنامه پیشوایی هست به مردم. و طور من بارها گفتم و باز بگویم که مثلا در تاریخ هیچ خلق و دولت هیچ پادشاه برای تمام اهالی کشورش از خود به یادگار یک چیز نگذاشته است. یگانه رهبر دولت است که مثلا از خود هم تاجیکان باباجان غفور و هم شاهنامه قاسم فردوسی به یادگار گذاشته است و این افتخار تاجیکان است. بسیاری ها میگویند که چرا مثلا در شاهنامه تاجیکان ذکر نشدند، ولی حکیم فردوسی تاجیکان را به شکل آزادگان در شاهنامه استفاده کرده است. آزادگان نام دیگر تاجیکان و آریایی ها هست. و مثلا در جای میگوید که چی گفتان سخنگوی آزاد مرد؟ همین سخنهایی که امروز پیشوای مردم ملت همه روزه تحقیل میکنند به ما. چی گفتان سخنگوی آزاد مرد که آزاده را کاهلی بنده کرد؟ همیشه سر تختش آباد بود و از اون جان آزادگان شاد بود. خب در این باره سخن بسیار است. ما تبریک میکنیم استاد قربانی صابی را با این کتاب و امیدواریم که منبر در این جاده باز کارهای اجادی ادامه میابند و از جانب دیگر دوستان و رفیقان اجادکار در موضوع شاهنامه هرشتها و ازدکای نو به هرسن میابند.
1: امیدواریم که کتاب تازه نشر بر بال شاهنامه هنرمندی خلق تاجیکستان قربانی صابر در آموزش ایجادیات کشودن مضمون و مندرجه تالیفات دلنشین همچنین روزگار زمان گذشته مساعدت میکند و برای تهیه و روی چاپ آوردن آثارنامه های بزرگان ملت تاجیک زمینه میگذارد. شنوندگان عزیز، این بود بخش جام جهانما که شما را با کتاب تازه نشر بر بال شاهنامه هنرمندی خلق تاجیکستان قربانی صابر آشنا نمود. دیگر بخش های برنامه موسیقی خوشنوا ادامه دارد. با ما باشید.

0: пурсишу посух оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, шарҳу тавзеҳи қонунҳои амалкунанда. Донистан ва надонистани қонун чӣ паёму паёмад дорад?
1: Вақте ки аз донишҳои ҳуқуқии худ инсон бохабар аст, пеш аз ҳама гумроҳ шудани инсон ғайриимкон.
0: Ба суолҳои худ аз ҳуқуқшиносони варзида посух бигир. برنامه مستقیم مسلحت حقوقی را هر هفته روز شنبه ساعت 11 با گلستان کریم از رادیوی تاجیکستان بشنوید.
2: وطن برای من عزیز، وطن توی صفای من، وطن مکانی آب و گیل، وطن توی بقای من، وطن مرا چو مادری عزیز و مهربان من، وطن تو قبله منی، تو جاودان سرای من، مرا مهری وطن در قلب و هم در جان و تن باشد، بهشتی روی دنیا و چمنزارم وطن باشد. از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.

0: وحدتی ما با بهای صد هزار جان شد نصیب. گر تو فرزندی دیاری دار عزیز چون جان بطن، سعی بین ما در رواج و رونق کار و عمل، سهم بگذار گر تو داری آر و ناموس در بدن. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن. وحدت ما با بهای صد هزار جان شد نصیب، جهد بین ما از رهی صدق قدر آن نیکو بدان. ننگ و ناموس کار فرما بهر ایمار وطن، تا بماند صلح و وحدت ابد و دهر جاویدان. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن.
1: شام بخیر هموطن.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: بله واقعا این شهر یعنی شهر خیوا در همسایه کشور ما در قسم غربی ازبکستان جایگیر است و باشد که با سال دیگر گذاریم به شهر دیگر.
1: بله
0: این شهر دوم ما کیپ تاون میباشد. شهر کیپ تاون در کجا جایگیر است؟
1: نه امین را ایواز میکردید شاهرخ
0: ایواز کنیم.
1: بله
0: باشد یعنی شهر دیگر رو ما نام میبریم والپارائیسو.
1: اینم خیلی به هر حال اینطور میکنم در دولت بلیویه باشد.
0: بلیویه شما قریب کردید ولی شنوانده ما قریب گیری کردند اما والپارائیسو در یعنی دولت بلیویه قرار ندارد و شنوانده دیگر اگر داشته باشیم پیوست میکنیم رقم ها فعال هستند 2760 و 2760-20 و چگونه که قید کردیم به یک سوالی ما جواب دادند که خیوا در قسم غربی ازبکستان در منطقه یعنی خورزم نزدیکی سرحد بیابان قزلقوم جایگیر شده است. واقعا هم در شهر در منطقه قدیمه بین دریاهای امو و راههای کاروان راه ابریشم قرار داشته همچون یکی از مرکزهای مهم فرهنگی آسیای مرکزی نیز شناخته می شود. اگر شنونده دیگر داریم با رقم های 2760 و 2760-20 تماس بگیرید و در بخش ما اشتراک کنید و چون اینجا برنامه اخبار نیز آماده شده است و باشد که اگر اون شنونده پیوست کنه و پسون برنامه اخبار رو با هم بشنویم. رقم ها فعال هستند چگونه که قید کردیم 2760 و 2760-20 شرط بخش ما چون این است که ما باید دو شنونده رو قبول کنیم و زنگ بزنید و باشد که اینجا کارگردان اشاره دارد که برنامه اخبار است با هم میشنویم و پس اون صحبت همون رو ادامه خواهیم داد.
2: سلام شنوندگان گرامی به توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها مجیدین سیف‌الدین. در وینا ملاقات وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های بی جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قهرزاده و دیگر نمایندگان هیئت جمهوری با پرزیدنت فوند سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوید و رشد بین‌المللی عبدالحمید الخلیفه دایر گردید. در این خصوص از وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های بی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در واخوری مسائل وابسته به رشد مناسبت‌های دو جانبه و راه‌های گسترش همکاری بین جمهوری تاجیکستان و فوند رشد بین‌المللی اورس بررسی گردیدند. در دایره کارهای بدنی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در جماعت دهاتی دالیونی بالای ناحیه دوشتیج منفرشکنی راههای محلی آغاز گردید. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت خبر دادند. طبق نقشه در مرحله اول 3.1 کیلومتر راه پوره منفرش کرده می شود. تا امروز در 8 جماعت شهرک و دهات ناحیه راههای دارای اهمیت جمهوریوی و محلی منفرش گردیده وضع راه و نقلیات نظر به سالهای پیش چندین مراتبه بهتر شده است. شنوندگان گرامی شما برنامه اطلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
0: بله شنوندگان عزیز ما برگشتیم و بخشمون رو که عنوان دارد در کجا جایگیر است ادامه میدیم و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم و رقم ها فعال هستند 2760 و 2760-20 زنگ بزنید و بگوید که همین شهر دومی که ما به سمع شما رسانیدیم در کجا جایگیر است و اگر شنونده نباشد و ما باز هم سوال رو میتوانیم عوض کنیم و رقم ها فعال هستند چگونه قید کردیم شرط بخش ما چنین است که ما نام دو شهر رو میگیریم و شنونده ما باید پیخست کند که این کشور یعنی این شهر در کدام کشور جایگیر است و شنوانده داریم پیوست میکنیم.
1: سلام علیکم شورو.
0: بله درود بر شما.
1: محمدون نویان میر سعید الهمدانی.
0: بله میشنم شما رو اموده هستید.
1: آرام و شهر کپتاون چین در اصل جانبی یکی از پیش اصل جانبی بباشد.
0: واقعا هم جواب شما کاملا درست است و این هم کیپ تاون در قسم جنوب غربی جمهوری

خسته نباشید شنونده از یکی ما و ما در بخش در کجا جایگیر است قرار داشتیم و یک سرودی زیبا از ذکری الله حکیموف شنیدیم و باشد که به بخش دیگر برنامه مون که نام دارد خاطره با سرود بگذاریم و در این بخش یک سرود از استاد زندیات از نگینه راوپ و باشد که یک سرود با هم یعنی یک پارچه سرود میشنویم و پس ها شما زنگ میزنید و نمون خاطره های خیش را با سروده که شنیدید بیان میسازید و اینجا کارگردان نیز باید اشاره دارن که سرود را میشنویم و پس ها صحبت همان را ایدامه میدیم و با دقت گوش کنید.

واقعاً سروده که از عمق دل سرایده شده است و به دل شنونده در راه می‌یابد. واقعاً بعضی ها بسیاری ها با این سرود خاطره های ایام کودکی و ایام جوانیشان را سپری نمودند، مخصوصاً آنهایی که واقعاً در زمان این استاد زنده یاد است و سرودهای او را گوش می‌کردند و گوش به این موج می‌دادند. و اینچنین سروده که قربانی سرت گردم و واقعا یک سروده است که بعضن وقت از عمق دل یک شنونده خود به قول می سراید، چون هر جا که روی بازای که من هم سفرت گردم میگوید، اینجا واقعا هم همون درد دل شنونده رو بیان ساخته است. باشد که اگر شنونده ها با ما در تماس گیرند بسیار خوب می شود. رقم ها فعال هستند 227-60 و 227-60-20. زنگ بزنید، از زنمون خاطره های ایام کودکیتون با ما قصه کنید، از زنمون با جمع نشستن دوستان خود که با این صورت ها گوش میدادید و یا با زنمون جمع دوگانه های خیش که می نشستید در یک کنج خانه و یا کنج ایوان و این سرود رو با همون ذوق و شوقی یعنی عاشقانه گوش میکردید. زنگ بزنید و از خاطره های ایام نورسی و جوانی و کمالات خود بگوید. واقعا هم سرود خیلی عالی سرایده شده است و رقم ها فعال هستند 227-60 و 227-60-20، رقم های استودیو رادیو تاجیکستان. و ما در یک چند نشر قبلی برنامه من یک سرود رو از استاد قربانعلی عبدالایف، شادروان قربانعلی عبدالایف، یعنی گذاشته بودیم و در آنجا خیلی شنونده ها به ما زنگ زدن و از خاطرات خود گفتن. باشد که در این سرود نیز زنگ بزنید و واقعا هم سروده که چگونه که میگویم دل به دل راه دارد، این سرود نیز به دل های ما راه یافته است و رقم ها فعال هستند. زنگ بزنید و از خاطره های خود بگوید، از خاطره هایی که یک زمان در مکتب هنگامی از مکتب بیرون شدن و یا به مکتب رفتن، از همون رادیویی که در همون سیمچوبی در دهه یعنی نصب شده میشنیدید. و واقعا هم سروده که گفتم خیلی عالی سرایده شده است و تزار هون هزار شنونده به خود جلب کرده است و تو به حال این سرود رو گوش میدهند، اونهایی که بیشتر به موسیقی شوق و ذوق دارند. رقم ها فعال هستند 227-60 و 227-60-20. و اگر شنونده نداشته باشیم، باشد که این سرود رو با پرگی بشنویم و پس اون صحبتمون رو ادامه دهیم.

0: خسته نباشید دوستان عزتمند، ما برگشتیم بعد از یک سرود، یعنی شنیدن یک سرود زیبا در اجرای نگین روپا، و باشد که برنامه ما رو ادامه میدهیم. و چگونه که قید کردیم، سرویندگی این یک کسب و شغل است که واقعا هم انسان رو به درجه هنمون بلند صنعت میرساند، و در این بابت یکی از همکاران ما کامران سنگینوف اوید فعالیت و زندگی یکی از سرایندگان محبوب کشور ما سهراب محمود یک بخش آماده نمودند و با هم میشنویم، و باشد که اینجا با شنوندگان خیر و خوش کنیم، چون همون بخشی که در اجرای کامران سنگینوف است، یعنی تا آخر برنامه با شما خواهد بود. و مسئول برنامه بودم برای این شام بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردان برنامه شام بخیر جانیبکی ایدیبک. تا برنامه های دیگر تنسیت و سالم بمونید و بخش را از دست ندهید.
1: سراینده محبوب و ستوره استراده صنعتی تاجیک سهراب محمود هنوز در سن و سال مکتبخانی با سرایندگی میل و رغبت زیاد داشته است. شوق موسیقی را از آوان کودکی پیدا کرده است، و با گفته او پدرش با خریدن آکوردیون محبت او را به موسیقی بیدار کرده است. در ایام نورسی بیشتر سرودهای شادروان استاد کرامت الله قربان را گوش میکردم. از آوازخانهای شرق باشد شادروان احمد زایر و خانم گوگوش را گفت اسنای صحبت سهراب محمود.
2: درودی پیام خود را میرسونم به مخلصان رادیوی تاجیکستان. سین سال جوانی بود، مکتب میانه میخوندم، پدرم برای من یک اسباب موسیقی آکاردیون آوردند. روزی تولدم بود، از همان روز عبارت من به موسیقی دل بستم و موسیقی زیاد گوش میکردم، حتی یک تا مگنیتافون موسیقی گوش میکردم. در همون وقت سروده استاد کرامت های قربان گوش میکردم، آوازخوان شرق گوگوش احمد زاهد. بعد به دنیای صنعت وارد شدم، الهام گرفتم، البته در کروژوک های مکتبی برآمد میکردم، در وقت های مکتب میانه که میخوندم اونجا یکم اید میشد، نوروزی میشد یا روزی مادر میشد، البته اشتراک میکردم. عشق و هوس من به صنعت زیاد شد. خودی منم کم کم آهنگ ایجاد میکنم، بیشتر آهنگای مرا برادرم مولی محمود ایجاد میکنه. یک جوی کار میکنیم، باز از استادان آهنگسازان آهنگو گرفته، مثل من سرایدگی اجرا کردگی، من با آهنگسازان همکاری میکنم، بیشتر با برادر خودم علی محمود، با شاعران شعر هم از شاعران معاصر انتخاب میکنم. از بیشتر آهنگای مرا چه خیلی که گفتم در بالا علی محمود ایجاد میکنن، من اجرا میکنم، پیشکش مرخصان میگردونم.
1: با گفته سهراب، اولین سرودش تحت عنوانی زمانی در دلم عشق و هوس بود از جانب تماشابینان بهای بلند را سزاوار گردیده است. او مخصوصا با اجرای سرودها از اشعار لایق شیرعلی معروفیت پیدا کرده است. در برابر سرایندگی سهراب محمود آهنگ نیز ایجاد میکرده است. طور در این زم خودی او اسنای صحبت با ما گفت برادری من هم عالمی محمود آهنگسازی اصیل است، و بیشتری آهنگهای مرا او ایجاد میکند. همزمان گفت که من بیشتر شعر را از اشعار شاعران معاصر انتخاب میکنم. صنعتکار پیش از صحنه برآمدن باید همه وقت تیاری خوب بیند. اگر سراینده با آواز زنده سرود خواند یا ثبت کند، باید در انتخاب موسیقی نیز دقت جدی دهد.
2: هم دوره جوانی دوره دانشجویی بود، خیلی که در بالا گفته گذاشتم، در آزمون ارمان بخشیده بود بودی استاد شودروان کرامت الله قربان شده گذاشت. بار اول وقتی که روی صحنه می برآمدم، خیلی که گفتم سرود اولین زمانی در دلم عشق و هوس بود، بسیار من رو هیجان پخش کرده بود. پیش از صحنه برآمدن روز سیگ در بیرون هم سرود رو дар онҷо мо зинда сароида будем сурудро. Вақте ки рӯи саҳна баромадам, хач хеле толор мухлисо дар онҷо пур буд. Ҳатто дастом меларзид, як ҳолате ки намедонам чӣ хеле як қувваи пайдо шуд. аз куҷо пайдо шуд дуростига худро мисол ба даст гирифтам вақте ки сурудро оғоз кардам ҳамин лаҳзао фаромӯшнашаванда аст барои ман баъд сурудома ки хонда шудам дар онҷо ду суруд сароидам якташ замоне дар дилам ишқу ҳавас буд дигариш бози ту кардӣ бо сарнавиштам бисёр нақс пазируфтам нақс пешвоз гирифтам вақте ки сароида шудам кафкубиҳо болои кафкубиҳо баъд аз саҳна баромадам пушти саҳна дуростига ҳаму ҳаяҷон ҳаму ҳолат то ҳоло аз пеши назари ман намеравад ин дар хотири ман мондааст мо овозхон ҳастем санъаткор ҳастем мо ҳама вақт нақшаҳои тару тоза дорем чӣ хеле ки соли ҷорӣ як консерти нави худро ҳамроҳи олим маҳмуд дар онҷо писараман бахтовари суруб иштирок кард як консерти хуб баҳри мухлисон пешкаш кардем нақс пазируфтанд консерт нақс гузашт бо дар оянда нақша дорем ки бо консертҳои нав ба нав сурудҳои тару тоза эҷод карда пешкаши мухлисон гардонем аз пеш 35-солагӣ истиқлолият аст як суруд дар васфи ватани азизамон барои 35-солагӣ истиқлолият низ эҷод кардем ҳамон рӯзо дар консертҳо мо ин сурудро ҳамроҳи бародарам олим маҳмуд иҷро мекунем умуман нақшаҳо бисёр айпаси эҷод шудан дар кор таманнёти ман ҳамин аст ки куҷое бошанд сеҳату саломат бошанд мардуми тоҷик шунавандагони радиои тоҷик ҳама вақт дар хонаҳошон овози тифл бошад гирияи тифл чӣ орзу доранд ба орзуҳошон мерасанд дар ин ватани обод дар ин ватани тинҷе ки мо зиндагӣ мекунем хушу хурсандона зиндагӣ кунанд шукрона кунанд ҳама вақт сеҳату саломат
1: воқеан имрӯз суҳроби маҳмуд яке аз сарояндагони маъруф миёни мухлисони худ эътироф гардидааст ба ин ҳунарманди асил дар ҷодаи санъат барору комёбиҳои бештарро таманно дорем.

0: Нозия Караматло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ному насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: радиои тоҷикистонро дар шаҳри душанбе рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
2: гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи повести дорюши раҳимзода ишқи нотамом. қисми 23-юм.
3: достони асп. ягона роҳе ки моро наҷот мебахшид бозгашт ба ватан буд. дигар андешаву нақша надошт суд. бо ҳамин ният субҳ барвақт ба бозор рафтам, асп харидам. шом шуд, ният кардам ки ҳадди ақал ягон касеро бинам ки аз манотиқи кӯлобу و خیاب و درواز آمده است تا بفهمم که وز چون است. باسمچی و بالشبای کدام غالب گشت؟ حال مردم چی شد؟ راست دیگر من از کافر بیم نداشتم. اگر کافر هرچی کند رواست، چون که کافر است، بدین است. از او هرچی انتظاری کشیدن اساس دارد، اما همه خوف من در عمری باقی مانده از همین آدمانی بود که در ظاهر مسلمانی تمام و در باطن زیناکاری بی ایمان بودند. فقط همان وقت به فهم یک ربایی رفتم که یک وقتا برای معما بود. گوشخراش می رسید. حقیقت زمانه را دیده و سنجیده داملا ممتاز شکناوی چند مراتب مؤلف کتاب تذکیرت و شعرا سلطانی رشتی را به نیکی یاد میکرد که از جبر فلک دون پرور نهراسیده در کتاب مشهورش یک دو بیتی علی به نام شاعر زمان را آورده است و آن را گشته و برگشته جواباً به رفتارهای ملاروزی فسادکار همدهش و جفاهای از این قبیل جاهلان دیدش با نفرت روی راست میگفت. بدینم اگر طالب رضوان باشم، من بعد اگر در پای ایمان باشم، شد دشمن جان من مسلمانی من، کافر باشم اگر مسلمان باشم. وقتی دوستانش به او می گفتند ای آشنا، التماس هموارتر از خیام و ناصر خسرو و عبید زاکانی و حافظ هم گذراندی، ما پیش تو می آییم که تحصیل کرده بخارای شریف هستی، ما را سبق می آموزی، نصیحت می کنی، آخر این چگونه شعار است؟ داملا ممتاز پاسخ می داد این سخنها یک نو داد و فریاد یک مسلمان بیچاره است که از نام رضوان و ایمان و مسلمانی و مسلمانان شریعت و طریقت جبر و جفا کشیده است. کاسه صبرش لبریز گشته است و همچون نشان اعتراض از چنین واقعیت این ربایی را سروده است. و اگر راستش را گوییم، بدبختی ما تاجیکان در خرافات زدگی ما است. ما از علم فرسخ ها دوریم. شما چون از آن بزرگان یاد کردید احسن، اما آنها همان قدر که توانستند چشم ما را کشادند. ببینید، نه در هر سخن بحث کردن رواست، خطا بر بزرگان گرفتن خطاست. این کار را جاهلان میکنند که سبب بدبختی ما هستند. ما بزرگان خود را باید آموزیم. چون برابر یا نزدیک با آنها شدیم، بعد وارد بحث کردیم که خودمان خطا نکنیم. نزدیک به سپیده دم، باز در پشت کپه از سمتی که آن البستی به خانهش رفت آمد میکرد، آواز سمب و صدای شیهه اسب شیناس آمد. آن به آواز سمن شباهت داشت. به خود گفتم آمد به سرم از آن چی می ترسیدم. اولاد آن اژدهار از نابود شدنی او با خبر شده اسب را مخصوص سر دادند که فهمند تا صاحب و خانه و دری او کجاست که سبب ناپدیدی آن ظالمی دیو سار گشته است و یقین از پس این اسب آدمانی آن خونخوار می آیند. هرچی بادا باد، دست و آستین برزدم. خود را شیر مرد گرفته به سینه فراخ به بیرون کپه خسی برآمدم. واقعا سمن بی زین و لجام در سنب چپش بالاتر یک بند 2-3 متره غفص از پشم علچه بافته شده که نوگش باریک شده کندگی بود روبروی من می استاد. من اندشه کرده و خواتری گفته را به پرگی فراموش نمودم. گردن اسب را با آغوش گرفته از دو بری روی و گردن این حیوانی به زبان بوسه ها کرده گریستم. آب چشم من بری روی سمن را تر کرده بود. آخر من او را از آوانی که مادرش تولد کرد و مرد به چاینی که شکسته شیر داده کلا کرده بودم. دایم نیمی نان حلالی که به من می رسید به دهان او می ماندم. پدرم که حق جوی او را می داد و می دانستم که به این عظیم جستگی سیر نمی شود، پناهی از حق دیگر جانوران خانه شکمی آن را سیر می کردم. محض به خاطر سمند پای لوچ سرکشینی می کردم. دامن دامن گندم را آورده به پیشش می ریختم. از خوردن او ذوق می بردم. تا چند توانستم گردن اسب را به آغوش گرفته مهربانی کردم. با آن جانور گب زده دلی پر علم خود را تسکین دادم. چون آرام شدم بار دیگر به پیشانی و سر و گردن سمن مثل دوست جانی و صادق و مینت پذیر و آگاه نگاه کردم. اولین بار منظره ای را دیدم که از چشمان این حیوان بی زبان هم اشک می ریخت. جانور در جایش شخ شده مانده بود. به دوری های دور به آن که میشه زند نگاه میکرد. از خرسندی به اختیار اولین بار بعد این حادثه ها دویده پیش خیرامان رفته با هیجان خواستم هدیه بگیرم. خیرامان سمند آمد گفتم، اما خیرامان گویا نشنیده باشد هیچ تعجب نکرد و از خبری من در سمای او علامت خوشحالی هم هویدا نگشت و این شعر از خیالم گذشت. تازه بهارا ورق زرد شد، دیگ منی کاتش ما سرد شد. چند خیرامی و تکبر کنی، دولت پارین تصور کنی. پیش کسی رو که طلبگار توست، ناز بران کن که خریدار توست. باز چپ سر با شست پیش سمن دویدم. بار دیگر به این جانوری وفادار نگاه کردم. در این 3-4 روز اسب خیلی لاغر شده بود. گمان میکردی سخت بیمار شده است. خواتیر شدم. به کپه در آمده از آن نیم پاره نان را با خود گرفته به اسب یک یک دراز کردم. سمن آنها را با کمال اشتها و اشتیاق میخورد و دستانی منی غریب را بوی می کشید. صبح دمید. سمن را درون گل و بوته صحرایی دورتر از اسب نوخریده پینهان و با خارهای پشته اطراف اسب را محکم کردم. دوان دوان بازار رفتم. یک لینچه جو خریده پشتاره به کپه آوردم. نیمی آن را به پیش سمن ماندم. اسب با ذوق تمام به خوردن جو سر کرد. رفته با مشکای خود از جویبار آب آورده جانور را نشاندم. سر و گردن اسب را با دستانم خارمالیش کردم. حس می نمودم که خیلی قناعتمند شده است. قریبی غروب آفتاب از بازار برای اسب زین و افسار خریدم. اسب سوارش را می شناسد می گفتند. باورم می کردم اما نه تا به این درجه. بار دیگر احساس کردم که سمن چقدر جانوری با پدر و مینت پرور است. همه چیز را می شنود، می بیند، می فهمد، حس می کند، می داند. فقط همین که گب زده گفتن نمی تواند. واقعا رفتاری وفادار احتیاج به سخن ندارد. روز شام و گاو گم شده بود. اسب را آورده در نزد کپه بستم. به منزل در آمدم. اولین بار در این غریبی دل من خرسندی می آورد. خود به خود اندیشه کرده آمدن سمن را به ساده لوحی عامیانه فالی نیک می شماریدم. اما نشاط من دیر دوام نکرد. ناگه از پشت کپه طلب طلب پاها و با آواز پست گب زدن دو نفر شنیده شد. خواتر گشتم. فکر کردم که واقعا سمن را برای آن کشادند که از قفایش بیایند و صاحب آن گناهکار اساسی نابودشوی ظلمه جفاکار را پیدا و دستگیر کنند.
2: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی السماد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبیجان سعیدزاده. انجام قسم 23.

0: Радиои Тоҷики Суро дар ноҳияи Ишкошим рӯи ду мавҷ 145 FM ва 147 FM метавонед бишнавед.
1: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
2: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
3: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷу дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷараи бостоб аз радиои тоҷикистон
4: қабули қонуни нави авф намунаи боризи сиёсати инсонмеҳвари давлати тоҷикистон
5: қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф ин ифодаи сиёсати инсондӯстонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат мебошад ки ба шахсоне ки даст ба ҷинят заданд имконият медиҳанд ки ислоҳ шаванд
4: сояи исроил ба тавофуқномаи амрико ва эрон ҳошдори венс ба телавив
6: албатта ин ёддошт тафаҳум мушкилотҳои зиёд дорад чунки дар инҷа ҳузури изроил аст изроил аллакай эълон кард ки лубнон яъне як тарафи ин ёддошти тафаҳум шуда наметавонад
4: баррасии ин мавзӯъҳо дар радиомаҷалаи бостоб пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон бо мо бошед дуруд шунавандагони гиромӣ бо шумо зиёратшоҳи аҳмадшоҳ дар таърихи давлатдории навини тоҷикон сиёсати инсондӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон яке аз руканҳои муҳими таҳкими сулҳу субот ваҳдати миллӣ ва адолати иҷтимоӣ арзёбӣ мегардад намунаи боризи он қабули қонуни нави ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аст ки рӯзи 16 июни соли ҷорӣ аз сӯи президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба имзо расид ин иқдоми башардӯстона ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сурат гирифта аҳамияти бузурги сиёсӣ иҷтимоӣ ва маънавӣ дорад ин ба он маъност ки сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон на танҳо ба таъмини волояти қонун ва тартиботи ҳуқуқӣ балки ба тарбияи инсон ислоҳи шахсият ва фароҳам овардани имкониятҳои нави зиндагӣ барои шаҳрвандон низ нигаронида шудааст қонуни авф ҳамчун як анъанаи давлатдорӣ нишон медиҳад ки раҳбарият ба имкони дубора ворид шудани собиқ маҳбусон ба ҳаёти иҷтимоӣ фарҳангӣ ва зиндагии осоишта аҳамияти ҷиддӣ медиҳад ҳамин тариқ авф на танҳо озод кардани шахс аз маҳбас балки бозгардонидани ӯ ба ҷомеа бо умед ба ояндаи беҳтар аст тибқи муқаррароти қонун дар бораи авф он нисбат ба беш аз 18000 нафар маҳкум шуда татбиқ мегардад аз ин шумора зиёда аз 11000 нафар аз маҳрумият аз озодӣ ва дигар ҷазои ба он алоқаманд набуда озод гардида муҳлати адои ҷазои беш аз 6700 нафари дигар кам карда мешавад нуқтаи дигари муҳим дар қонуни авф он аст ки он нисбат ба занон ва ноболиғон имтиёзҳои бештар қоил шудааст ин тадбир ҳифзи оила модар ва кӯдакро ҳамчун арзишҳои муҳими ҷомеа тақвият мебахшад қобили таъкид аст ки қонуни авф мақомоти давлатӣ ва сохторҳои маҳаллиро низ вазифадор месозад ки барои боҷои кор таъмин намудани шахсони озодшуда ба таҳсил фаро гирифтани ноболиғон ва мутобиқсозии иҷтимоии онҳо чораҳои мушаххас андешанд ин нишон медиҳад ки давлат масъалаи авфро на танҳо ҳамчун як санади ҳуқуқӣ балки ҳамчун барномаи мукаммали иҷтимоӣ ва тарбиявӣ баррасӣ менамояд қобили тазаккур аст ки дар солҳои соҳиби истиқлолӣ бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон чандин маротиба қонунҳои авф қабул гардиданд ки дар таҳкими ваҳдати миллӣ ва баланд бардоштани эътимоди мардум ба давлат нақши муассир гузоштанд дар робита ба аҳамияти сиёсӣ ва иҷтимоии қонуни авф доктори илмҳои сиёсӣ профессор шариф қозиён дар суҳбат бо радиои тоҷикистон чунин изҳори назар кард
5: якум ҳадафи башардӯстона мебошад ин қонуни мазкур яъне ки ҳадафи гуманистии худро дорад инсондӯстӣ дорад дуюм ин ислоҳи инсон барои нек қадамгузории нав ба ҳаёти осоишта ва бо иқдоми нек бо нияти нек орзуи нек ба ҳаёт аз нав қадам гузошта ба рушду номои давлат саҳми мусби худро гузошта сеюм ҳадафи иҷтимоӣ ва таҳкими оила мебошад Албатта вақте ки маҳкум шуда аз зиндон озод шуд, ин боиси хушбахтӣ на танҳо як маҳкум шуда, балки аҳли оилаи ӯ, наздикон, пайвандон ва пароканда-шавии оиларо бо ҳам чӣ мекунад? Бо ҳам сарҷам мекунад. Оила хушбахт мегардад. Пойдории оилаҳо ва чорум бошад омодасозии ҷисмонӣ ва равонии шаҳрвандон. Албатта тафаккури инсон, ақлу тамизи инсон пурра пас аз ин татбиқи ин акти гуманистӣ албатта инсон кулан худро дигар хел ҳис мекунад. Хушбаҳоли нафаре ки албатта пас аз ба озодӣ баромадани маҳкум шуда ва ҳамон инсон роҳи некро интихоб намояд. Панҷум, таҳкими боварии мардум ба давлат, эътиқоду эҳтироми мардум ба давлат, аъзои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба давлат, зеро ки мақсади давлати мо, бунёди давлати мо, мақсади асосии бунёди ҷомеаи ҳуқуқ, бунёди демократия аст ва волоити қонун дар чунин сохтори давлатдорӣ яке аз сутунҳои асосии давлату давлатдорӣ маҳсуб меёбад ва ҳифзи ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд яке аз принсипҳои асосии давлати ҳуқуқ бунён маҳсуб меёбад. ҳамин тариқ ҳадафҳои ниҳоии аф ислоҳ ва баргардондани инсони хатокор ба ҳаёти солим ва манфиатовари ҷомеа мебошад, ки на танҳо холӣ кардани муассисаҳои ислоҳӣ аст, балки барои осоишта, барои хуб ҳидоят кардани нафарони мазкур мебошад. Давлат бо ин кор собит месозад, ки барои ӯ ҳар як шаҳрванд ва тақдири ӯ арзиши волотарин маҳсуб меёбад. برای می قید کردن با مورد است که قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف این افاده سیاست انسان دوستانه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت می باشد که با شخصانی که دست به جنایت زدن امکانیت می دهند که اصلاح شوند و نزد نزدیکان و پیوندان خود برگشته با کار و فعالیت سازنده مشغول گردند. در اساس قانون 18038 نفر محکوم شدن آزاد می شدند. از جمله از جویهای محرومی از آزادی аз муассисаҳои сукунатӣ ва ҷазоҳои дигари бо маҳрумӣ аз озодӣ алоқаманд набуда 11305 нафарро ташкил медиҳад, ки онҳо озод карда мешаванд ва муҳлати адонагардидаи ҷазои 6733 нафар кам карда мешаванд. Аз ин қонун нисбат ба занон ва ноболиғон, чӣре ки гуфтанд, воқеан ҳам имтиёзҳои бештар додааст. Дар ин аф аз 507 нафар занон, ки аз адои ҷазо менамоянд, 248 нафар аз адои боқимондаи ҷазо пурра озод мегарданд. Нисбат ба 2259 нафар муҳлати адои ҷазо кам карда мешаванд. Аз 134 нафар ноболиғе, ки дар колонияи тарбиявӣ адои ҷазо мекунанд, 99 нафари онҳо пурра озод карда мешавад ва нисбат ба 35 нафари онҳо адои боқимондаи ҷазошон чӣ кам карда мешаванд. البته همین طریق این باوری دولت به انسان و دعوت به زندگی قانونی شرافتمند و آبادگرانه است. برای ما اهل علم و معارف و جامعه شهروندی این تشبوسی بشر دوستانه یک درسی بزرگی تربیوی و احساسی برای آنهایی که عفو نسبتشان تطبیق میگردند عبارت میباشد.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: بعد تنش های اخیر بین واشنگتن و تل اویو دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که اگر او دخالت نمی کرد اسرائیل نابود می شد. ترامپ روز 19 میون در مصاحبه با خبرگزاری اکسیوس تاکید کرد که با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مناسبت خوب دارد، اما گفت که باید اطمینان حاصل کند که نتانیاهو قرارهای عاقلانه قبول میکند. رئیس جمهوری آمریکا اینچنین گفت که میتواند اسرائیل را از حمله به لبنان باز دارد و افزود که اسرائیلیان به او احترام زیاد دارند. با این وجود اسرائیل حمله های خود به جنوب لبنان را ادامه داده است، در حالی که در یادداشت تفاهم امضا شده میان آمریکا و ایران قطع جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان ذکر می شود. از سوی دیگر قابل ذکر است که شماری از وزیران در حکومت بنیامین نتانیاهو از تفاهم نامه اولیه بین ایران و آمریکا انتقاد کردند. در واکنش به این انتقادات جی دی وینز معاون رئیس جمهوری آمریکا با مقامات اسرائیلی با لحن شدید پاسخ داد و از تل اویو خواست که در خاطر داشته باشد که واشنگتن یگانه متحد بر قدرت اسرائیل در جهان است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تاکید کردند که نیروهای اسرائیلی از منطقه های امنیتی در جنوب لبنان بیرون نخواهند شد. نتانیاهو و کاتس گفتند که نیروهای اسرائیلی در این منطقه ها تا آن زمانی که لازم باشد باقی خواهند ماند. خاطرسان میکنیم که این یادداشت تفاهم را دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای ایرانی او مسعود پزشکیان شام روز 17 میون امضا کردند. باید گفت درباره آن که دو طرف تا چی اندازه در رسیدن به سازش نهایی موفق خواهند شد شک و تردید زیاده وجود دارد، بخصوص با نظر داشت آن که اسرائیل با وجود سازش بین ایران و آمریکا حمله های هوایی خود را به جنوب لبنان ادامه می دهد. در رابطه با وضع فعلی خاور میانه بعد امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران، تحلیلگر مسئله های بین المللی عبدالغنی محمد عظیموف در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
6: تا امروز یادداشت تفاهم در خاور میانه در بین دو پرزیدنت، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکان امضا شد. این یادداشت تفاهم و جنگ 40 روزه دوره رمضان خاتمه بخشید. اگر با متن این یادداشت تفاهم آشنا شوید، آن را آماخته براید، این دلیل آن است که ایران در این نبرد بر علی دست بالا شد. طبق 14 نقطه که در این یادداشت تفاهم آمده است، در وقت جنگ 40 روزه ایران توانست که تنگه هرمز را بسته اقتصاد جهانی را با یک مشکل خیلی قوی آورد و کشورهای جهان، جامعه جهانی از آمریکا و اتفاقچی آن اسرائیل طلب کردند که تستر و این جنگ ناگهانی خاتمه بخشند. البته این یادداشت تفاهم مشکلات های زیاد دارد، چون که در 60 روزی که بعد یادداشت تفاهم گفته شنیدها می رود بین ایران و آمریکا، در اینجا حضور اسرائیل است. اسرائیل علیکی اعلان کرد که لبنان یعنی یک طرف این یادداشت تفاهم شده نمیتواند و اسرائیل خودش آمده است که با لبنان گفتشونید نماید، چون که در وقت جنگ 40 روزه قسمی جنوب لبنان را اسرائیل به زیر تصرف خود گرفت تا یک دریاچه لیتانی و نمیخواهد که عقب نشینی نماید. برای همین اگر با همین مشکلات ها نگاه نکرده، اگر این یادداشت تفاهم امروز قوی ماند، این در جهان یک تغییرات های خیلی جدی گیوستراتژیک را به میان می آورد، چون که می تواند که در سالهای نزدیک بین ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، کشورهایی که در خلیج فارس جایگیر هستند، آنها می توانند که یک گفتشنید کنند یا که یک بسازش بیایند که کشورهایی که بیرون از این منطقه است، آنها یعنی پایگاه حربی آنها در آینده نباید جایگیر شوند. برای همین خاور میانه در پیش تغییرات های خیلی جدی است. در اینجا البته دستاورد این یادداشت تفاهم البته از طرف امارات متحده عرب هم خیلی وابسته است، چون که در وقت جنگ آنها نه تنها از آمریکا حتی از اسرائیل هم کمک پرسیدن و امروز یک پایگاه حربی، یک مشاوران حربی اسرائیل در آنجا جایگیر هستند در امارات متحده عرب. برای همین کشورهای عربی خلیج فارس بسیار چیز وابسته است، آنها با همین وضعیت را قبول کنند و آنها گفتشونید را آید امنیت و بخطری همزیستی کشور و هم کشترانی آزاد اگر این به تفاهم رسن. اگر البته سالهای نزدیک می توانم گوییم که در خلیج فارس بسیار تغییرات های جدی به نظر می رسد، چون که روزهای گفتشونیدی مذاکرات 60 روزه آمریکا آمده است که 100 میلیارد دلار آمریکا که در بانک های غربی از آنها را برگرداند، بغیر از یک فوند برقرار سازی ایران را تاسیس داده، با این از کشورهای همسایه اساسا کشورهای عرب با 300 میلیارد دلار را سفر برنماید. یعنی این 450 میلیارد دلار که آنها سفر بر میکنند، مجموع محصولات داخلی ایران این سالها 450-500 میلیارد است و مدت کوتاه اگر ایران با همین قدر مبلغ را اگر سفر بر کند و اقتصادات رو به رشد و سوار رو آید، اگر ما میتوانیم که تحولات های جدی را نه تنها در ایران، نه تنها در خاورمیانه و عموما در کشورهای شرق را میتوانیم که تحلیل کنیم و آن را مشاهده کنیم.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
4: شنوندگان گرامی یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع اهمیت سیاسی و اجتماعی قبول قانون ها درباره عفو در تاجیکستان و چالش ها در راه عملی سازی تفاهم نامه صلح بین ایران و آمریکا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را برایتان زیارتشوی احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف تهیه کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.

0: در سبزه ها برای درختان به شادمانی پرواز میکنند. بازرگان به یاد پیغام توتی افتاد. اسب خود را نگه داشت. توتیان را صدا زد و پیغام را رسانید و پرسید.
1: چی جوابی به توتی خودم بدهم؟
0: همین که حرف او به پایان رسید، یکی از توتی ها بر خود لرزید و از بالای درخت بر زمین افتاد و بیهوش شد. توتی های دیگر هم ساکت شدند و هیچ جواب هم ندادند. بازرگان چیزی را نفهمید، تعجب کرد و برای دریافت پیغام آنها دوباره گفت:
1: ای توتیان، آخر توتی من هم از جنس شما و منتظر جواب شماست. جواب یا پیغام بر او بدهید. و باز هم یک توتی دیگر بر خود لرزید و از درخت افتاد.
0: توتیان دیگر هم خاموش ماندند و دیگر هیچ چیزی نگفتند.
1: بازرگان از این کار خود پشیمان شد و به ته دل خود را سرزنش کرد و گفت: عجب کاری کردم، شرح غم توتی را گفتم و باعث مرگ این توتیان شدم. آخر من نمیدانستم، شاید این توتی ها واقعا به توتی من خیشی دارند و از فراق یاد او بیهوش شدند یا از غم او حرف زدن از یادشان رفته است.
0: ولی کار از کار گذشته بود. ناچار بازرگان با تأسفی بسیار از آن گذشت. بعد از گردش و سفر خرید و فروش های خود را انجام داد و با سود و سوغات های خریدش به شهر برگشت. ارموخان را به نزدیکان و اهل خانوادهش بخشید و پس به دیداری توتی خود رفت. توتی گفت:
2: ای دوستی عزیز، برای همه ارموخان آمد. خبر خوشه که قرار بود برای من بیاری. کو؟ با توتی ها چی افتی و آنها چی جواب دادن؟
0: بازرگان گفت:
1: ای توتی عزیز، من پیغام تو را رسانیدم، اما از این کاری کردم پشیمان شدم. آخر اگر من می دانستم که این طور می شود، از رسانیدن پیغام صرف نظر می کردم، چون که آنها از حرفهای من غمگین شدند و هیچ جواب ندادند.
0: انا شیرینکان من، رسیدیم تا این جایی قصه درس توتی ها از مثنوی معنوی جلال الدین بلخی. دوامی قصه درس توتی ها را شیرینکان من فردا در همین وقت و ساعت برایتان قرائت خواهم کرد. عزیزکان من، ببینید که وقتی خواب هم در رسید. بر شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خواب

0: шукри ваҳдат, шукри давлат, шукри истиқлоли мо, шукри нусратҳои афзун, шукр бар иқболи мо, шукри бедории миллат, давлати бедори мо, бахт бингар, мешитобад баҳри истиқболи мо. Тоҷикистон, бо ҷанубу бо шимолат дилбарӣ, файзи ҳамдастии миллатҳост, бас номоварӣ. Пайки Исмоили Сомонӣ расад аз ҳар канов, бо навои обшору бо сафои рудбор. Файзи ваҳдатро гиромӣ дор, ای باننگوار، تاجیکی ناماوری من، رستمی میدانی کار. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیضی همدستی ملت هاست، بس ناماوری. ایز لطفی حق شکوفان است این دوران ما، باز در پهلوی ما یارانی هم پیمانی ما. رشت در تنهای اصلا ای عزیزان رشت نیست، بی بدخشان و حسار و سود و بی خطلانی ما. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیضی همدستی ملت هاست، بس ناماوری.
1: آهنگ شب،
2: آهنگ شب.
1: آهنگ شب
2: باز با فصل های رنگین مهمون کشانه های شماست.
1: از هر فصل آن بوی محبت و دوستداری می آید. اینجا خوشترین ترانه ها را خواهید شنید
2: و همچنین انگیزه و اندیشه های صاحب دلان را نیست.
1: آهنگ شب،
2: آهنگ شب محبت نامه است از شعرهای شاعران، حرف دانشمندان، ترانه های خونیاگران و دلریزه های ایجادکاران. آهنگ شب
1: با بخش های رنگین تقدیم شما میگردد. اینجا صحبت های سازنده و یادنامه های شیرین، ترانه های ماندگار و حرف های دلنشین تنها برای شما صدا می دهد. آهنگ شب
2: با بخش های رنگین پیشنهاد شما شنوندگانی شب زنده دار.
1: آهنگ شب.

0: شب به سرزمین عزیزمان پرده آرامش گسترده است. آسمان پرستاره گویا از قصه صلح و دوستی حکایت میکند. در چنین شبهای فرح بخش هر یک فرد تاجیکستان با احساس افتخار از نعمت بزرگ یاد می آورد که آن را وحدت ملی می نامند. السلام علیکم شنوندگان گرامی، شما برنامه آهنگ شب را از اداره موسیقی رادیو تاجیکستان می شنوید. امشب ما از ارزش صلح، همدیگر فهمی و وحدت ملی حرف خواهیم زد. وحدت تنها یک سند در تقویم نیست، وحدت مکتب دوستی و برادری است که به ملت تاجیک روح رشد و سازندگی را باز نمود. محض با شرافت صلح و ثبات امروز تاجیکستان در روی پیشرفت قدم های استوار می گذارد. بزرگان گفتند صلح از خاندان آغاز می شود. اگر در دل مهر و محبت باشد، جامعه نیز سرشار از همدیگر فهمی خواهد شد. هر کوچه آباد، هر مکتب نوبنیاد، هر نیروگاه عظیم و هر دستاورد کشور ثمره صلح و وحدت است. این نعمت بی‌بها را باید چون گوهرک چشم حفظ نماییم. شنوندگان عزیز، حالا شعر وحدت شاعر جوان کوهزاده فتح‌الله را در قرائت خود شاعر بیایید با هم بشنویم.
1: خانه آباد و فیض بیکران از وحدت است، سربلندی تمام آدمان از وحدت است. تیرگون سازد جهان را جنگ و دعوا و مغل، به غباری زمین و آسمان از وحدت است. مادران بیزار از آواز تیر و توپ و تنگ، بیغمی مادران مهربان از وحدت است. پرچمش سرپست باشد دولت کارام نیست، پرچم ما هر کجای پرفشان از وحدت است. کودکان تاجیکستان آنقدر خوش روزگار، خنده های بیغش این کودکان از وحدت است. پیر و برنا همز استقلال شادی می کند، شادی به انتهای خلقمان از وحدت است. عاشقان را می کند جنگ و جدال از هم جدا، پیر با هم گشتن دلدادگان از وحدت است. فیل هم مغلوب گردد زتحاد مرچگان، دست بالا گشتن این جانوران از وحدت است. باغبان و باغ هم با یک دلی غالب شوند، خنده گلها میان گلستان از وحدت است. وحدت ملی تاجیک تا ابد پاینده باد، آبروی و اعتبار تاجیکان از وحدت است.

0: قصه شب سومینی گرامی ارزش دوستی نام قصه رو در قرائت همکارمون اردشیر شریف پیشنوید.
1: ارزش دوستی روز دو دوست از راه دور میگذشتند. در میان راه ناگهان بین آنها بحث سر زد و یکی از آنها از روی احساس بر روی دوستش ترسکی زد. دوستی رنجیده چیزی نگفت، تنها روی رگ نوشت: امروز دوستی من مرا رنجاند. آنها راه را ادامه دادند. پس از چند به ساحل رودخانه رسیدند. هنگام گذشتن از آب همان جوانی که رنجیده بود لغزیده قریب غرق می شد. دوست دیگرش خود را به آب پرتفته او را نجات داد. پس از آرام شدن جوان روی سنگ چنین نوشت: امروز دوست من جان مرا نجات داد. دوستش با حیرت پرسید: وقتی تو را رنجانیدم روی رگ نوشتی، اما اکنون روی سنگ چرا؟ برای چی؟ او تبسم کرده جواب داد: رنجش های دوستی را باید روی رگ نوشت تا بادی بخشش آنها را از بین برد، اما نیکی های دوستی را باید روی سنگ حک کرد تا هیچگاه فراموش نشوند. خلاصه دوستی گنجی بی‌بهاست. دوستی حقیقی کسی است که در روزهای سخت در پهلوی تو میماند. پس قدر دوستانی نیک را بدانیم و قلب های خود را از مهر و وفا سرشار نگاه داریم.
0: خلاصه دوستی گنج بی‌بهاست. دوستی حقیقی کسی است که در روزهای سخت در پهلوی تو میماند. پس قدر دوستانی نیک را بدانیم و قلب های خود را از مهر و وفا سرشار نگاه داریم. این بود قصه شب. بگذار در زندگی هر یکی ما دوستی صمیمی، وفاداری و همدیگر فهمی همیشه پایدار باشد.

بخش معلومات جالب. چگونه غضب رو اداره کنیم؟ شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه در موضوع غضب که احساسی طبیعی انسان است و اداره کردن آن نشانه خرد و خودشناسی است، معلومات خواهیم داد. برای آروم شدن 90 ثانیه کافی است. علمان میگویند که موج اول احساس غضب تقریبا 90 ثانیه دوام میکند. اگر در این مدت انسان واکنش شتاب کرونه نشان ندهد، احتمال آروم شدن بیشتر میگردد. نفس عمیق تأثیری واقعی دارد. هنگام غضب نفس کشی تیز میشود. چند نفس عمیق و آروم میتواند نبض دل را معتدل نموده، حس خشم را کاهش دهد. خاموشی بهتر از سخن پشیمان کننده است. بسیار نزاعها از یک جمله در لحظه غضب گفته شده آغاز می شوند. از این رو بزرگان می گویند هنگام غضب زبان را از دل پیش نگذار. غضب به سلامتی نیز تأثیر می رساند. خشم دائمی می تواند فشار خون را بلند کرده به کار دل و عصب ها تأثیر منفی رساند. بخشیدن نشانه ضعیفی نیست. برعکس، بخشش قدرت باطنی را نشان می دهد. آدمی که خود را اداره کرده می تواند از شخصی که تنها بر دیگران غالب می آید تواناتر است.

با شما بودیم سنابر نورزاده، اردشیری شریف و امیده عبدالکبیر. تو برنامه دیگری آهنگ شب شاد و پیروز باشید. برای شما شب آروم و خوب شیرین تمنا داریم. شب بخیر.

در فضای صلح و وحدت دولت ها آباد می شوند. ملت و دستاورد های بزرگ شرفیاب می گردد. این همه عامل های پایدار و استوار نگاه داشتن استقلالیت دولتی خواهد بود. 29 سالگرد جشن وحدت ملی

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دلداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.
2: صدرالدین عینی انعنای قدیمی نسل کهنه شرق و صنعت گویندههای متخصص خلق را با اصول ایجادی خود یک جایه کرده، اسلوب مخصوصی نویسنده ریالیست، زندگی نگار و تاریخ شناس را به وجود آورده است که تنها به خود او خاص می باشد. سرگئی برادین

бӯстони вуҷуд зиҷуд саодат намуд. Он макрамат паноҳи мурувват интихоб аз фитроти матароти файзи субҳониву рашаҳоти фазли яздонӣ сарсабзу шодоб ва баруманду комёб бод. Баъд аз рафъи салом намуда меояд ки киромиюл қадро охунди мулло Абдуссамад аллази лам якун лаҳу фи сурати ихлосиҳи кафван аҳад бадоӣ иртиботи дирину ошноии пешин дорад. Дар сода лавҳиҳо сабақ аз сафҳаи оина бурдаанд ва дар сидқу ростӣ бо субҳи содиқ аз як гиребон сар баровардаанд. иловаи сода лавҳиҳо он ки амсоли мо дуогӯён, ки дар мизони эътибор санге надорем ва гумони эътибор дар тахфифи маъунати дивонӣ ва марҷуоти султонӣ шофиӯ мушфи қарор дода, ба таҳаммули машшоқ худро ба инҷо расониданд. بیز ضروره ناامیدی و معیوسی را روان نداشته، چوبی من پیش پای سؤالش ننیخاده، خایب و خاسیرش باز نگردانیده، به ابراز دوسی کریم خاطر پژوهی و دلجویی نموده، تصدیع به طبع همگینان روا داشته. یعنی موما الیهی به امید سرخ رویه ها یک زمین رویان کشت کرده بودم. چون هنگامی درو رسیده بسان مزرعه زعفران زرد رویی بار آورده. رویان گیاه است که کم از 3 سال به کمال نمی رسد. ریشش برنگ متا صرف می یابد، اما شاخ و برگش به چیز کار نمی آید. با مضمون التنصیف و عین الانصاف که مقتضای شریعت غرا و ملت بیضای ابوالقاسم است، علیه افضل الصلات نصف هم شود رواست و به فهوای العرف و کنس به چیزی که معروف و مشهور است اکتفا نمایند بجا. اما ملتمس دام الله آن که از برگ و بار و خس و خاشاک آنچه بر روی زمین است داروغگان استفا نمایند و هر چیزی که به زبر خاک پنهان است به حکم لا تجسس و تجسس ننموده به دام الله واگذارند و یک قطع از زمین را ناکاشته شمارند. مروت بهانه جوست، کرم التفات خو، دیگر چی نمایند؟

سریر در اسنای قاضیگی غشدوان به مرض موت گرفتار شده از غیر معذور شدن به بخارا کوچیده در آنجا 22 شوال 1330 وفات یافته است. 79 سال عمر دیده است. میرزا عظیم سامی بوستانی در مرثیه و تاریخ او نوشته است.

قاضی عبدالواحد صدر آن خردمندی که بود از سریر خامش حاصل اداهای لطیف یای قاضی عبدالواحد را وزن مقصود نمی گنجاند مگر حرف عین بنابر قرب صدا به همزه مشتبه شده است دویوم در سه نسخه که از نظر گذشت با کافی رابط کز قید شده است از آنجا که در مصره اول موصوف منکر به کاف ربط یافته است در آن خیردمنده که در مصره دوم زاید است بنابراین برخلاف نسخه از نوشته شد قاضی عبدالواحد صدر آن خردمندی که بود از سریر خامش حاصل اداهای لطیف از شکر افشانی کلک معانی پرورش کام ارباب فضیلت دیده لذات لطیف توسن فکر دقیقش گرم جولان گر شدی فارسان عرصه دانش کجا گشتی رفیف آنقدر بالا روی ها داشت فکر ساقبش کش نگشتی عقل اول وارداتش را حریف مولیدش بلخ و بخارا مسکن و مشرب صفا با مزاجی هر کی می جوشید از خوی منیف چون ضرور افتاد امری ناگزیرش از قضا تابعاً بالله شد در جنت المأوا وقیف داغ شد فضل و ادب خون گشت و دانش خاک شد گشت یکسان در نظرها هر ترید و هر تریف ترید مردود یا که ویران و کهنه تریف نادر یا که تازه و نوزاد است داغ شد فضل و ادب خون گشت و دانش خاک شد گشت یکسان در نظرها هر ترید و هر تریف از فراقش طالبان را صدمه سخت رسید شور محشر شد هویدا از اداهای عنیف نیست ممکن دهر بعد از قرنها پیدا کند مثل او قاضی شرع و حامی دین حنیف شد پی گل کردن سال وصال و رحلتش داد و آه و ناله بیرون از بخارای

مخفی مباد که بخارای شریف 1404 است، هرگاه داد آه ناله که 101 است بیرون شود، بقیه 1303 میماند که مطلوب است.

عبیدالله صحبای پنجشنبیگی میانکاری در کهنساری و اوایل عصر 14 هجری وفات کرده. از توفت الله

آید. زیارتگاه پیران لازم آمد پادشاهان را، به توهی صوب اول مهر عالمگیر می آید. نسیم صوب حل عقده کاری بهار آمد، ز فیضی توست گر در فکر من تأثیر می آید. شبی در خواب دیدم مطلع خورشید گردیدم، سراپای تو در آغوش من تعبیر می آید. ز فیض آگهی افسرده طبعان راست تأثیر، اگر شبنم به کار خونچه تصویر می آید. مقیم چار سوی انصرم سودم ببین صحبا، زیانکاریست تا از داد در تخمیر

در تذکیره افضال مقطع این غزل به این رنگ قید شده است: بجز رنجی حوادیس چیست در معموره گردون؟ زیاغوشی کمان صحبا هجومی تیر می آید.

گفتم همه پابند تو شد گفت شما چی؟ گفتم ز غمت سوخت دلم گفت با ما چی؟ گفتم چی شود حاصل ما؟ گفت ندانم گفتم به سرم دست بینه گفت که پا چی؟ گفتم کی بود عاشق تو؟ گفت که صحبا گفتم که چرا ظلم کنی؟ گفت چرا چی؟

سودای خمی زلف تو تا بر سرم افتاد صد درد و الم در دل غم پرورم افتاد از بس که ز هجران تو من غصه کشیدم خون شد دل مجروح و ز چشم ترم افتاد از آتش هجر تو ز بس سوخت وجودم صد شعله اندوه به خاکسترم افتاد بی روی تو من

خواب فراغت نتوانم، خاری علم از هجر تو در بسترم افتاد، از شدت درد و غم و اندوه فراقت صد لرزه جان کاخ در این پیکرم افتاد، از یاد می لعل تو خون شد دل صحبا، شورابه حسرت همه در ساغرم افتاد. کی توانت که کند فتنه محیا نرگیس، زین سبب نیست به چشمانی تو همتا نرگیس، فتنه و مستی و ناز است به چشم تو، ولی سر به سر هست از این جمله مبرا نرگیس، گشتم مست من از نشأه چشم سیهش، نیست آگاه ز کیفیت صهبا نرگیس.

گر برفتد عکس رخساری نگاری من در آب می توان کردن تماشای گل و گلشن در آب بر لبی جو آرزش یک شعله پرتو افکند می شود شمع و چراغ و مهر و مه روشن در آب آرزی گلگون اگر شوید به دریا ماهی من صد جهان موجی لطافت می کند مسکن در آب بحر گردد تر زبان از موج در وصفی خطش بشکند از خاری ماهی صد گل و سوسن در آب در تمنای شراب وصل او صحبا مدام غرقه باشم عمرها از جیب تا دامن در آب.

در این بیت مصرع اول مدام و در ثانی عمرها در یک مظروف ظرف شده اند. بنابراین یکی از این دو زاید است. در تمنای شراب وصل او صحبا مدام غرقه باشم عمرها از جیب تا دامن در آب. صحبا پیری روشن ضمیر خانقاه انقلاب و تجدد است. مما الیه به صفت شاعر در وقتی که امیر عبدالاحد حاکم کرمینه بود و خدمت جلب شده، بعد از آن که امیر مذکور به جای پدر حکمران گردید، صحبا هم به خدمت دربار مانده. صحبا بنابر سابقه خدمتش هرچند به منصبهای بزرگ رسید، اما از آنجا که همیشه فساد اهل دربار و نواقص حکومت امیر را دلیرانه تنقید می کرد، نه از امیر، نه از وزیر و نه از سایر اهل دربار و علما روی گرمی ندید. در سال 1915 به سپارش سفارتخانه نیکلای از خوشبیگی تنبیه دید. 1917 ماه اپریل به مناسبت نمایش جوان بخاریان در ارک بخارا محبوس و پس از تخفیف نایره اختلال همراه رفیق دیرینه و هم مسلک پیشینه اش حاجی دادخواه حاکم معذور یک کباخ و قبادیان نفی بدرقه گردیدند. در سال 1918 و مناسبت واقعه کاری صف به فرموده امیر آریم و مباشرت دوران بیک نام حاکم زاریم، این دو پیری روشن ضمیر به یک صورت وحشیانه شهید شدند.

0: وحدتی ما با بهای صد هزار جان شد نصیب. گر تو فرزندی دیاری دار عزیز چون جان بطن، سعی بین ما در رواج و رونق کار و عمل، سهم بگذار گر تو داری آر و ناموس در بدن. توتیای چش بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن. وحدت ما با بهای صد هزار جان شد نصیب، جهد بین ما از رهی صدق قدری آن نیکو بیدان. ننگ و ناموس کار فرما بهر ایمار وطن، تا بماند صلح و وحدت ابد و دهر جاویدان. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن.
1: در دوشنبه ساعت 22، سلام شنوندگان گرامی، به توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان. در استودیو با خبرها مجددین سیف الدین، کارگردانی برنامه بهروز کریم زاده.
2: 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя настрою.
2: Мод.

0: حافظه ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها مرا در منزل جانان چه امن و نوش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها شبی تاریک و بیمی موج و گردابی چنین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخر نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متا ما تلق من تهنی دعید دنیا و احملها.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

جادویی کردن تورانیان بر سپاه ایران.

جا روان بر آمد یکی برف و باد دمان، همه دست نیزه گذاران ز کار فرو ماند از برف در کارزار. بدان رست خیز و دم زمهریر، خروش یلان بود و باران تیر. بفرمود پیران که یک سر سپاه، یکی حمله سازید از رزمگاه. چو بر نیزه بر دستهاشان فسرد، نیارست بنمود کس دست برد. وزان پس برآورد هومان غریو، یکی حمله آورد چون نردیو. بکشتند چندان از ایرانیان، که دریای خون شد همی در میان. در و دشت گشته پر از برف و خون، سواران ایران فگنده نگون. ز کشته نبود جای گشتن به جنگ، ز برف و ز افگنده شد جای تنگ. سپهدار و گردن کشان آن زمان، گرفتند زاری سوی آسمان. که ای برتر از دانش و هوش و رای، نه بر جای و در جای و هر جا به جای. همه بنده پرگناه تویم، به بیچارگی داد خواه تویم. ز افسون و از جادویی برتری، جهاندار و بر داوران داوری. تو باشی به بیچارگی دستگیر، توانا ابر آتش و زمهریر. از این سخت سرما تو فریاد رس، نداریم جز تو کسی را به کس. بیامد یکی مرد دانش پژو، بر رهام بنمود به انگشت کو. کجا جای بازور نستوه بود، به افسون و تنبل بر آن کوه بود. بپیچید رهام از این رزمگاه، برون تاخت اسپ از میان سپاه. زره دامنش را بزد بر کمر، پیاده برآمد بر آن کوه سر. چو جادو بدیدش بیامد به جنگ، عمود ز پولاد چینی به چنگ. چو رهام نزدیک جادو رسید، سبک تیغ تیز از میان برکشید. بیفگند دستش و شمشیر تیز، یکی باد برخاست چون رستخیز. ز روی هوا ابر تیره ببرد، فرود آمد از کوه رهام گرد. یکی دست بازور جادو ببست، به هامون شد و بارگی برنشست. هوا گشت از آن سان که از پیش بود، فروزنده خورشید و گردون کبود. سر پیر جادو به تیغ گران، بیفگند پیش گزیده سران. پدر را بگفت آنچه جادو بکرد، چه آورد بر ما به روز نبرد. بدیدند از آن پس دلیران شاه، چو دریای خون گشته آوردگاه. همه دشت یک سر از ایرانیان، تن بی سران بود سر بی تنان. چونین گفت گودرز از آن پس به توس، که نه پیل باید نه آوای کوس. همه تیغ ها یک سره برکشیم، براریم جوش ار کشند ار کشیم. همانا که ما را سر آمد زمان، نه روز کمند است و تیر و کمان. بدو گفت توس ای جهان دیده پیر، هوا گشت پاک از دم زمهریر. چرا سر همی داد باید بباد، چو فریاد رس فره و زور داد. مکن پیش دستی که در جنگ ما، کنند این دلیران خدا هنگ ما.

ز بحر زمانه پذیره مشو به نزدیک بدخواه خیره مشو تو در قلب با کاویانی درفش همی باش در چنگ تیغ بنفش سوی میمنه گیو و بیژن به هم نگهبان ابر میسره گستهم چو رهام و شیدوش در پیش صف گرازه بکین بر لب آورده کف اگر من شوم کشته زین رزمگاه تو برکش سوی شاه ایران سپاه مرا مرگ نامیتر از سرزنش به هر جای بیغاره بدکنش چونین است گیتی پرازار و درد از او تا توان گرد بیشی مگرد فزونیش یک روز بگزایدد به بودن زمان نیفزایدد دگر باره بر شد دم کرنای خروشیدن زنگ و ایندی درای زبانگ سواران پرخاش خر درخشیدن تیغ و زخم تبر ز پیکان و از گرز و جوپین و تیر زمین شد به کردار دریای قیر همه دشت بیتن سر و یال بود همه گوش پر زخم کوپال بود همی تیره شد روی اختر درشت دل ایران به دشمن نمودند پشت چو توس و چو گودرز و گیو دلیر چو شیدوش و بیژن چو رهام شیر همه برنهادند جان را به کف همی نام جستند در پیش صف هر آن کس که با توس در جنگ بود همه نامدار و کنارنگ بود به پیش اندرون خون همی ریختند یلان از پس پشت بگریختند یکی موبد توس یل را بخاند پس پشت تو گفت لشکر نماند نباید کتن در میان آورند سپه بر سپه بد زیان آورند به گیو دلیر آنگهی توس گفت که با مغز لشکر خرد نیست جفت که ما را بر این گونه بگذاشتند به خیره چونین روی برگاشتن تو رو بازگردان سپه را زرا به بیغار دشمن و شرم شاه بشد گیو و لشکر همه بازگشت پر از کشته دیدند هامون و دشت سپه بد چونین گفت با مهتران که این است نیروی و جنگ سران کنون چون رخ روز شد تیرگون همه روی کشور چو دریای خون یکی جای آرام باید گزید مگر تیره شب خود توان آرمید مگر کشته یابد به جای مغاک یکی بستر از ریگ و چادر ز خاک

همه شب همی خسته برداشتن چو بیگانه بود خار بگذاشتن ابر کشته آتش همی سوختن گسیسته ببستند و بردوختن فراوان زگو در زیان خسته بود بسی کشته بود و بسی بسته بود

از خواب همی گفت کان در جهان کس ندید با پیران سر این بد که بر من رسید چرا بایدم زنده با پیر سر با خاکم در افگنده چندین پسر از آن روز تاری

بود یاران من با جنگ نخستین ز توران زمین نمانده از تخم من روزی کین جدا گشت از من چو بهرام پور مگر گشته شد من با یک بار هور و فرجام چندین سری انجمن ببینم همی کشته در پیش من زیگودرز چون آگهی شد بطوس میجا کرد پرخون روح سندروس خروش و فیغان براورد زار فراوان ببارید خون بر کنار همی گفت اگر نوزری پاک تن نکشتی پیو بیخ من بر چمن نبودی مرا رنج و تیمار و درد غمی کشته و درد روزی نبرد که تا من کمر بر میام بستم بدل خستم گر بجان رستم هم اکنون تنی کشتگان را بخواب بپوشه جایی که

چو خورشید تابنده بنمود تاج بگسترد کافور بر تخت آج همانا که فرسنگ ده رفته بود بدندیش از خستگی خفته بود بدین سان همی رفت روز و شبان پر از غم دل و ناچریده لبان به نزدیک کوه هماون رسید بران دامن کوه لشکر کشید همه دیده پرخون و دل پر ز داغ زرنج روان گشته چون پر زاغ چنین گفت توس سپهبد به گیو که ای پرخرد نام بردار نیو سه روز است تا زین نشان رفته ایم به خواب و به خوردن نپردخته ایم بیا و بیاسای و چیزی بخور به آسایش و جامه بنمای سر که من بیگمانم که پیران به جنگ بیاید پس پشت من بیدرنگ کسی را که آسوده تر زین گروه به بیژن بمان و تو برشو به کوه بشد گیو با خستگان سوی کوه ز جان گشته سیر و ز گیتی ستوه سبک خستگان را سوی دش کشید ز آسودگان لشکری برگزید چنین گفت کین کوه سرخان ماست بباید کنون خیشتن کرد راست طلایه ز کوه اندر آمد به دشت بدان تا به دیشان نیابد گذشت ز جوش نگهبان و آوای زنگ تو گفتی خروش آمد از کوه و سنگ چنین تا بر آمد ز کوه آفتاب دل لشکر ترک شد پرشتاب ز درگاه پیران بر آمد خروش چنان شد که برخیزد از خاک جوش چو آتش سپهدار توران سپاه بیاورد لشکر سوی رزمگاه به هومان چنین گفت ککنون به جنگ همانا نباشد فراوان درنگ سواران ایران همه کشتند و یا خسته از جنگ برگشتند بزد کوس و از دشت برخاست غو همی رفت پیش سپه پیش رو رسیدند گردان بدان رزمگاه همه رزمگه خیمه بود بی سپاه بشد پیش پیران یکی مژده خواه که کس نیست ایدر ز ایران سپاه به شادی برآمد ز لشکر خروش به فرمان پیران نهادند گوش سپهبد چنین گفت با بخردان که ای نامور پرگهر موبدان چه سازیم و این را چه آریم رای که اکنون ز دشمن تهی ماند جای سواران لشکر ز پیر و جوان همه تیز گشتند با پهلوان که لشکر گریزان شد از پیش ما شکست آمدن در بدندیش ما یکی رزمگاه است پر خون و خاک از ایشان نه هنگام ترس است و باک بباید پس دشمن اندر گرفت ز هوش و خرد گر بمانی شگفت گریزان ز باد اندر آمد به آب بهایت ز مولیدن اندر شتاب چنین گفت پیران که در کار جنگ شود سوست پای شتاب از درنگ بود رسم و آیین مرد دلیر که آرد به آهستگی شیر زیر سپاهی به کردار دریای آب شدند انجمن پیش افراسیاب بمولیم تا آن سپاه گران
بیایند گردان و جنگاوران و زان پس به ایران نمانیم کس. چنان است رای خردمند و بس. بدو گفت هومان که ای پهلوان، مرنجان بدین کار چندین روان. سپاهی همه پهلوان و سوار، کمند افکن و گرد و خنجر گذار، همه خسته رفته از اینجا سپاه، غریوان و پویان به نزدیک شاه. سپاهی بران جوش و آن زور و دم، شده روی دریا از ایشان دژم. کنون خیمه و گاه و پرده سرای، همه مانده بر جای و رفته ز جای. چنان دان که رفتن ز بیچارگیست، نمودن به ما پشت یک بارگیست. نمولیم تا نزد خسرو شوند، به درگاه او لشکری نو شوند. ز زابلستان رستم آید به جنگ، زیانی بود سهمگین زیندرنگ. کنون تاختن بایدم ساختن، فسونها و نیرنگها باختن. چو گودرز را با سپهدار توس، درفش همایون و پیلان و کوس، همه بیگمانی به چنگ آوریم، از آن به که ایدر درنگ آوریم. چنان داد پاسخ به دو پهلوان، که بیدار دل باش و روشن روان. چنان کن که نیک اختر و رای توست، که چرخ فلک زیر بالای توست. پس لشکر اندر گرفتند راه، سپهدار پیران و توران سپاه. به لحاک فرمود که اکنون مایست، بجنبان انان با سواری دویست.

بدو گفت مکشای بند از میان ببین تا کجایند ایرانیان همی رفت لحاک برسان باد زی خواب و زی خوردن نکردیچ یاد چونیمی زی تیر شبم در گذشت تلایه بدیدش به تاریک دشت خروش آمد از کوه و آوای زنگ ندیدیچ لحاک جای درنگ به نزدیک پیران بیامد زیراه بدو آگهی داد از ایران سپاه که ایشان به کوه هماون درند همه بسته بر پیش راه گزند به هومان چنین گفت پیران که زود اینان و رکیبت بباید بسود بو بر آنچی باید زی لشکر سوار زی گردانی گردنکش و نامدار که ایرانیان با درفش و سپاه گرفتند کوه هماون پناه از این رزم رنج آید اکنون بروی خرد تیز کن چاره این بجوی گران مردری کاویانی درفش بیابی شود روز ایشان بنفش اگر دست یابی به شمشیر تیز درفشو همه نیزه کن ریز ریز من اینک پسندر چوبادی دمان بیایم نسازم درنگ و زمان گزین کرد هومان زی توران سوار سپردار و شمشیر زن 30,000 چو خورشید تابنده بین مود چهر جهان کرد از چهر خود پر زمهر پدید آمد از دور گرد سپاه قوی دیدبان آمد از دیدگاه که آمد زی توران سپاه پدید به ابر سیاه گردشان بردمید چو بشنید جوشن بپوشید توس برآمد دمی بوق و آوای کوس سواران ایران همه همگروه رده برکشیدند در پیش کوه چو هومان بدیدان سپاه گران گراییدن تیغ و گرز و سنان خروشان و جوشان چو شیر جیان میان سپاه اختری کاویان چنین گفت هومان به گودرز و توس که از ایران برفتید با پیل و کوس سوی شهر توران بکین خواستن بدان مرز لشکر برون تاختن کنون همچو نخچیر رفته به کوه پریشان و از جنگ گشته ستو نباشد از این کارتان شرم و ننگ خور و خواب و آرام بر کوه و سنگ چو فردا براید ز کوه آفتاب کنم زین حصار تو دریای آب فرو دارمت من ز کوه بلند دو دستت ببندم به خم کمند فرستم به نزدیک افراسیاب جدا گشته از خرد و آرام و خواب بدانی که این چاره بیچارگی است بر این چاره تو بباید گریست هیونی به پیران فرستاد زود کزندیشه پیکار ما را چی بود دیگرگونه بود زان که انداختیم بر ایشان همی تاختن ساختیم همه کوه یک سر سپاه است و کوز درفش از پسی پشت گودرز و توز چنان کن که چون بردمد پاک روز پدید آید از چرخ گیتی فروز تو ایدر بوی ساخته با سپاه کنی روی هامون زلشکر سیاه فرستاده نزدیک پیران رسید بجوشید چون گفتی هومان شنید بیامد شب تیره هنگام خواب همی راند لشکر به کردار آب.

0: وحدت ما با بهای 100 هزار جان شد نصیب. گر تو فرزندی دیاری دار عزیز چون جان بتن، سعی بین ما در رواج و رونق کار و عمل، سهم بگذار گر تو داری آر و ناموس در بدن. توتیای چش بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن. وحدت ما با بهای 100 هزار جان شد نصیب، جهد بین ما از رهی صدق قدر آن نیکو بدان. ننگ و ناموس کار فرما بهر ایمار وطن، تا بماند صلح و وحدت ابد و دهر جاویدان. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن.
1: رادیوی توجیکستان رو در شهر روغون می توانید روی دو موج 105 FM و 102.4 FM بشنوید.

سلام شنوندگان عزیز، مخلصان برنامه‌های اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. در برنامه کنسرتی این ساعت، سرودها را از اشعار شاعر خلق تاجیکستان نذری یزدان پیشکشتان می‌نماییم.

تاجیکستان گلفشان از بهار وحدت است. در نگاهی آفتابی او شرار وحدت است. بود پریش از باد آفت خاک پاکی عافیت، مردمی سرجم اش اکنون پاسداری وحدت است.

یکی از قصلاق‌های زیبا منظر کوهستان تاجیک. از چشمه آب زلال برآمده با جویچه‌ها روان می‌شود.

0: кӯза дар даст бунафша меояд.
1: Гулбадан. Салом, Гулбадан.
2: Салом.
1: Далер ба ин ҷона омадааст?
2: Не.
1: Гӯш кун.
0: Аз даруни кӯза варақаеро бароварда,
1: ана ин варақаҳоро Иванов ба Далер фиристод. Шабона Нина аба овард.
2: Худи Нина аба дар куҷост?
1: Ба ту мегӯям. Онҳо дар ҳавлии мо.
2: Читавр ту зираки бунафша.
1: Ба ҳар ҳол, эҳтиёт шудан дар кор.
2: Хайр, ман меравам дугона.
1: Аз кӯза эҳтиёт бош.
2: Ҳа,
1: воқеан хосгории Карамшоҳ оё рост аст? Кош ки дуруғ мебуд.
2: Ба ту чӣ гӯям?
1: Мон хафа нашав дугона ҷон. Бинем охири кор чӣ мешавад. Ё ки падарат розӣ шуд?
2: Падарам? Падар. Ман падар надорам, бунафша ҷон.
1: Чаро ин тавр мегӯӣ? Магар Одина амак падари ту нест? Ношукрӣ накун. Гуноҳ аст.
2: Одина падари ман не.
1: Чӣ тавр? Чӣ тавр падари ту не?
2: Одина тағоям мешавад.
1: Ҳамин тавр гӯй? Хайр чӣ? Тағо ба ҷои ҳафт падар гуфтанд.
2: Оре. Тағоям маро калон кард. Акнун вай ба ҷои падарам. Ва ман аз ӯ гилае надорам, бунафша ҷон.
1: Пас падари ту кӣ буд?
2: Падари ман? Падари ман Хӯҷандӣ будааст.
1: Аз Хӯҷанд?
2: Ҳа. Вайро золимони подшоҳӣ ба кӯҳистони мо бадарға карда будаанд.
1: Дар рӯйшон?
2: Дар қишлоқи мо. Бо номи сохта зиндагӣ ба сар бурдааст. Одами доно буд, мегӯянд. Забони моро ёд гирифта, ба мардум забони русиро низ ёд медодааст. Қисмат ӯро бо модарам рӯйбарӯ мекунад. Аммо зиндагии онҳо дароз намекашад. Муллоҳои қишлоқ иғво бардошта, падарамро бо ҳар гуна туҳмат бадном карда аз қишлоқ пеш карданд. Модарамро ҳам таъна мекарданд, ки вай зани кофир асту. Кофир бача зоид. Модарам ба ин азобҳо тоқат карда натавониста, худро ба дарёи панҷ партофтааст.
1: Бечора.
2: Бале. Ман аз модарам 4 моҳа монда будам. Тағоям Одина маро ба Шӯғнон, ба хонаи худ овард ва тарбия кард. Бобо Шариф бошад, ба ман савод омӯхт. Онҳо чизеро аз ман дариғ намедоштанд. Аммо номи падарамро аз ман руст мекарданд. Бобо Шариф ва тағоям бо Қуръон қасам ёд карданд, ки номи падарамро ба ман нагӯянд. Қуръон ба даҳони онҳо муҳр бастааст.
1: Аз падарат дигар хабаре нест?
2: Не. Аз рӯи шунидам, дар шаҳри Хӯҷанд писаре доштааст.
3: Салому алайкум, духтарҳо! Субҳатон хеле хамок бастагӣ бари кӯ? Дар инҷа чӣ кор мекунед?
2: Салом.
4: Салом, амаки Ризо. Барои об омада будем.
3: Аҳ, духтарҳо! Дар қишлоқ чӣ гапҳои навай?
2: Мо чӣ донем? Аз мардҳо пурсед.
3: Аҳ, духтарам! Ин кӯзае кӣ?
4: Аз они Гулбадан.
3: Ин қадар зебо, ин қадар нақши зебо дора, кӯ бинамош?
2: Ба об омада будам, дугонаам маро ба гап овора карда монд.
3: Духтаро, Дина бегаи дар сари қишлоқ далера бо як ҷавони хушрӯ диданд. Вай кӣ бошад, намедонед?
2: Не.
3: Ин бозам он ҷавони Хӯҷандӣ набошад, мегӯянд ки вай иғвогар аст.
2: Иғвогар? Кӣ мегӯяд?
3: Ҳокими қалъа барои пурсупос ӯро ҷустуҷӯ мекунад.
1: Эҳтимол як он мусофир бошад. Гуноҳе надошта бошад.
3: Духтаро, боз медонед чӣ? Халифа Кобир мегӯяд ки وای جوان گویا بلشوی کرد وای وای گویا که از خوچندوم است دخترم بدلیر بگو که با اون جوان دوستی نکنه باز میدانه چی؟ خلیفه کبیر میگه که بلشوی که مردم کافیرن وای کافیرن بسر مردم تنو یک کلفت رو بدبختی بیارن
2: البته میگویم دلیر نباید با آدمانی بد رفاقت کند
3: برکلا دخترم برکلا آخر با دلیر دلم میسوزه خیلی اختیارتون من رفتم خیلی
2: لعنتی روزهایی به اینجا آمدنش موسیچه بیگناه بر این بود اکنون قنات برآورده است به هر حال مردی غریب و غمخور می نماید به اینجا آمده مقیمی شد خیر من رفتم اینها را به دلیر سپار چرا دلیر اینقدر دیر کرد در اینجا چی ها نوشته شده باشند مضمونش را البته از دلیر می پرسم
4: وای این چی نغمه سردی سردی این خوشقلق کی
5: کوبیاب
4: سردی چشمم درد کرد
6: سلام گل بدن
2: سلام دلیر جون
6: مکتوب را آوردی
2: آوردم دلیر جون من
6: با تمامی خلق زحمتکشی کوهستانی تاجیک بسیار خوب
2: این رو بنفشه آورد ایوانوف و زنش نینه تاکید کردند که احتیاط کار باشید این ورقه ها و مضمون مکتوب را فوراً بروی شانو برتنگ و خانو اشکاشیم رسانید بوده است با گفتی امکی ریزو
6: خوش
2: افیسرهای قلعه خورشید را زیر شوپه گرفتند از پیش افتادند
5: میدانم
2: جانی خورشید در خطر وی را باید زودتر از دست قاتلان رها کردن در کار وی باید زودتر از اینجا رود
6: گل بدن خورشید برای ما غنیمت است قدرت این جوانی خوجندی را حالا میبینی
2: خیر من میروم
6: گل بدن بیگاهی به نزد پنجه چنار میایی من تو را منتظر میشوم
2: میایم
6: خوب
4: اقصقو
6: گل بدن این ورقه ها را در درون کوزه پنهان کن زودتر
7: حرامزاده چرا تو دختران قشلاق را از راه برآورده ایستاده
8: السلام علیکم جناب اقصقاق من
9: جناب این دختران قشلاق را از راه نمی برارم بلکه به دختران قشلاق دام میپرتد
7: چرت و ازمی این جوانی مرگا در خمی و پس خمی عشق عشق بازی کرده میگشتند بلا به پسشون بود ولیکن برخلاف سلطنت در حق جناب آق پاشا بدگویی کرده همی
9: کرده جناب زیرا این گونه بیعقلان و پایلوچان جناب شاه و شما بر این دولتمندان را چشمی دیدن ندارد
7: چرت و ازمی
0: دلیر در وقت گفتگوی آنها مکتوب را نامعلوم کرده به گلبدن می دید. گلبدن آن را گرفته با بهانه آبگیری به سوی چشمه روان می شود.
10: سرباز.
11: لبای.
10: اینا را یک درست در کافتکاو کن.
11: خوب شده است. کنید دستت را بالا کن.
0: سرباز دلیر را کافتکاو می کند. اما چیزی را نمی یابد.
11: تو با کجا؟
0: به نزد گلبدن آمده کوزه او را از دستش می گیرد و او را نیز کافتکاو کردنی می شود.
7: ایستر جناب سرباز. کافت و کافی زن از روی شریعت این گناه هست گناه
0: سرباز کوزچه گلبدن را گردانده می دهد با اشاره دلیر گلبدن زود برآمده می رود
7: کلی پیش دارا قراول بگی را گرفته به قلعه برده سپاره
8: من چی گناه کردم؟
10: پیش دارا گناه در آنجا معلوم
8: میشه تقصیر من هیچ کاری بد نکردم که چرا مرا به قلعه میبرید
7: هیچ کاری بد نکردی جوان خوجندی را در خانه کی پنهان کرد در شهر کاغذهای بلشویکی را کی پهن کرد همه این کاری تو نمگر ای خائن تو میخوای که وطن خودت را با کافران بدین فروشیمی
9: کی کافر ابلا
7: میبخشید میبخشید با بچیریکو
6: من خائن نیستم وطن فروش هم نه ولی شما جناب اقصقال ریز خوری دسترخان اجنبیان و عملداران وی هستید چرا خائن را جستجوی میکنید آخر خائن خود شما کو
7: چی من خائن من با تو
2: دلیر دلیر این چی بیدادی چی ظلم اکنون چی می شود حالیو چی می شود چی باید کرد
5: سلام
2: سلام شما کی؟
5: دوست
2: دوستی کی؟
5: دوست شما بریم بیچارگان پروانه کنید دلیر آزاد میکنیم در نامیدی ها بسی امید است پایان شبی سیاه سفید است گفتن
2: از چنگال این ظالمان خلاص شدن دشوار است
5: دلیر به شما هیچ چیز نداد؟
2: نه
5: بنفشه به اینجا نامده بود؟
2: نه
5: من جدی میپرسم اگر چیزی به شما داده باشد من به من دید تو که به دست بیگانه نفتد
2: من چیزی را ندیدم
5: کوزه را
2: خورشید
5: آرزو
2: خورشید من این از ایوانوف
5: سلام
2: سلام اینش را دلیر به من داد انا این کوزه ای بنفشه
5: خب تو این مکتوب چرا به زنی ایوانوف میدی احتیاط کن حاضر خبردار باش کسی ما را نبیند
12: خوش اکنون از پسی خلاص کردنی دلیر شویم
5: ایساکی در اینجا بودن وی را کی با اقصقال خبر داده باشد
2: نمیدانم
5: نخواد که بخت به ما یار نشود
2: اگر بخت به من یار میشد من کیها بختم پدرم را میافتم
5: پدرتان رو؟ این دختر؟ نه این دختر از روشون از خوهری ما باید در شغنام باشد ایستید که نامی پدرتان چیست؟
2: نامی پدرم آدینه

به چشمان این دختر نگاه کردم و چشمان پدرم پیش نظرم جلوگر شدند. نگاه تبسمی غم‌انگیز، خواهرم باز خودی همین دختر نباشد.

0: شب چند نفر کمبغلان به طور مخفی در حولی آدینه جمع آمدند. در بین آنها خورشید از خوجند آمده نیز حاضر است.
1: استغفر دلیر چی گناه کرد؟ بایکوس بود مگر؟ آدم کش بود؟ چرا را دستگیر کردند؟
2: راست؟
1: چرا عذاب میدین؟
3: از دست این ظالمان مردم تازه بداد آمدند.
4: ای اندازهای نو را نمیگوید می؟
0: ای کس به یگان طرف سرش را گرفته گریخت رود هم باز از دست این نابکاران خلاص نمیخورد.
5: عجب گفت میزنید آدینه. من در پیش نظرتان رسول گریخت. چی شد؟ هم خودش را دستگیر کردند، هم اندازهایی که در گردن او بود از خیش و تبارش دو چند دار رویانده کردند.
4: اگر کس مرد هم بسر قبرش رفته، این لاشه خوران از مرده هم انداز رویانده میگیرد.
5: برادران، مسئله روشن، ما باید به یک قرار بیم.
0: خوش، چیکار کنی؟
2: چیکار کنیم آخه؟
1: اگر شمایان مقابل نباشد، من یک چیز میگویم.
0: تنی گپ زن؟ اگر معقول باشد چرا قبول نکنیم؟
1: برادران یگانه راه همین به توشکان به نزد روس ها وکیل فرستادن لازم. فقط روس های کمبغل پرور به ما دست یاری دراز کرده می توانند.
0: همین سرباز های نیکلای به ما چی نیکی کرد که اکنون دیگرش را جیغ زده بیاره؟
1: آن روس هایی که من در نظر دارم اما که آدینه از اینها فرق میکنن. آنها تماما دیگر، آنها فقرا پرور و دوست کمبغلان هستند.
0: خورشید تو بچم حالا جوانی بسیار چیزها را نمیدان.
2: راست میگم آدینه، راست میگم
6: خورشید جوان باشه آن همه سال خورده دنیا را سراسر چهر زده، تندی و تلخیشم سام دیدم. من از درگاه آقا خواه سر کرده تا خود این مکه آمدینه رفتم، ولی از هیچ کس مدد ندیدم. برادران مددگار یگانه ما خدای تعالی است.
1: بیهوده نگفتن اما که رضا با امید خدا نشه و بودتر دار.
7: راست خوشه.
6: به هر حال بچم، انگلیس ها از اروس ها ده به ما نزدیکتر نمیگن آخه.
1: گفتند آن کس که به کلی اعتماد تو بر اوست، چون چشم خیرت باز کنی دشمن توست. انگلیس های شما میگفتی که انا از همان خیلی دوستان میباشد. آنها نه تنها ما را به حرمت و اعتقاد ما را پایمال میکنند، بلکه از آزادی ما نیست تماما محروم خواهند کرد. برادران وقتی آن رسیده است که ما باید دوست دشمن را از یکدیگر فرق کنیم.
0: راست میگویی هر
2: بچه‌ها. من فکرم را گفتم، اختیارتون باز.
1: دوستان به ما آزادی را فقط بلشویکان داده میتوانند. بله بلشویکان. لینین. نزدیکتر بیایید، نزدیکتر بیایید. من به شما آلو خوانده میدم که وای درباره مردمی شرق چی ها گفته است. نزدیک تشنید. برادران در چنین لحظه که واقعهای بزرگ اهل عالم را بلرزه آورده استادند، ما به شما مهنت کشان و به نصیب گردیدگان مسلمانان روسیه و شرق مراجعت می نمایم. از امروز اعتباراً دین و مذهب و عرف و عادتهای شما، مؤسسه های ملی و مدنی شما آزاد و دخل ناپذیر اعلان کرده می شوند. حیات ملی خود را آزادانه و بیممانیت برپا نمایید. شما برای این حقوق دار می باشید. دانسته مانید که حقوقهای شما بمانندی حقوقهای تمام خلقهای روسیه با تمام اقتدار ریولوسیا و ارگانهای آن محافظت کرده می شوند. پس وقت را از دست نداده، ظلم و استبداد استلاگرانی را که عصرها باز زمینهایتان را استلا می نمایند از گردن خود گرفته پرتایید. با آنها دیگر امکانیت ندید که مالومود که اجدادی شما را غارت نمایند. شما خودتان باید خوجینان کشورهای خود باشید. شما خودتان باید حیاتتان را عینن موافق طرز زندگی و عرف و عادتهای خود برپا سازید. شما به این حقوقدار می باشید، زیرا تقدیرتان در دست خودتان می باشد.
8: ایستا این را کی گفت می گویی؟
1: لینین.
2: لینین؟
1: بله لینین. برادران، تا کی ما اهل زحمتکش از این ظالمان و بیخدایان جبر و ظلم بینیم؟ اما محنت میکنیم، آنها راحتش را میبینند. ما گرسنه آنها سیر، ما برهنه ایم. آنها باشند شاهی و اطلس میبوشند. آخرین تا کی؟ تا کی برادران؟
5: برادران، خورشید حق، تا کی به این جبر و ستم طاقت میکنیم؟ عمل کردن در کار برادران، عمل یا زندگی یا مرگ گفتند.
7: نه دوستان، میدونید یکان راهی دیگر پیدا کردند.
5: نه آدینه، به فکر من مصلحت خورشید مصلحت خوب است. برادران، به تاشکن وکیل فرستادن در کار.
1: اینان همین تر کردن لازم است، اما که قلندر از همین رو سر کرده جوانان در بین جوانان، پیران در بین پیران، زنان در بین زنان تشویقات گذرانند. مردم را آگاه کردن لازم است. لیکن برای این کار ما باید یک دل و یک جان شویم.
5: چیکار کردی؟
1: یکی
9: بابا واسم خسته
5: خورمه ایش گبلی گیر خون
9: خیر مگنش

0: الله أكبر بارك الله بارك الله
1: أدينا إن خورشيد را در خانه تو ديدن راست مي؟
2: ني تاسر
1: گویا وای دلیر را از قلعه آزاد کردنی بود است؟
2: نیه تقصیر کی حد دارد که دلیر را آزاد کند؟ چطور شد که به کلبه ویرانه ما قدم رنجه کردی؟ خوش آمدی جنابی بی خوش آمدی
3: مجده تیادی نه مجده ما خبری خوش آوردیم خبری خوش
2: کنی شنویم
3: من حاضر
2: شنویم
1: مقصه خون لب بای انداز آدینه چقدر؟ جنابی بیک نظر به دیگران انداز آدینه کمی زیادتر اما با یاری جناب شما شاید علاج کرده کمتر کنیم
0: مثلا
1: یک کوزه روغن یک سر گوسفند یک برزگاو تمام
3: راست را در حقیقت انداز آدینه یک کم ترک زیاد شده است هیچ گم نه توجه جناب عالی بزرگ است انداز آدینه را یک کم ترک سبک کردن شما ممکن جنابی بید
1: یشانی خلیفه
3: لبه
1: محمد برای همین کار از نزد جنابی کرم شاه آمدیم لیکن نمیدانم که آدینه به این راضی میشده باشد یا نه
3: این چیز واضح و مسلم است راضیگی چهار بنده مؤمن و مسلمان کشید دیگر جایی گب هم نمیماند حق شاه با حق خدا برابر است و را ادا کردن هم فرض و هم سنت است
1: بله آدینه جان ما آمدیم که گلبدن را به جناب کرمشا پیشکش کرده شما را از اندازها خلاص
3: کنیم بله
2: استو که جناب آسقال
0: لبه
2: برای یک کوزه روغن دخترم را برای یک سر برزگاه زنم را برای یک سر گوسفند هم خواهر عروسم را برای انداز سال آینده خودم را بها کرده دیم بهتر میشده گیست
1: تو چی گپای احمقانه زده استادی؟ اگر زنی تو خواهر عروسی تو و خودی تو به شاه لازم شوید گرفته بردن نمیتوانی مگر
2: جنابی بگ
1: شما این قدر آتشین نشوید
3: بله اصلا خفه نشید جنابی بگ مردمی عوام دیم مردمی عوام زبان یک لخ گوش به دهانه چه اومده گشت را گفتم میگرد در اصلا خفه نشه
4: اوی آدینه
3: توی هم آدمشه نیا کرده از این مزاق خونده حالا اگر حی نگویم یک دوستی هایی کلان شده نممکن بود
2: من هزل و مزاق نکردم جناب خلیفه
1: ای انا باز دیوانگیت سر شد که من علاجی کارا بینیم
3: بله
1: جنابی بگ شما به گپ های وی گوش نکنید ایشانی خلیفه کنی گب زنید
3: بقیده بنده جناب بیگ این کار ثواب و مسلم است از این پیشکش میکرده که ما البته جناب عالی هم خرسن میشوند بعد آخرین آدینه یک آدمی بیچاره کم بغل باز در حق جناب عالی البته دعا هم میکنه جناب
2: بیگ عجبا دخترم جان و جگرم را برآورده دیم این ثواب مسلم بوده است باز در حق شا دعا هم میکردم نه جنابان دفعه گذشته گفته بودم باز هم میگویم که دخترم حالا خورد است خصوصا برای بیگ بر این آدم مناسب نیست از طرفی دیگر بای نامزد دارد
1: ای ما غمی توی و غمی دختر را میخوریم دیوانه تو راضی شو
2: نه تقصیر من هم به قطاری بیوه و بیچارگان چه اندازی که نباشد موافق قوه خودم میدیم میتوانم زمینم را فروشم خانه ام را میفروشم گدایی میکنم لیکن بکرم شاه دخترم را نمیدیم
1: اگر این طور یک رگی میکردگی باشی اختیار به خودت جناب بیگ من در بین شما در آمده خودم را شرمنده نمیکنم
3: بله گپی شما مسلم است آسقال مسلم یه مانه دیره یه دسته چکوه دیو
1: کردن گیرد
0: مادام که همین طور دیگر خیل معامله کردن لازم آید گوش کن بجای یک کوز روغن از روی گپ خودت دخترت را بها کرده میگیریم و یک سر گوسفند و یک سر برزگو را در بین دو روز آورده ده نباشد جایت زندان می شود گپ یک و خدا یک و سلام کنی خیزید کنی دختر را گرفته برید
3: انا دیدی کار چه رنگ گرفت آدینه حالا هم سری بر وقت روزی چاو تاو بکن خدا
4: بی بی شما شیطان رو هزنی شیطان رو هزنی
5: نه گپ یک خدا یک کنی گرفت برید برید
2: این چی بیدادی این چی زون
5: سال سال
4: برم وقت تو سال
6: برم جانم
2: این است عدالتی تو این از مسلمانی تو بیزن ظالم
6: ظالم چرا پدرم را میزنی
3: لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم من گفتم انا دیدی یک بلا روی بده
5: تو لعنت را اگر به قلعه برده ادبت را ندیم نمیشود کنه دختر را گرفته برید
6: نمیروم
2: بیزن
6: جوته
2: بیکوش ولی دخترم را زنده برده نمیده باره
6: نمیروم
7: ریزا که در بین کمبغلان خود را مسافر وانمود کرده میگشت از نزد احمد بیگ گذشته استاده به دیگران نامعلوم کرده میگوید
8: خورشید در امی جان
4: در کجاست؟
8: در خانه
4: بس دست ما بالا
8: خورشید انا تو در کجا بودی؟ بی ایمان
7: آدینه را
5: میزد چرا شاه شده ماندید خورشید را دست گیرید
2: نه این دفعه ما تو را دست میگیریم برادران زدید
7: در وقت زنازنی آدمان احمد بیگ گلبدن را زوران کشاله کرده میبرند
9: برادران، برادران، اکنون در اینجا ماندن خطرناک است. به قشلاقهای همسایه می رویم. مردم ظلم دیده را به پا می برداریم.
6: خورشید، خورشید، خورشید، گلبدن را کجا بردن؟
9: خورشید، تو زود نینه پر را گرفته براه دارا. بگذار نینه با بطاشکم بگوید که خلق بقاق است. مردم با آمدن اسکرانی سرخ منتظیر استند. زودتر رفته تیار شما آدم را هم را می کنند. بختیار،
10: لفر،
9: تو به شخونا می روی.
10: خوب شده است.
9: شما ارکه قادر شو. برو شام میروید
10: خب
9: همه گریزا همه
10: گریزا
9: شما به اطراف های همینجا
10: خوب شد باشم
9: بگذار جوانان در بین جوانان پیران در بین پیران زنان در بین زنان صحبت گذرانند
10: خوب باشم
9: مردم را بر ضد ظلم و بی‌عدالتی بپا خیزاندن لازم است مبارزه ما سر شد دوستان این قدم اولین ما بود حالا همه خانه به خانه تو سوت می خوشم
10: رفت خبک رو دیم
9: همه که آدینه

0: сарой дар қалъаи Саид Карам
1: Шоҳ. Ҳайдарқул куҷо будани Хуршед муайян шуд? Не бегам? Ҳанӯз не. Штобит. Куҷое ки набошад ёфта ҷазоашро доданд дар кор.
2: Рост гуфтед бекам. Ин ҷавонмарди лаънати аз кадом гур пайдо шуду, мардумро ба шуруға воқезонд, кӯҳро ба ҷунбиш оварда, вай мисли шер далеру ва мисли рӯбо макорас мегӯям. Ҳак гуфтанӣ бар ин, ин поил учон дирӯз хонаи давлатбойро оташ зада сӯронданд.
3: Ин Хуршиди Худо бехабар мардумро ташвиқот карда, фуқароро ба шӯриш даъват кардааст. дар шӯғнону рӯшон варақаҳои болшавикиро панд кардааст. овоза кардааст, ки гӯё дар Тошканди Хоҷанд инқилоб шудааст. ҳокимият гӯё он ҷо дар дасти полишо бошад.
1: ба дастам меафтод. гӯшташро бурда бурда карда ба пеши сагҳо мепартофтам.
4: саид!
5: лабай тақсир!
1: дар берун мареди рӯйпӯш маро мунтазир аст. гӯй дарояд.
5: хуб шуд тақсирам.
1: دلم گواهی میدهد که خورشید در همین اطراف است. حیدرقل به هر حولی در آید. خانه آشخان آقالی که تک نمانده کابید. زنده به دست دارید ست تنگم کابید.
2: های های های
1: و چشم بیکم.
0: خزمتگار ریزای رویش را با سل پیچانده را گرفته می آید.
1: خوش.
6: بیکم. بیکم. خورشید در همین اطراف. وی پیرانی به خلا آمدنی. وی می خواهد دل را آزاد کند.
1: های.
6: اینش حالا معلوم نی.
1: آفرین. انا این برای خدمتت.
6: تشکر. لیکن به اطراف آدم مانید. باز نگریزد.
1: این دفعه خلاص نمی شود. دیگران وادی نه در کجا.
6: بگم. بعد جایشان رو به شما خبر می دهم. خیلی. خب من رفتم.
1: رو.
2: این که بود بگم؟
1: یک دوستم خبر خوش آورد.
2: خوش. چه خبر خوش؟ ما هم شنویم.
1: دیوار موش دارد موش گوش گفتند. بعد میگویم.
2: خوش. با دلیر چکار میکنیم؟ مسلحت شما چی؟
1: یه وای هم پیروی خوش شدیم.
7: یا نابود کردن یا به یکان سوداگر فروختن مسلم میبود بگم.
2: راست. با سوداگر غلام جان. یک چند آدمان رو فروختنی بودید.
7: بله.
2: اگر در بینشون دلیر هم به فروش می رفت کار بد نمی شود.
7: البته.
2: از این آشوبگر هم یک بار خلاص می شدیم.
1: فکر بد نی.
2: جناب بیگ با یکان هیله و نیرنگ گریخته آید چی؟
1: هیچ گپ نی. باز به دست خودمان می افتد.
2: خوب می شد. در این باره به جناب کرم شاه یک عرض میکردید.
1: مادام که خودمان از هوده این کار میبراییم به جناب کرم شاه عرض کردن چه آجا؟
7: بله.
2: باز جناب کرم شاه شنیده خفه نشود میگویم.
1: از خورسندی شادیانه هم میدید.
2: روست گفتید جناب بیگ. روست.
4: شیرین بیگ.
8: لبای.
1: غلام جان سوداگر را به اینجا دعوت کن.
8: خوب شدند.
4: سید.
8: لبای.
1: از خانه دلیل و یک چند بندیار را گرفته بیار. زود.
7: ملو حیدرقل مسلم است که همین شب رسا کارتان آمد کرده است. بازارتان هم در عوضی میگه من.
1: با توجه شما بر این دوستان قدردان دید.
8: السلام علیکم.
1: و علیکم السلام.
2: مرحمت مرحمت بیایید.
8: السلام علیکم. آیان رو
7: مخترم. مرحمت شیر کنید.
2: بیایید بشینید.
7: کنه آمین.
8: آمین.
7: قدم رسید برای
8: نرسد. هوا گرم است برادر.
1: جناب شام در این ملک ما خفه نیستند؟
8: اختیار دارید. اختیار دارید. بنده والله که خودم را در این کوهستان خیلی خوب حس میکنم. خوبه والله.
2: رفت بازارتون چطور آقا جان؟
8: عرض کنم از کرم خدا از لطف شما دوستان بعد نه دیگه. شکر شکر.
2: خواهش مندیم عیب نکنید. مملکت ما سراسر کوهستان است.
7: بله.
2: چندان خلق زیاد ندارد.
8: بله صحیح فرمودید. چندان آدم زیاد نیست. بگمانم در ما هم صاحب آنقدر مال برای فروش نمانده است.
1: شما سگ این کس آوردگی را دیدید؟
2: ها تقصیر؟ بسیار سگ خوب.
1: اگر سوداش بزد خرید هم برای شکار و هم برای پاسبانی چاروا خیلی لازم می شود.
8: راست میگه.
2: آقای محترم از این سگ
9: چند تا آوردید؟
8: صاحب عرض کنم که والا از این ذات تنها یک دانه آوردم. از ذاتهای دیگر هم هست لیکن آنها نسلشان دیگر است. والا که در راه به خودم به کار می آید. راستش را گویم این را هم فروختنی نبودم. لیکن از بس که به جناب شما وعده داده بودم مجبورم که بفروشم.
7: خوش نرخ این سگتان چند است؟
8: مرا صاحب عفو کنید. من این را با پیسه نمیفروشم. با اجازه شما با یک چند سگی دوپایی وز میکنم.
9: آی سوداگر پروانه گودید سگان چارپا آوردن گیرید.
7: نرخش
8: نرخش صاحب سه نفر.
9: چی؟ سه نفر؟ نخواد که برای یک سگ سه آدم طلب میکنید؟
8: بلا که فایده نمیکنم. این سگ خاصه است. ما به شما مخصوصا به جناب کرمشاه خیلی توجه دارم. وگرنه ما این سگ به عوض ده دوپا هم عوض نمیکردم به خدا قسم.
7: آخه آقای سوداگر و چه حساب بودست که قیمتی و اینقدر بلند؟
8: قربانت گردم بابا جان. شما آدم سگ شناس هستی. اول باید دانست که این سگ از کدام نسل هست.
7: خوش.
8: در سرزمین انگلیس و روس این سگ سگ اوچار می نامند. اما در طرف های افغانستان و بخارای شریف این سگ سگ فرنگی می گویند. ولی از این سگ های دایدون نیست.
9: بس سگتان خیلی سگی با آبرو بوده است.
8: بله قربان شما کردم. والله که این سگ نه سگ جان است. با خدا وای اصل زاده است. وقتش می آید که به شما به جای 10-15 نفر خدمت می کند و فایده بسیار می رسد.
9: شاید لیکن هرچی نباشد سگ سگ
7: تقصیر. نه به قول آقای سوداگر این سگ نبوده بلکه دیگه سگ.
8: بله صاحب با خدا قسم این سگ ما اگر شاه سگ هم بگویم میادم. بابا یک چای
9: بیشم. بیای سودا کنیم. کناخ سخول شما میانه رو شده به همین سگ جنابشان یک بها دهید.
7: با فکر من آقای سوداگر آدم های میگریفتگیش را جدا کند پس سودا میکنید.
8: بسیار خوب گفتید. صحیح فرمودید.
0: آدمان بیک چند نفر بندیان را که با ارغمچین با یک دیگر بسته شدند می آرند. دلیر نیز در بین آنها. سوداگر هر یکی آنها را از نظر می گذراند.
9: خیلی بیایید سودا کنیم.
8: بگم با اجازه شما ما اینا را یک تک
9: تک مهمت
8: تو از کجایی برادر؟ من میگم تو از کجایی؟
10: ما سردارا
8: ای آقا نمیشه. این مردنی آقا این نمیشه. برو این رو ببر. اینش با ما مقهول. برای ما همین سه نفر کافی. او دیگرش رو ببرید.
9: کنی؟ دیگرش رو بر. خیلی جوانان با قوت رو جدا کرده گرفتید آقای سوداگر.
8: صاحب اینها گرچه اینطور خوب صورت داشته باشن هم لیکن چندان با قوت نیستن صاحب.
9: کنی؟ بیایید تیزتر سودا کنیم. آخ سخول.
7: لبه.
9: گب زنید؟ با فکر من تنها خود دلیر رو و عوض آن سگ دهیم هم حق آقای سوداگر نمی رود که حق ما می رود.
7: بله
8: آقا سخول. دلیر؟
7: دلیر؟
8: کدام دلیر و کدام از این
7: هم؟ الو
8: همی؟
7: ها؟
8: نه خیر آقا نمیشه نمیشه آقا گپای چتی نزنید. ما سگی مف ندارم که با یک آدم ناچیز باز کن. ما مسخره نیدیم آقا.
9: اگه سوداگر خوروی عاجز نیست. اگر غلط نکنم 20-25 سال است. چه گفتی تاکسا کن؟
7: بله همین طور
8: نه ما راضی نیستم آقا.
9: خوش همه که سوداگر
8: خوش
9: دستتان را دهید.
8: خوشمندم.
9: به بدل همون سگتان دلیر و این یکی رو میدهیم.
8: نه آقا نه صاحب نه ما راضی نیستم. ما نیستم والله که نه. خب بروی خاطر شما ما راضی. آمین.
9: الله اکبر. کنه اکنون رفته سگ شما رو بینیم.
8: خواهشمندم. سرمان
11: بله صاحب.
8: برو یک ریسمان بیار اینها را درست دستبند کن. حجت ها را سنی می نویسیم. خواهشمندم بفرمایید.
9: مرحمت.
0: همه برای دیدنی سگ برآمده می روند.
12: نخود که امید نیست. نخود که از این تارهای عنکبوت خلاص نشویم.
13: خلاص می شویم. دنیا با امید است برادر.
12: گناهی تو چیست برادر؟
11: گناهی من همین است که دوستم را از دست ظالمان پنهان کردم. گناهی من همین که وطنم را آزاد و خلقم را شاد دیدن می خواهم.
12: بله، آرزوی نیک. ایستو که تو را چطور دستگیر کردند؟
11: سربازهای شاه روزانه مرا در نزد چشم دستگیر کردند. معلوم می شود که در بین ما خائنی است، اما وای کیست نمی دانم.
12: دوستم، کاسلسان شاه بسیار احتیاط شدن لازم.
11: بله، احتیاط شدن لازم.
12: کسی می آید؟
13: سلام.
11: و علیکم سلام.
13: دلیر نام جوان در همین جاست.
11: بله، در همین جا. چی بود؟ من دلیر.
13: راستش رو گوی، تو دلیری یا نه؟
11: بله، من دلیرم، دلیر.
13: من این تومور رو به تو گلبدن داده فرستاد.
11: گلبدن؟
13: وای میگوید که این تومور سری دارد. وای از گردن یک قاتل ناشناس کنده گرفت است در وقت قین دادنی او.
11: خودی بادر کجاست؟
13: در همین جا، در دست ظالم. مرد باش، دنیا با امید است. من کوشش میکنم که وای آزاد شود.
11: خواهرم از تو یک التماس دارم، کاری کن که من با گلبدن روبرو شوم.
13: این کاری مشکل است.
11: چطور مشکل؟
13: خیر، من کوشش میکنم که دیدار به قیامت نماند.
11: خوب،
13: ما انا این نان را خور. خیر، من رفتم.
11: رحمت به تو خواهرم. این چخل تومار باشد و چی سری داشته باشد؟
0: خورشید بارش و مویله بی ساختن همراه ساربان به نزد بندی ها می آید.
1: کدامه از اینها؟
11: همینش برادر.
1: تو راست گفتی، ما هم طرفدار شما هستم. گپ بین تاجک و اوان نیست، گپ در بای و کمبغلیست. آب پس چرا ما خون هم دیگر را بریزیم؟

0: میشناسد غرض این دوست افغانم به من یاری میرساند رو زود باش
1: از خودت احتیاط شو استید استید من با شما میکریزم رفتیم برادر رفتیم
0: کسی میآید ایست
2: تو کی؟ از من چی میخواهی خونخوار؟
0: آیا تو گلبدن نیستی؟
2: سردی
0: گلبدن گلبدن
2: سردی
0: گلبدن این منم من خورشید
2: خورشید دلیر کنی احوالی پدرم چی تفر؟
0: دلیر آتشم پدرسی سلامت زود باش زود باش
3: بیرگاه
4: بگم بگم با خدا دلم گواهی میده که در این کار غلام ما تنها نبوده بلکه با او زبان یک کردن ما باشم تو طرف ها خساره دیدم ابتشادرم بجای همی غلامم بجای همی ضرر که کشدم همی لامکار رو ما هدیه کن والا که ضرر نمی کشی بگم قربان شدم بگم ها بگو
5: جان با یاری خدمتگاران دست خورشیدی به دست افتاده را میبندند و کشالتنام میبرند. ریزا از ترس آن که گلبدن او را نشناسد زود رویش را میگرداند. گلبدن را نیز به حولی درون میبرند. ریزا با احمد بیک تنها میمانند.
6: بیکم
0: ریزا
6: جناب احمد بیک میدانید کی را فروختید؟
0: کی را؟ خورشید را! چی؟
6: جناب احمد بیک خورشید را فروخته کاری خوب نکردید کاری وی را در همینجا انجام دادن لازم بود
0: او را در اینجا نیست کردن ممکن نبود زیرا مردم شنیده بلوا میبردارند بین هم همه به شور آمدند
6: راول جان من از پسش آدم روان میکنم تا که وی را بچه نام فرستند
0: رزا وقتی که سوداگر از خاک ما بیرون برد آن وقت اختیار با شما خوش باز چی گفته نبودید
6: جناب احمد بک کرم شاه را راضی کنید فورا خدا به قشقر رساند در آنجا نماینده این پیری کبیری انگلی انتظاری است بگذار تیستر با وشهرد نما بسته بدخشان را به پناه بریتانیا کبیر گذراند تا که بریتانیا کبیر در سایه سلطنت خود شهن و شهرت شما را نگاه دارد و این سرزمین شمایان را از بلشویکان نجات دهد
0: آخر او چطور به آنجا می رود
6: نماینده جناب عالی علکه در شغنان است و شما و جناب کرمشاه را به آنجا می رساند شتابید
0: خوب شده است
6: همین که نماینده جناب عالی را دیدید من این نامه را به وی دهید در آن همه چیز نوشته شده است خدمت شما بیهوده نمی رود
0: جناب احمد بک خوب
5: کمینگاه دهقانان در بین کوه آنها به هجوم آینده تیاری می بینند

0: آفرین، سلامت باش پسرم.
1: السلام علیکم.
0: السلام علیکم. بیایید بیایید.
2: السلام علیکم.
0: السلام علیکم. شیخ خاطر جمعی؟
1: خاطر جمعی
0: از تاشکند خبری هست؟
1: نه، هنوز نه.
0: کاش که زودتر خبر می آمد. بچه ها جا به جای استادند؟
3: بله، هر کدامشان را به جای های احتیاط گذاشتیم. اگر دشمن نهنگ شود هم از دریا به این طرف گذشته نمی تواند.
0: این خوب است.
1: از روی خبرها اهالی اطراف همه به عمل تیارند. روزی مقرر کرده شده همه یک جای عمل میکنیم.
4: ساکی دادن عبدالر که عمل میکنیم؟
1: این رو حالا گفته نمیتوانم امک ریزا. همین که عسکران سرخ آمدن بعد.
3: کاش که زودتر میامدند و جزای این خانه سوزان و ظالمان را میدادیم.
5: اکدلیل خوش همه که ادینه همراهش یک چند آدم آمده ایستادن.
1: خیلی خوب بختیار، تو رفته بچه ها را خبر گیر.
3: خوب
1: همه را جای به جای مان.
3: خوب
1: اما که ادینه.
2: السلام
1: علیکم.
4: السلام علیکم. السلام علیکم ادینه.
1: تنی مرحمت شنید بچه ها، یرا خورا گیرید. اما که ادینه اینها را از کجا گرفتید؟
2: انگور خور و باغاش نپرس.
4: اگه ادینه این کمونا را به تو کی داد؟ برادران روزی قلعه کی داده که؟
2: از قلعه.
1: نابکارو چی شد؟ کنی گبزان چی شد؟
6: گل بدن راست دست دادیم.
1: چی؟
6: جان و جگرم را لعنتی ها فروختند.
3: نخواد کی؟
6: همین دیروز این حادثه را شریف به من نقل کرد. دخترم گل بدنی مصیبت دیده را کرمشاه به کدام یک تاجری کشمیری به بدلی دوسی جامعوار کرباسی پوسیده فروخته است. دختر یک شربختم. اگر علاجم میرسید خودی همین شب کرمشاه را پاره پاره کرده قصاص میگرفتم.
1: هیچ گم نیمه که آدینا آن روز دور نیست. روس ها غلامداری را برهم دادندم. اما در آن طرفی دریا باشد هنوز هم آدمان را مثلی حیوان به عوضی سرد می فروشند.
4: خورشیدی بدبخت، حالا در کجا باشم؟
1: بردن می گویند.
0: دختری شوربخت.
1: اجگب نه برادران، تا زنده هم قصاصی آنها را از این ظالمان دوچند میگیرم.
3: برادران، در بدنی هر کدامی ما مردیگری و ناموسی مسلمانی هست. ما باید نه تنها برای آسودگی خودمان و آیلمان، بلکه برای آزادی و آسودگی تمامی سرزمینمان جانبازی کنیم.
1: اما که آدینا، چطور این یراخ را به دست در آوردید؟
2: این را با یاری انا همین سربازی روس و هم شریف.
1: چطور؟
2: شریف میفهمید چراغ الکتریک قلعه را کشته و سردارش عرض میکند که سیمی الکتریک در انبار یراخانه ویران شده است، برای همین همه جا تاریک. سردار باشد کلید یراخانه را به شریف داده امر میکند که تیز درست کنند. شریف کلید را گرفته یراخانه را میکشاید. ما باشیم با یاری این رفیق روس پیش انبار حاضر شده یراخ ها را گرفته به این سو تاختیم.
0: آفرین.
7: جناب کماندیر.
1: برادر اینجا جناب نیست.
7: اجازه دید من عرض کنم.
1: صبر کن. تو مرا نشناختی؟
7: نه.
1: تو همون سرباز نیستی که مرا با امر آخ سقال به قلعه برده بودی؟
7: بله، همون هستم. ولی عذر می خواهم که من همان شما را در سری چشم دستگیر کردم. از گناهم گذرید.
1: ایستا، تو رو چی مجبور کرد که با طرف ما گذاری؟
7: تو چرت وزمی، دیگر طاقت شکنجه و عذاب ندارم. میدانید همه سربازان گریختند، ما یک دو نفر اینجا موندیم. یک روز به قلعه دختری را آوردم.
1: خوش
7: چنان عذاب دادن که از داد و فریادش زمین و آسمان میکفی. گویا وای دختری انقلاب چی بوده است و ورقه های انقلابی پهن میکرده است.
8: این همان دخترکی شوهر بختم گل بدن بود.
7: چرت وزمی، من او را خواستم توری کرده آزاد کنم، ولی امکانیت نشد، بیگاهی او را گرفته بردن. هر از همان رو سر کرده من به خود قول دادم که دیگر راه من با آنها نیست. سه بار چرت وزمی اجازت پرسیدم ولی جواب ندادم. من در اینجا خاندار شدم. من به قریبی صاحب فرزند می شوم. نام پسرم رو می دونید وانیا شاه می مونم.
1: وانیا شاه؟
7: یعنی وانیاش روسی و شاهش پومیلی. هر دویش رو یک جا کنیم وانیا شاه می شود. چرت بازمی
9: داماد شدم گوی.
1: داماد
9: ایسا که حالا زند در کجا؟
7: حالا وای رو برتن فرستادم. همین که تینجی برقرار شد من رو زود اینجا گرفته میارم. آخر من در ریازم هیچ کس ندارم. من نمی خواهم که فرزندی مرا هم مثل آن دخترک بدبخت کافیر گفته کین کنم. میدونید ما همه خواهر و برادریم، باید آزاد باشیم. در پیتر و مسکو هم گپ همین.
1: وای خرشو؟
7: چی خرشو؟
1: تو اکنون برادری ما، دوستی ما هستی.
7: رحمت شد
1: لیکن از یک خواهیش، همین چرت وزمیت را دیگر تکرار نکن.
7: خوب شده چرت وزمی.
1: آلا باز از
7: چرت وزمی. ببخشید. میدانید رفیقان،
1: خوش
7: من به شما یک خبر آوردم.
1: چی خبری؟ چی گپ؟
7: کرم شاه پامیر را به انگلیس ها فروختنی.
1: چی؟
7: من حاضر وکیل انگلیسی کرم شاه را قبول کرد. حاضر در قلعه مصلحت می رود. برای سفر تیاری می بینم.
3: برادران اگر کرم شاه خانه سوخته به قشقر رود و انگلیس ها را به سر ما آورد، آن وقت جبر و ستم ما 10 برابر زیاد می شود.
4: دادرم خاندار، روسوهایی که در خلان به این راه نمیدین آخه.
3: کی میداند؟ احتمال زبان یک کنند.
7: ما به این راه نمیدیم.
3: فرصت را از دست نداده شورش را سر کردن در کار.
4: درست.
1: راه دادن لازم نیست که کرم شام ملکی مقدسی ما را به انگلیس ها فروشد.
6: از این روز دیده مردن بهتر است.
3: ما باید از خودی پگاه به کار سر کنیم.
1: درست میگه خلاندار.
4: البته درست.
5: اکدلی!
1: بنافشه
5: می آید.
1: بنافشه جون
5: خلان
4: که در راستش آمدیم. بارک الله شیر بچه، بارک الله.
10: بنافشه کو بیا در جونت ببرم، ادرم خاکای پاد ببرم. کو بیا نخل که چی خبرهای نواردی از کارو سرخ کمیان. آخی این تیزاری کو که چشمه ما کرده شد که آخی.
11: سلامت باشید. شنید
10: بشه کو در جونت ببرم. بشه
11: با یک عذاب به تاشکند رسیده با یاری شکر شاه شغنانی رفیق ایوانوف را یافتیم. او مکتوبی ما را خواند و ما را گرفته به شتبی بلشویکان برد. در آنجا ما را برادرانه قبول کردند. رهنمای آنها رفیق فرونزه بوده است.
1: رفیق فرونزه؟
11: رفیق فرونزه. وی به ما یاری وعده کرد. عسکرانی سرخ هم امروز پگاه آمده میمانند.
1: خیریتی
11: وظیفه ما وظیفه ما حاضر راه‌های گریز را به دشمن بسته و به عسکران سرخ یاری دادن است. این مصلحت رفیق فرونزه است. رفیق ایوانوف و شکرشاه هم با عسکران سرخ می آید.
0: ای خیریه.
11: اکنون ما از روی این مصلحت ها باید عمل کنیم.
0: ای بله دخترم، آفرین آفرین.
2: مادام که این طور است باید به کار سر کرد.
1: رفیقان، از حاضر سر کرده به طور مخفی به تمام قشلاق ها آدم فرستادن لازم. همه را خبردار کنند و روزی معین کرده شده عمل میکنیم.
10: درست. در کجا جمع میشیم؟
1: در این باره علاهیده خبر میدیم امکی رضا.
10: فهمم. برادران، بهتر میبود که اول به قلعه هجوم میکردیم.
1: نه، این کپشون درست است. ما با این قوه قلعه را گرفته نمیتوانیم. ما راه قلعه را از همه طرف بسته دره غون را به واسطه پولی لنگر برای عسکران سرخ میکشاییم. انا آن وقت به غلبه نائل شده میتوانیم.
2: این فکری تو هست. ایستا دلیر جان.
1: خوش.
2: اگر کرمشاه راه قاشقر را گیرد
1: چه؟ هیچ گب نه اما که آدی نه. در سرگار راه شاه را بسته آدمانش را سرباران میکنه.
7: من هم به قلعه میروم و رفیقان روس را به این کار تشویق میکنم.
1: بسیار خرشو آفرین رحمت برادر. اکنون همه از پای اجرای وظیفه ها شوید تا که وقت بیهوده نرود. زود به جای های معین کرده شده رفته رسیدن در کار. برادر همراهی من بیا.
10: رفتیم بچه.
1: آفرین زودتر
2: جره روس بیا.
11: دلیل
1: خوش.
11: آیا این راست است؟
1: بله بنفشه جون، این راست است.
11: دوگانه شوربختم خورشیدی بیچاره، ولی این ظالمان به هر تاریمه شما جواب خواهند داد.
1: بله بنفشه جان، به هر تاریمه آنها ما از این ظالمان دوچند قصاص میگیریم.
11: خیر
1: بنفشه جان، وقت غنیمت. تو حاضر بسری پول میروی آنجا عسکران سرخ را پیشواز میگیری. به زیمه تو کاری مشکل و خطرناک گذاشته شد. من این تومار را به کماندیر میدهی و زبان انگلیسی را ناز میداند. تمامی سری در اینجا بوده را میفهمیم. خیر هوشیار باش. کمانشاه بختیار اینجا بیاید. همراه اپای بنفشهتان بسری پول میروید. هوشیار شوید. خیر بنفشه جان، راهی سپید.
11: باور کن که بجا میارم.
1: خیر
10: بنفشه
11: خوش
10: دخترم، مرا با خود بگیر.
11: خوب

0: گوش کن، زود دوید خود رو به قلم برازی سردار میرسانی. میگوی که در بین سربازان بلشویکان هستند. آنها قلعه را احاطه نموده به شورشگران راه شدنی آنها را فوراً و بیشوق نیست کنند. ایستا، بازگوی که از آن طرف عسکران سرخ آمده ایستادند.
1: روسها مگر دشمنی ما نیستند؟
0: روسهایی که از سیمان میآیند از روسهای اینجا دیده برای ما خطرناکترند. آنها بلشویکند. زود را آرزوی شما مثل آن کپروکتر که در باباد می رود. کنی بینیم چه زور می براید.

0: душман мағлуб гардид. Дар болои қалъа байроқи сурх ҷилвагар аст.
1: Талерҷон, хайрият ба дидори якдигар расидед.
2: Рабиб Байматов, эскадронро рост ба даравишкошим омода созед. Охирин такягоҳи душман онҷост.
3: Итоат?
4: Амаки қаландар!
3: Оҳо! Пас, пас савор шавед! Эскадрон, смирно! Барои озодӣ, ба пеш!
4: Амаки қаландар!
5: Лаб ба писарам!
4: Шумо ҳам одамони моро саф ороед. Ба ишкошӣ!
5: خوب شده است.
1: دلیر خوش کنی نقل کن چطور از دست غلام جان سوداگر خلاص شدی؟
6: دلیر جان، دلیر جان، این قصه خیلی دراز است. وقتش می آید و همه را یک به یک نقل می کنم. افسوس، افسوس که آن روز گلبدن را خلاص کردن توانستم. از او درگ نیست؟ زنده و سلامت باشد.
1: می گویند که به یک سوداگری کشمیری فروخت فرستادند.
6: بیچاره.
1: بله خورشید، این دختر از خردسالیش بدبخت برآمد.
6: از خردسالگی؟
1: بله، از خردسالگی. آخر وی دختری امک آدینه نبود. دختر یک مردی خوجندی بود است.
6: مردکی خوجندی بود است؟
1: بله، مردکی خوجندی.
6: بله، با گمانم این خواهری من بود که چندین سال این جانب کفت کاوش میکردم.
1: خواهری تو؟
6: بله، خواهری من. پدرم او را بارها یادآوری میکردم و قسمتش را نمیدانست.
2: دلیر! دلیر!
1: نبای امکی آدینا؟
2: دلیر!
1: خوش؟
2: من و بختیار یک شخصی بیگونه را دستگیر کردیم.
6: امکی آدینا! امکی آدینا! من را دستگیر
4: کردیم! امکی آدینا! آی
2: پسرم!
4: دستگیر کردیم!
2: چطوری که میگویند که با وانه میخورد اما آدم وانه میخورد
1: اما که آدینا وای چه خیلی مردک بوده است؟
2: وای خودش رو یک سوداگری خارجی مینابد.
1: با بختیار گوید که به اینجا گرفته آرد.
2: ها خوب شده است. خوب شده. بختیار اما این شخص رو به این طرف کش.
7: خوب شده است. مرا طولا نده با ما بیترامی نکن. السلام علیکم آقایان. جناب صاحب منصب، این ها مرا دستگیر کردن نسبت به ما بی احترامی صادر نمودن.
6: دلیر تو رو شناختی؟
1: نباشد چی؟
7: ما تاجرم و حقوق مختاریت دارم. مرا به نزد حاکم اینجا برید.
6: در این سرزمین دیگر حاکم نیست.
7: برای چی؟
6: در باره مختاریت شما باشد. من به نماینده ساخت نوی شوروی دلیر مراجعت کنید.
7: دلیر؟ کدام دلیر؟
1: همان دلیری که تو به ایوازی یک سخت خریدنی بودی.
7: صاحب شما
6: جناب سوداگر، شما مرا شناختید؟
7: والله که من برای اول شما را میبینم.
1: جناب سوداگر، آخرین همان خورشیدی که شما به ایوازی یک سخت خریدگی بودید.
6: بله صاحب، من همان غلام زر خرید شما بودم.
7: تو غلام زر خرید ما هستی؟ والله که صاف کردی آقا.
6: من این نشانه شما.
7: با ما سیر کن. این آدم ها را نمیشناسی. شاید که مره بشناسی. سروان نزدیک نایت میکشون
2: پدر سغمت را میکشون
7: نه بیای
2: خورشید اجازت دی بچم او را با پیش آچه کلانت فرستانیم.
7: چرا شما با ما ایتار رفتار میکنید؟ ما سوداگر مرکی دیگرم. فرمان فرمای مرکی بخارا امیر سید علیم خان با احنامه که موافق آن آدمان من میتوانن اینجا آمده آزادانه سودا کنن امضا مانده است و ما نمیدانم برای چی شما امرو را ویران میکنید.
6: در این سرزمین یگانه حکومت قانونی این حکومت شوروی میباشد. امک آدینا، شما تمام مال این سوداگر را مصادره کنه. خودش را برده بله بیداری و به سرحچانی دولتی هم سویه سپاری.
7: جناب صاحب مثل
2: ایتاد های آشنا، اکنون تو فکر سرزمین ما را از خاطر برار. اگر بینیت را تقانی با دروش شکاف میکنم.
7: ما فرزند ملک خدا دادم و نسبت به خودم احترام و متقابله طلب می نمایم.
2: تو فرزند ارزنده ای مملکت خود نه بلکه کشدم وی کنه وی است.
6: راست گفتید امک آدینا، خلق آن کشور برادر و دوست مایند. آنها مرا از بند این خونخوار آزاد کردند.
2: بیشترا
7: ما به این خودسری شما اجناس باید می
2: نویم. سوداگری او عمر بیشترا
8: دیدی چی کلانیگری میکند.
6: آدینه بابای جواب نوست داد. تو فرزند خلقت نه کنهی وی شلوکی وی استی.
0: عسکری بازن چادری سیاه پوش می آید.
9: کلانترینی کلان ها نه همین کس.
1: شما کیستید؟ و چرا از آن طرف به خاک ما گذشتید؟
10: این خاکی من است. من به وطنم برگشتم.
1: کبزنید آخر شما کیستید؟
10: مرا نشناختید؟
1: خدایا گربدند گربدند تو زنده عزیزم. حاضر حاضر حاضر صبر کن صبر کن. خورشید خورشید خورشید اینجا بیا.
6: جوکه
1: گربدند
6: گربدند گربدند.
10: من پرنده مجروح بودم. به قنات خونالود خود تکیه کرده مثل مال خود را از دست یک سوداگر در دست سوداگری دیگر و از یک شهر به شهر دیگر می دیدم. از قنات من خون می چکید. به هر سنگی که سر و به هر خاکی که در آن پا می گذاشتم نشانه آن باقی می ماند. من مثل پرنده مجروح گاه برایم دان پیدا می کردم، گاه در سراغ لقمه نان بودم. در آخر به وطنم رسیدم. اکنون من قصاص می گیرم از آن مردی که دلی مرا خراشیده به دلی وطنم خنجر زده نیست. قصاص میگیرم.
6: آروم شو آروم شو.
10: دلیر بگو رضا در همین جاست؟
1: در همین جا چی بود؟
10: وی رضا نیست وی خائن است.
1: گلبدان تو چی ها میگویی؟
6: احتمالی راست باشد.
10: بله من او را در سرای احمد بیک دیده بودم.
1: در سرای احمد بیک؟
9: تو چرا تو اسمی؟ دلیر به من اجازه دید من حاضر.
6: بله.
9: تو چرا تو اسمی من حاضر؟
6: احتیاط شد با احتیاط.
1: بنفشا پول پول بنفشا پول بنفشا رضا خان.
0: عسکر رضای دست به پشت بسته را پیش انداز کرده می آورد.
6: غنیمتی کلون نامی ساخته این رضا و نامی اصلیش میستر چارلز می باشد.
1: انا تو کی بودی؟ سله، ریش، جامه همه اشهزانی ما. نان و نمکی ما را خورده به دسترخانی ما توف کردی. معلوم می شود که به دست سربازها ما را تو سپردی. به ایوازی سخورشید را به سوداگر تو فروختی. گلبدن را غریب و بنفش را تو کشتی. پول را تو ترکاندی. ایه تو خاین.
10: من از تو چی دور قصاص گیرم؟
6: آرام شو قصاص تو را خلق میگیرد. دلیر
1: لبای
6: او را کافته کاف کن.
1: خوب شده است.
11: التماس میکنم با من همچون آدمی حربی از روی قانونهای بین الخلقی مناسبت کنید. I am the officer of Great Britain.
6: نه، ما با تو از روی قانون انقلاب رفتار میکنیم. برید.
9: کنی، بیشترا خواهین وطن فروش. چرت وزمین.
11: دلیر جان.
1: لبای.
11: سوداگر را بجاش برده سپردیم.
1: خوب کردید امکی آدینا. امکی آدینا. گلبدن.
6: گلبدن؟ خدا. این خواب است. یا بیداری. گلبدن.
10: پدر.
6: دخترم کی عزیزم گلبدن.
10: پدر.
6: دخترکم. کاش که در این روز پدرت زنده می بود.
10: پدر. در غریبی من فقط یاد شما رو می کردم. اکنون از شما یک خواهش دارم.
6: خواهش دخترکم. گفت.
10: پدری اصلی من کیست؟ نام او را به من بگویید.
6: دخترکم، من با کلامی شریف قسم خورده بودم که این را به تو نگویم. اما پس از آن همه ی ظلم و زجر این خائنان اعتقاد باوری من تماما دیگر شد. باوری من اره در همین زد و خوردی سخت‌ترینی بر ضد ظالمان بود که فقط انا همین به ما بخت و سعادت آورده می توانست. پدری تو مردی جسور بود. نام وی نعمت شریفزاده بود. دخترکم.
1: نعمت شریفزاده؟
6: بله.
1: نعمت شریفزاده این پدری من است. گلبدن خواهرم. جگرم. گلبدن. گلبدن. پدرم همیشه تو و مادرت رو یادآوری میکرد. در بستری مرگ مرا جیغ زد و وصیت نمود که تو را جستجو نمایم. برای بخت و سعادت مردمی پامیر مبارزه برم. او از دنیا چشم پوشید ولی قلبش دائمی در اینجا ماند. اما که آتینا اکنون شما صاحبی دو فرزندید، هم دختر و هم پسر.
12: نه اما که آتینا، نه، صاحبی یک دختر و دو پسر.
6: قلندر، قلندر، جوهره ی سرباز، گلبدن، اینجا، گلبدن، اینجا بیایید، مردم دستان، اینجا بیایید، من به شما خوشبختم، خوشبختترین آدمی دنیایم، صاحبی سرزمینی، آزاد و سه فرزندم، من همین خیل برادرم.

0: شما ثبت نمایشنامه تئاتر دولت اکادمی درامای تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاهوتی را از روی پیس مهربان نظرف آرزو شنیدید. به صحنه گذارنده هنرمند مردم جمهوری شمسی قیامف، کارگر دانشنوانیدن هنرمند شایسته جمهوری حلیمه نصیبالینه، منظم آواز معرفت خالقوه رایل ها را اجرا کردند. دلیر هنرمند مردم جمهوری ناصر حسنف، خورشید هنرمند مردم جمهوری محمود واحدف، بنفشه نیسان محمد جانوه، گلبدن هنرمند شایسته جمهوری گلندام سفرالیوه، آدینه هنرمند مردم جمهوری حاجی خل رحمت اللهیف، قلندر نماز ایماتف، بختیار هنرمند مردم جمهوری بریس نمتیف، ریزا هنرمند مردم اتحاد شوروی هاشم گدایف، احمد بیک هنرمند مردم جمهوری گرمی زوخ بیکف، هایدر بختلی سبزلیف، اکوبیر هنرمند شایسته جمهوری هایدر شاهی مردانف، آخسقال زبایدالله خالف، غلام جان هنرمند شایسته جمهوری محمود طاهری، ساربان هنرمند شایسته جمهوری قیمتشو همت شایف. در صحنه های عمومی هنرمندان تئاتر اشتراک کردند. برنده هنرمند مردم جمهوری عطا محمد جانف. این گفتار سال 1971 بلنت آواز ثبت شده است. انجام گفتار ادبی از سلسله تئاتر در نزد میکروفون.
1: تاجیکستانم گلفشان از بهاری وحدت است، در نگاهی آفتابی او شراری وحدت است، بودپریش از باد آفت خاک پاکی آفیت، مردمی سر جمعش اکنون پاسداری وحدت است.
2: رادیوی توجیکستان رو در شهر دوشنبه روی موج 104.7 FM میتوانید بشنوید.
3: شنوندگان گرامی، شما حالا گفتار آزاد آزادگان را میشنوید. تقدیم از اداره موسیقی رادیوی توجیکستان. آزاد آزادگان باز دری خود را برای شما میکشوید. باز از خودشناسی و خود آگاهی، از شعر و شاعری، از سرود و ترانه های دلبری صحبت می کند. آزاد آزادگان به شما راز می گوید، نیاز می آورد و شما را به خود هم صدای و هم نوا می نماید. باید بگویم که این سفر هم آزاد آزادگان از شش فصل عبارت است، از شش عالمی راز، از شش دنیای صوت و نوا، از شش گفت و گذار، از شش لحظه های دلاویز. فصل اول گلریز بهاران، وصف فصل گلریز و گلبیز و رمزهای هر گل در شعر و ترانه ها. فصل دوم مجسمه ملت، خدمت‌های ارزنده و سازنده استاد صدرالدین عینی در آهنگ خودشناسی و خود آگاهی خلق تاجیک. فصل سوم وصل را هجران مکن، یک سرود در چند لحن، غزلی جلال الدین بلخی هجران مکن در دو آهنگ و دو سرایش، در سرایش حافظ خلقی آدینه هاشم و سراینده خوشلن مراد بیک نصرالدین. پس چهارم دل را ببین، شور و شوق و آهنگ دل در شعرهای شاعر شهیر ابوالقاسم لاهوتی. پس پنجم علا شهر جوانی، مهرنامه شاعر صاحب نام بازار صابر برای شهر زیبای و جهانارا دل کشور دوشنبه گلاباد. فصل ششم زبان غنچه در برگ لاله، یادی از بانوی سخنور و شاعر آتش نهاد مهری ایراتی. گلریزی بهاران. بهار را زیب و زینتش، آرایش پیراهنش، نظر ربایش همه به گلهای رنگارنگ وابسته است. همان گلهایی که قبای زمین را با چهره خود نور و ضیا می بخشند و دلها هزار و یک شور و شوق را بیدار می کنند. گل، گلزار، گلریز در شعر شاعران به چندین معنا آمده، در صوت و نوا بسیار گلریزی شده، به گوشها نشسته. دشت و دمن از نزاکت گلها نظرگیر می کردن، از رنگ و رنگی گلها اطلس پوش می شوند. گل نه تنها با بلبل شورید دل الهام می بخشد، آن را به نوا می آرد، بلکه تمام شاعران عاشق و دلداده طبیعت را با سرودن می کشد. شاعران و رامشگران عاشقانه محو تماشای طبیعت بهار آغوش شده، با تمام هستی با آن هم آوا گردیده می سرایند، ایجاد می کنند. خیمه سلطان گل بر سبزه و صحرا زدند، خیز تا آنجا رویم از دست غم دادی زنیم. خنیاگران عاشق و شورید دل به ذوق آمده برابر شاعران زمزمه می نمایند. بلبلان از بوی نوروزی به فریاد آمدند، کم نیم از بلبلی، ما نیز فریادی کنیم.

همین است که بهار را عروسی سال می گویند. همان عروسی که با چهره خورشیدیش، با لبان از برگ گل نازکش، با گیسوی سبز و با نگاه برق پاشش، با قامت رسا و با آوای بلبلانش، صد لشکر دل را به خود شیدا و بنده کرده. بهار با گل و گلدسته بهار است، عروسی سال است. به چهره گل دیده می دوزیم و از زبان شاعران می سرایم. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحنه چمن روی دل افروز خوش است. بهار گلبیز و گلریز ما را به سیر چمن می خواند، به دامن کوه و صحرا می برد. نگاه ما گل می چیند، بر مشام ما نکت اطراگین آنها می رسد. عاشقانه آغوش می کشایم و می گوییم بیا بهار، بیا ای عروسی سال، بیا با کاروان گلها، مرغکان خوشلحان، بیا بر سرزمین عشق و محبت، بیا ما تو را نگران بودیم، چشمانمان براحت چار بود، بیا بهار، بیا که جان و دل ما نثار تو باد. و مردم عاشق با چنگ و چغانه، با شعرهای عاشقانه، با رقصهای دلبرانه به پیشواز آن می براید. بهار در نگاه ما می شکفد، در نگاه ما خانه می ماند، در یاد و هوش ما معوا می گیرد. ما گل می چینیم، گل می بوییم و با کاروان گلها دیده دخته هر یکی را در آهنگ دل احساس می نماییم و دل می سراید. مای نوش و گلافشان کن، از دهر چی می جویی؟ این گفت سهرگه گل بلبل تو چی می گویی؟ هر گل رمزی داره، حکمتی داره، آهنگی داره. همه آنها را ما در چهرهشان می بینیم، می یابیم. رمزی گلها، وقتی که آنها را به همدیگر می بخشیم، تحفه می کنیم، باید بدانیم که گلها چی می گویند. بخندد لاله بر صحرا، گلی لاله اظهار محبت. امروز هوای باغ دارد دل من، سودای تو در دماغ دارد دل من، سودای تو از دماغ بیرون نشود، مثل گلی لاله داغ دارد دل من.

عشق پر حرارت شوق و رغبت را افاده کند. میخچه گلی سفید غم و اندوه است و میخچه گلی زرد را بدبینی دانستند. دیگر گلی که با بوی خوش و نظر ربایش کس را به ذوق می آورد بنفشه است. بنفشه خاکساری را افاده می کند و عجیب آن که این رمز گل از نظر شاعران هم دور نمانده است، چنانچه عاشق به کسی شوی که دختر باشد، مانند گلی بنفشه تر باشد و یا در روی رهت بنفشه سیرابم بالای سرت بلبلی خوش فریادم. گلی صد برگ، آن را شاه گل ها می داند. رمز های این گل هم خیلی جالب است. آنها را از روی رنگشان می توان بها داد و رمز هایشان را کشاد. صد برگ سفید خاموشی، صد برگ سرخ عشق، عذاب عشق، صد برگ زرد بیوفایی. از همه زیاد در ترانه و ربایی های خلقی صد برگ را وصف کردند. صد برگ گل گل هاست و زیبایی خیابان و چمن هاست. صد برگ سفید بین چی بویی دارد؟ سبزین جوان چی گفتگویی دارد؟ و یا سی برگه بگفت در زمین سبزه منم، بنفشه بگفت جوانی پرغمزه منم، صد برگ بگفت لافی بیهوده مزن، تاجی سری عاشقانی پرغمزه منم. بهار با گل و گلزارش، با سبزه و آبشارش دلها را میبرد، عشق را میآورد، چشم کس را به عالم زیبایی میکشاید. همین یک نگاه به چهره گلها ما را وادار میکند که بگوییم نوروز عید است که پایانداز او حریر گلها، چکامه خانش رود و چشمه ها، ستایشگرش پرندگان خوش آوا. آمد به چمن بهار و گل شادی کرد، بلبل به سری چنار آبادی کرد.

دل را ببین. سرود از خیرات، از استعداد فطری خونیاگر سبز می کردد. تولید چنین سرود و ترانه ها خود یک نوگانی در عالم سلطنه هاست. سخن سبز، آهنگ سبز، صدای گیرای و دلنشین ترانه باربدی را به میان می آورد. سرود و ترانه های اصیل و جانبخش همیشه عمر جاویدانه دارند. از دل به دل، از زبان به زبان معوا گیرند، گیرد کردند. یکی از سرودهای بسیار دلپذیر بر متن شاعر صاحب مقام ابوالقاسم لاهوتی دل را ببین است. هر مصرع، هر عباره از دل بیرون ریخته با شور و شوق در آهنگ سرایده شده. دل را ببین، دل را ببین، بر کوی جانان آمده.

این سخنهای سرشار از عشق است، مهر است، سرشار از محبت است. دلی که در غم عشق یار قرار ندارد، خود در هوای آهنگ پروبال زند. دل عاشق شفته آن محبوبه است که پیوسته از پی آن کنده نیست. دل شاعر سراید، نالد، خود را قربانی آن دلدار سازد. این ترانه زود به آهنگ در آمد، زود از طرف خونیاگران سرایده شد. یکی با شور و شوق سراید، دیگری با سوز و درد. دل آواره، دل بیچاره التجا دارد که من آمدم، خود را فدای عشق ساختم. ببین مرا، ببین در کدام آهنگ میتپم میزنم. این همه بیقراری از آن زمانه است، از عشق آن یاری یک دانه است. دل را ببین، خنیاگران استادان صنعت سرایدن زیبا دلربا، ولی این ترانه در آهنگ های ساز های برقی شکوه دیگر یا اولو سراینده صاحب استعداد کرامت الله قربانوف قربانی این سرود روان و آهنگ ناک شد. در سرایدنش یک درد تمکین احساس می گشت، اما در خواندن آوازخانی دیگر مغفرت همراه قل و یک شور و شوق دیده می شود. سخنها با بازی در آمده، آهنگ دل را از دست داده. ترانه در آهنگ گل کند، در موسیقی سبز. دل را ببین، مراجعت به همه عاشقان دل دادگان است.

وصل را هجران مکن. سرود می سبزد، ترانه گل می کند، آهنگ ماندگار تولید می یابد. آن سرود ترانه هایی که با خون دل، با الهام سرشار، با مهر و صداقت و استعداد فطری ایجاد شده اند، عمر ابد دارند. همیشه در سرایش این یا آن خونیاگر و یا هنرمندی تازه نفس از نو احیا می شوند. همین است که می گویند چو بانگ سبز در سبزش شنیدی، زباغی زرد سبزه بردمیدی. خود سبز در سبز سرود باربد مروزی است. همین سرود سبب گردیده که دیگر سرودهایش سبز گردند و عمر آن خونیاگر بزرگ را جاویدانه گردانند. و خوش است که سرود و ترانه های باربدی امروز ها هم از زبان رامشگران و هنرمندان ما در لحن دیگر و در ساز دیگر ادامه میابند و به دلها بهار میآورند. سرود های اصیل از دل لبریز از عشق بیرون آیند، از دلی که آهنگ موج زند، سخن در موسیقی جوشد و با الهام سرشار ایجاد گردد. آنسانی که جلال الدین بلخی در هوای آهنگ نی به خروش آمده مثنوی معنوی را سراییده. چرا نی؟ چرا مز همین ساز؟ چون که یگانه سازی است که با جان هم نوا، هم نفس و هم صداست. دم و آهنگ، آهنگ و دم. از این رو او گوید با لبی دم ساز خود گر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. خود غزلیات مولانا جلال الدین بلخی همه سرشار از موسیقی است، از آهنگ است. به نظر چنین می رسد که بیشتر غزلیات دیوان کبیر را در هوای رقص سما گفته، چون چنگ خروشیده و چون نی نالیده و چون رباب بالیده غزلخانی نموده است. حالا ما تنها به یک غزلی او رو می آریم، همان غزلی که خونیاگران معروف آدین هاشیموف و مراد بیگ نصر دینف آهنگ بسته سراییده. آن غزل نیاییش است، زاری است، درخواست از خداوند است که وصل را هجران مکن. هجر سخت مشکل است، هجر تلختر از جان کندن است. استاد صنعت آدین هاشیموف این غزل را در آن وقتی سراییده بود که کشور ناآرام بود، پریشانی جدایی بر سری هر بنده تهدید میکرد. حافظ نالید با خون دل فغان کشی، ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشانی عشق را نالان مکن. ولی این غزل، این التجا به گوش کسی نمی رسید. حافظ فغان میکرد چون خزان بر شاخ و برگی دل مزن، خلق را مسکین و سرگردان مکن. آن وقت درد شاعر با حافظ یک بود. هجر، جدایی، پارشوی از دل و جان شاعر گذشته به هر تار دل خونیاگر پنجه می زد. او می سرایید با دل لرزان، نیست در عالم زی هجران تلختر، هرچی خواهی کن ولیکن آن مکن. این قسمتی اولی سرود خونیاگر است و بعد بر غزل صایب می پیوندد. همان غزلی که عاقبت در سینه ام دل از تپیدن باز ماند، بس که پر زد در قفس این مور از پرواز ماند. هجر به مرگ برد، به جدای ابد رود، دیگر چی حاجتی پند و نصیحت است. عجیب آن است که خونیاگر ما را آگاه می کرد که هجر عاقبت به آن رود که بلبل از خواندن باز ماند.
اگر بلبل در چمن چهچن نزند، آن باغ و چمن چی زیبه دارد؟ چی آهنگی تماشای دارد؟ وقتهای مشکلی، پریشانی، این سرود درد خوری دلهای شکسته، رنجیده، عذاب فراق را چشیده شد. همه آه از سینه برآوردن که خونیاگر چیسان این لحظه تقدیر ساز و پر از فاجعه را درک کرده ما را هوشدار داده. سرود در زبان خونیاگر چنان به دلها کاره می کرد که حاجت به گفتن نبود. خونیاگر این سرود را در دل و دیده هزاران هزار به یادگار ماند.

خانیاغری توانای دیگر مراد بیگ نصری دین به غزل مولانا جلال الدین بلخی نیز آهنگ بست. ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشانی عشق را نالان مکن. آهن کسبی در سرایش یک نوگانی و غرور درد را کشیدن، رنج هجر را برداشتن احساس می گردن. او آواز صمیمی و دلرس دارد، در این سرود هجر عشق بیشتر دیده می شود. دوری از یار و دیار به سرایت هم باید آن درد را کشی، ولی ناامید نباید شود. امید کندن نمی شود، لیکمان احساساتی که در هستی کس پدید می آید پند است، هشدار است، مراجعت است. ای خلق به خدا خود را شناس، دردی هجر را دوایش مشکل است. تنها شکست استخوان داند که مومیا چیست. ما هجر و جدایی را با صد عذاب و با صد درد گذرانیده بودیم، اکنون به هم آمدیم، ولی دیگر آن لحظه های سنگین و جگر ریش تکرار نمییابد. کعبه اقبال این خلق است و بس، کعبه امید را ویران مکن. همه اندیشه و اوج فکر در همین بیت جنبس می گردد، با نقطه خود می رسد. در حقیقت حالت، وقت، زمان و روحیه همان لحظینه خونیاگران برای ایجاد این یا آن سرود بسا موهیم و سازگار است. ببینید در دو لحظه بسیار حساس این سرودها به میان آمده. اولا در حالت وزنین و ابتدای هجر و دردها، دیگری بعد این حالت بسا سخت و سبق برداشته. وقت، زمان، لحظه های حساس و تقدیر ساز خود آهنگ، سرود و شیر آفرید.

ای دوشنبه، ببین که شاعر تو را چسون دیده، چسون دریافته. یک روی تو روی رودکی مرمرین و روی دیگر تو عینی سنگی. دو ابر مردی که رو برو استاده، یکی در آغاز و دیگری در انجام راه مرکزی. با همون سادگی، با همون طبیعی و عادی بودند، چسان بزرگی، پرحشمتی، از همه شهرهای بزرگ عالم عزیزی. شاعر در خیابانهای تو گشت و گذار می کرد و گمان نداشت که روزی از آغوش تو دور می افتد و به یاد تو خواب خور را گم می کند. شبها به یاد تو سر به بالین می ماند تا تو را خواب ببیند. ولی کو خواب، کو آرامی دل، کو تسلای جسم و جان. و باز به یاد تو کاغذ و قلم می گرفت و با عشق و یاد سوزان تو را وصف می کرد. تو را چون بوی جوی مولیان به دوحتن می سرایی. چیدم گلی صد برگ زی گلزار دوشنبه، بردم به در خانه دلدار دوشنبه. گفتم که در این هر ورق غنچه نهان است رازی من و رازی تو و اسرار دوشنبه. بر هر طرفی می نگرم، می نگرد گرد، از هر طرفی چشم سفیدار دوشنبه. هر سایه بی منظره هم سایه من نیست، هم سایه من سایه دیوار دوشنبه. چون رشته دل، رشته جان، رشته عمر است در گردن من، رشته تومار دوشنبه. در سینه به جای دل من جنبد و جنبد عمر همه گهواره گلدار دوشنبه. مهتاب آویزان به سر شاخ چنارش، فانوس شب شاعری بیدار دوشنبه. ببین ای شهر شاعران، چی شعری، چی سخنهای سرشار از عشق. تنها عشق تو شاعر را به شب زنده‌داری آورده و خیال تو دیدگانش را پراب نموده، تصویر کرده که مهتاب آویزان به سر شاخ چنارش. میدانی ای شهر مهر، شاعر این شعر را کی گفته؟ بعد 20 سال شعر اولا، سال 1998 در غربت. تو را با تمام نازکیت، زیباگیت، دیدن و احساس کردن در شعر به هر سخنور دست نمی دهد. وقتی که آمد از باد و هوایت نفس گرفت و روحی خش را آسوده یافت و پیش تو سجده آورد، مهر آورد، عشق آورد. دلش را روی دست گرفت و زمزمه کرد. تو را من می پرستم، سجده سجده. چو همتن می پرستم، سجده سجده. چو میهن می پرستم، سجده سجده. الو شهر جوانی، شهر جانی، چشم به چناریستانت دخت و با عشق سروده بود. چناریستانت از من جسته جسته، چناریستانت از من رسته رسته، چناریستانت از من ریشه بسته. الو شهر جوانی، شهر جانی، شاعر شهر و آباد زیباتر و پرنورتر دریافت. هر کوچه، هر درخت، هر بینا بوی جوانی او را داشتند. یادی جوانی شاعر را در خود نقش کرده بودند. قامت افراختن اسماعیل سامانی را دید و با شوق گفت: به میدان تو دیوار بخارا، که هر خشتش بود از سنگ خارا. سمرقند و بخارا کرده برپا، الا شهر جوانی، شهر جانی. شاعر از روی تو، از بوی تو، از نقش و نگار تو، از خیابان و کوچه های وسیع گل آباد تو سیر نمی شد. زیباگی های تو را با آبی چشم، با خون دل وصف می کرد، می سرایی، می نویشت. بیمان
از وحدت آبادت ببینم، سرای وحدت آبادت ببینم، برادروار همزادت ببینم، الا شهری جوانی، شهری جانی، ای شهری آبادان، ای شهری آزاد زادگان. ببین تمنای شاعری را که هیچگاه به یاد تو نبوده، خود را به تو کامل نیافته، لحظه از یادش تو را به فراموشی نسپرده. آن شاعر دل دادت اکنون در گوشه سبز و آبادانت خفته، او دیگر با درد، با حسرت، با عشق نمیگوید. بعد از تو ای دوشنبه من شعری تر نگفتم، در شهر غربتی من جز خار غم نسبزی. دیگر او در آغوش تو، با تو، با صوت و نوای تو، با مهر و صداقت تو، با هزار و یک افسانه و قصه های تو، او در دل تو خود را آسوده یافته، آسوده دیده. تو هم او را یاد کرده ای، آخر فرزندی دور افتاده ات را بسا پزمان شده بودی. ای تو شنبه عشق آباد، تو را چونین فرزندان با آر و ناموس، سخندان و سخنور و شاعران و هنروران والا مقام مشهور عالم میکنند. امید میبندیم که صفی چونین شخصان همیشه افسون گردد و تو را چون دوشنبه شهری حسن‌آباد، عشق‌آباد، مهر‌آباد و یگانه پایتخت تاجیک و تاجیکستانیان شناسند، دانند. شاعر با قامت بالا، با مویهای سفید و با نگاه شعربار در کوچه خیابانهای تو گویا خیالان گردش میکنند و زیر لب میسرایند. الا شهر جوانی، شهر جانی، او شاعر نامدار تاجیک بازار صابر است. هر کوچه، هر درخت، هر بنا او را هزار و یک بار خوش آمدی، خوش آمدی ای شاعر اصیل، ای شاعر دل و دیده میگفت. او را پیش نظر می آوریم، می بینیم تبسم دارد و از گوچه های درختان مهر می گیرد، یادها را در یادها جمع می آورد، جوانی خود را دستفشان و غزلخان می بیند، می یابد و باز می سراید. الا شهری جوانی، شهری جانی.

در دل تاریخ اوراق شاعران آتش نهاد را ورقگردان کردن عجب نشعه دارد. نور سخن در صفحه ها درخشد و به دل و دیده ها آهنگ زند. آوای شاعران پنجه به یاد و تار دل ما زند و به آن آهنگ هم صدا گرداند. ما حالا به آهنگ آن روزگاران هم صدا می شویم و یکی از بانوان حساس و دلاغا و جسور و زکیتب مهری هیراتی را پیش نظرها می آوریم و از زندگی نامه او حکایت می کنیم. روح آنها، صدای دل آنها در سما خانه مانده، با ماه و اختران هماوا گشته. مخصوصا اگر بانوان باشند، با زهره چنگی همراز و همزاز گشته. عجیب آن که تمام زنهای صاحب مقام را زهره چنگی پشتیبان بود و نام و آوای آنها را در دل خود جا نموده با نور و صدای چنگی خود با نوبت به ماه و اختران و آدمان تیزهوش و صاحب دل قصه می کرد. حالا ما از نوای چنگ او از روزگار شاعر آتش نهاد مهری هیراتی گوی آهنگ یاد را می شنویم. آوای آن زمان زیبای و تازه نظر و شیرین گفتار و گوش ما می رسد. از نوای چنگ زهره، امشب کی بوسه از لبی خود باز می دهد، جانی دوباره آن بودی تن ناز می دهد. نازم به نرگیست که زیمه خانه نگاه، اهلی نیاز را قده ناز می دهد. دردی فراق یار وصالی تو از دوسو، با مرغ نالم پری پرواز می دهد. گردد زبان بریده که در مستی جنون، مهری سراغ انجمنی راز می دهد. ما مستی کلامی شیرین شاعر می گردیم و می خواهیم از این غزل دلاویز آن رازی که در دل شاعر است بفهمیم. از پای جستجو می شویم او کیست؟ چی سام زیسته؟ آنچه خوب که کاغذ و دوات هست، شخصانی دلشناس و دوربین و واقع نگار هست. کتاب ها را ورق می زنیم چنانی که وقت و ساعتی رسیده اوراق خیش را باز نموده ورق می زند. گلشن ادب، 23 ادیبه، قاموس و تذکیره ها. از این سرچشمه ها آگاهی پیدا می کنیم که مهری در زمان شاروخ میرزا چون مه در سمای شعر و شاعری از بین بانوان رخ نموده است. خواجه عبدالعزیز که طبیب شاروخ بود و پیر و افتاده شوهر او بوده است و از این رو نشان حج و تیر سخن او گشته است. مهری با طبی بلند و صحبت آرایی خود به دربار راه می‌یابد، مخصوصا با گوهر شاد خاتون که خواهر شاهروخ است سخت انس می‌گیرد. گوهر شاد خاتون او را به دربار خوانده، از صحبت و شعرهای دلانگیزش ذوق برده، یک بر صد به مهری مهر می‌بندد. حسن و جمال مهری در دل خواهرزاده گوهر شاد خاتون مسعودی ترخان کاره می کند. عشق او را چون بلبل و گفتار می آورد. ما آوای عشق را در آهنگ گفتار و شعرهایش احساس می کنیم. اما از چی باشد در آوای آن روزگاران قصه دیگری هم افشا می شود. روز مهری در حضور گوهرشاد بوده است که برای دعوت شوهر او عبدالعزیز کس می فرستند. او دیر می آید. گوهرشاد عصبی می شود. این حالت را شاعر دیده و دوحتن به شوهرش و دیه می گوید. مرا به تو سری یاری نمانده، سری مهر و وفاداری نمانده. تو را از ضعف و پیری قوت و زور چنان که پای برداری نمانده. با همین سخن خیش آن در لوح تاریخ نام خیش را در یادها حکاکی می کند. و دوحتن با چنین سخنهای تیز و بسیار به حالت همان دور موافق او افسانه می شود. شوهر شاعر از رشک و از چنین سخنان شاعر به غضب آمده چیکار کردنش را نمی داند. و از عشق آنها با مسعود ترخان خبر یافته به شاهرخ عرض می کند. و شاعر را به زندان می افکنند. ولی شاعر حساس و دلاغا و سخنور باز با تأثیر سخن خیش از زندان آزاد می شود. طبی بلند و سخنوری شاعر به او آزادی می بخشد.
پس از انشای ربایی زیر شاروخ او را از محبس خلاصی می بخشد. شه کنده نهاد سروی سیمین تن را، زین واقعه شیون است مرد و زن را. افسوس که در کنده بخواهد فرسود، با اینکه دو شاخه بود صد گردن را. شاعر دیگر یادی دربار نمی کند، به عشق خود قدر خود می سوزد و با شعر راز می کشاید. در خانه تو آنچه مرا شاید نیست، بنده زیدلی رمیده بکشاید نیست. گویی همه چیز دارم از مال و متای، آره همه هست آنچه می باید نیست. دلی به عشق، خانه به مهر، دلی شاعر را به افغان می آورد، به قدر خود می سوزد، ذوق و شوق خود را به شعر و شاعری می بخشد. می گویند که او صاحب دیوان بوده، به تمام غزلهای خواجه حافظ شیرازی الهام گرفته، چون جوابیه غزل سرایده است. غزل اولی دیوان مهری هراتی با این بیت آغاز یافته است: ادیر یا ساقی العشاق، اقدهن و اجلها، که شوری می کند شیرین شرابی تا در دلها. در نوای آن روزها و یادها ما عکس صدای بانوان هنر را، شعرخوانی و ترانه سرایی آنها را احساس می کنیم، پی می بریم. آن شاعری آتش نهاد با تیغ سخن، با قدرت شعر نام خود را در دل و دیده ها می نگارد. او از زندگی خود، از تقدیر خود ناریزا و سخت افسوس می خورد. می گوید که شاعران را حالت و درد می باید تا با درد و الم و شور و شوق دری دل خود را، رازهای نهفته خیش را با شعر و سخن بگویند. و شاعر در چنین حالت بوده. مخصوصا ربایی زیرین او همیشه در زبان خرد و بزرگ تا امروز چون مال خلق گیرد می گردد و چون نمک سخن و پند حیات از یاد می گوید. شوی زن نوجوان اگر شعر بود، چون پیر شود همیشه دلگیر بود. آره مثل است آنکه گویند زنان، در پهلوی زن تیر به است پیر بود. ذوق سخن، طبع روان و استعداد بلند شاعر مخصوصا در ربایات تیز و تند و با طنز گفتنش بیشتر عیان می گردد. شاعر در حالتهای نازک و حساس بسیار استادانه راز گفته، تیغ سخن را با ذوق بلند خیش آب و تاب داده، نشان رس افشا کرده است. دیگران که با شاعر غزلهای روان و آهنگناکش اهل سخن را به خود اسیر کرده توانست. غزلهای شاعر چون دور و گوهر در عالم نظم موقع یافتند. بیاید حالا با یکی از آنها رو بیاوریم و با کمال میل گوش به آن بنهیم. حل هر نقطه که بر پیر خیرات مشکل بود، آزمودیم با یک جرعه می حاصل بود. گفتم از مدرسه پرسم سببی حرمت می، در هر کس که زدم بی خود و لایقل بود. دوش تا صوب دم از گریه و از ناله من، لاله سخته خون در دل و پا در گل بود. خواستم سوزی دل خیش بگویم بشم، بود او را به زبان آنچه مرا در دل بود. آنچه از بابل و هارون روایت کردن، سحری چشمی تو بدیدم همه شامل بود. دولتی بود تماشای روخت، مهری را حیف و صد حیف که آن دولتی مستعجل بود.

0: موجی رادیوی توجیکستان در نویه ناصر خسرو 101 FM.
1: در حمایه منفیت ملی و دولتی
2: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
3: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجره باستاب از رادیو توجیکستان
4: قبول قانون نوی آف نمونه باریز سیاست انسان محوری دولت تاجیکستان
5: قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره آف این افاده سیاست انسان دوستانه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت می باشد که با شخصانی که دست به جنایت زدن امکانیت می دهند که اصلاح شوند
4: سایه اسرائیل با توافقنامه امریکا و ایران هشدار وینس با تل اویو
6: البته این یادداشت تفاهم مشکلات های زیاد دارد چون که در اینجا حضور اسرائیل است. اسرائیل علکی اعلان کرد که لبنان یعنی یک طرف این یادداشت تفاهم شده نمیتواند.
4: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد. درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شاهی احمد شاه. در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یکی از رکنهای مهم تحکیم صلح و ثبات وحدت ملی و عدالت اجتماعی ارزیابی میگردد. نمونه باریزیان قبول قانون نوی جمهوری تاجیکستان در باره آف است که روز 16 یونی سال جاری از سوی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به امضا رسید. این اقدام بشردوستانه به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صورت گرفته اهمیت بزرگی سیاسی اجتماعی و معنوی دارد. این به آن معناست که سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نه تنها به تامین ولایت قانون و ترتیبات حقوقی بلکه به تربیه انسان، اصلاح شخصیت و فراهم آوردن امکانیت های نوی زندگی برای شهروندان نیز نگرانیده شده است. قانون عفو همچون یک عنعنه دولتداری نشان می‌دهد که رهبریت به امکان دوباره وارد شدن سابق محبوسان به حیات اجتماعی، فرهنگی و زندگی آسایشته اهمیت جدی می‌دهد. همین طریق عفو نه تنها آزاد کردن شخص از محبس بلکه بازگرداندن او به جامعه با امید به آینده بهتر است. طبق مقررات قانون درباره عفو آن نسبت به بیش از 18 هزار نفر محکوم شده تطبیق می‌گردد. از این شماره زیاده از 11 هزار نفر از محرومیت از آزادی و دیگر جزای به آن علاقمند نبوده آزاد گردیده، مهلت ادای جزای بیش از 6700 نفر دیگر کم کرده می شود. نقطه دیگر مهم در قانون افغان است که آن نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر قائل شده است. این تدبیر حفظ آیله، مادر و کودک را همچون ارزش‌های مهم جامعه تقویت می بخشد. قابل تاکید است که قانون افغان مقامات دولتی و ساختارهای محلی را نیز وظیفه دار می سازد که برای با جای کار تامین نمودن شخصان آزاد شده با تحصیل فرا گرفتن نابالغان و مطابق سازی اجتماعی آنها چاره های مشخص اندیشند. این نشان می دهد که دولت مسئله عفو را نه تنها همچون یک سند حقوقی بلکه همچون برنامه مکمل اجتماعی و تربیوی بررسی می نماید. قابل تذکر است که در سالهای صاحب استقلالی با تشبس پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چندین مراتبه قانونهای عفو قبول گردیدند که در تحکیم وحدت ملی و بلند برداشتن اعتماد مردم به دولت نقش موثر گذاشتند. در رابطه با اهمیت سیاسی و اجتماعی قانون عفو دکتر علمهای سیاسی پروفسور شریف قاضیان در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
5: یکم هدفی بشر دوستانه میباشد این قانون مذکور، یعنی که هدفی گومانیستی خود را دارد، انسان دوستی دارد. دویم این اصلاح انسان برای نیک، قدم گذاری نو به حیات آسایشته و با اقدام نیک، با نیت نیک، آرزوی نیک به حیات از نو قدم گذاشته و رشد و نموی دولت سهم مثبت خود را گذاشته. سوم هدف اجتماعی و تحکیم آیله می باشد. البته وقتی که محکوم شده از زندان آزاد شد، این باعث خوشبختی نه تنها یک محکوم شده بلکه اهل آیله او، نزدیکان، پیوندان و پراکنده شوی اویله را با هم چی میکند؟ با هم سرجم میکند. اویله خوشبخت میکرد. پایداری اویله ها. و چهارم باشد آماده سازی جسمانی و روانی شهروندان. البته تفکر انسان، عقل و تمیز انسان، پورا پس از این تطبیق این اکتیو هومانیستی البته انسان کلند خود را دیگر خیلی حس میکند. خوش به حال نفری که البته پس از با آزادی برآمدنی محکوم شده و همون انسان راه نیک را انتخاب نماید. پنجم تحکیم باوری مردم به دولت، اعتقاد و احترام مردم به دولت، اعضای جامعه شهروندی به دولت، زیرا که مقصد دولت ما، بنیاد دولت ما، مقصد اساسی بنیاد جامعه حقوق، بنیاد دموکراسی است و ولایت قانون در چنین ساختار دولتداری یکی از ستونهای اساسی دولت و دولتداری محسوب می‌یابد و حفظ حقوق و آزادی انسان و شهروند یکی از پرینسیپ‌های اساسی دولت حقوق بنیان محسوب می‌یابد. همین طریق هدف های نهایی اف اصلاح و برگرداندن انسان خطاکار به حیات سالم و منفیت آور جامعه می باشد که نه تنها خالی کردن مؤسسه اصلاحی است بلکه برای آسایشت برای خوب هدایت کردن نفران مذکور می باشد. دولت با این کار ثابت می سازد که برای او هر یک شهروند و تقدیر او ارزش والاترین محسوب می یابد. برای می قید کردن با مورد است که قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف این افاده سیاست انسان دوستانه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت می باشد که با شخصانی که دست به جنایت زدن امکانیت می دهند که اصلاح شوند و نزد نزدیکان و پیوندان خود برگشته با کار و فعالیت سازنده مشغول گردند. در اساس قانون 18038 نفر محکوم شدن آزاد می شدند. از جمله از جایهای محرومی از آزادی از مؤسسه سکونتی و جزاهای دیگری با محرومی از آزادی علاقمند نبوده 11305 نفر را تشکیل میدهد که آنها آزاد کرده میشن و مهلت ادا نگردیده جزای 6733 نفر کم کرده میشوند. از این قانون نسبت به زنان و نابالغان چهره که گفتند واقعا هم امتیازهای بیشتر داده است. در این اف از 507 نفر زنان که از ادای جزا مینمایند 248 نفر از ادای باقی مانده جزا پورا آزاد میگردند. نسبت به 259 نفر مهلت ادای جزا کم کرده میشوند. از 134 نفر نابالغی که در کلونی تربیوی ادای جزا میکنند 99 نفر آنها پورا آزاد کرده میشوند و نسبت به 35 نفر آنها ادای باقی مانده جزاشون کم کرده میشوند. البته همین طریق این باوری دولت به انسان و دعوت به زندگی قانونی شرافتمند و آبادگرانه است. برای ما اهل علم و معارف و جامعه شهروندی این تشبوسی بشر دوستانه یک درسی بزرگی تربیوی و احساسی برای آنهایی که اف نسبتشان تطبیق میگردن عبارت میباشد.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: بعد تنش های اخیر بین واشنگتن و تل اویو دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که اگر او دخالت نمی کرد اسرائیل نابود می شد. ترامپ روز 19 میون در مصاحبه با خبرگزاری اکسیوس تاکید کرد که با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مناسبت خوب دارد، اما گفت که باید اطمینان حاصل کند که نتانیاهو قرارهای عاقلانه قبول میکند. رئیس جمهوری آمریکا اینچنین گفت که میتواند اسرائیل را از حمله به لبنان باز دارد و افزود که اسرائیلیان به او احترام زیاد دارند. با این وجود اسرائیل حمله های خود به جنوب لبنان را ادامه داده است، در حالی که در یادداشت تفاهم امضا شده میان آمریکا و ایران قطع جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان ذکر می شود. از سوی دیگر قابل ذکر است که شماری از وزیران در حکومت بنیامین نتانیاهو از تفاهم نامه اولیه بین ایران و آمریکا انتقاد کردند. در واکنش به این انتقادات جی دی وینز معاون رئیس جمهوری آمریکا با مقامات اسرائیلی با لحن شدید پاسخ داد و از تل اویو خواست که در خاطر داشته باشد که واشنگتن یگانه متحد بر قدرت اسرائیل در جهان است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تاکید کردند که نیروهای اسرائیلی از منطقه های امنیتی در جنوب لبنان بیرون نخواهند شد. نتانیاهو و کاتس گفتند که نیروهای اسرائیلی در این منطقه ها تا آن زمانی که لازم باشد باقی خواهند ماند. خاطررسان میکنیم که این یادداشت تفاهم را دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای ایرانی و مسعود پزشکیان شام روز 17 میون امضا کردند. باید گفت درباره آن که دو طرف تا چی اندازه در رسیدن به سازش نهایی موفق خواهند شد شک و تردید زیاده وجود دارد، به خصوص با نظر داشت آن که اسرائیل با وجود سازش بین ایران و آمریکا حمله های هوایی خود را به جنوب لبنان ادامه می دهد. در رابطه با وضع فعلی خاور میانه بعد امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران، تحلیلگر مسئله های بین المللی عبدالغنی محمد عظیموف در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
6: تا امروز یادداشت تفاهم در خاور میانه در بین دو پرزیدنت، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکان امضا شد. این یادداشت تفاهم و جنگ 40 روزه دوره رمضان خاتمه بخشید. اگر با متن این یادداشت تفاهم آشنا شوید، آن را آماخته براید، این دلیل آن است که ایران در این نبرد بر علی دست بالا شد. طبق 14 نقطه که در این یادداشت تفاهم آمده است، در وقت جنگ 40 روزه ایران توانست که تنگه هرمز را بسته اقتصاد جهانی را با یک مشکل خیلی قوی آورد و کشورهای جهان، جامعه جهانی از آمریکا و اتفاقچی آن اسرائیل طلب کردند که تستر و این جنگ ناگهانی خاتمه بخشند. البته این یادداشت تفاهم مشکلات های زیاد دارد، چون که در 60 روزی که بعد یادداشت تفاهم گفته شنیدها می رود بین ایران و آمریکا، در اینجا حضور اسرائیل است. اسرائیل علیکی اعلان کرد که لبنان یعنی یک طرف این یادداشت تفاهم شده نمیتواند و اسرائیل خودش آمده است که با لبنان گفتشونید نماید، چون که در وقت جنگ 40 روزه قسمی جنوب لبنان را اسرائیل به زیر تصرف خود گرفت تا یک دریاچه لیتانی و نمیخواهد که عقب نشینی نماید. برای همین اگر با همین مشکلات نگاه نکرده، اگر این یادداشت تفاهم امروز قوی ماند، این در جهان یک تغییرات خیلی جدی گیوستراتژیک را به میان می آورد، چون که می تواند که در سالهای نزدیک بین ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، کشورهایی که در خلیج فارس جایگیر هستند، آنها می توانند که یک گفتشنید کنند یا که یک بسازش بیایند که کشورهایی که بیرون از این منطقه است، آنها یعنی پایگاه حربی آنها در آینده نباید جایگیر شوند. برای همین خاور میانه در پیش تغییرات های خیلی جدی است. در اینجا البته دستاورد این یادداشت تفاهم البته از طرف امارات متحده عرب هم خیلی وابسته است، چون که در وقت جنگ آنها نه تنها از آمریکا حتی از اسرائیل هم کمک پرسیدن و امروز یک پایگاه حربی، یک مشاوران حربی اسرائیل در آنجا جایگیر هستند در امارات متحده عرب. برای همین کشورهای عربی خلیج فارس بسیار چیز وابسته است، آنها با همین وضعیت را قبول کنند و آنها گفتشونید را آید امنیت و بخطری همزیستی کشور و هم کشترانی آزاد اگر این به تفاهم رسن. اگر البته سالهای نزدیک می توانم گوییم که در خلیج فارس بسیار تغییرات های جدی به نظر می رسد، چون که روزهای گفتشونیدی مذاکرات 60 روزه آمریکا آمده است که 100 میلیارد دلار آمریکا که در بانک های غربی از آنها را برگرداند، بغیر از این یک فوند برقرار سازی ایران را تاسیس داده، با این از کشورهای همسایه اساسا کشورهای عرب با 300 میلیارد دلار را سفر برنماید. یعنی این 450 میلیارد دلار که آنها سفر بر میکنند، مجموع محصولات داخلی ایران این سالها 450-500 میلیارد است و مدت کوتاه اگر ایران با همین قدر مبلغ را اگر سفر بر کند و اقتصادات رو به رشد و سوار رو آید، اگر ما میتوانیم که تحولات های جدی را نه تنها در ایران، نه تنها در خاورمیانه و عموما در کشورهای شرق را میتوانیم که تحلیل کنیم و آن را مشاهده کنیم.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
4: شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب мавзӯи аҳамияти сиёсӣ ва иҷтимоӣ қабули қонунҳо дар бораи авф дар тоҷикистон ва чолишҳо дар роҳи амалисозии тафоҳумномаи сулҳ байни эрон ва амрико.

صحبتی این شبهی خود را به یک از موضوعهای بیزوال ادبیات مردی و جوان مردی می بخشیم و این بیوش نیست. در زمان بازسازی و تربیت آدمی نو بدون این دو خلقت نکو و حمیده انسانی کار بردن و زندگی کردن دشوار و لاامکان است. مردی و جوان مردی باید یکی از چینک های اساسی ترین بهادهی به خلقت و تنت آدمان باشد. بزرگوار در کدام یک سرچشمه چنین نگاشته است: جوان مردی پیشه کنید و از بخل دور باشید.

و صحبت بنا اهلان مدارد و حاجت از جوان مردان خواهد و کردار نیک از مردم دریغ مدارد و دوستان را از عیب ایشان آگاه کنید.

بسیار خوب میشد اگر این سخنان را در خانه یا جای کار، در سفر یا در جایهای جمعیتی چون کتیبه رهنمای قبول می داشتیم و هر دفعه گاهی مستی و اشرت یا خاری و ذلت هینی مشاهده و مصاحبه هایمان به آن نظر می انداختیم و از خیشتن سوال می کردیم آیا ما درست رفتار کردیم؟ آیا ما حقیم؟ زیرا وقتی از خانه به کوچه می براییم به جای کار می آییم با آدمان در تماس می شویم طول این راه منظره های را دچار می آییم که ناروا و ناگوارند انا بیا به یکی از آنها گوش دهیم.

شریف محض به خاطر آسودگی خود، به خاطر پول و مال بی‌دردی میان زندگی میکند و خودش را خوشبخت میحسابد، چرا که او بی خبر است از مصرعهای فردوسی بزرگ. تناسایی و کاهلی دور کن، بیکوش و زیرنج تنت سور کن، که اندر جهان گنج بی رنج نیست، کسی را که کاهل بود گنج نیست.

0: حالا گفتگوی دو نفر خریدارا به سمعی تو شنونده نکته فهم میرسانیم.
1: توبه در وجود این مردم شرم حیا گفتنی چیز عموما وجود ندارد. ای شرم حیا کجا؟ باز چنان با کر و فر گپ میزنند و چنان بی‌پروایانه به چشمتان نگاه میکنند که گویا از آسمان هفتم افتیده باشند.
2: ها شد اکو؟ شما را هم فریب کردن می ها؟
1: او چرا فقط مرا بوده است؟ او این طایف مردم نه فقط من و شما را بلکه همه را فریب دادنشان ممکن.
2: بی صافای باز من خیال کردم که اینها بعضن گوه گوهی پرده شرم و حیا را از رویشان برگرفته.
1: پرده چی؟ روی این مردم پرده ندارد، بی پرده همشون، فهمیدید؟
2: بله.
1: او من خودتون نگرید. او آنون جوانی بالا بلند را بینید در پسی پیش تخته همراه رفیقش چای نوشیده نشسته است. موی سفید قامت خمیده دست پیش گرفته است. کیم چی التجا دارد؟ از افتش یگان چیزی ضروری روزگار را خواستگار است. وی باشد با حوصله و به اتنانانه چای نوشیده نشسته است. یوانه هو آن مردک را بین. والله اگر کوه را زند تلخان می شود. دست و بازوی او را بین و کسبه و نواماتش را بین. روز تا بگاه سر راه در سایه این درخت نشسته یخواست می فروشد.
2: او باز یگان چیزی دیگر می بود، مثلا چوب و تخته، شیفر یا خلطه آرد و برینج که می گفتیم این دست و پنجه حقانی در کارند. آخر یخماس ها یخماس.
1: انا همین خیلو کجان، باز شما در روی آنها پرده شرم کافته گشتید.
2: یعنی شرم در بازار چرم گوید؟
1: باور کنید اگر اصلش گیریم نه در بازار چرم و نه در بازارهای دیگر، جایی که این جوانمردهای چار پهلو پسی پیش تخته ها نشستند از شرم و حیا انصاف و وجدان نام و نشانه نمیابید. اگر اینها انصاف و وجدان میداشتند همه کسا به صحرا میبرامدند.
2: راست.
1: و از دستی زنان و دخترانی مشتی پر بیل و کلند را گرفته می گفتند کی روید او پسی پیش تخته، آنجا کار سبکتر، میدان جای مرد هاست.
2: بله، آیا جای دیگر کم است؟ زواد و فابریکه هست، ساختمان های زرد دار هستند که همین خیل جوان مردان را کفته گشتند.
1: بله او کجان، بله. انا اکنون گوی که از این خیل ها مگر شرم و حیا را انتظار شده ممکن است؟ اکنون فهمیدی که این آدمان یک من و تو را نه بلکه دولت را فریب داده گشتند.
2: فهمیدم اکو، فهمیدم. لیکن انا هو ویش فریبگری فریبگرها بوده است.
1: کدامش؟ چخیل؟
2: هو انا وی مردکی حسی فروش حسیب پنج و نیم سومه را هفت و نیم سومی فروخته استاده است. او دو کیلو گرفتم در راه کاغذ پیچ را کشوده درستر نگاه کنم و این تماما دیگر.
1: رفتیم و پیشی کلان خویشان. اگر این سوداگران بی شرم و بی وجدان را به طوری خودشان مانید یگان روز لباسمان را از تنمان بدر میکنند و لقمه نانمان را از دهانمان کشیده گرفته فرو میبرند و میگویند که ما ندیده ایم.
2: رفتیم اکا،
1: رفتیم.

0: گرامی، حیفا که چنین منظره در زندگی ما جای دارد و امروز ما حق نداریم آن را چون تماشاگری بی‌طرف مشاهده کنیم و حرفی نگوییم. هدف از این گفتار ما مذمت این یا آن کسب و کار نیست، بلکه مذمت آنهایی است که به این یا آن کسب و کار به خاطر نفس خود دست زدند و مردی و جوانمردی را از یاد بردند. همچنین ما نمیگوییم که زندگی امروزه ما تنها از منظره های ناگوار عبارت است. این خیل شماریدن صعب می شود. در زمان ما، در دیار ما، در منزل ما، در پهلوی ما، مردان حقیقی و جوان مردان شایسته بسیارم. به خاطر بیارید طلبک لالایف برای از آفت امین داشتن غلزار، برای نان خلق تن خود را با آتش انداخت. بک تیمور رحیموف به مقصد از مرگ نجات دادن پسر بچه خود را در آب غرق کرد. ده ها نفر جوان مردان به نیت کمک رساندن به جبر دیدگان به جایهای از آفت طبیعت ضرر دیده ره سپار گشتند. صدها نفر دیگر بحر گلگل شکوفی وطن عزیزمان در دشوارترین نقطه ها کار و زندگی می کنند. یا خود گوش به این صحنه چه بدهید.
1: دلبر، دلبر، سلام.
2: سلام، این شما؟
1: آمان. در این دیو وقتی از کینو برامدی؟
2: ها، یک فیلمی نو بوده است.
1: خدا تنها رفتی؟
2: ها؟
1: نه، دروغ نگو. من میدانم، همه شدیدگی.
2: چرا میدانید؟ چرا دیدید؟
1: نترس، نترس، با پدرت نمیگویم، خشروی چه؟ فقط اگر
2: شما چکار کرده استادید؟ سر دید دستی مرا یکون کس بینه چی میگوید؟ یک مرده که کپ پا کلان شرم نکرده. خود ما در یک کوچه زندگی میکنیم، زن و بچه هایتان فهمند.
1: گفتم کو نترس، کسی نمیفهمد. بیا جانکم درونی ها انا هون باغ رویم، یک گپی ناز میگویم.
2: پا کدام باغ؟ در همین تاریکی؟ سر دهید مرا، سر، حاضر دوب میزنم، میلیستانیر میبیاید. سر دهید، یاری رسونید.
3: اوی، ایستا، چیکار کرده ایستا دهی؟ ایستا میگویم، کیستی تو؟ این دختر کیست؟
1: تو باز از کجا پیدا شدی؟ براحت رفتن گیر، کارا چی؟
2: التماس، یاری دهید.
3: سر دهید دختر را.
1: چی؟ تو چی هوا بلندی میکنی؟ از جانت سیر شدی چی؟
3: سر ده میگویم.
1: رو از اینجا.
3: منه با تو، منه با تو. با مردم چه جان؟ گریز، گریختن گیر، باز به دستم میافتی.
2: گریخت لعنتی، تشکر به شما.
3: نامکار،
2: خیریت که شما آمدید، وگرنه کی میداند این مردک در کوچه ما زندگی میکند؟ تا حاضر مرا اگر بیند خواهر جان میگو. اکنون فهمیدم که نامرد بوده است.
3: خیر، گریه نکنید، همش نصف میشود.

بله، نامردان و ناجوان مردان را بعضن شناخته نمی شود تا آن دمی که رفتار ناشایسته می کنند، سخنی ناسزای می گویند. با آنها ما و تو بسیار وا می خوریم، ولی افسوس که بعضن خود را نادیده و ناشنیده می گیریم. در آخر باز می خواهم مصرعهای بازار صابی را مثال آرم. صحنه هست روز و شب گردان، صحنه خندخیز و اشکاور. خاطرسان می کنیم که هم کارگران و هم هنرمندان، هم تماشاگران و هم محرزان این صحنه بیکران که آن زندگی نام دارد خودی ماییم. باید همیشه احتیاط کنیم، چرا که خلق گفته است از مردی تا نامردی یک قدم راه است. و عبدالرحمن جامی فرموده که جوان مردا جوان مردی بیاموز، زیمردان جهان مردی بیاموز. درون از کینی کنجویان نگه دار، زبان از تن بدگویان نگه دار.

0: سعدی قلندر 3 اپریل سال 1961 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. سراینده مکتب اینترنت میونه مخصوصی موسیقی جمهوریوی به نام میراتلو عطایف را سال 1978 ختم نموده به دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسزاده داخل شده این بارگاه هنر را سال 1986 با سربلندی ختم کرده است. بعدی ادای خدمت در ارتش سال 1982-84 به حیث رهبری انسمبل ترانه و رقص راحتی شهر دوشنبه فعالیتش را شروع نموده سالهای 1987-2004 مطربی ارکستر سازهای ملی کمیته تلویزیون و رادیوی جمهوری فعالیت نموده است. همزمان از سال 1995 تا 2004 آموزگار مکتب اینترنت میونه مخصوصی موسیقی جمهوریوی به نام میراتلو عطایف. از سال 2004 تا سال 2007 آموزگار مکتب صنعت نوحه ورزوب بود. از سال 2008 به حیث دیرکتور خانه مدنیت جماعت چیمتپه نوحه ورزوب کار کرده، این حال آموزگار مکتب اینترنت میونه مخصوص موسیقی جمهوریوی به نام میراتلو عطایف است. سعدی قلندر از زمره هنرمندان است که در جوده صنعتی نفیسه زیبا و سرود و آهنگ های دلنگیز و روحفظا با آواز فارم و اسلوب اجرا و طرز بیان نرمش به دل مخلصان صوت نوا جای شده است. سرودهای سرایدهش از قبیل دوشنبه، پری، تو مرو بعد مگو، کبوتری با می تویم، جانم فدایت، یادی بگذشته، ندانستم، میرم، مادر، تاجیکستان و دل گریه میکند نمونه از سرودهایش میباشد. سرودهایش را کارگردانهای تلویزیون در نمایشنامه ها استفاده بردن از قبیل در نمایشنامه حیات و عشق، حکم مادر، توی برپا نشد، در فیلم بدیعی سیاره مهر نیز استفاده شده است. سعدی قلندر برای خدمت‌های ارزشمندش در جاده صنعت و هنر با مدال خدمت شایسته سرفراز گردیده است. شنونده های عزتمند، اینجا سبت صحبتمون رو با سراینده محبوب دارنده مدال خدمت شایسته سعدی قلندر بیاید یک جو میشنویم. شما رو خوش آمدید میگویم به برنامه سیمای هنر. ما میدانیم که انسان ها در هر دور و وقت زندگی خیش در دل هر گونه ارزوها دارند. ارزوها هستند که دنبالگیر می شوند برای تقدیر و قسمت آینده انسان. و اون کودک کوچکی که ارزوها می پرود شاید کیهانور شود، شاید آموزگار شود، شاید یک بانکیر یا تاجر شود. و وقت و ساعت نشان می دهد، پهلوی زندگی نشان می دهد که ارزوها دیگر می شوند و انتخاب کس تماما دیگر چی می شود. و بعضا وقت محیط های هستند که تاثیرگذار هستند برای انتخاب کسب یا اینکه ابدی انتخاب کردن روح زندگی و کسب آینده. امروز ما درباره ارزوها صحبت میکنیم و یاد میاریم از دوره نورسی ها، شاید از کودکی ها، چی ارزوها بودن، چی چیزها بیشتر شما رو زاخمند میکرد، حواستون رو بیدار میکرد و چی چیز بود که حواس خاصی بود پس موند و ارزوهای حقیقی روی کار اومدن.
1: اساسا وقتی که ما باری اول همین نوختانه سرودای پدرم خواندنش خطی با همراه دوتار می نوختن می سرویدن، همین را وقتی که من گوش کرده بودم من می خواستم که ارزو داشتم که هیچ اینه هم 50% هم پدرم باری اوزخونی کده بتونم نوخته بتونم.
0: سرودهای خلقی
1: می سرویدن؟ سرودهای خلقی بهترین سرودها می سرویدن، از این سرودها دیجا سرویدن نمیشه راست شگم، برای که وای هم وزن هم قفیه و هم درجه اولی داشتن. با همین خاطر گفتنی بودم که چیزایی بودن که شما زیده سوالتون گفتین که ارزوی بود که خیلی کوچک بود، ارزنده نبود برای فکری کدن تا دورو معنی خود را آب کدن. اینا بودن، میخواستم فوتبال باز باشم، میخواستم دیگر کارا داشتم، لیکن از همه اساس برای من همین صنعتکار بودن و مکتب موسیقی رو آموختن، الفبای موسیقی رو آموختن و دیپلم موسیقی رو گرفتن در ارزوی من بود و میخواستم به در های جاهای عالی برسم. خیلی که حاضر فکر میکنم یک 80% اومدیم، قریب به مره اومدیم.
0: خب چیگونه آغاز شدن اما ارزوها؟ شما مکتب میونه خوندید یا که چون ارزوی پدر بود کوشش کردید که اگه مکتب مخصوص خوندید؟
1: اول مکتب میونه بود. ما در مکتب میونه دویره می نوختیم.
0: درس سرود؟
1: البته. کرشو که عوضکارو می گفتیم ما همه وقت یک نفر کسی چیزی از اوداش می برومد می نوخت. من همون ضربی تاولک ضربی دویره را از همون پرسولی می فهمیدم. بعد که پدرمون دیدن که من همین دوتوری وای را کم کم دست میزنم، یک بار دو بار دیدن بالای همی کار اومدن، بعد بچه هم من تداد یک اسباب گرفتن میبیارم، گفتن خیلی یک اسباب روباب قشقری میگیم، همین اسباب آوردن و ایسته ایسته نخون کده همین یاد گرفتیم و نصیب بوده در وقتی که سینفی پنج میخوندم من با وسط تلویزیون سرود لینی برادر راهنما با آهنگ اودنه هوشیم رو سرایده بودم. اعظم صف پنجم هم سینفوی من همشون میخواستن بسیارتر منو بشنون به خاطر اینکه گفتن که سعدی تو داری همین از دست نته. کودکو چی نفهمیدن لیکن چیزی میگفتن موام گپایم مو به نظر گرفته. روزی اومد ساعتی اومد که تقوی من خالمرد شریپوف این کس نه نواز بودن آموزشگاه موسیقی میخوندن با همراهی یک هم کورسشون جنید الله جیانوف که اونو بسه سروده جرابیک مراد رو بسه تازه آزاد میسرایدن. همینو وقتی که خوندن من دیدن گفتن که ای بچه آخه این کادری تیار چی توی جا بسته کرده مونده بین مکتب میبریم. همین گپای هم نفر است. من اگر همو خیلی اگر قصه نکنم مزه نمیده. به همین خاطر مرو آوردن به وقتا مکتب ریسپوبلیکوی بود نامم نداشت و این مکتب ویسته با از خیلی بانوی ملکه صابر و شهرت پیدا کرد. بعد ویسته تو حاضر با بانوی میرت الله عطایف همیجا ما 5 تا امتحان داشت. هر یک امتحان باید به حقوزاری میشد. 3 تا همینه من با بای 5 و 2 تا اینه بای 4 خطی 3 بل خطی ما گذاشتیم همیجا خوندیم. وقتی که ما آمدیم در این کار هم صفای ما صنف 6 بودن من در موسیقی صنف 1 بودم. به همین خاطر معلمه های بودن که من هم میگفتن که یک تا معلمه داشتیم میگفت که زهکراسی و گلازه یا تیبی اتسین کنی ساولیو برای چشمه زیبود به ها نمیگیری اگر تو ندانی. من فقط به کتاب خونه رو آوردم. 15 دقیقه هم وقت میفتم یک ساعت هم وقت میفتم در وقتی خود فعالیتی در وقتی خود آموزی ما هم جمع رفتیم میشتیم. من کتاب الفبای موسیقی را کتاب فرتپیانه و هم چیزی که همی نسبت موسیقی سر و کار میداشت همه همین همو دیدیم مطالعه کردیم ازیاد کردیم و اومده با همراهی همسینفومون یک صفده استودیم در یک زینه اومدیم. باز چی گفتنی هستم که همین صنعت برای ما چه گویم هم سلامتی داد شخصا برای من چون که وقتی که اودم همون چیزی را انتخاب میکنه به خواست دلش است در هیچ وقت دل بزن نمیشه.
0: روست
1: من هر یک آهنگ نوشتگیم حجت است. در نوتا نوشتگی منم خیلی قریب تا 1000 آهنگ است.
0: این از محبت است، این عشق بلند است که دل کندن نمیشود و چون که گفتید که کس خسته نمیشود است.
1: بله بله.
0: در حقیقت وقتی که خوندید و این مهر باز پیوسته زیادتر شد فکر میکنم در خونه هم پدر علاقه خورسند بودن از این خوندن های شما. هنگومی ختم کردن با کدوم اختصاص ختم کردید مکتب موسیقی به نام ملکه صابروه اون وقت میرت الله عطایف امروزه؟
1: من با اختصاص مطرب چنگ نواز به اتمام رساندم. از سبب اون که ما همین امکانات آوازخوانی ارسی از پدر گذشتگی بود به همین خاطر یک وقتایی بود که ما در رادیو کار کردیم در ارکستر اسبابوی خلقی اینجا چنگ می نواختیم اونجا سرود می سرویدیم همین خیلی گویا که شیر و شکر کردیم. تشکر که شما ما را اینجا همراه ختون دهی میزی مدور ختون تکلیف کردین سو خرسان شدم من.
0: دانشگاه هنرهای زیبا وقتی که شما حجت سپردید پس از مکتب موسیقی وقتی قبول شدن با کدام شعبه حجت های خودتون را سپردید چون شما چنگ نواز ختم کردید و آرزو داشتید بو سراینده باشید؟
1: ما همین از بابای خلقی دست پریده بودیم و همین خاطر ما نمیخواستیم که همین دانستن علم الفبای موسیقی از بین رود. بسیار وقت آدم ها آوازخوانی میکنن فکر فقط در آوازخوانی خودشون است. از یاد میبرورن طرز نوشتن نوتا هر کسم در روی نوتا در روی دفتر موسیقی نوشتن نمیتونه.
0: یک علم است
1: همه آدم ها میدونن همینه دادا کجا نوشته میشد لیدا کجا نوشته میشد همه همینه میدونن لیکن بود یک ایچه که الهیده است که همه آدم همون استفاده میبره که میتونه اوهنگ در نقض سرش پیدا شده را روی کاغذی نوتا بیاره.
0: کاری خوب هم کردید فکر میکنم هر نفری که نوازنده خوب است اگر صدا طبیعتاً داده شده باشد و هم نوازیش هم سرایدن هیچ مشکلی ندارد در پویه‌ای که مستحکم کردن آواز و صدا پرده ها رو بقوت کرده سرایدن باز این یک مکتب دیگر است چون شما همچون نوازنده حرفه‌ای خط کردید در برابر این چون که یودرس شده در انسمبل هم ثبت میکردید هم سرودخوانی میکردید طبیعت که علاقه صدا در ضمیرتون جو کرده بود برای شما مشکلی نبود. سال اولی که من فکر میکنم شما خط میکردید رو خط آزاد بود یا که انتخاب از طرف خود شما بود که کجای روید کار رو آغاز کنید؟
1: بعد دانشکده اولی به ما هم خیمکانیت آمد که من باید که در کمیجرایه شهر دوشنبه انسامبلی ترانه و رقص روحت هم وقت به حد زیاد شهرت کشیدگی بودن همجا ما یک سال برین مونده همجا همچون روبر موسیقی کار کردیم
0: یعنی که شما رو دعوت کردن
1: دعوت
0: در خوز شد
1: دعوت کردن
0: بهترین وقتی که شما آغاز کردید و سرود سرایی ما میبینیم زیاد سرود هایی که شما سرایدن چی در نمایشنامه های تلویزیونی چی در فیلم ها هم آهنگ و هم سرایده های شما استفاده شدند و اولین سرودی که برای شما هم عزیز بود و هم هیجان آور بود نزد تماشابین برامدن سرایدن کدوم سرود اتون بود؟
1: یکم سرودی که من به یار بیوفا عمره وفا کردم ندانستم سرودی اولی سرودی من است با قلم استاد بدرالدین هلالی اگر به یاد بیاری

0: انمی سرود بود.
1: هیجان ها بودن در صحنه نزد تماشابین.
0: هیجان ها تو حاضر هم هست.
1: اونجا با فنگرام می سرایی داد یا زنده بود؟
0: نه زنده سرایی. برای چی که هر باری که یک شنونده نوه می بینی روسا میگن آورا یک چیزی است که با همین نگاه خود و میتواند آدم رو به دیگه طرف ببرد و همین خاطر هر بار اندیشه میکنیم که یک علاج کنیم که از همین نوتنجی ها گذشته تونیم رنگ مانع میبیاد پیش ما دارد و همین خاطر تا حاضر ما وقتی که ایجاد میکنیم چند نفر آدم قطع مسئلهت میکنیم میگو همجا چی خیلی همجا چی کنیم همجا را کنیم شما در مقوله از همین آدمی که صنعت نمیفهمه از همون هم میپرسن بخاطر چی بخاطر که ما صنعتکارو اگر کسی که همین ندونه همی سیره ندونه معنی گفته چی هسته که همی یک نفر شنونده را از دست دودی گفتم که تمام
1: یعنی که زوقا هر گونه هستن و شما برای قیاس کردن برای معاین کردن کاری خش تا چه اندازه در راه درست است باز اندیشه های گوناگون رو میخواستید فهمید
0: یک گپ است که یگان آدم نیست یگان حافظ در دنیا نیست که 100% برای مردم معقول مقبول باشد
1: بله
0: برای که هزار کنی نفری هست که میگه که چی میگن مجازی خنوک گرمه میشه که من گرمه و خنوک درست نمیبیم اگر هزار بسرویم هزار زیبو بسرویم همچو بلبل هم باشیم یک خیلی آدم میگه که بزن خوی نیست خوی نخوی معقول نیست این همی گندگی نکردی یک گم خیونت نکردی ویده لیکن معقول نیستی بخاطری که روسو میگن نفکوسی تویت سپورونید.
1: در اون دوره که شما جوان بودید استراد روش کرده بود و جوانان مایل به سرودهای استرادی سرویدن داشتن. فکر میکرم چون پدر که سرودهای خلقی رو سرویدن در گوش شما در دل شما جا شد این سرویده ها و انتخاب شما این کسب گردید. سرودهای استرادی رو وقتی که باری اول خودتون کوشش میکردید که در سطح خوب در سطح کسبی سروید بیشتر شنونده شما کی بود؟
0: اولین شنونده ما هم سینفوی ما بودن. کی در بین اونها نفرای بودن که یک به 99 میگیم 99 طرف دار یک کس به طرف به همین خاطر برای دیل شنونده یفتن بوار کنین من نمیدونم ولی چند قچیدو کش نشیدگی های ولی چندین پس پرده و ممکن که تگ یکون کوه تلایی موندگی بوشن به همین خاطر این مسئله
1: نزدی پدر سروتوی استراده میسرویدید شما چون پدر سروتوی خلقی میسرویدن
0: نزدی پدر مو یک سرود سرایده بودیم کبوتر بامی تویم مزم بسنگم مرا مرا زی پیش من یاری قشنگم

0: تو مرا مرنجون. هم سرود همه خوندم. پدری من منم میگفت که گب دستری اون نیست که تو با دمره می نوازه می خونی، گب دستری اون نیست که تو با تار می نوازه می خونی، یا یعنی که با اکاردیون می نوازه می خونی. باید که همین سخن با زبان با لحن همه باید که یک سری مقصد داشته باشن که بعد مشنونده رسونده توانیم. پدری ما گرچند مکتب موسیقی هم نخونده بود، لیکن چیزی که وی می فهمیدن
1: بهترین راهنمایی است. نطقی بورایی که سراینده وقتی می سراید با گوش شنونده و با دلش رفته رسد.

0: سعدی قلندر در جاده صنعت ایجادکار و سراینده خوشاواز و استاد حلیم و غمخوار بوده در تربیه شاگردان جدی مناسبت دارد. برای در سطح کسبی از بر نمودن صنعت از شاگردانش طلبات زیاد دارد. محض ان همین سیر طلبی سبب شده که امروز دست پرورانش در روح صنعت جای مقام خیش را پیدا نمودند و در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من نیز فعالانه شرکت دارند. با مرتبه استادی رسیدن و تربیه نمودن شاگردان در جاده صنعت کاری مسئولیتناک پرثمر و نظررس بوده، نتیجه آن برای ترغیب رشد صنعت و فرهنگ ملی امون ارزشمند است. ادامه صحبتمون رو با سراینده محبوب دارنده مدال خدمتی شایسته سعدی قلندر میشنویم. برای کودکانی که در این سمت قدم های نخست رو میمونند و شاگردان کدام فن رو امروز درس میدید در مکتب موسیقی؟
1: حاضر در مکتب موسیقی ما به غرض از آوازخونی، مهارت آوازخونی، حرکت در صحنه، با سحرها از سحر تا ساعت 12 بچه ها رو با حساب کتاب نوتها درس میگذاریم. مقصد دیگر چی میره که در بین اینها یک خیلی نفرهای پیدا میشن که تیز میتوانن همی مقصدی معلم رو از خود کنن. نفرهای هستن که بسیار کند و دشورتر میشه امروی رو کار کردن. در مدت همه قدر سال کار کردیم در این موبین جرده خوب خوبی ما پیدا شدن. بمانند محمد رفیع کرامتلو، محمد سخی کرامتلو، مهربان روشن، میرباز مومینوف، خیلی کنم بچه های خودمون کامران و سوربان اینو خیلی که همه وقت همراه ما که هستن گویا که خیلی که ما در پیش پدرمون آموختیم یک چیزی که از وو ضرورت داشتیم اینا هم در پیش ما آموختن. و چی گفتنی هستن؟ مقصد اساسی استادان برای شاگردان رساندن درس خود تا مرای اخیرون که همینا شاگردان از خود کنن. برای دشوار به حد زیاد است. فهموندن به یک کس چیزی اساسی رو بسیار دشوار است. برای من شکر میکنیم که همین قدرم شاگردو هست یک جدا نوی مورا میگیرند که استادی ما سعدی قلندر است.
0: همین شاگردانی که شما در سطح بلند کسبی تربیه کرده استاده و در کشور ما آزمون های کلانترین میگذارد و آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز بسیار امکانیت داده است که فرزندان ما در کدام سن سالی که باشند اشتراک کنند و موفق شوند در همین کنکورس. از لحاظ اشتراک اگر ما پرسیم همون شاگردانی که شما تربیه کردید و راهنمایی کردید در آزمون ها شرکتشون چگونه است؟ زاق دوران اشتراک کنند.
1: راستیگا بامی 3 سال اخیر یکی از شاگردان من با نام یعقوب رحمانوف از نوراک است. بهت صدای خوب زیبا و عالی جناب دارد. بهت خوب اشتراک کرد تو جمهوریوی را اومد.
0: نمینه سه سرایندگی.
1: لیکن با مرور زمان وای به خونش برگشت کمتر متم خونشون داشید و همین خاطر دیگر وای بچه نتوان ازدهام دید. لیکن حاضر هم من با او همراه هم صحبت شدگی هستم که اگر که خواهی من با امجمه بیرم این مکتب تا آخرم میخونونیم توی این استود هم میخونونیم که بعد رفته در نورک همین کاری خودتا پیش ببری. من میدونم که مادرش بسیار برای این بچه زحمت کشیده بود و هم از دنیا رفتن پدر و مادر عدش و همین خاطر این یکی از شاگردوی ما بود که در اشتراکچی بهترین بود. حاضر در وین این شاگردو بود یک شاگرد دیگر از بچه های بدخشان سفر علی خانوف رسول محمدگی است. این بچه ها کم بسیار صدای خوب دارد. اینو ما همی کنکورس را گویم که دویم جو گرفت. انکوز با دوام میدهیم در شهری نصیب میسراید. ما سرودوی خوب خوب تیار کردیم برای اینو. بچه ها به حد تیز میخواهند با قله های بلند برسند. فکر نمیکنند که تو اگر همین خونه فوندامنتی با قوت نداشته باشه
0: تا کرسی باید داشته باشه.
1: کرسی باید داشته باشه. برای همین ما همین مسئله ده همراه یو صحبت میکنیم میگیم شما سراسیما نشه. این همین چیزی که ندونستی اونجا سوخته نمیتونی. ما همین خاطر روزم دو شاگردی ما میگیم که در همین چیزا اشتراک کردن. خیلی که از شاگردای نامداری ما یکی از اینها محمد رفیع کرامت الله نقل میشناسین. به حد جد و جهد میکند. به حد مثال اوهنگای زیاد کار میکند. در همین دوره طلبگیش از همه گویم که بچه چقون و بچه زیرک و بچه تلاش داشت که موسیقی به درجه اولیش یاد بگیرم. چون که پدر ایوه کرامتلو قربان یکی از بهترین آوازخانه جمهوری تاجیکستان بودن و همین خاطر به این خیلی فرزندو به حد دشوار می آید. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا هیچ هم که نباشد تا باید که مره پدر برسند. اگر که امکان داشته باشن باز اگر به مروی زمان پیش روان باز خوب است
0: سرقل دهن
1: ها برای همین هم من بسیار خرسندم که همین خیلی به مانند محمد رفیع کرامت الله به مانند مهربان روشن
0: شاید یگان خاطر عجیب است که شما میگید که بهترین لحظه ها بود برای من همون است که نزد تماشابینم بودم با تماشابینی که با هوس گوش میکردند
1: در المیتیوسک در طرف تاتارستان در نابرژنی چلنی در کراسنایارسک در نوسیبیرسک برآمد کردیم چقدر همین مردم همو وقتو نسبت سرودهای تاجیکی احترام زیاد داشتن ما تو همو جای رفتیم همش دیدیم و ممکن که بسیار چیز از اون آموختیم و یا ما دمی گفتن که نه خیلی سرود خونین اونو خیلی سرود خونین و خاطری که زمانه تقاضا میکرد برای که باید درمو روسیه زندگی میکنه سرودهای است که باید معقوله میخوان که سرود روسیه مو بخونیم ما تو هم کوشش کردیم که با کجایی که برآمدیم از دولت اون سرودهای را بسرویم که ما از اونجا دستی خالی نبیم همه هیچ که نباشد با قرسک و مورا کشواز بگیرن یا گسیل کنن
0: دنیای هنر و هنرمندان علال خصوص ایجادکاران در حقیقت دنیای هست که برابری مشکلی هایش باز پاداش های خودش دارد باز کفگوبی های خودش دارد باز مهربانی های خودش دارد باز عشق و محبت های دارد چون که شما گفتید باز انمون یک چیزی هست که چون آهن ربا میکشد و بعضن وقت هنرمند رو از خود به خود میکند در حالتی یک لحظه لرزشی بدن پیدا میشود با همه همین چیز زیبو است زیبوگیش در اون است که هنر است ایجاد است. ایجادی بلندی که از دل است. از ذوق نازک انسان است بیرون میاد و با یک نفری که تماشابین است هم آرامش میبخشد هم فراغت میبخشد هم غذای معنوی میبخشد در برابر همه این یک خاطره خوبی در ذهن و ذوقش میگذارد. ما با چنین نفرانی که چون شما دلبسته و دلداده صنعت و هنر هستند. جدای کسب کار خیش را در همه حالات های مشکل زندگی نتوانستند ترک کنند، نتوانستند دیل کنند و امروز در تربیه نسل آینده ملت شما باز سهمی ارزنده خیش را گذاشته استودید. میخوایم پیش از همه تنتون صحت باشد، خانه‌تون آباد باشد، آسایشتگی روزگار و پرواز بلندی ایجاد شما و پرواز بلند شاگردان رو بینیم که سری هر یک آموزگار از موفقیت شاگرد است که او فرح می‌گیرد، خرسند می‌شود، شادکام می‌شود از اون که زحمتی کشیده زوی نرفته است. بار دیگر خوش آمدید.
1: زنده باشید.

0: درود به شنوندگان عزیز و ارجمند. شما را به شنیدن اثر نویسنده و ادبیاتشناس معروف رسول هادی‌زاده با نام قصه منصور حلاج دعوت میکنیم. اثر را مؤلف قرائت میکند و حالا گفتار اول را بشنوید.
1: و لیل اذا یخشا سوگند به شبی تار، هنگامی که جهان را به پرده سیاه بپوشاند. سوره لیل از قرآن مجید. و پاس آن شبهای تاری که قدرت و حکمت الهی و معجزه های آسمانی برای برگزیدگان و فرستادگان پروردگار پدیدار گشته است. و پاس آن شبی تاری که پیغمبر خدا پیشوای قوم بنی اسرائیل حضرت موسی به طور سینین با امید دیدار جمال خداوندی برآمده بود. در آن شبی که جمال الهی در شعشعه‌های زبانه آتش پیدا شد و در پرتوی ذات یزدانی پیغمبر خدا موسی استادگری کرده نتوانست و مدهوش از پای بیفتاد. در آن شبی که موسی از ندای لاترانی مرا نخواهی دید ناامید نشد، بلکه از نور ذات پروردگار نیروی تازه و روح بی اندازه گرفته و نزد قوم خود برای هدایت برای حق بازگشت. و پاس آن شبی تاری که حق تعالی آن را لیلت القدر گفت، آن شبی که از هزاران شبها بهتر و برتر است، آن شبی که به رسول اکرم آیتهای قرآن مجید به توسط فرشته قدسی جبریل برای بندگان نازل گردید، آن شبی قدر که ساعت سعادت و ایمان و عبادت امت مسلمین است. و پاس آن شبی تاری که پیغمبر ما قدم به معراج حضرت باری نهاده و ستاره و سیاره های زینه به زینه او را به پایگاه علیین رسانید تا او از تجلی پرتوی ذات الهی نور گیرد.

یزدانی بردارد و این مجده خوش به مومنان برساند. و پاس آن شبهای تاری مبارکی نور حق تعالی چون چراغ فروزان در ظلمت شب به رحمت خود و دل مستمندان و امیدواران روشنایی کشاویش روح عطا می کند. و الها این شب که بنده روی به سجده نهادم مرا از موهبت خود بی نصیب مگردان. آدمی خاکی سر از زمین برداشت و با دیدگان امداد طلبانه با آسمان صاف و تاریک شب چشم دوخت. در دامنه کوه در ساحل دریا او تنها بود، تنها با طبیعت ساکت و اندیشمند، تنها با یاد و ذکر حق. خسته و دلگیر از بار روزگار پرتشویش، شوریده و آشفته از دت و آزار زندگی، از جفای بیمهری همگنان و هم نفسان، نومید و وامانده در راه زندگی آینده. به تو روی می آورم حقا پروردگارا، توی که انسان را در عالم هستی مقام و منزلت دادهی مکرمتر و معظمتر از مرتبه همه آفریده های خود، توی که انسان را به صورت نیکوترین در جسم خاکی تجسم نمودهی، توی که به جسم انسان از روح خود نیروی پاکی و آزادگی دمیده ای، توی که به انسان راه هدایت و راستی نموده ای که او بتواند به نیایش و صداقت به قرب ذات تو برسد، توی که نعمت و ثروت های این عالم جسمانی را آنچه در سینه کوه و در زیر زمین است، آنچه از رستنی و سبزه ها می روید، آنچه از بحر و دریاها حاصل می شود، آنچه از آسمان به زمین می ریزد، همه را برای انسان رزق حلال و طیب ارزانی داشته ای. تویی که بار امانت این جهان را به دوش انسان واگذاشته ای، به انسان واگذاشته ای که جهان را آباد دارد، نسل آدمی را پایدار گرداند، عالم جسمانی را از فتور و ایران ایمین نگاه دارد. چی بزرگ است مقام انسان؟ پس چرا آدمی از راه حق و حقیقت، از جاده هدا و هدایت بیرون می رود؟ چرا آنجا که خیر است شر می انگیزد؟ آنجا که عدل و انصاف است و ظلم و ستم می ستیزد؟ آنجا که وفای صفاست و جفای نفاق می گراید؟ حضرت رومی گفته است هر کجا مشکل جواب آنجا رود، اما به این مشکل خود آیا جواب از کجا جویم؟ بزرگان صاف طینت و پاک نفس از این وحشت کده به همت و صدق و صفا راه نجات یافتند. دوش وقتی سحر از غصه نجات هم دادند و در آن ظلمت شب آب حیات هم دادند. ظلمت شب عجز و ناتوانی مرا سحر نجات نیست جز آن که پا از این ورطه بیرون نهم و در عالم نیستی پناه جسته و آسایش و آرامش ابدی سر بنهم. اما دهشت از آن بیشتر نیست که آدم از ناامیدی و یأس و بی‌درمانی و عجز جویای اجل گردد. گناه از آن بیشتر نیست که آدمی در وسوسه شیطانی زندگی را به مرگ ترجیح دهد. قله های کوه خاموش، برگ و شاخ های درختان خاموش، سبزه و گل های هامون خاموش، ستاره های آسمانی خاموش، برج های فلک خاموش، نوح افلاک جهان خاموش. ای کاش صدای می برآمد، ای کاش آوای تسلی بلند می شود، ای کاش نور بردمیده و قعر سیاه دل روشنی می انداخت. کو آن جواب به دعای دلی مستمند؟ کو پاسخی به این مسئلت های ناتوانی و امداد طلبی؟ کو نیروی روی آن بزرگان برگزیدگان که امروز در عالم عرفا و طبقات ملکوت آرامش یافتند؟ بنده وامانده و دلخسته و از جهان رمیده امروز از شما امداد می خواهد، تسکین برای جسم مستریب و قلب شوریده و آشفته می طلبد. نوری در این وادی بیراه و در این راه تاریک و پردهشت می خواهد. سکوت افلاک و انفوس در دل و سینه ها دهشت می انگیزد.
بیم و ترس می اندازد. سکوت ابدیت، سکوت جهان مردگان، سکوت روح و جان های گذشتگان. آه لحظه امید، آه دقیقه سعید، مرا ترک نکن باز ایست. نور از افق سکوت برمیدمد، سیمای در شعشعی این نور می نماید. جهان تاریک است، نور در دیر است، شعای این نور پیش چشم جلوگر می گردد، سیمای در نظر مثل رویا پیدا می شود. بیم حول انگیز در جسم مستریب لرزه می اندازد. خدایا این چی نور است؟ این چی نمای است؟ آخر عقل و خرد استوار است، اما این چیست که از عقل بیرون به نظر می آید؟ آه پروردگارا قوه ایمان در من بیفزای، که از پای نروم و این نمای بیبود مرا نزار زبان نسازد. صدای غیبی می براید، نه سیمای بیبود، نه نیروی جادو، نه سهرم، نه از جن و نه از دیو، نه از پیش شیطان برخواستم. ای آدم خاکی، من از نیروی رحمان، من از آفریده آن که بر ما حکم دارد. ای آدم خاکی، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر به حسبان، و النجم و الشجر یسجدان. به نام آن که ما راست مهربان، و به رسول خود بیاموخت قرآن، و مهر ماه در گردشن به حکم آن پاک یزدان، و او آفرید انسان را به علم و دانش و بیان. روی بیاور به قدرت و حکمت او، ای یکتای عالمیان. آدمی خاکی می گوید، من سر نهاده هم به سجده بر قدرت و حکمت آن معبود محبوب و مطلوب جمله آدمیان. اما بگوی که این چه صدایی است که به گوش می رسد، و این چه نمایی است که تجلی آن شعای روشنی در دلها می افزاید؟ آیا این تویی که با این صدا و نما برخواسته ای؟ و آخری بگوی که تو کیستی و چی مخلوقی هستی؟ صدای غیبی می گوید، نه مخلوق جسمانیم من ای آدم خاکی، روح الهیم من، روح آسمانیم، چون مظهری پاکی امروز بر تو می نمایم و تو در دل صدای مرا می شنوی. روحم که در طبقات ملکوت آرمیدم، روحم که از زمین جستم، چون که نجسمو بل نور بودم. کورتینتان جسم مرا دیدند، و اما آن نوری که پروردگار هستی مرا و آن مجلا کرده بود دیدن نتوانستند. آنها از جسم من خلاصی می جستند و امید آن که این جهان بی من و آنها فراخ و پهنا گردد. آنها به خون من سردار گلگون کردند، به گمان آن که زندگی برای آنها بی من شیرین و مرغوب می گردد. آنها جسم مرا به آتش دادند، خاکسترم به باد پاشیدند، به خام خیالی که پیش دیدگانشان نشانی از من نباشد تا که آرام و آسوده بخوابند. اما آنها آرامش نداشتند، خونی بناحق ریخته من در گردن آنها بار وزنین و گران بود مثل زنجیرهای زندانی. چشمان به نور الهی درخشان شادان من پیش از مرد در سینه های آنها ترس و بیم جاویدانی بینداخت. آنها از کرده خود، از گناه خود در دهشت و استراب عمر سپری کردند. امروز سبزه و گلهای ساحل دجله از خون من رنگ و گونه های زیبا گرفتند. از آب سرد و مصفای دجله بوی نفس آخرین من می آید. در موجهای آرام و بزرگوارانه آن سیمای و نمای من تجلی دارد. آدمی خاکی می گوید، پس تو روح منصوری حلاجی، پس این نمای روحانی حلاج است، این آوای جاویدی توست که در گوش ها هنوز هم صدا می دهد، پس این سیمای از لوح جهان ناستردنی توست که بیت های عارفان شاعران ما را زیبا و شیوا می دارد، پس این روحی توست که به درماندگان و پریشان حالان راه زندگی قوت و تسلیت و امداد می دهد.
بارها شده است که در ساعتهای واماندگی، در شبهای نومیدی و ناچاری، روح تو، یاد تو مرا تسکین و آرام می داد. اما امروز روح تو پیش من به نیمای صدای آسمانی پرتوافکن است. در این ساعت که مشکله های زندگی و سؤال و مسئلت های بی جواب مرا در شکنجه گرفته است، از تو امداد می طلبم ای روح پاک آسمانی، از تو به پرسش های خود پاسخ می خواهم ای عارف ربانی. روح الهی می گوید چرا امروز از آمرزش و رحمت الهی نامید گشته ای؟ دل قوی دار، ایمان استوار ساز، در راه امید و آرزوهای نیک گام به فعال نیک بنه. آدمی خاکی می گوید روحی تو، صدای تو و این سخنهای تسلی آمیز تو به دل منی ناتوان قوت و باور عطا کرد. اما به من بگوی که چه قوت و نیرو بود در دل تو، در نهاد تو که از دسیسه دشمنان نه هراسیدی، پیش تیغ جلاد ندرزیدی، بروی اجل با چهره خندان نگریستی. روحی الهی می گوید آن نیروی جسم جان من عشق بود، عشقی بود که در تینتی من از ازل سرشته بودند، عشقی که در تینتی هر انسان از آفریدگار نهاده شده است، عشقی که باری در دل من شعله افکند و دیگر از جسم و تن من، از جان و روح من بیرون نرفت. آه یاد دارم آن اخگری عشق اولینی که پروردگار در دل من در سیمای زیبای ام گلسوم نمایان ساخته بود. من شیفته این سیما گشتم و سبب طعن و ملامت و بدگویی ها شدم، اما من این عشق را ترک کردن نتوانستم. عشق ام گلسوم مرا از آستان خاکی به آسمان پاکی کشید. تو آن عشق را ببین، نامه فرح و شادی آن را بخوان. قصه عشق ام گلسوم شروع می شود. دو سال گذشته است از آن روزی که منصور به بصره آمده است. هنوز در واسط، هنگامی که او مشغول آموختن قرآن و احادیث نبوی بود، زود می شنید که در بصره شاگردان و پیروان حسن بصری در مسجد و خانقاه ها مریدان و سالکان راه حق را جمع کرده به ذکر و عبادت مشغولند. شماره مرشدان و حد شماره مریدان به اندازه زیاد شده است که قریب نصف اهالی شهر همه روزه در مجلس ذکر و عبادت و شنیدن و وعظ و موعظه های مرشدان حاضر می شوند. در این محفل ها خصوصا از پیشوران شهر، کاسبان و میده فروشان، از بارکش و ستربانان، از حمالان و ملاحان و کشتی های بحر بسیار جمع می شدند. آنجا بحث و مناظره ها در اطراف آیات و قرآن و گفته های پیغمبر خیلی آزادانه و بی‌تکلفانه بوده است. نفوذ و اعتبار مرشدان و دایره سامعان و مخلصان آنها تا به حد توسعه یافته است که علمای دین، مفتیان و قاضیان که از آشکارگویی و لاوالی ناطقان و سامعان به خشم آمدن در بیم و هراس بودند، اما جرأت آن نداشتند که این محفل و مجلس ها را من فرمایند. منصور در شهر خرد واسط که بیشتر از دو مسجد و یک مدرسه نداشت، پیش یک استادی که پدرش به پول حلاجیش، پختکشیش، مزد تدریس او را می داد، 3 سال تحصیل علم کرد. آنچه استاد فرموده و به نقشه گرفته بود همه را فرا گرفت و سپس به توصیه استادش به خواندن و تحلیل صحیح بخاری شروع کرد. هفته یک مراتبه پیش استاد می رفت و از مضمون و هندری جا و معنی های باطنی و اصلی حدیث ها می پرسید. استاد خشک مزازانه جوابی می گفت و به شرح و توضیح این حدیث ها چندان میل نداشت. منصور گمان می کرد که استادش به دانش و استعداد او چندان اعتماد ندارد، از اینجا در شرح و توضیح حدیث ها رغبت نمی کند. اما بعد چند درس و مشغولیت پی برد که خود استاد در شرح و کشف معنی های حدیث ها دانشی کافی ندارد. بعد این او نزد استاد کمتر می رفت و از شرح و توضیحات نکته های دشوار احادیث سخن نمی کشاد.
Рӯзи дӯсти кӯдакаш Умарро дид, ки ӯ аз Басра барои дидори падару модараш омада буд. ӯ ду сол боз дар Басра буд ва чунон ки Мансур медонист, пеш як устоди машҳури илми калом дарс мегирифт. Мансур дар боғчаи падару модари Умар рӯзи дароз бо дӯсташ суҳбат кард ва гаштаву баргашта аз Басра, аз зиндагии ин шаҳре, ки чанд муддат пеш пойтахти хилофат буд, суол мекард. Умар аз имороту мадрасаву масҷидҳои бошукӯҳи шаҳр, аз бозору майдонҳову сайронгоҳи мардум, аз раставу фурӯшгоҳҳои пуродаму пурғавғои шаҳр ҳикоят мекард, аммо аз тадриси худ дар мадраса сухан намекушод. ва ниҳоят Мансур худ аз тарзи таҳсили Умар пурсон шуд. Умар каме хомӯш монд, пас як табассуми нарме кард ва гуфт: «Росташро гӯям, Мансур, дарсҳои хушк мизоҷонаву дилгиркунандаи наҳвиёну мантиқиёнамон бар дил зад. Баҳсу мунозараҳои мутакаллимону мӯътазилиён зеҳнамро кунд, ақлҳоро хира карданд. Ман ба хонақоҳҳои суфиён роҳ ёфтам. Он ҷо кушоиши дилу озодии рӯҳ пайдо кардам. Аз ғавғои мадрасаву аз тадрису таълими якрангу якнавохт халос шудам. Пас бе таълими Қуръону аҳодис дар зиндагӣ чӣ гуна роҳ меёбӣ? Ба мо аз оёту ҳадис суҳбат мекунанд, лекин мо на ба зоҳири масъала, балки ба ботину маънии оёту аҳодис назар дӯхтаем. Мо ҳам тафсиру тавҷиҳи ахборро меомӯзем, аммо на ба илми қавл, балки ба илми ҳол. ба илми ҳол ба ботини маъниҳои аҳодису оёт мерасем. Бе устод, бе суннати илми дин, бе илми калом чӣ гуна кас метавонад ба умқу ғаври оёту ҳадис бирасад? Умар дар суханони Мансур як оҳанги нобоварона ҳис кард. Мансур дӯстам, ман ончиро ки ба эҳсоси дили рӯҳам фаро гирифтам, ба ту ба суханони ақлӣ баён карда наметавонам. аммо ба ту маслиҳати дӯстонаам ин аст, ки ин ҳама омӯзишҳои беҳударо тарк кун. биё ба Басра, худ бубину, худ ба ҷону рӯҳат ҳис кун, он гоҳ шояд суханони маро бифаҳмӣ. Умар ба Басра бозгашт ва шаҳраки Босит барои Мансур як бошишгоҳи холиву бекас ва хомӯшу ваҳшатзо шуда монд. Мансур маъюс ва ғариқи андешаву хаёлҳо мегашт. назди устод намерафт, бо падару модар низ камтар унс мегирифт. Падар рӯзе ҷои хилвату соати мувофиқ ёфта ба писараш гуфт: «Мансур, чанд гоҳ ҳаст ту маъюсу андешаманд менамоӣ? бигӯй, беморӣ ё ягон воқеаи нохушӣ рӯй додааст?» Мансур ба падар чӣ гуфтанашро надониста монд, чун худ намедонист, ки сабаби ин тағйири ҳолаш дар чист. оё суханони Умар ӯро аз роҳ баровардаанд ё зиндагии якрангу бемақсад ӯро ба хаёлҳои ботил гирифтор намудааст? дар ҳар сурат, ӯ ҷавоби равшане надода риштаи суханро ба тарафи дигар кашид. баъд аз ин чанд рӯз фикру андеша кард. дар воқеъ ҳам сабаби ин бастагии димоғ, ин дилтангиву дармондагӣ чист? ва худ ба ин суолҳо ҷавоб меҷусту ва ниҳоят ҷавоб ҳам ёфт. маоши зиндагие, ки падар бо касбу меҳнат барои хонаводааш омода доштааст, ҷисму тани ӯро қуввату нашъу нумӯ бахшидааст. илме, ки аз устод гирифтааст, ақлу хиради ӯро қуввату камолот додааст. аммо аз ҳосили ин илм ӯ кушоди дилу ҳидоят намебинад. пеши роҳ бастааст, абри сиёҳи болои сар фуруд омадаву шуои равшани офтобро аз ӯ пӯшида медорад. шаби торику мавҷи пурталотуми дарьё ӯро ба гирдоби вомондагиву парешонӣ кашидааст. халосӣ аз ин варта мебояд ҷуст, наҷот аз ин бестагӣ ва банди роҳ бояд ёфт. ва ниҳоят бомдодон ба коргоҳи ҳаллоҷии падараш омад. падар дар тадоруки сар кардани кор буд. падар, маро бубахшой. ман дигар дар ин шаҳр, дар ин даргоҳи ту мондан наметавонам. чӣ суханҳои бераб мегӯи, Мансур? падар, ин суханҳо рабте надоранд, аммо маънӣ доранд. биё гӯш кун. ту ба заҳмату машаққат маро ба камол расонидӣ.
از سعی و کوششی تو بود که علمی هم حاصل کردم. اما نمیدانم که چرا کشاویشی در کار خود نمی بینم و واسطه نیز ندارم.